Príjemné popoludnie želám v spoločnosti Rádia Regina Stred aj po 16. hodine. Ďalšie štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto v 8. kalendárnom mesiaci je pred nami a čo bude tvoriť jej obsah, vám napovie známe to slovenské porekadlo, kde dožinky, tam veselie. To nám napovedá, že dnešná nádielka folklórnych zvyklostí sa bude týkať dožinkov a s nimi spojenými tradíciami. No a okrem toho si dnes pripomenieme aj významnú osobnosť slovenského folklóru Darinu Laščiakovú, ktorá nás dnes vo veku 94 rokov navždy opustila. Pohodové počúvanie prajú Peter Gazarek a Peter Sedmák.

Leto sa, či chceme alebo nie, preklápa do druhej polovice a s príchodom tohto obdobia nám naši predkovia zanechali aj ďalšiu z množstva tradícií, a to sú dožinky. Pred nimi však bola najprv žatva. Pre našich predkov totiž žatva nebola iba namáhavou prácou od rána do večera, ale bola chvíľou, od ktorej záviselo živobytie celej rodiny v nasledujúcom roku. Počas žatvy sa vykonávali rôzne úkony, ktoré mali zabezpečiť silu žencov, zdravie, dobré počasie, ale najmä pokračovanie hojnosti aj v nasledujúcom roku. Dôležitú úlohu pritom zohrávalo aj posledné obilie. Posledné klasy sa v niektorých oblastiach zanechávali na poli, posledný snop mal byť čo najväčší a z najkrajších klasov sa pripravovala kytica alebo dožinkový veniec. Zrno z neho sa potom mohlo premiešať do osiva pri ďalšej sejbe, ako symbolicky úroda prechádzala z jedného roka do druhého. A keď sa už posledný snop dostal z poľa, práca sa menila na slávnosť. Ženci a žnice prinášali veniec hospodárovi, nasledovalo poďakovanie, pohostenie, spev a v neposlednom rade zábava. Tak vznikli dožinky. Slávnosť, ktorá bola nielen oslavou skončenej práce, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu. No ešte predtým, než zaznel posledný dožinkový spev, bolo treba žatvu zvládnuť. A naši predkovia si aj na to vytvorili svojrázne pravidlá. Čo všetko teda robili ženci a žnice, aby ich nebolel chrbát, aby vládali až do posledného snopu a aby si zabezpečili šťastie a dobrú úrodu aj na ďalší rok, to vám, milí poslucháči, prezradím hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

Milí poslucháči, žatva bola zápasom nielen s časom, ale aj s počasím. Nie je preto divu, že práve pri žatve vzniklo množstvo poverových predstav a úkonov, ktorými sa ľudia pokúšali počasie a prírodu aspoň symbolicky ovplyvniť. Pri viazaní snopov si napríklad všímali aj zvuk slamy. Ak pri viazaní sucho praskala a vydávala zvláštny pukavý zvuk, považovali to za predzvesť búrky. Rovnako dôležité však bolo ochrániť už zožaté obilie pred tým, čo prichádzalo po človeku, teda pred hlodavcami a vtáctvom. Na Gemeri napríklad gazda niesol prvý snop do stodoly tak, aby steblá smerovali dopredu. Malo to zabrániť myšiam dostať sa ku klasom. Na Orave sa zase verilo, že prvý snop treba uložiť ešte pred východom slnka. Inde sa na ochranu stodoly používali tri kamene, ktorými sa trikrát poklepalo po jej kútoch. A ochrana úrody pokračovala aj po vymlátení obilia. Niekde sa jedna hrsť obilia nechávala myšiam a druhá vtákom, ako by človek uzatváral dohodu s tými, ktorí si z jeho úrody

tiež niečo vezmú. Nie náhodou sa poslednému obiliu pripisovala zvláštna sila. Posledné klasy, posledné snopy či zrno z dožinkového venca symbolicky zabezpečovali, aby úroda neskončila posledným dňom žatvy, ale pokračovala aj v nasledujúcom roku. No a potom prišiel okamih, na ktorý všetci čakali. Posledný klások bol zozbieraný, posledný snop zviazaný a žatva bola konečne dokončená. Ženci už nemali dôvod zostať na poli, na ich spev teraz oznamoval koniec práce. Idú ženci z rolí, prestierajte stoly. Stoly javorové, obrusy kmentové. Gazda náš, daj, že nám oldomáš. Veru sa pred nami, za dvere neschováš.

0: 16 hodín 23 minút, aktuálny čas, no a my sa po pekných piesniach na vlnách Rádia Regina Stred teraz opäť vrátime vo rozprávaní o dožinkoch. O žatve a s ňou spojenými prácami a zábavami porozpráva pamätníčka z Hrušova, ktorá si na toto obdobie dobre spomína.
1: Ako to bolo kedysi, vstávali sme o 4, išli sme žať, čas obed sme oddychovali a museli sme pracovať, to nie ako teraz mladí, že sa im nechce. My sme museli, nás starý otec zobudil o 4, naranejkovali sme a poďme do poľa.
2: A bola to každodenná robota, alebo ako dlho trvalo toto obdobie žatvy?
1: To obdobie žatvy trvalo 2-3 týždne, podľa toho, kto koľko ako poľa mal, viete, podľa toho to trvalo.
2: A pomáhali ste si aj susedovci navzájom, alebo si každý pole sám obrábal?
1: Aj sme si pomáhali, aj sme si navzájom. Viete, da ktorí mali už traktory, tak to zvážali, nám bolo lepšie. Ale my, čo sme mali len kravičky, tak na tých vozoch pokladia, tak sme si to vozili. A dosť toho vdávali a potom sa mlátilo takouto mláťačkou. Ale už v tej mláťačky sme si chodili susedia, to sme boli aj 6-7 rodín a z každého domu dvaja. A tak sme si to jeden druhému. To trvala tá mladba aj 2-3 týždne.
2: No a keď už bolo vymlátené všetko, tak väčšinou nasledovala taká tá dožinková slávnosť, nejaké tie hody. Sú aj na Hrušove tradičné, keď sa porobila všetka ťažká robota, aj trošku sa pozabávať?
1: No ako vám poviem, my nie sme sa pozabávali, my sme sa to zabávali u každého gazdu, keď sa dokonalo. To sme išli s pevom, to sme ako napríklad, ja, kde som bývala, tak sme boli mladé ako také dievky, asi nás bolo zo 7. A mládenci, tak to sme išli s pevom ráno o 4. večer, sa robilo do 10. do 11. a tak sa to pracovalo. A hody boli, obecavali baranina najviac a také one. Koláče sa robili, kysnuté, neviem, ako takéto sladké, ale kysnuté speci sa piekli. Aj naša starka tak piekla. Viac sme sa zabavili, ako teraz sa každý len uteká po svojom a nevidíte človeka na dedine nikde. A my sme chodili ako no dievky s pevom, večer bola zábava, vydržali sme. Lebo sme do školy nikde nechodili ani do roboty, my sme boli doma.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Telgarte sa zajtra začne trojdňový program Dní obce, ktorý si pripomenú 700 rokov založenia obce. Súčasťou podujatia bude aj folklórny program. V sobotu o 17. hodine sa začne vystúpenie Martiny Ťaskovej-Kanošovej, o 18. hodine koncert Jána Ambróza s podjavorskou muzikou a po ňom bude nasledovať program folklórnej skupiny Telgard. V nedeľu o 14. hodine sa pred kultúrnym domom v Telgarte začne koncert ľudovej hudby Stana Baláža. Piatok o 18. hodine otvoria v Rejdovej 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu. O 18.30 bude nasledovať program súboru Háj z Rimavskej soboty, potom program interpretov slovenskej, maďarskej aj rómskej kultúry, súboru Železiar a piatkový večer uzavrie koncert Júlie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša. Gemerský folklórny festival bude pokračovať bohatým celodenným programom aj v sobotu. Sobotný program Gemerského folklórneho festivalu ponúkne remeselnícke aj gastro dvory, etnografické prednášky aj tvorivé dielne. Popoludní o 13. hodine sa začne program folklórnych kolektívov z celého Slovenska, nasledovať bude program detských súborov, vojvodinských Slovákov, ale aj program speváckých skupín zachovávajúcich tradičné formy viachlasnej interpretácie. Nasledovať bude program domácich kolektívov, gala program aj zábava s ľudovou hudbou Stana Baláža. V Banskej Bystrici sa v sobotu stretnú účastníci Slovenského dňa kroja. Na námestí Slovenského národného povstania sa o 10. hodine začne pestrý program tanca, spevu a prezentácie krojov zo všetkých regiónov Slovenska. O 20.30 sa začne slávnostný galavečer, ktorý STVR odvysiela v priamom prenose na Jednotke. Klokoči vás v sobotu privítajú na Dni obce Klokoč a podujatí Tradičná chuť Podpoľania. O 8.30 bude otvorená súťaž v príprave jedál, o 12.00 bude nasledovať ich ochutnávka. Deň obce Klokoč ponúkne aj folklórny program. O 16.00 vystúpi folklórna skupina Chotár, nasledovať bude program folklórnej skupiny Detvani, Hráči a súboru Hriňovčan. Počas dňa bude vyhrávať ľudová hudba Deška Oláha. V Čerenčanoch bude v sobotu držkobranice. Držkobranie. O 9. hodine sa začne súťaž vo varení držkovej a kotlíkovej špeciality. Od 10. hodiny bude súčasťou podujatia aj folklórny program. Účinkujú ľudová hudba Ďatelinka a jej solisti, súbor Očovan, Vladimír Homola a Veronika Bodnáriková. Múzeum slovenskej dediny v Martine, Jahodníckych hájoch, pozýva na podujatie Poďakovanie za úrodu. V nedeľu od 10. hodiny do 16. bude jej súčasťou dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, aj ukážky spracovania ľanu. O 11., 13. a 15. hodine prevedú folklórne skupiny, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Pripravené budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, prezentácia prác s ľanovým vláknom, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva. Súčasťou programu podujatia budú aj záhradkárske prednášky, aj ukážky dopestovaného ovocia a zeleniny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na prázdninovú nedeľu, ktorá ponúkne rôzne atrakcie, hry aj tvorivé dielne.
Španej doline pripravujú prázdninovú školu tradičných remesiel. Uskutoční sa počas budúceho týždňa od 17. do 21. augusta. Ponúkne tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla, ale aj paličkovanie španodolinskej čipky. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Tradičná slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. Vo veku 94 rokov dnes zomrela speváčka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. A my si jej prácu a život teraz pripomenieme. Darinka Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a k ľudovej hudbe mala blízko už od najútlejšieho detstva. Po gymnáziu v Trstenej pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venovala hudobnej vede a národopisu. Ako speváčka neskôr pôsobila aj v legendárnej Lúčnici. Jej životným poslaním sa však stal predovšetkým rozhlas. V roku 1961 nastúpila do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala úctyhodných 33 rokov. Nebola pritom iba redaktorkou v rozhlasovom štúdiu. S magnetofónom cestovala po slovenských dedinách, regiónoch a horských oblastiach a vyhľadávala starých nositeľov tradícií. Od nich zaznamenávala piesne, spevácke prejavy, zvyky a spomienky, ktoré by bez jej práce mohli nenávratne zmiznúť. Sama však nebola iba zberateľkou a dokumentaristkou. Zozbierané piesne dokázala podať vlastným, nezameniteľným hlasom a citom. Spolupracovala s orchestrom ľudových nástrojov, účinkovala vo filmoch ako Kubo a Rodná zem a svoje životné spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Za svoju celoživotnú prácu získala množstvo ocenení. Medzi nimi Zlatý mikrofón, Kryštáľové krídlo, cenu Pavla Štrausa a trojnásobný zlatý úspech na medzinárodnej súťaži pri Bratislava. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky udelil Pribinov kríž prvej triedy a v roku 2025 jej celoživotné dielo ocenila aj Matica Slovenská. Odišla osobnosť, ktorá ľudovú pieseň nielen spievala, ale jej aj celý život načúvala, vyhľadávala ju medzi ľuďmi a pomáhala jej prežiť. Z nášho rozhlasového archívu si teraz pripomenieme Darinku Laščiakovú, jej vyznaním rodnému mestu Tvrdošín, ktoré vyslovila, a piesňami, ktoré zaspievala na verejnej rozhlasovej nahrávke koncertu Hrajte, že mi hrajte v roku 2004, ktorý Banskobystrické štúdio uviedlo práve v Tvrdošíne.

tak som vás pozdravila prvými dvoma piesňami. A som veľmi rada, že som mohla prísť. Trošku som uvažovala, ďaleko je to ten Tvrdošín, ale Tvrdošín je Tvrdošín, moje rodné mestečko, drahé. A mám vás všetkých veľmi rada. Ja vám poviem, že často v duchu prichádzam do Tvrdošína a pochodím si po tých mojich známych miestach, kde som prežila, no môžem povedať, vlastne najkrajšie chvíle môjho života vôbec. Idem si okolo rodného domu, okolo lavičiek, kde už teda tie tetky moje nesedávajú však, ale si ich viem veľmi dobre predstaviť. Potom si idem ku parku, potom si idem do kostola krásneho, nie na svete krajší kostol, ako je v Tvrdošíne. A nikde tak krásne nespievajú a silno ako v Tvrdošíne. Tak je to na tom svete, že človek si stále spomína na ten rodný kraj, stále. A ja som veľmi rada, že ešte môžem spievať, že môžem potešiť druhých, ale zároveň aj potešiť seba. Ľudová pieseň je veľmi vzácna. Hovoríme, dedičstvo našich otcov, zachovaj nám, Pane, všetko duchovné bohatstvo, ktoré náš národ má, a medzi to duchovné bohatstvo určite patrí aj tá naša krásna ľudová pieseň.

Milí poslucháči, spomínali sme na Darinku Laščiakovú, ktorej životná púť sa skončila dnes, 13. augusta 2026. Jej rozhlasové pôsobenie, myšlienky a piesne vás pozývame počúvať aj v sobotu popoludní po 15. hodine v spomienkovej relácii, ktorú odvysielame v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Česť jej pamiatke.

Na rade je tradičná rubrika o pranostikách a predpovedi aktuálneho počasia na nasledujúci deň a ja vám niekoľko augustových múdrostí spolu s počasím hneď aj ponúknem. Strnisko v auguste, kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva. Severné vetry, keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú. A keď už sme pri dožinkoch, žatve a úrode, nemôžeme zabudnúť na jedného z najdôležitejších spolupracovníkov každého gazdu, na počasie. A čo prinesie tento raz, na to sa pozrieme práve teraz. V piatok nás čaká prevažne jasná obloha, alebo len malá oblačnosť. Noc bude príjemná s teplotou od 16 do 10 stupňov, v údoliach môže teplota miestami klesnúť až na 4 stupne. Cez deň sa však opäť poriadne oteplí. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 26 stupňov Celzia.

a dožinky sú aj na vlnách Rádia Regina Stred pomaly, ale isto za nami. Dnes sme si pripomenuli, že dožinky neboli iba veselou oslavou konca žatvy, ale predovšetkým poďakovaním za úrodu a za všetku prácu, ktorá sa za každým klasom ukrývala. A moje poďakovanie patrí aj prostredníctvom Rádia Regina Darinke Laščiakovej, ktorá pre zachovanie slovenského folklóru urobila naozaj veľa. Verím, že jej odkaz bude živý v každom z nás, ktorého oslovila svojim nezameniteľným hlasom a ľudovou piesňou, ktorá pretrvá aj pomedzi tok času našich životov. Prajem vám príjemný zvyšok dňa, nech vám nechýba zdravie, pokoj a dôvod na radosť. Lúči sa s vami od techniky Peter Gazarek a od mikrofónu vás všetkých srdečne pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

0: zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Uvažovali ste niekedy, kde pramení vzdelanosť? Myslím si, že jedným z dôvodov je zvedavosť. Ak sa u detí zvedavosť vhodne nasmeruje na radosť spoznania nového a toto sa sústavne pestuje, v neskoršom veku mladí ľudia úplne prirodzene získavajú nové a nové poznatky o svete okolo seba. Možno ste aj vy zvedaví, aké ľudové pesničky zaznejú v relácii Zahrajte mi túto dnes. Budú určite zo všetkých regiónov východného Slovenska. No ktoré presne? Necháme vás prekvapiť. V úvode napríklad zahrajú a zaspievajú Hačure Zubeného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča a po nich sa predstaví spevácka skupina Ostrožky zo Sobraniec so sprievodom ľudovej hudby Zemplín.

0: Kolegovi to objasnila etnologička Katarína Popelková.
1: Obetina je pojem, ktorý etnografia používa na označenie predmetov, ktoré v predstavách mali tú úlohu, že ich prostredníctvom si ľudia zabezpečovali dosiahnutie určitého cieľa. Buď takéto obetiny sa dávali pred realizáciou nejakej činnosti, o ktorú sme sa snažili, alebo potom sa dávali z vďaky za uskutočnenie nejakého cieľa. Veľmi často sa dávali takéto obetiny zvieratám, alebo mŕtvým, alebo nejakým démonom, o ktorých si ľudia predstavovali, že môžu ovplyvňovať účinnosť nejakej akcie. Často to boli obetiny venované vode alebo zemi.
2: Čo všetko bývalo v minulosti obetinou?
1: Napríklad na západnom Slovensku bolo známe, že keď sa ľudia stretli a chceli spolu ochutnať víno, tak často kvapôčku z tej čaše odliali na zem. Je to akoby taká obetina tej matke zemi, tomu živlu, ktorý ľudí živí. Podobne sa ako obetina na upokojenie výchrice napríklad hádzala hrsť múky do vetra, aby sa ten živel upokojil, aby neškodil. Súčasne boli takéto obetiny veľmi často súčasťou rozličných liečebných praktík. Napríklad, keď dostal človek epileptický záchvat, zvyklo sa prehodiť cez strechu domu vajce ako obeta démonovi tej choroby, alebo sa mohol zarezať napríklad kohút. Znovu v tej predstave, že sa nasíti ten démon.
2: Z kostolov poznáme rôzne milodary. Môžu aj tieto byť obetinami?
1: Áno, aj milodary. Je to ten akt, keď sa na oltár v kostoloch alebo na pútnych miestach Bohu obetuje nejaká podoba tej chorej časti, napríklad to bývajú tie z vosku vyrobené ruka alebo nejaký klop. Jednoducho tá zmenšenina toho orgánu, ktorý je napadnutý chorobou, ak sa človek vylieči, tak dáva takýto dar z vďaky za to vyliečenie, alebo ho môže dať aj ako žiadosť o Božiu pomoc pri liečení tejto choroby. Veľmi častým milodarom sú aj voskové sviece.
0: S etnologičkou Katarínou Popelkovou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Hercek. V súvislosti s obetinami mi prišli na um vianočné betlehemské hry, kde takto pastieri venovali spasiteľovi, čo si v ich očiach dôležité. Na Vianoce si ešte počkáme, ale prídu skôr, ako si myslíme. Doprajme si teraz v lete pastierske piesne. Spieva Jakub Hanzeli v čase nahrávania pred 7 rokmi viac chlapčenský spevák ako huslista, no dnes už vynikajúci primáš, rešpektujúci hudobné tradície. Bez hudby i s ľudovou hudbou Oriešok zo Smižian nám teraz Jakub Hanzeli zaspieva pastierske piesne zo Spiša, ktoré si osvojil od Viliama Gregu staršieho a ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách.

0: z rozhlasového archívu.
1: Viete si predstaviť, že by vás stroj času preniesol o 70 rokov späť? Ak by som mal takúto možnosť ja, vybral by som sa do Svidníka na festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich a na vlastné uši si vypočul všetkých účinkujúcich. Je obrovské šťastie, že v roku 1956 festival vo Svidníku navštívil aj rozhlasový štáb a vtedajší spev zaznamenal. Dnes sú to neoceniteľné nahrávky, pretože v mnohých obciach severovýchodného Slovenska, kde žije rusínska národnosť, sa už v súčasnosti organizovane nespieva. Ak vôbec. Práve preto je vzácny archívny zvukový materiál. Dnes si vypočujeme, ako spievali muži i ženy v obci Čertižné v Medzilaboreckom okrese. Ak sledujete našu rubriku od začiatku leta, pri vypočutí spevu z Čertižného možno nadobudnete dojem, že to už boli na tie roky dôsledne pripravené spevácke čísla určené na javisko a dokonca s akordeónom.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: V tomto týždni sa koná ďalšie významné podujatie tradičnej kultúry presahujúce okolie i samotný región, Gemerský folklórny festival. Ten otvorí svoje brány v Rejdovej už zajtra, v piatok 14. augusta. Viac nám o festivale porozpráva Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava, ktoré spolu s obcou Rejdová podujatie pripravuje.
2: Návštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdová a tohto ročný tematický program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru regiónu Gemer. 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu nesie sa v znamení hlbokého a nadčasového motivu väzby a väzby nadväzujú trošku na tú tradíciu a festival sa tu stane takto počas dvoch dní miestom stretnutia troch bohatých kultúr slovenskej, maďarskej a rómskej.
1: Piatok a sobota sú tými hlavnými festivalovými dňami u vás v Rejdovej. Zvyčajne sa konal dlhé roky celý ten festival hlavne v amfiteátri pod obcov. Predsa len siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
2: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
1: Poďme teda k piatkovému programu.
2: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6. večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Hajs Rimavskej soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry v režii Ivety a Balinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a rómsky kolektív. A večer ukončí Železdiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
1: Bude aj zábava po programe?
2: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej soboty.
1: Piatok však máte pripravené skôr vzdelávacie programy. Aj tie sú súčasťou festivalu, tak poďme si ich priblížiť.
2: Na Starej fare už tretí rok sa nám veľmi osvedčili prednášky a také trošku edukačné aktivity. Peter Gecelovský tu bude prednášať tému rómski hudobníci v Gemeri Malohonte, ale Dvor u Šiačky napríklad sa rozospieva s Betkou Lukáčovou a členkami folklórnej skupiny Hôra, kde sa budú diváci učiť spievať po rejdovsky. V kostole budú prebiehať festivalové bohoslužby, kde bude hostiť spevácka skupina Ženy z muzičky.
1: To všetko bude ešte pred začiatkom javiskových aktivít v piatok. Poďme k sobote.
2: V sobotu otvoríme program v zážitkovej zóne, kde vlastne počas celého dňa budú môcť rodičia teda s detičkami navštíviť rôzne aktivity. Bude tu divadielko pre deti, rozprávka Čert a káča, školičky tanca, školičky spevu v Starej fare. V areáli Farskej záhrady sa bude konať prvá verejná nahrávka festivalového podcastu s názvom Grund. Na tému dievodstvo a mládenectvo bude debatovať Alžbeta Lukáčová s hostiami Máriou Brdárskou Janoškou a Janom Liptákom z Rejdovej.
1: Je toto novinkou na festivale?
2: Áno, toto je úplná novinka, ktorú chceme začať na festivale, ale samozrejme aj pokračovať v ďalších rokoch vždy na inú vybranú tému. Naozaj tešíme sa na to a sami sme zvedaví, aký to bude mať ohlas od divákov.
1: Časť informácií o programe Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej porozprávala Mária Hlaváčová. Pokračovať budeme po krátkej hudobnej prestávke. Zaspieva nám folklórna skupina Gočovan z Gočova. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spievala folklórna skupina Gočovan z Gočova. Festival to nie je len javiskové dianie. V rozhovore s Máriou Hlaváčovou o Gemerskom folklórnom festivale pokračujeme na tému deti.
1: Deti čaká, už som spomínala, marionetové divadelné predstavenie Dreveného divadla z Bratislavy. Čaká na nich rozprávka Čert a Káča, ale na Farskej záhrade môžu vyskúšať rôzne tradičné drevené hry, spoločenské alebo športové, alebo rôzne také kreatívne hry, samozrejme v doprovode, ale aj sami s rodičmi, so starými rodičmi. Čaká na nich školička tanca, a to konkrétne tance z Vojvodiny, ktoré bude viesť Janko Merník, a deti z Haviarika s lektorkou Ivanou Nemčokovou sa budú učiť s detičkami spievať piesne a hry Horného Gemera. Pre dospelých na Starej Fare bude pokračovať program prednáškou Obyčaje na Jozefa v Slanskej doline, ktoré bude viesť etnologička Michaela Baštáková. Ďalej to bude prednáška Matúša Molnára, etnografa Banického múzea z Rožňavy, ktorý bude viesť prednášku Priatky ako miesto spoločenskej interakcie žien. Toto poobedie sa ukončí opäť v Speváckom dvore u Šiačky a tu sa diváci budú môcť učiť spievať po vlachovsky tentokrát. Školu spevu bude viesť Eva Brunovská a ženy z muzičky. Ešte doplním, doteraz sme kultúrny dom využívali skôr ako na také zákulisné prípravy, ale tento rok sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom tradičnej ľudovej kultúry pri Sľuku v Bratislave spraviť takú interaktívnu prezentáciu ich činností a taktiež tam bude čakať mnoho aktivít pre deti aj dospelých. Ja by som možno že prezradila, že bude sa tu konať napríklad aj fotenie starých krojov, bude zrealizovaný ateliér, alebo napríklad sa budú prehrávať staré nahrávky, prezentovať digitalizácia ukážok starých nahrávok a naozaj rôzne také zaujímavé výskumné spracovania materiálov. Takže to bude tiež taká novinka tento rok.
0: Ponuku dvojdňového Gemerského folklórneho festivalu s Máriou Hlaváčovou sme zatiaľ neskončili. Pokračovať budeme po piesni v podaní hornogemerskej ľudovej muziky Petra Gecelovského z Vlachova. Lebo

0: a spievala hornogemerská ľudová muzika Petra Geselovského z Vlachova. Zatiaľ sme s Máriou Hlaváčovou z Gemerského svetového strediska Rožňava nehovorili o hlavnom programe v druhý deň Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej v sobotu.
1: Na pliacu začneme programom o jednej, kde sa stretnú hostia z blízka aj ďaleka. Môžem spomenúť napríklad Čarnica z Košíc, Klubovanka z Michaloviec, ale aj ľudová hudba Vrátka Mančušku, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Jasanima a Haviar z Rožňavy, Dobšinky a Gemer z Dobšinej. Tento program sa bude niesť pod režiou Týmej Bodzášovej. Ďalej to bude program Tý, čo ďalej ponesú. Je to program detských folklórnych kolektívov a jednotlivcov, kde účinkujú Stromíščok z Vlachova, Haviarik, Deti Haviara, Malý Haviar z Rožňavy, Matičiarik z Banskej Bystrice, účastníci muzikantského tábora Pogemersky hráme. Tento program je v réžii Petra Gecelovského a Michaely Baštákovej. Ďalej, taký vzácny program o 16.30, bude to program Nite, ktoré spájajú, program vojvodinských Slovákov v réžii Anny Bohušovej, tu sa predstaví slovenský kultúrno-osvetový spolok z RD Víka, tanečníci Denny Bolf, Karolínka Dupanová, Janko Siroma a Jan Vida.
0: Tomuto programu ste dali názov Nite, ktoré spájajú, a nasledujúci je možno opäť výpovedný Hlasy, ktoré dýchajú.
1: Áno, tento program je zameraný na oblasti, spevácke kolektívy, ktoré sú typické viachlasným spevom. Tento program režiruje Alexandra Bachledová a budú tu účinkovať kolektívy ako Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žernovánka z Hornej Marikovej, Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec a Stromiš z Láchova. Nasledovať bude tiež tematické spievanie na pliacu, kedy sa to vymení a budú mať možnosť spievať aj diváci spolu so ženami z muzičky.
0: Ďalší program, tu treba upozorniť, možno posluchácka verejnosť postrehla, že bola uvedená do sveta kniha ako výpoveď a vôbec život osobnosti Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Kniha má názov Volajúme spievarko. No a tento názov ste použili zrejme nielen pre klasický program.
1: My sme ho použili na schvál kvôli tomu aj, že sa tak volá i kniha pani Márie Brdárskej Janošky, ale bude prebiehať na javisku jedinečný zápis do knihy slovenských rekordov v počte naspievaných piesní interpretkou Máriou Brdárskou.
0: Povedzme si ešte možno tretiu časť informácií, ktoré nám priblížia víkendové dianie v Rejdovej. Čo chystáte ako možno taký vrchol festivalu v sobotu večer?
1: Pred gala programom sa ešte predstavia domáce folklórne kolektívy a solisti. V réžii Alžbety Lukáčovej to budú kolektívy Dubina Haviar z Rožňavy, Bučina z Páče, Genšenky z Honiec, Bystrenky z Rožňavského Bystrého, Stromiš z Vlachova, Radzim z Vyšnej Slanej, Haj z Rimavskej soboty, Hôra z Rejdovej a Rejdová Kerečáve z Rejdovej. Gala program v réžii Kataríny Babčákovej bude inšpirovaný leitmotívom festivalu a tým sú väzby, ktoré formovali našu kultúru a takisto nás ľudí. Tu budú účinkovať folklórne kolektívy Matičiarik z Banskej Bystrice, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Haj z Rimavskej soboty, Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou Stana Paláža, Kinčo zo Želiezoviec, Ženy z muzičky, Hôra z Rejdovej, Mirko Ferko a Gypsy Brothers z Rejdovej, Dubina z Rožňavy, Slovenský kultúrno-svetový spolok z RDVK a ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, tiež solisti Mária Brdárska, Jan Lipták, Baláš Bogdan a Lenka Bogdan z Cyránkova, Ivan Nemčok a hovorené slovo bude mať Katarína Babčáková. Bude to také zhrnutie účinkujúcich aj celej tej témy vlastne v jednom záverečnom gala programe.
0: A potom tancovačka.
1: Áno, tancovačka a do tanca bude hrať ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc.
0: Zaznelo množstvo informácií o zajtra sa začínajúcom dvojdňovom Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej. Rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského svetového strediska Rožňava. A opäť hudba z Gemera. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspieva na festivale domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej.

spievala folklórna skupina Hôra z Rejdovej, kde, ako ste sa dozvedeli, sa už zajtra začína dvojdňový gemerský folklórny festival. Je veľmi pravdepodobné, že nejaké folklórne slávnosti sa budú konať aj inde na východnom Slovensku. Ale žiaľ, v dvojtýždňovom predstihu do redakcie pozvánky neprišli. Preto aj dnes zopakujeme, že ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Pred záverom si vypočujeme ľudovú hudbu Stana Baláža, ktorá v Rejdovej ponúkne koncert v sobotu.

hrala a spievala ľudová hudba Stana Baláža. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva muzika Milana Rendoša so solistkou Barborou Palidrabovou.

Pekný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Kedy a kam môžete zájsť za našimi tradíciami a ľudovou hudbou, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

Už 52. Gemerský folklórny festival otvorí svoje brány zajtra 14. augusta v Rejdovej. Potrvá do soboty 15. augusta. Okrem vystúpení miestnych folklórnych kolektívov, skupín, kapiel, folklórnych súborov, si tu budete môcť užiť aj remeselný jarmok. Okrem toho na tomto podujatí dostane priestor poprvýkrát aj grunt. Vy, ktorí sledujete sociálne siete, tak viete, že ide o nový folklórny podcast. Čo sa stalo novie? Hudobno-slovný program z domácich folklórnych kolektívov a súborov je na programe na sobotu 15. augusta. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na 52. Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej tento víkend.

Festival ľudových remesiel pripravujú v Trenčianskych Tepliciach. V jeho sprievodnom programe v nedeľu 16. augusta vystúpi spevácka skupina Teplička, ale aj heligonkári Filip Gago a Laura Gabrhelová, spevácka skupina Dolina, hudobná skupina Hups, folklórna skupina Machnáč, dychová hudba Textilanka a nielen na Trenčiansku obľúbený Huncúti. Toto môžete zažiť v Trenčianskych Tepliciach na Kúpeľnom námestí už túto nedeľu 16. augusta.

0: mať.
1: Dožinkovú slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, ako aj spracovanie ľanu, uvidíte v nedeľu 16. augusta od 10. do 16. v Múzeu slovenskej dediny na podujatí Poďakovanie za úrodu. V programových vstupoch o 11., 13. a 15. predvedú folklórne skupiny Zariečanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb. Návštevníci Múzea slovenskej dediny v Martine okrem iného uvidia aj ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. Tak si nenechajte ujsť ani poďakovanie za úrodu už túto nedeľu 16. augusta v Múzeu slovenskej dediny v Martine.

V rámci programu Hodov v Stupave vystúpi túto nedeľu 16. augusta domáci detský folklórny súbor Stupavianek, ale aj folklórna skupina Nevedza a prídu dokonca aj mužáci z Dambořic. Bohatý folklórny program je pripravený aj v rámci Špačinského jarmoku, a to už na najbližšiu sobotu 15. augusta. V tomto programe sa predstaví folklórna skupina Klenovánka z Chtelnice, folklórna skupina Blavanka z Jaslovských Bohuníc, folklórny súbor Dudváh z Križovian nad Dudváhom, folklórna skupina Podhoranka z Kočína Lančára, detská folklórna skupina Špačinčanka zo Špačiniec, folklórny súbor Trúfalci a nakoniec i dychová hudba Hrnčarovani a Krojovanka. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká túto sobotu 15. augusta v rámci Špačinského jarmoku v Špačinciach.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené je premiérové vydanie relácie Kapela Hraj. Nielen o jubilujúcej dychovej hudbe Lieskovanka. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Riga oznámila, že stíhačky Severoatlantickej aliancie zneškodnili dron nad Lotyšskom. Nigel Farage sa vyhlásil za víťaza volieb v britskom Clactone. Sčítanie hlasov však ešte pokračuje. Dnes bude prevažne jasno a teplota 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zas obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá. V britskom obvode Clacton sa vo štvrtok konali doplňujúce voľby, v ktorých sa líder strany Reform UK Nigel Farage uchádza o návrat do parlamentu. Výsledok by mal byť známy dnes okolo 7 hodine miestneho času. Líder britskej radikálne pravicovej strany nad ránom vyhlásil za víťaza. Sčítavanie hlasov však ešte stále pokračuje. Farage sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, odmietol reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho je to bulvárna téma.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň. Niekto niekde v médiách. Nebojte sa, dojde september, nič neudeje. Ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje. Nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že ak by premiér Robert Fico nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Bielý dom obhajuje plán amerického úradu pre imigráciu a colnú kontrolu vybaviť svojich príslušníkov rukavicami, ktoré spôsobujú bolestivé elektrické šoky. Splnomocnenec americkej vlády pre ochranu hraníc Tom Homan pre televíziu Fox News uviedol, že tieto prostriedky môžu pomôcť ukončiť konfliktné situácie bez použitia smrtiacej sily. Kritici tvrdia, že príslušníci ICE pri potláčaní nelegálneho prisťahovalectva siahajú k sile príliš často. Od minulého roka príslušníci imigračných zložiek zastrelili a usmrtili najmenej 6 ľudí vrátane motoristov, ktorých v júli zabili v štátoch Maine a Texas. Pohárová Európa sa pre Dunajskú Stredu skončila v 3. predkole konferenčnej ligy. Po prehre 0-6 na pôde holandského Twente remizovali žltomodrí v domácej odvete 3-3. Záložník Martin Jančuš.
4: Tak asi môj najväčší zápas v kariére. Určite to bol veľmi ťažký zápas. Prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty. Čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý počas sme hrali podľa mňa lepšie, ukázali sme svoju kvalitu. Boli sme viac na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval.
1: Do play-off naopak postúpil Jablonec aj zásluhou Sebastiana Nebilu. Slovenský stredopoliar premenil penaltu pri víťazstve 2-1 nad Lotyšskou Rigou. Dnes bude prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dobré ráno, pozdravujeme aj na cesty. V Gelnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Čiastočné obmedzenie trvá v obci Jousa, na hlavných ťahoch tam budujú vodovod, blokujú jeden pruh, no a úplné uzávery stále platia relatívne na tých istých miestach. V Košiciach na Popradskej ulici, takisto v Košiciach pre opravu cesty a chodníkov je uzavretá Zbrojničná ulica, ale aj medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú sva a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta, teda do dnešného dňa. Prajeme vám dobré ráno, šťastnú cestu, rešpektujte všetky obmedzenia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Ale aj s Marianom Bačom vám prajeme dobré ráno. Zároveň vám dávam do pozornosti, čo dnes môžete osláviť. Svetový deň jašteríc, nanukov, ale aj jazykov. Teda nie tých fyzických, ale tých, ktoré nás prepájajú komunikáciou. Je to deň venovaný oslave jazykovej rozmanitosti, ochrane kultúrneho dedičstva a podpore viacjazyčnosti. No a ja priznávam, obdivujem polyglotov a kebyže si mám vybrať dar, tak určite rozumieť a rozprávať aspoň tromi. A ešte jeden deň nasmeroval našu rannú tému, ale o ňom až o chvíľu.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík z Mar-

0: 5.13, čas na to, aby sme niekomu povedali všetko najlepšie. Dnes je v kalendári, a teda ešte pripomeniem aj ten dátum 14. augusta máme, dnes je piatok a dnes je v kalendári meno Mojmír, no a toto mužské meno sa na našom území vyskytuje naozaj výnimočne, ale priznávam, poznám. Má slovenský pôvod a jeho význam je môj mier alebo svet. Moravské, od roku 833 veľkomoravské knieža Mojmír I, ale i posledný historicky známy panovník Veľkomoravskej ríše Mojmír II sú celkom dôstojní zástupcovia všetkých Mojmírov. No a ja som dnes opäť oslovila kolegyňu, nadšenkyňu histórie Majku Marhevkovú a opýtala sa, že ak teda hovoríme o pokoji, miery a moci, či sa nám hodí k tejto charakteristike aj panovník Mojmír I.
1: Z jazykového hľadiska nám jeho meno evokuje pokoj a zmier, ale ako už vieme z pohľadu histórie a reálnej politiky, to bol v prvom rade pragmatický vládca, ktorý sa neštítil použiť silu, ak to bolo potrebné na konsolidáciu pomerov či na rozšírenie moci.
0: Tak keď už teda máme načatú tému histórie, tak v akom kontexte geografickom, politickom, historickom vlastne Mojmír I sa ocitol a žil?
1: Koncom 8. a najneskôr začiatkom 9. storočia začali u nadunajských Slovanov vznikať nadkmeňové útvary. V Pomoraví vzniklo na čele s kniežaťom Mojmírom I. Moravské kniežatstvo, paralelne na východ od Moravského kniežatstva vzniklo Nitrianske kniežatstvo, kde bol na čele knieža Pribina. Okolo roku 833 však vznikli spory medzi Moravským a Nitrianským kniežatstvom. Moravské knieža Mojmír I. zaujal územie Nitrianskeho kniežatstva a knieža Pribina bol zrejme nútený aj zo svojou družinou utiecť. Vlády nad dobitým územím, teda bývalou Pribinovou državou, sa trvale zmocnil Mojmír a tak vznikol nový mohutnejší štátny útvar naddunajských Slovanov, ktorý o vyše 100 rokov neskôr byzantský cisár Konštantín Porfirogenet v diele o spravovaní ríše nazval Veľkou Moravou. Obsadením Nitrianska sa zvýšila pozícia a moc Mojmíra I. v stredodunajskom regióne, nuža to nebolo a ani nemohlo byť v záujme susediacej Franskej ríše. Po stabilizovaní situácie nový panovník už východofranského kráľovstva, Ľudovít Nemec, začal s mocenskými zásahmi voči prejavom nezávislejšieho konania Slovanov na hraniciach. Tak v roku 846 vtrhlo na Veľkú Moravu vojsko osobne vedené Ľudovítom Nemcom a kráľ usporiadal pomery podľa svojich predstav, pričom za knieža dosadil Mojmírovho synovca Rastislava. Nuž a pramene od tohto roku o Mojmírovi prvom mlčia, takže sa predpokladá, že v danom roku aj zahynul.
0: Tak dnes sme si dali taký obširnejší vhľad do histórie, pretože naozaj tých bežných Mojmírov nie je veľa, ale možno k ním zaradiť aj českého konštruktéra populárnej trojkolky Velorex Mojmíra Stránskeho, ktorý v júni 2011 žiaľ zomrel, ale už vo veku úctyhodných 86 rokov, a pochovali ho v Českej Trebovej či bývalého slovenského hokejistu Mojmíra Božíka.

No a toto meno je jedno z mála mužských mien, ktoré sa naozaj dostalo aj do piesne. Spieva o ňom Ivan Mládek v piesni Mojmír a Mlhoš. Tak áno, Ivan Mládek mal takéto pesničky, ale chvála Bohu zachoval aj toto historické meno. My vám prajeme dobré ráno, ale pesnička z roku 2005 od Petra Muka. Myslím si, že poteší, tak prázdna ulica teraz ešte určite sú.

10 minút chyba do pol šiestej, prajeme dobré ráno, tak okrem toho, že sú prázdnejšie ulice, tak ako o nich spieval Peter Muk o tomto čase, tak dnes naozaj prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30, na juhu dokonca teplejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude 18, čo je celkom teplo a fúkať nám bude prevažne slabý vietor, bude to naozaj veľmi pekný a teplý deň, ale toto ráno je naozaj veľmi príjemné, máme momentálne, no myslím si od takých 13 do nejakých 17, ale po 6 v počasí naživo si to povieme oveľa, oveľa presnejšie. Zostaňte s nami, prajeme vám pekné piatkové ráno a dobré ráno.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Aj dnes máme pre vás pripravenú novú tému dňa a samozrejme môžete nám písať. Ja som povedala, že sa tak trochu odvíja opäť od jedného z dní, ktoré máme práve dnes. Ja som ich ráno povedala, že ich teda oveľa viac je aj deň jazykov, aj deň jašteríc, aj deň kdečoho. Ale máme v každom prípade aj medzinárodný deň hádania, ako myslíme toho normálneho hádania, keď ste s niekým v spore, podpichovania a posmeškov. Ale pozor, spomeniete si na situáciu, keď vás niekto podpichol a vás to v živote pozitívne naštartovalo v osobnom či profesionálnom živote. Všetky tie hádky, všetky tie posmešky by sme mohli možno trošku vylúčiť, ale myslím také tie v dobrom, alebo to podpichovanie, že niekto vás v niečom podpichol a vtedy ste si povedali, že to naštartovalo aj vašu pozitívnu zmenu, alebo niečo dobré, čiže nejaký impuls, ktorý vás naštartoval do pozitívnej zmeny, toto my dnes chceme vedieť, tak ja verím, že sa nám dnes ozvete do 9. je času dosť a ja verím, že v každom, alebo v živote každého z nás sa nachádza taký impuls, ktorý nás popchol k tomu, aby sme život menili, aby sme veci menili, aby sme možno dosiahli ešte lepšie veci, alebo ešte lepšie úspechy, alebo urobili niečo úplne nové a iné. Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je pol šiestej, prajeme vám dobré ráno a dnes vás čaká v našom vysielaní veľa zaujímavého a určite aj predvídateľné rubriky, ktorých obsah poznáte, ale samozrejme s novými informáciami. A tak pomaličky do 6. samozrejme dojdeme aj zaujímavou témou, napríklad tipom na prechádzku korunami stromov, alebo teda chodníkom korunami stromov, ale nevynecháme ani dnes napríklad rozhlasový lexikon. Nechajte sa prekvapiť, o čom bude, a nevynecháme ani samozrejme dostatok dobrej hudby. Zostaňte s nami, my sme dnes tak ako vždy až do 9.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Ján Dobrík odhaľuje vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. V Gelnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Čiastočné obmedzenie platí v obci Jouse, na hlavných ťahoch budujú vodovod, blokujú jeden pruh. Úplná uzávera v Košiciach na Popradskej, v Košiciach na Zbrojničnej, medzi Raslavicami a Abrahamovcami a taktiež diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce. Toto sú všetko úplne uzavreté úseky. Dbajte na dopravné značenia, pretože všetko je naznačené, ale samozrejme aj na rýchlosť. A na tu si dávajte pozor aj v Drienovci na hlavnom ťahu obojsmerne a radary na TEC sú aj na vjazde do Košičace, Ščečejoviec a v Bohdanovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: O 5 minút bude 3 štvrte na 6. Nachádza sa na hrebení Spišskej Magury a začína sa v nadmorskej výške 1149 metrov. Pozvolným stúpaním presahuje ďalších 24 metrov, odkiaľ môžete obdivovať vrcholy Belianskych Tatier a Zamaguria, ale predovšetkým sa stanete súčasťou lesného života. Dnes sa prejdeme po chodníku korunami stromov spolu s Lenkou Jurekovou a projektovou manažérkou Martinou Múdrou.
1: Chodník korunami stromov bol postavený v roku 2017, to znamená, že dnes má už takmer 10 rokov a je dlhý 1234 metrov. Jeho najvyšší bod je vo výške 24 metrov nad zemou, je celý bezbariérový. Jeho polovička, tých 600 metrov, vedie v takej lávke ponad zem a druhá polovica 600 metrov je špirálovito navinutá na vyhliadkovú väžu.
2: Poďme sa ešte povedať, že aká bola vlastne myšlienka vytvorenia tohto chodníka korunami stromov.
1: Základnou myšlienkou bolo vlastne priniesť na toto miesto nejakú atrakciu, ktorá bude prírodná, poskytne ľuďom nejaký iný pohľad na prírodu, to znamená teraz stačí perspektívy a zároveň bude pre široké spektrum ľudí. My síce sme v tých 24 metroch nad zemou, ale dostali sme sa tu bez jediného schoda, veľmi miernym stúpaním.
2: A my sme teraz počas našej prechádzky týmto chodníkom sa zastavili na zastávke, ktorá je venovaná Hlucháňovi.
1: Jeho vlastne zastávka je tu práve kvôli tomu, že vysvetľuje návštevníkom, že aké vlastne to prírodzené prostredie, kde sa tie tetrovy nachádzajú, že majú radi práve také presvetlené lesy, pretože sme na okraji lesa, ktorý z časti bol zničený kalamitou a takéto lesy práve tým tetrovom vyhovujú.
2: My sa práve nachádzame pred rozhľadňou, prešli sme sa teda po tomto chodníku. Aká vysoká je táto rozhľadňa?
1: Rozhľadňa je vysoká 32 metrov, čo si môžeme predstaviť ako výšku takého 11 poschodového paneláku a dlhá je 600 metrov.
2: A nachádzame sa na samotnom vrchole rozhľadne. Tak poďme si povedať, čo všetko odtiaľ to vidíme.
1: Tak na jednej strane vidíme vlastne celý hrebeň Belianskych Tatier, ktorý je teraz ale zahalený v takých mračnách. Na druhej strane vidíme malebné Zamagurie, všetky také tie pekné dedinky, Frankovú, Ostúrňu. Takou najväčšou dominantou sú tri koruny v pieninách. Za dobrej viditeľnosti vidíme až poľský zámok Niedžica a za výbornej viditeľnosti vidíme až Babiu horu.
2: A je tu aj taká v strede sieť, po ktorej asi prejdú len tí najodvážnejší.
1: V strede vyhliadkovej veže sa nachádza pochodná adrenalinová sieť. Tu si môžete predstaviť tak, že je to vlastne taká sieť vo výške, ako keby jedna z poschodového vežiaku, cez ktorú vidíte pod seba nádol, pričom má také oka 10x10 cm a vy môžete vlastne teda prejsť na druhú stranu. Nikto po svojich, nikto po štyroch, nikto
2: ideme?
1: Po sediačky. Môžeme ísť na to, no?
2: Prešli sme teda po tej sieti, ale naozaj miestami to bol veľký adrenalín. Povedzte mi, čo teda vidíme z tejto strany.
1: Hlavne ako keby, že hrebeň Spišskej Magury.
2: Z tejto rozhľadne dole to teda ako dáme, prezrate?
1: Tak ja navrhujem, že pôjdeme dole tobogánom. To je taká, že najrychlejšia a najzabavnejšia možnosť. To znamená, že sadáme teraz do takého ako keby fusaku filcového, nastupujeme do tobogánu a spustíme sa 67 metrov dole.
0: S projektovou manažérkou Martinou Múdrou sa o turistickej atrakcii na hrebení Spišskej Magury sa várala Lenka Jureková.

5 hodín 46 minút, dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 24 až 30, na juhu ojedinele teplejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, prevažne slabý vietor, no ale pridávam aj informáciu, na víkend bude naozaj teplý a letný a pokojne očakávajte 33 a robte si plány, je sa na čo tešiť.

0: 5 hodín 49 minút, storočnica rozhlasu v lexikone Ľuboša Kasalu vždy obsahuje aj zaujímavé mená. Dnes nahliadneme do zahraničnej redakcie a pripomenieme prvého zahraničného spravodajcu Československého rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Dušan Rupelt
3: bol prvým slovenským zahraničným spravodajcom Československého rozhlasu. Stal sa stálym korešpondentom v Indii a neskôr ho redakcia zahraničného spravodajstva poslala do Južnej Ameriky. Ovládal angličtinu a španielčinu. Keďže kritizoval okupáciu Československa roku 1968, z rozhlasu musel odísť. Roku 1966 Dušan Rupelt takto informoval o živote Inkov v Peru.
4: Tento zvuk som zachytil na magnetofón vo výške asi 3000 metrov nad morom, uprostred divokých roklín Ánd. Pastier zvolával svoje stádo lám a alpák, horských zvierat, ktoré tak ako on žijú v riedkom vzduchu. Zvuk vychádzal z pututu, akejsi morskej mušle. Je to však zvuk, ktorý pretrval stáročia, kedysi bol polnicou i zvonom. Synovia boha slnka ním zvolávali do boja proti Pizarovi. Kňazi boha slnka sa pri jeho melancholickom tóne obracali k zdroju všetkej sily a moci.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 hodín 54 minút, my po 6. pokračujeme vo vysielaní ďalej. Pripomenieme si výrazného a významného režiséra, ktorý dnes slávi 81 rokov. To bude obsah listovania kalendárom, ale stále čakáme na vaše ohlasy na tému Impuls, ktorý vás naštartoval do pozitívnej zmeny. Ten by sme chceli vedieť a možno aj, aká zmena to bola. No a dnes v rámci toho, že hovoríme práve o tých impulzoch a tak trošku aj o humore a podpichovaniach, tak aj psychológ Radomír Varošek nám povie, aká je úloha humoru a úsmevu.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle Natúru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková. We'll be right back.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiar na gréckom polostrove Chalkidike je pod kontrolou. Pomori museli evakuovať takmer 500 turistov. Česká vláda pre extrémne sucho obnoví národnú koalíciu boja proti suchu. Dnes prevažne jasno a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Požiar na gréckom polostrove Chalkidiki sa večer podarilo dostať pod kontrolu. Predtým však ohrozoval dve obľúbené letoviská, odkiaľ museli po mori evakuovať viac ako 480 turistov. Hovorca hasičov vysvetlil, že to bolo nevyhnutné, pretože plamene sa približovali k plážam. Lietadlá zhadzujúce vodu, vrtuľníky a viac ako 200 hasičov bojovali s plameňmi na polostrove južne od Solu na niekoľko hodín. Boj s požiarom komplikoval silný vietor. V Chorvátsku evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam. V neďalekom meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizorne ubytovali. Požiar spôsobil značné škody, pobrežnú cestu cez obec Lokva Rogoznica uzavreli. Chorvátsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav s rekordnými teplotami, ktoré zvyšujú riziko lesných požiarov. Ten, ktorý vypukol na ostrove Brač, hasiči dostali pod kontrolu vo štvrtok. Pre extrémne sucho, ktoré je podľa odborníkov na väčšine územia Českej republiky, obnoví česká vláda Národnú koalíciu boja proti suchu. Fungovala už v rokoch 2018 až 2020 za predchádzajúcej vlády Andreja Babiša. Český premiér zdôraznil, že voda sa musí stať verejným záujmom. Opozícia vládu kritizuje, podľa nej sa mala problémom sucha zaoberať už dávno a mala tiež zvolať krízový štáb a komunikovať s hejtmanmi a všetkými povodiami. Ján Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo životného prostredia k rozhodnutiu, že zachová iba jednu akceleračnú zónu pre veternú energiu.
3: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, oznámil, že z návrhu majú byť vyradené prakticky všetky lokality.
4: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage sa nad ráno vyhlásil za víťaza v doplňujúcich voľbách v obode Clacton, kde sa však čítanie hlasov ešte stále pokračuje. Začiatkom júla sa vzdal poslaneckého mandátu a vyvolal nové voľby v reakcii na vyšetrovanie týkajúce sa nepriznania daru v hodnote 5 miliónov libier. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prvom prípravnom zápase s českým Třincom 5-6. Oliver Turan zaznamenal v drese belasých hat-trick. Majstrovská Nitra podľahla Zlínu 0-2, Zvolen prehral so Žiarom nad Hronom 3-4 a Banská Bystrica s Ferencvárosom 2-3. Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33 na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty. V Gelnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica. Obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné auta môžu obchádzať po Hnileckej, no a na viacerých úsekoch sú čiastočné alebo úplné uzávery. Sledujte dopravné značenia a rešpektujte rýchlosť. Na radar natrafíte v Drienovci na hlavnom ťahu obojsmerne, na viazde do Košíc šace z Čečejoviec, v Ľubotíciach na zjazde z cesty prvej triedy číslo 18 na Prešovsku, v Bohdanovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Čiernom nad Topľou smerom na Kapušany. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Okrem dnešného dňa, ktorý sme dnes zahrnuli aj do našej témy, aj deň nanukov, na leto ako stvorený, tak verím, že jedinou vašou dnešnou dilemou bude či nanuk, či zmrzlina. Je piatok, užívajte v pokoji a pohode. My za vás o chvíľu zalistujeme kalendárom, opýtame sa na počasie a uzavrieme tému o kliešťoch o ich aktuálnej sezóne. Pekné ráno prajem spolu s Marianom Bačom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Pokojná hudba s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 12 minút. Dnes oslavuje Miloslav Luter, slovenský filmový a televízny režisér a scenárista. Má dnes 81 rokov. Vyštudoval režiu na FAMU v Prahe. V roku 1974 bol režisérom krátkeho filmu od 75. v Československej televízie v Bratislave, od roku 1985 slovenskej filmovej tvorby. V televíznej tvorbe sa od začiatku systematicky naozaj orientoval predovšetkým na adaptácie literárnych diel. Bol druhým najčastejšie obsadzovaným režisérom druhej polovice 80. rokov. Z jeho filmografie vyberám napríklad filmy Lekár umierajúceho času, rozprávkový film Kráľ drozdia brada alebo Mahuliena zlatá panna, Chodník cez Dunaj, Koniec veľkých prázdnin, ale aj jeho film z roku 2024 Spiaci účet, o ktorom v rozhovore v rozhlase tvrdil, že je zrejme posledným, ale nechajme sa prekvapiť. Ako host v rozhlasovej pyramíde Miloslav Luter odpovedal aj na otázku, či je režisérske povolanie ťažkým bremenom.
2: Môžem hovoriť len sám za seba, samozrejme. Je to nesmierne stresujúca práca. Viete, lebo človek má veľké očakávanie, veľké nádeje, veľké myšlienky, veľké chcenie a potom, keď ten výsledok, ten divák a nielen divák, keď príjme s iným pohľadom, lebo z môjho pohľadu každý divák či diváčka vidí svoj film. Nie môj film, svoj film. Lebo každý má iné životné skúsenosti. Inú mentalitu, inú mieru citlivosti, inú mieru predstavivosti, inak prístup má k tomu filmu. A ja mám svojský prístup k tomu, čo robím a snažím sa komunikovať, lebo film je komunikácia ako každé umelecké dielo. Je to ako bežný rozhovor. A viete, keď naraz potom nenájdete ako keby toho partnera do toho rozhovoru, že nenájdete na tej druhej strane prostredníctvom svojho diela tú mieru prístupnosti, alebo nájdete tie predsudky alebo očakávania, ktoré môžu byť niekedy prehnané, niekedy škodlivé, tak potom je človek veľmi sklamaný. A to je veľmi ťažký proces ísť ako keby s dušou, so srdcom na trh a potom, keď nenájdete tú spätnú väzbu.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Tak a či to bude naozaj leto, jak má byť, ako spieval Karel Gott, tak to sa opýtame meteorológa Davida Frndu. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno, prajem.
1: Tak ja si myslím, že leto, jak má byť, jednoznačne je, ale dnes je naozaj veľmi príjemné ráno. Aké je z odborného uhla pohľadu a tých čísel?
2: No, máme úplne jasno, bez obláčika, ale v niektorých lokalitách je naozaj sviežo. V Červenom kláštore iba 3 stupne, naopak najteplejšie v Somontore takmer 18. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Poprad 6, Kežmarok takisto 6, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 10, Skalnaté Pleso 9, v Plavči 6, Bardejove 9 stupňov, v Prešove 13, v Tisinci 12, v Medzilaborciach 11, v Jakubovanoch 14, aj v Čaklove 14 stupňov, v Kamenici nad Cirochou 11, v Vyšnej Slanej 10, v Silici 15, v Moldave nad Bodvou 16, v Gelnici 7, na Košovskej Holi 11, v Košicách na letisku 18, v Trebišove 15, no a v Orechovej 12 stupňov, ako tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Ako bude teda dnes? Bude horúco?
2: Nebude horúco, bude v rámci dlhodobých priemerov normálny, typický letný deň pre územie Slovenska. Prevažne jasno, denná teplota 24 až 30 stupňov, na juhu môže byť ojedinele teplejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, no a bude fúkať stále prevažne slabý vietor.
1: Aký bude víkend?
2: Bude jasno až poloblačno, v sobotu nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, počas dňa 27 až 33 stupňov, no a v nedeľu bude najteplejšie, stále jasno až poloblačno, nočná teplota 20 až 14, v údoliach 14 až 8, no ale počas dňa sa oteplí na približne 30 až 36 stupňov.
1: Tak o daždi ste zatiaľ nepovedali nič, bude trošku dažďa možno v budúcom týždni, aký bude, do akého vstúpime?
2: Áno, ešte ten prvý deň, pondelok, bude teplý, ale už tie zdražky mali pribudnúť aj oblačnosť. No a tá prvá polovica týždňa by sa mala teda neznamení zrážok, podobne dažďa, búrok, aj prehánok. No a potom sa postupne ochladí a bude približne 18 až 28 stupňov počas dňa.
1: Tak v princípe veľmi peknú predpoveď počasia nám poskytol meteorológ Dávid Frnda. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň.
2: Na potom do počutia.

0: Dnes je v medzinárodnom kalendári veľmi zaujímavý deň, Medzinárodný deň hádania, podpichovania a posmeškov. Pozor, je to síce naša téma, ale z úplne inej strany. Impuls, ktorý vás naštartoval do pozitívnej zmeny, čiže ak vás niekto podpichol, a ak možno si niekto z vás aj robil srandu, a potom ste si povedali, tak dosť, a teraz to zmením. Bolo niečo v takom živote, kedy sa to udialo? Pokojne nám píšte, toto je naša dnešná téma. A čo sa týka tých posmeškov alebo nejakej irónie, tak o humore, aj o humore vo výchove alebo medzi ľuďmi, a možno aj v terapii, budeme hovoriť so psychologom Radomírom Varošekom. Takže toto všetko nás ešte čaká do 7, kým príde na Rad Rádio Žurnál. Tak vám prajeme pekné ráno a príjemné počúvanie.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Zelená vlna.
0: V Gelnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí, nákladné auta môžu obchádzať po Hnileckej, no a na radar natrafíte na viacerých miestach. Na viazde do Dobšinej z Nižnej Slanej, v Podolínci smerom na Starú Ľubovňu, v Ľuboticiach na zjazde z cesty prvej triedy číslo 18 smerom na Prešovsku a v Čiernom nad Topľou smerom na Kapušany.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 34 minút. My sa dnes v duchu dnešného medzinárodného dňa hádania, podpichovania a posmeškov vás pýtame, či vás niekto naozaj naštartoval práve hádkou, podpichnutím, alebo možno aj nejakým posmeškom k tomu, aby ste jednoducho pozitívne naštartovali svoj pracovný, teda profesionálny alebo osobný život. Vzýšlo z hádky s niekým niečo pozitívne? Tak pán Jozef nám píše, že teda áno, on zažil takú situáciu, keď v istej veci my mladí ľudia bez brady dali dobrej rady. Čiže asi mal viac rokov ako tí mladí, ktorí mu poradili. Tak určite osobnú alebo profesionálnu zmenu najčastejšie nakopnú také určité silné vnútorné a vonkajšie impulzy. Medzi také hlavné katalizátory patrí dlhodobá nespokojnosť alebo vyhorenie, osobná kríza či strata, ale aj nový inšpiratívny vzor, radikálna životná zmena, ako je sťahovanie, narodenie dieťaťa alebo aj túžba po hlbšom zmysle a samozrejme slobode. Ale na druhej strane, mnohí to poznáme, možno nás inšpiruje k tomu, čo chceme, aj neprofesionalita tam, kde sme, alebo letargia, alebo nepodpornosť, nemotivácia a tak ďalej, alebo nejaká agónia pracovná. A to sú všetko veci, ktoré nás nakopávajú vpred. Tak v tejto chvíli si môžeme povedať aj niektoré vnútorné impulzy. Hlboká nespokojnosť, napríklad pocit, že takto sa už nedá pokračovať, alebo strach zo stagnácie. Uvedomenie, že rokmi nikam nenapredujete. A ja napríklad práve strach zo stagnácie považujem za veľmi silný, napríklad v mojom živote. Vyhorenie, úplná strata energie pre starú prácu alebo životný štýl. Ale napríklad aj zvedavosť a túžba, hľadanie nových víziev a osobného rastu. No a toto boli vnútorné impulzy a k tým vonkajším sa ešte dostaneme. Zostaňte s nami a inak ako humor, alebo iróniu, alebo smiech používať v živote, tak na to nám odpovie o chvíľočku psychológ.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

6.39, tak takto v 95. spievala Janet Jackson na svoju runway. No dnes najvyššia denná teplota 24 až 30, na juhu bude ojedinele teplejšie a prevažne len slabý vietor. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Bude to pekný deň, tak si ho jednoducho užite. Dobré ráno.

0: 6.42, dnes máme piatok 14. augusta, no a práve na dnešný deň pripadol aj neoficiálny medzinárodný deň hádania, podpichovania a posmeškovania. Hovoríme o ňom aj v našej ranej téme, ale v pozitívnom duchu. Tento vtipný deň oslavuje štipľavý humor, iróniu a doberanie si druhých. Ja som sa psychologa Radomíra Varošeka opýtala na to, ako sa dá napríklad humor v rodine aplikovať, čo je podstatné v prístupe k zábave, irónii a smiechu a predovšetkým v rodine.
1: Základom je smiať sa spolu a nie smiať sa na niekom. Humor v rodine nemá byť o ohováraní, o zosmiešňovaní niekoho. Humor je dôležitý preto, lebo chráni pred tým, aby sme sa brali príliš vážne. To je napríklad vec, ktorá chýba dnes politikom alebo aj mnohým rodičom, ktorí akoby stratili schopnosť určitej sebaironie, takého humorného náhľadu na seba. Na humore je zaujímavé, že sa zaoberá aj takými vecami, akými je napríklad smrť, smútok, žiarlivosť a rôzne iné negatívne veci. Dokonca existuje aj špecifický onkohumor, ktorý pomáha onkologickým pacientom. Je trocha čierny, ale dokáže byť pre nich veľmi prínosný. Aj v psychológii sa hovorí o tom, že humor patrí medzi zrelé obranné mechanizmy našej psychiky. A vďaka nemu si vieme zjednodušiť mnohé krízové obdobia.
0: Prečo je úsmev dobrý a potrebný? Ako ho vnímate aj vo svojej psychologickej praxi?
1: Možno sa budete čudovať, ale pre psychológa je humor doslova často pracovným nástrojom, pretože humor môže byť použitý na uľahčenie kontaktu medzi klientom a terapeutom. Humor môže pomôcť pri vytváraní komunikácie medzi nimi. Je skvelý na posilnenie terapeutického vzťahu alebo na zníženie nejakej anxiety, teda úzkosti alebo stresu, s ktorým klient nieraz za psychologom prichádza. Humor je vhodný aj pri odľahčení niektorých situácií, ale treba s ním vedieť narábať, pretože za humor sa totiž niektorí klienti aj zvyknú skrývať. Zľahčujú ním niektoré dôležité momenty v ich živote a humor tak používajú na vyhnutie sa komunikácii o bolestivých pocitoch, čo potom zase môže vyústiť do stagnácie terapeutického procesu.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Tému kliešťovej sezóny s veterinárom Tomášom Čigarským dnes ukončíme. V priebehu týždňa približil, aké choroby prenášané kliešťom môžu domácich miláčikov ohroziť, ale aj ako najjednoduchšie kliešťa odstrániť. No a na záver ho Samuel Kuchárik požiadal, aby zhodnotil aktuálnu kliešťovú sezónu.
2: Ja si myslím, že tá sezóna toho roku bude veľmi silná. Už aj po minulé roky boli silné tie sezóny. Zima bola veľmi slabá. Tie prvé kliešte už boli vo februári, čo sme tu na ambulancii vytiahli, a teraz každý deň volajú klienti, že potrebujú nejaké prípravky proti kliešťom, aj kliešte ťaháme, aj ošetrujeme. A to všetko súvisí s tým globálnym oteplovaním. Niekedy tých ochorení až toľko nebolo. Nebolo ani tých patogénov, ktoré tie kliešte prenášali, ale tým, že dochádza k tomu globálnemu oteplovaniu, bude to podľa mňa stále horšie a horšie. Okrem kliešťov tu máme ešte aj ďalšie iné typy komárov, ktoré prenášajú zase iné ochorenia, keď to bude ďalšia otázka, ako tie zvieratá svoje ochránime. Našťastie máme firmy, ktoré ponúkajú ďalšie prípravky, takže stále máme aj s čím bojovať. Čiže aj my ako veterinári máme stále nejaké liečiva, ktorými vieme potom tomu prenosu alebo tomu prisaťu zabrániť.

0: 6 hodín 54 minút, 2 hodinky. Môžeme povedať, že sme relatívne ukončili a celkom úspešne. Verím, že sme dobrými spoločníkmi do dnešného rána. No a máme aj takú zaujímavú tému, ktorá hovorí o tom, aký bol impuls, ktorý vás naštartoval do pozitívnej zmeny. My veľmi často očakávame možno ľudí, ktorí nám zmenia život, ale tak ako hovorí jedna veta alebo téza, nájdeme ho v zrkadle, takže nikto iný to za nás neurobí, ale zase možno nejaké to podpichnutie pomáha k tomu, aby sa ten náš či už profesionálny alebo osobný život zmenil, tak nám pokojne píšte, pretože to je aj naša dnešná téma. Dáme si informačnú pauzu v podobe rádiožurnálu a potom pokračujeme ďalej. Pekné ráno.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: HR magazín v hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HR magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Príjemný deň s rádiom Regina.

0: rokoch bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tomáša Tarabu by na poste ministra životného prostredia mohol nahradiť štátny tajomník Filip Kufa. Spor v SNS chcú vyriešiť do polovice septembra. Pentagon po 8 mesiacoch sťahuje lietadlovú loď USS Abraham Lincoln z Blízkeho východu. Posádka údajne čelí nedostatku zásob a upadajúcej morálke. Aj dnes bude prevažne slnečno, 28 až 33 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Národniari posúvajú termín ich požiadavky na odchod z postu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Pôvodne dal premiér Robert Fico termín na vyriešenie personálnej otázky do konca septembra. Predseda SNS Andrej Danko však žiada, aby sa spor medzi stranou a Tomášom Tarabom urovnal do 15. septembra, teda ešte pred riadnou schôdzou Národnej rady.
2: SNS ministrovi Tomášovi Tarabovi vyčítá, že si ako nominant strany neplní stranické úlohy a preto by mal z ministerstva odísť. Ako náhradu navrhujú aktuálneho štátneho tajomníka Enviro-rezortu Filipa Kufu, pokračuje minister Tomáš Taraba.
3: Prosím vás, ja sa nebudem takýmto bulvárnym témam vyjadrovať. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, dojde september, nič neudeje, ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
2: Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko odmieta špekulácie o rozpade koalície a verí, že premiér svoje slovo dodrží, inak sú ochotní zájsť až na hranu.
4: Ak by zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
2: Prvé rokovanie vlády po letných dovolenkách by malo byť na budúci týždeň. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD verí, že sa stretne koaličná rada a začnú hľadať odpovede.
5: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie.
2: Tretia koaličná strana, Hlas SD, dáva od sporov ruky preč. Minister Taraba odmieta špekulácie o jeho budúcnosti a zatiaľ len rázne vylúčil, že by jeho kroky viedli do diplomacie. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
6: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
7: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
6: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
8: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
6: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. S komentárov vyberáme.
9: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem.
10: Super, zmena, keď už začne školský rok. To zasa budeme počas roka meniť veci ako v lani.
11: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
6: Resort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Lotyšská armáda oznámila, že stíhačky NATO zostrelili dron vo vzdušnom priestore krajiny. Fínsko zase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Ukrajina navrhla Rusku vzájomné zastavenie útokov na civilné ciele v Čiernom mori. Zdroj agentúry Reuters tvrdí, že Kyjev tento návrh v Moskve odovzdal cez prostredkovateľa. Tá zatiaľ nereagovala. Americký prezident Donald Trump oznámil clá až do výšky 100% na dovoz bezpilotných dronov a ich komponentov. Cieľom je znížiť závislosť USA od dovozu v odvetví, ktorému dominuje Čína, a posilniť národnú bezpečnosť. Polícia vo Francúzsku zadržala 15-ročného chlapca podozrivého zo založenia lesného požiaru, pri ktorom ešte v júli zahynuli dvaja hasiči nedaleko letiska v Bordeaux. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračuje vlna horúčav. Vysoké riziko požiarov platí pre 80 departementov. Včera v krajine namerali 42,5 stupňa Celzia. Švédsky parlament odhlasoval zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti z 15 na 14 rokov. Vláda sa pôvodne usilovala znížiť vekovú hranicu na 13 rokov, no musela tento návrh zmeniť, keďže si nedokázala zaistiť parlamentnú väčšinu a vek neschvaľovala ani väčšina inštitúcií, s ktorými zmenu konzultovali.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Pentagon oznámil, že nahradí lietadlovú loď USS Abraham Lincoln na Blízkom východe inou lietadlovou loďou. Stalo sa tak potom, keď do amerických médií prenikli správy o problémoch so zásobovaním, zlých podmienkach a upadajúcej morálke viac ako 5000 členov posádky. Na otvorenom mori sú už viac ako 8 mesiacov.
13: Pentagon poprel správy o nedostatočnom zásobovaní a úpadku morálky posádky lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktorá je na otvorenom mori už viac ako 250 dní. Za normálnych okolností námorníci majú možnosť vystúpiť na pevninu aspoň raz mesačne. To im pre vojnu s Iránom nebolo umožnené. Minulý týždeň sa podľa CNN do predstaviteľov námorníctva pustili na mítingu San Diego rodiny príslušníci posádky, ktorí upozorňovali na zhoršujúce sa mentálne zdravie vojakov. Jeden člen posádky sa minulý týždeň skokom do oceánu údajne pokúsil spáchať samovraždu. Jeho manželka pre MS Now povedala, že ho po hodine zachránili. Demokratický senátor Richard Blumenthal poslal ministrovi obrany Pete'ovi Hexetovi otvorený list a žiada odpovede. V ňom píše, že dostal správy o nedostatočnom zásobovaní, znečistenej vode, problémoch s toaletami a zhoršujúcom sa mentálnom zdraví posádky USS Abraham Lincoln. Hexet novinárom povedal, že tieto informácie nie sú pravdivé. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Americký viceprezident J.D. Vance je presvedčený, že Spojené štáty v Perskom zálive dosiahnu svoje dva ciele. Zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň a udržať stabilné ceny energií. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že z patovej situácie s Iránom výjdu USA posilnené.
14: Problém spočíva v tom, že Iránci niekedy príjmajú záväzky, ktoré potom nedodržia, vysvetľoval americký viceprezident J.D. Vance. Spremenlivé správy o vývoji rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
15: Niekedy sa zameriavame na energetický aspekt, pretože chceme, aby si Američania mohli dovoliť platiť za ropu a plyn. Inokedy sa sústredíme na vojenský rozmer a inokedy zas na jadrový program. Ide v podstate o dve veci. Zabezpečiť, aby krajiny Perského zálivu naďalej dodávali ropu a plyn do svetovej ekonomiky a zabezpečiť, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Som presvedčený, že oba naplňame.
14: Poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohammad Mohper na sociálnej sieti napísal, že ak nebudú splnené podmienky Teheránu, Irán prejde do útočnej fázy vojny. Zbor islamských revolučných gárd pohrozil, že ak sa Spojené štáty odvážia použiť proti Iránu jadrovú zbraň, do nasledujúceho rána budú všetky vojenské základne po celom svete obsadené. Hovorca iránskych ozbrojených síl Ebrahim Zolfaghari včera pohrozil, že Hormuzským prielivom nepreplávala ani neprejde žiadna loď ani ropný tanker bez ich povolenia a dohľadu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že Spojené štáty prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu, potvrdil to námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby, s tým, že cieľom je stále zachovať odstrašenie a stabilitu. Podľa NBC News by nová stratégia mohla počítať aj s použitím taktických jadrových zbraní kratšieho doletu. Podľa Colbyho sa však Spojené štáty nesnažia klásť dôraz na takéto zbrane. Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni v maďarskom Paksi začali s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte sa približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
16: Cieľom je v korite Dunaja tesne pri elektrárni vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Paksi. Premiér Péter Maďar informoval, že sú bežne s prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
17: Máme pripravené dve 80-metrové člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
16: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armádna technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavebné spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: S vyschnutými riekami zápasí aj Slovensko. Nedostatkom vody trpia obce, ale aj krajina. Listy stromov sú vysušené a opadané a tráva je suchá.
18: Odborný pracovník botanickej záhrady v Košiciach Robert Gregorek hovorí, že s veľkým deficitom vody sa sezóna už začala.
19: V tejto sezóne po tak netradičných dlhých horúčavách, prísušku, bezdaždevom období je cítiť deficit obrovský. Tam, kde nie je nejaký náhradný alternatívny zdroj vody, tak tam naozaj už ide do tuhého.
18: Pokračuje predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík.
20: V tom podzemí stále

0: Začne pripraviť na príchod zimy. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Hokejistom roka 2026 je Juraj Slavkovský. V tradičnej ankete triumfoval štvrtýkrát. Z gala večera v košickej Kunsthalle si odniesol aj cenu pre najlepšieho útočníka sezóny.
3: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
2: Najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj a trénerom Vladimír Orsák. Titul hokejistky roka patrí Nele Lopušanovej. Do Siene Slávy uviedli bývalého reprezentačného trénera Craiga Ramseyho a majstra sveta z Göteborgu 2002 Michala Hanzuša. Futbalisti Dunajskej Stredy skončili v pohárovej Európe v treťom predkole konferenčnej ligy. Po minulotýždňovej prehre 0-6 remizovali vo včerajšej odvete s holandským Twente Enschede 3-3. Obranca Filip Blažek.
4: Také by sme pred zápasom povedali, že tu remizujeme 3-3, asi by sme boli všetci radi, ale koniec koncov to veľmi mrzí, pretože nám to uteklo vlastne nadstaveného času z poslednej akcie supera a máme na čo stavať a ja verím tomu, že sa dobre naladíme na Komárno a zvíťazíme teraz v lige s Komárnom a potom nás čaká zase pohár.
2: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame neobhájí Gabriela Gajanová striebro spred dvoch rokov na 800 metrov. Včera nepostúpila do finále a patrí jej 12. miesto. Dnes sa spolu so Zapletalovou, Ledeckou a Segečovou predstaví v rozbehoch štafety na 4x400 metrov. Zlaté double oslavuje domáca Britka Amy Huntová, ktorá po triumfe na stovke vyhrala včera aj dvojstovku. Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži postúpila do večerného finále na 100 metrov motýlik Tamara Potocká. Nikolete Trníkovej ani nový slovenský rekord na 200 metrov prsia nestačil na postup medzi 8 najlepších. Obsadila 11. miesto. Na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe skončilo slovenské družstvo 23. Vo viacboji obsadila Nela Ostrihoňová 51. a Adala Balcová 65. miesto. Na bradlách bola najvyššie Balcová, a to 47.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Štatistický úrad zverejní údaje k pohonným látkam, HDP aj zamestnanosti. Eurostat predstaví spresnenú správu o vývoji hrubého domáceho produktu Európskej únie za druhý štvrťrok. A v britskom obvode Clacton oznámia výsledky doplňujúcich volieb, ktoré rozhodovali, či sa líder populistickej strany Reform UK Nigel Farage vráti do britského parlamentu.
1: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Morave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
5: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín 15,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme na cesty. Sú tak predvíkendovo relatívne pokojné, ale v Galnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica. Obchádzka je pre osobné autá vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Čiastočné obmedzenie platí v obci Jousa na hlavných ťahoch, budujú tam vodovod a blokujú jeden pruh. No a úplné uzávery platia v Košiciach na Popradskej, takisto v Košiciach na Zbrojničnej, medzi Raslavicami a Abrahamovcami a tiež diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce sú úplne uzavreté, tak si všímajte dopravné značenie. Všetko je naznačené a určite aj spomalte, pretože aj povolená rýchlosť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: No a my dnes hovoríme o zmenách a impulzoch k ním, možno o konštruktívnej či pozitívnej hádke, ktorá ich naštartovala, no ale odľahčíme aj hrou o CDčko La Gioia ešte dnes, pretože je piatok a dnes práve túto hru a toto CDčko končíme, tak pohodové ráno prajem s Marianom Bačom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak dnes ešte jedno CDčko La Joya pre vás a musím povedať, že to je CDčko pesničiek, ktoré je multižánrové, veľmi pekné a práve títo páni prespievajú vždy nejakú skladbu, ktorá je, dajme tomu, popová do operného štýlu. A to je také zaujímavé, ale samozrejme nie sú to len prepracované skladby, ale sú to aj skladby robené naozaj vyslovene pre nich a pre ich hlasy. Ale napríklad Michael Jackson a jeho Earth, alebo teda Zem, je tentoraz prespievaná na tomto albume La Musica, ktorý môžete získať. A tak trochu naša otázka súvisí s takými prepracovanými skladbami. Kedysi bolo totiž počúvanie zahraničnej hudby spojené s mnohými problémami. Rozhlasové vysielanie ponúkalo síce relácie, kde sa taká hudba hrávala. Mladí si ich odtiaľ dokonca nahrávali, pretože získať originál platne bol v istom období problém. To už mladí dnes nepoznajú. Mnohé sa prepracovali do iných jazykov, slovenčinu a češtinu nevynímajúc. No a tie si doslova žili potom vlastným životom a aspoň trošku tak približili našincom aj hudobné trendy v zahraničí. No a tu je otázka. V našom vysielaní máme hudobnú rubriku, v ktorej máte možnosť vypočuť si dve skladby za sebou. Originál i prepracovanú verziu. Viete, ako sa volá rubrika? Volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
2: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 5 minút chyba do polu 8 a my už máme správnu odpoveď. Ja len zopakujem otázku. Dnes sme sa pýtali na rubriku prepracovaných pesničiek, teda v našom vysielaní máme hudobnú rubriku, v ktorej máte možnosť vypočuť si dve skladby za sebou. Jedna je originálom a tá druhá je tou prepracovanou verziou. Tak viete, ako sa volá rubrika? No a vie to Ľudmila z Prešova. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak áno, aká rubrika to je?
2: Viem odpoveď, je to rubrika cover ku káve.
1: Presne tak, počúvate ho, urobíte si tú kávu a počúvate túto rubriku, ako áno. Vy počúvate rádio.
2: Áno, rádio Regina počúvam každé ráno.
1: Áno.
2: A dokonca ešte, keď častejšie som cestovala za dcerou do Anglicka, tak mám stiahnutú apku rádio Regina. A počúvala som to stále každé ráno, ešte aj tam. Nevedela som si bez toho, lebo som nerozumela po anglicky.
1: Áno.
2: Tam, tak som si stále každé ráno, už aj na posteli, púšťala Rádio Regina.
1: Mám nový návrh na naše džingle Rádio Regina Východ všade s vami. Ste nás inšpirovali. No a musím povedať ešte jednu zaujímavú vec, lebo ste mi to povedali do uška predtým, ako sme sa spojili, že vraj sa chystáte aj na našu túru.
2: Áno, zajtra sa chystám na túru a stále som to počúvala v rádiu, tak som si povedala, že idem, lebo mám rada veľmi turistiku.
1: Áno.
2: Napríklad som absolvovala Bojnickú chatu, Vodopatisko, Brnďalku a teď a teď.
1: Ale s nami prvýkrát?
2: Áno, s nami prvýkrát a to cestou rádia som sa dopočula, ale je tam uvedená cesta vlakom z Prešova či z Košic, že idete a dúfam, že sa stretneme buď vo vlaku alebo v Margecánoch a potom na stanici v Gelnici.
1: Áno, áno, dobre ste to asi povedali. Myslím, že to už máte zmaknuté, lebo dnes som počula samozrejme aj našu uputávku, tak áno, stretávka je v tej Gelnici na stanici, tak ako to máme. Takže určite sa ešte objaví, nestratíte sa. Takže verím, že to bude príjemné, že sa stretnete s mnohými, ktorých aj počúvate. No a ďakujeme, že ste zavolali a že ste naozaj takouto poslucháčkou rádia, ktorá samozrejme, nechcem povedať, že si tú cenu zaslúži, pretože všetci si ju zaslúžia, ale my sme o to radšej, keď sú to ľudia, ktorí nás pravidelne počúvajú a sú to naši poslucháči. Ľudmila, pozdravujeme, ďakujeme a zostaňte mi na linke, napíšeme si ešte vaše údaje. Pekný
2: deň.
1: A
2: ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Pekný deň aj vám, aj čistá, dovi.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme na cesty. V Gelnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné auta môžu obchádzať po Hnileckej, no a na radar natrafíte v obci Kechnec smerom do Maďarska, v Trebišove smerom na Vojčice a v Snine smerom na Belu nad Cirochou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Ahojte, tu Jana Kiršner a vy počúvate pesničku Láska neumiera na rádiu Regina.
0: Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36,5 minúty. Našou témou dňa sú dnes impulzy, ktoré vás naštartovali napríklad urobiť nejakú zmenu, predovšetkým pozitívnu. Trošku sa odbijame od toho, že hovoríme o Medzinárodnom dni hádania a podpichovania a tak trochu aj posmeškou, aj keď samozrejme toto by sme si navzájom robiť nemali, ale ide nám o to, aby sme si spomenuli na situáciu, keď nás niekto napríklad podpichol, alebo nejakým spôsobom sme sa pozitívne, ako sa hovorí, alebo konštruktívne pohádali. A znamenalo to takú nejakú zmenu v tom našom osobnom či profesionálnom živote. Pýtame sa vás, či napríklad aj z hádky s niekým vzýšlo pre vás niečo pozitívne. Ja si myslím, že mnohí dokážu dnes zmeniť život. Mnohí z korporátov odišli, aby robili úplne inú prácu, pretože ich to už nenapĺňalo a nevideli zmysel v tejto práci a videli zmysel v kreativite a v tvorbe. No a my sme si o vnútorných impulzov už hovorili, bola to hlboká nespokojnosť, strach zo stagnácie, vyhorenie, zvedavosť a túžba, ale máme aj vonkajšie impulzy a to sú kríza, strata zamestnania, rozchod alebo aj zdravotné problémy alebo niečo iné, nová inšpirácia, stretnutie s mentorom, prečítaná kniha alebo kurz, ale aj životné milníky, okrúhle narodeniny, rodičovstvo alebo sťahovanie, no a napríklad tlak okolia, toxické prostredie v práci alebo nefunkčné vzťahy. A tak ako hovoria psychológovia a veľmi často aj štatistiky, tlak okolia, toxické prostredie v práci, nefunkčný vzťah a neschopný šéf sú veľmi často tou zmenou, pre ktorú sa rozhodujeme odísť. Tak jednoducho, dajte nám vedieť, bola to práca, boli to iné okolnosti, čo bolo tým, čo vás naozaj nadchlo, alebo bolo impulzom na to, aby sa vám naštartovala pozitívna zmena v akomkoľvek ohľade. Pekné ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 42 minút, máme príjemné ráno a aj príjemný vetrík a preto som sa meteorológa Davida Frndu opýtala, kam sa posunie počasie počas dňa a či bude horúco.
2: Nebude horúco, bude v rámci dlhodobých priemerov typický letný deň pre územie Slovenska. Prevažne jasno, denná teplota 24 až 30 stupňov, na juhu môže byť ojedinele teplejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, no a bude fúkať stále prevažne slabý vietor. V sobotu nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, počas dňa 27 až 33 stupňov, no a v nedeľu bude najteplejšie, stále jasno až polooblačno, nočná teplota 20 až 14, v údoliach 14 až 8, ale počas dňa sa oteplí a približne 30 až 36 stupňov.

Tak Marcel Palonder spieval o neznámej a ja vám teraz ponúkam neznámu vyhliadku ešte v tejto chvíli. Aj keď na jednej sme už boli po piatej, ak ste nás počúvali, tak sme vlastne išli chodníkom korunami stromov, to je naozaj veľmi pekná vyhliadka. A ja vám vždy dávam takú jednu hádanku, či teda viete, o čom hovorím, čo máme na východe Slovenska a či vás trošku neinšpirujem, kam sa ešte počas leta vybrať, tak dnes vám dávam, tak ako som spomenula, do pozornosti vyhliadku, ktorá je na východe. No a pokojne môžete pocestovať a zistiť, že ide o menšiu drevenú rozhľadňu, ktorá bola postavená v rámci rozvoja turistického ruchu na Dolnom Zemplíne. Nachádza sa v oblasti známej kúpeľnou tradíciou, nedaleko bývalých kúpeľov a pestovaním kvalitného vína. A týči sa na vrchu priamo nad najvýchodnejším mestom Slovenska. O chvíľu vám teda poviem odpoveď, zostaňte s nami.

0: Tak ja verím, že k vám žiaden smutok nevchádza a nebude úplne presný. Dnes by mohla byť presná tá radosť, pretože chystáme sa do víkendu a ja verím, že to je vždy také povzbudujúce. 7 hodín 51 minút, 9 minút nám chýba do 8 alebo do celej, ako hovoríme. Ja vám prezradím samozrejme najprv správnu odpoveď. Hovorila som pred chvíľočkou o vyhliadkovej veži na Ježovom vrchu, a to je v Sobranciach. Tak ak máte chuť, možno aj tam to stojí za to ísť obzrieť. No a v tejto chvíli ešte dokončíme tému o príbalových letákoch liekov.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: No a práve ten väčšinou čítame len dovtedy, kým nájdeme to, čo nás práve zaujíma. Na jeho konci sa však nachádzajú údaje o tom, kde je možné nahlásiť vedľajšie účinky liekov. Ide o mechanizmus, ktorý pomáha odborníkom sledovať bezpečnosť liečby v praxi. Viac už Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Zdravotnícki pracovníci, či už lekári alebo farmaceuti, sestry majú povinnosť nahlásiť, pokiaľ to pacient uvedia, ale povinnosť nahlásiť nežiaduce účinky, ktoré sú v úvodzovkách neznáme. Pokiaľ dlhodobo je známe, že niektorý liek povedzme spôsobuje bolesti hlavy, tak netreba tento účinok hlásiť, pretože už je známy, ale hlavne také účinky, ktoré nie sú popísané. A už túto možnosť prostredníctvom internetovej aplikácie majú aj pacienti samotní, teda je dobré nahlasovať tieto účinky, lebo ten proces vyhodnocovania týchto účinkov prebieha kontinuálne. Volá sa to farmakovigilancia alebo farmakobdelosť, kde držiteľ registrácie má povinnosť zaoberať sa všetkými nežiaducimi účinkami, ktoré sú nejakým spôsobom nahlásené. A rovnako liekové agentúry veľmi pozorne sledujú výskyt týchto nežiaducich účinkov a stalo sa v histórii opakovane, že povedzme niektorý liek, ktorý bol zavedený do terapie práve na základe týchto hlásení, bol nánovo preskúmaný a bol povedzme stiahnutý z liečby.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: 7:54, o chvíľočku prídu na rad správy a my pokračujeme, tak ako ja vravím, našou klasikou medzi 8 a 9, stále vám dávam do pozornosti aj tému, aké boli tie impulzy, ktoré vás naťukli k tomu, aby ste urobili nejakú pozitívnu zmenu, ale budeme aj volať, pretože dnes môžete ísť na Spišský hrad, ale pozor, nie počas dňa, večer môžete si urobiť večernú prehliadku a my povieme viac.
1: Portréty.
2: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
3: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
2: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
4: HM Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HM Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Neviete, kam v nedeľu 16. augusta? Príďte do Krempnej na Poľsko-Slovenský festival. Od 12. do 18. hodiny na vás čakajú remeslá, kulinárska súťaž, folklór a skvelá atmosféra. Vstup voľný. Festival je realizovaný projektom s názvom Značkový región bez hraníc, spolufinancovaným Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 až 2027.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba odmieta reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že má na ministerskom poste skončiť. Ministerstvo školstva chce od septembra upraviť úväzky pedagogických asistentov. V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnúť na 24 až 30 stupňov. Dobré ráno, praje Peter Bereš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany, odmieta reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho ide o bulvárnu tému.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň. Niekto niekde v médiách. Nebojte sa, dojde september, nič neudeje. Ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje. Nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v Národnej rade Roman Michalko doplnil, že ak by premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru sociálnej demokracie Tibor Gašpar.
3: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Ponovom by im školy mohli základný úväzok zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Pokračuje hovorkyňa rezortu Katarína Kohutiková.
4: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta.
1: Školská inšpekcia nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska Vyberáme.
5: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
1: Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Ak plánujete dovolenkovú cestu do Chorvátska, overte si aktuálne informácie súvisiace s lesnými požiarmi. V uplynulých hodinách tam evakuovali obyvateľov a turistov z obce Lokva Rogoznica južne od Splitu, ktorú ohrozoval rýchlo sa šíriaci lesný požiar. Plamene podporované silným vetrom sa z borovicových lesov rozšírili k obydliam. V nedaleko meste Omiš otvorili pre evakuovaných športovú halu, aby sa tam provizorne ubytovali. Požiar spôsobil rozsiahle škody, pobrežnú cestu cez obec Lokva Rogoznica uzavreli. Chorvátsko v uplynulých dňoch zasiahla vlna horúčav s rekordnými teplotami, ktoré zvyšujú riziko lesných požiarov. Ten, ktorý vypukol na ostrove Brač, hasiči dostali pod kontrolu včera. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že na poludnie sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území republiky, a to ich dvojminútovým stálym tónom. Stane sa tak v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Na majstrovstvách Európy v atletike v anglickom Birminghame neobhájila Gabriela Gajanová striebro z Ríma na 800 metrov. Vo svojom semifinále finišovala štvrtá a celkovo obsadila 12. miesto. Do finále sa neprebojovala ani oštepár Jakub Kubinec. V kvalifikácii skončil 16. Od postupu hodelil 1 a 25 cm.
6: Škoda, lebo na tú finálovú 12-ku som mal. Trebal nejako 8,80 a to ja som schopný hádať, akože aj v rozcvičku som mal dobrú veľmi na vedľajšom štadióne, ale bohužiaľ, no, tie tri pokusy sú zradné, no a nevedel som sa do toho trafiť, no, je to moja chyba.
1: V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnúť na 24 až 30 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý, premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Gelnici pre Jarmok uzavreli hlavnú ulicu. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v obci Kechnec smerom do Maďarska, ďalej v Trebišove smerom na Vojčice a v Snine smerom na Belú nad Cirochou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
7: Keďže je piatok, mohli by sme si dať kávu bez zhonu a náhlenia, aj keď najlepším dňom na pohodovú kávu sú víkendové dni, ale učiť sa treba pokoju aj v bežnom pracovnom dni. No minimálne s úsmevom a bez zhonu to bude káva, aká padne na úžitok, a my vám k tomu ešte aj zahráme z rubriky, ktorá kávu v názve má a dnes bola aj v súťaži. No a dnes naozaj veľký hit, tak spúšťajte kávovary, konvice alebo prevárajte vodu v hrnci, ešte je čas. Dobré ráno z Regín Východ prajem s Marianom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 9 minút, tak povieme, že ideme za kapelou do Švédska. Mohli by to byť rôzne úspešné, ale jedna predsa len bodovala v hitparadách viac a často a dokonca má prívlastok najúspešnejšia popová kapela zo štátov, kde sa nehovorí po anglicky, predali vraj až 400 miliónov nahrávok a vytvorili celosvetový fenomén vďaka chytľavým melódiám a dokonalému hlasovému spojeniu speváčok. Dnes teda vybral Martin Tomčík ich veľký hit z roku 1976, hovoríme o kapele ABBA, Knowing Me, Knowing You, ktorý bodoval v hitparádach po celom svete. Autormi českej cover verzie sú textár Miroslav Černý a speváčka Viera Špinárová. Pesnička sa volá Slunečné pobřeží, tak si opäť vychutnajte obe skladby.

0: I v strednej Európe s rozlohou viac ako 4 hektáre nachádza sa na mohutnom travertínovom brale. Nikdy ho vojensky nedobili a je zapísaný v zozname svetového dedičstva. Už dnes večer od 20:30 môžete ale zažiť nočnú prehliadku. No a my telefonujeme lektorke Radane Oravcovej. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak Radana, povedzte nám, v čom sú nočné prehliadky Spišského hradu také špecifické a ako takáto prehliadka možno, že večera v noci prebieha?
1: No na rozdiel od bežnej prehliadky je nočná prehliadka hradu spojená aj s videomappingom, teda s premietaním histórie hradu a legend spojeným so Spišským hradom na múroch palácov. A už len samotný fakt, že sa koná vlastne večer alebo v noci po západe slnka, dodáva prehliadke veľmi peknú atmosféru.
0: Ja som pokojne.
1: A čo sa týka priebehu prehliadky, tak prehliadka začína vždycky o 8:30 a hradné brány sa otvárajú už o 8:00, aby teda postupne mohli návštevníci prísť, zakúpiť si lístok a počkať na začiatok. A vždycky po začiatku prehliadky sú rozdelení na skupiny a postupne si prechádzajú hrad, teda vežu, kuchyňu a aj mučiareň hradnú.
0: Ja sa chcem opýtať na ten čas, či tá 20:30 je ten jediný čas, kedy prebieha a na tento čas ľudia majú prísť a môžu prísť, alebo je to rozdelené do nejakých blokov aj v noci a je nejaký strop časový, dokedy to funguje?
1: Nemáme rozdelenú prehliadku do blokov, vlastne do 20:30 sa predávajú vstupenky a potom všetkých ľudí my rozdelíme už na skupiny, ktoré sa vydajú rôznymi smermi, aby teda museli čakať.
0: Vy ste už niečo naznačili, že čím bude výnimočná práve dnešná prehliadka, čo ešte ponúkne dnešný večerný program?
1: No dnešná prehliadka bude vlastne poslednou prehliadkou, ktorá bude spojená aj s divadelným vystúpením skupiny Natalis. Je to také humorné divadelné vystúpenie, ktoré vysvetľuje históriu hradu už vlastne od keltského osídlenia na hradnom kopci.
0: No a budú takéto nočné prehliadky pokračovať aj po dnešnom večere a aký program ešte čaká návštevníkov napríklad Spišského hradu do konca leta?
1: Posledná prehliadka je plánovaná na 28. augusta, čo je teda posledný augustový piatok. A samozrejme, letná sezóna ešte nekončí, takže ani program na Spišskom hrade. Už tento víkend budú pravidelne vystupovať divadelníci zo skupiny Natalis so svojím vystúpením Legenda Spišského hradu. 23. augusta máme pre návštevníkov pripravenú školu šermu. No a 28. augusta, okrem toho, že sa na hrade koná nočná prehliadka, bude počas dňa o 15. hodine sveta omša na dolnom nádvorí.
0: Tak na Spišskom hrade je čo vidieť a aj čo robiť a všetko nám o tom povedala aj lektorka Radana Oravcová. Dnes vás samozrejme takto spolu principiálne pozývame na večernú alebo teda nočnú prehliadku, ktorá začína o 20:30.
1: Ďakujeme
0: veľmi pekne, pozdravujeme a nech je to veľmi pekný večer.
1: Ďakujem, do počutia.

0: 8 hodín 27,5 minúty. Určite vám ešte pripomenieme nočnú prehliadku Spišského hradu, o ktorej sme hovorili, ale povieme toho o kultúre ešte viac už o malú chvíľu.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
3: Zelená vlna.
0: V Gelnici je pre jarmuk zavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné auta môžu obchádzať po Hnileckej. No a radár, ten je na viazde do Bardejova z Lukavice, pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore a v Tročanoch smerom na Janovce.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 33 minút je piatok a aj ten patrí kultúre o tomto čase a aj dnes nám ju zosumarizovala Jana Pataráková. Od pergamenu gerbu, remeslo a umenie, to je názov podujatia, ktoré na dnešný deň pripravili vo Vyhorlackom múzeu v Humennom. V skanzene vás od 14. do 17. hodiny naučia vyrobiť si iluminovanú iniciálu pomocou pierka a tušu a dozviete sa viac o dejinách iluminátorstva. Na hrade Kežmarok vás dnes na Tatranskom veteránovi od 18. hodiny čaká prehliadka historických vozidiel. Pred otvorením pretekov sa o elegantných autách dávnej minulosti dozviete viac na prehliadke s komentárom. Dnešnú noc napríklad využijú v koniarni Múze v Trebišove na workshop vizuálneho umenia Tokaj Night Art. O 19. otvoria výstavu Panaromatické javy. Panoramatické javy, o 20. vás čaká performácia, choreografika, od 21. mapping na historickú budovu tzv. Čeladníka. No a nočné prehliadky Spišského hradu sú tiež iné než tie za bieleho dňa a tak už dnes večer od 20. hodiny 30. minúty môžete okrem prehliadky zažiť aj videomapping na hradnom múre, ochutnávku hradnej kuchyne či divadelné stvárnenie hradnej legendy súborom Natalis.

0: že ho nemáš rád.
1: Počasie.
2: 5 minút chyba do 3 štvrte na 9. Spájame sa s meteorologičkou Janou Čerbovou. Prajeme vám dobré ráno.
3: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
2: Nám je tu veľmi príjemne, jemne pofukuje, je slniečko, je relatívne teplo, ale veľmi príjemne. Povedali by sme po našom, že fajne. Ako to vidíte z odborného uhla pohľadu?
3: A ja musím súhlasiť, že áno, že je fajne, pretože je prevažne jasno, fúka slabý vietor, i keď v Košickej alebo v Košickej kotline je možno nejaký ten ešte severáčik, ale slabý do tých 15 km za hodinu a teplota už niekde stúpa až od 10 stupňov. Poprad hlási 17, Kežmarok 14, Štrbské pleso 15, Pláveč 13 stupňov, Bardejov 19, aj Prešov, Tisíne 21, Medzilaborce 22, Jakubova 19, tak Čaklo 22, Kamenica nad Cirochou 20, Vyšná Slana 21, Cilica 20, Moldava nad Bodvou 23, Gelnica 15, Košice 22, Trebišov takisto, Somotor 23 a Orechová 23 stupňov. Ako som spomínal, väčšinou je to slabý vietor v tej košickom kraji miestami severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
2: Ako bude dnes? Budú teploty v porovnaní s týmto ránom vysoké?
3: Budú primerané ročnému obdobu a budú hlavne v severných častiach teplé alebo vyššie o 5 stupňov, v tých južných častiach o stupeň či 2 vyššie ako včera. Znamená to, že bude slnečno s popoludnejšou teplotou 24 až 30 stupňov, na juhu miestami okolo 32 stupňov. K tomu slabý vietor.
2: No a aký bude víkend? Pekný, teplý, letný?
3: Pekný, letný a najmä horúci, najmä v záver víkendu. Sobotu slnečno, v noci málo oblačnosti, nočná teplota ešte príjemná, 18 až 12 v dolinách, 12 až 6. Cez deň však vzostup teploty na 30 až 34 stupňov, v severných okresoch okolo 28 stupňov, rozfúka sa nám južný vietor. No a v nedeľu, i keď bude pribúdať oblačnosť v denných hodinách, hlavne na severe, denná teplota vysoká na toto ročné obdobie a dá sa povedať, že bude veľmi teplo, popoludnejšia teplota 32 až 35 stupňov, v severných okresoch okolo 30 stupňov.
2: No ešte zmapujme ten týždeň, ktorý je pred nami. Zaprší, bude taký teplý, horúci, alebo...
3: Začneme takým veľmi teplým počasím, najmä na juhu, kde môže byť ešte teplota okolo do tých 35 stupňov, avšak už bude pribúdať oblačnosť a najmä v tých obednejších popoludňajších hodinách veľa oblačnosti a aj prehánky či búrky. Prehánky alebo zrážky sa budú vyskytovať aj v útorok a v tej druhej polovici týždňa už by mal ubúdať zrážok, zmenšovať sa oblačnosť a zase teploty by mali sa na juhu dostať aj na juhu východného Slovenska na 30 stupňov.
2: Meteorologička Jana Čerbová nám prezradila naozaj dosť z počasia, takže vieme sa zariadiť. Ďakujeme a prajeme vám pekný deň.
3: Pekný deň, do počutia.

Dievčatám rástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47 minút, všetci máme svoje impulzy, ktoré nás posúvajú ďalej a my sme sa dnes pýtali na to, ktorý bol ten impuls, ktorý naštartoval vás do tej pozitívnej zmeny. Tak áno, pán Jozef napríklad napísal, že teda aj tí mladší vedeli jemu, ktorý bol starší, dať nejaký dobrý tip na to, aby sa trošku asi vnímal inak, alebo to videl inak. A Maroš Bačo má tiež svoje skúsenosti, tiež nám ich povedal, ale vraj ich nemám prezradzať, tak vám ich samozrejme nepoviem, ale má. A my všetci ostatní tiež, ale je to aj Ivetka, idem niečo vydrankať. Vítaj.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Pozdravujem všetkých, čo nás počúvajú.
1: No tak čo tvoje impulzy? Ja už som dnes prešla vonkajšie pohnutky, vnútorné pohnutky, krízu, tlak, nové vízie, nové informácie, aj neschopnosti šéfov, pre ktoré sa odchádza, a to tvrdia štatistiky a samozrejme aj psychológovia, pretože sa hovorí, že naozaj nikdy neodchádzame kvôli práci, ale kvôli tomu prostrediu a možno tomu tlaku alebo určitej neschopnosti, ktorá sa vyvíja a odvíja na pracovisku. A to sú fakty. To sme si nevymysleli. Takže čo ty?
2: No, popravde, na mňa viac funguje to, keď ma niekto chváli. Vtedy som schopná podávať také výkony, že sa samu seba nespoznávam. Ale našla som aj také drobné, keď som počas pesničky premýšľala. Tak napríklad v práci ma Janička Pataráková naučila, že nech si svoje veci pokojne robím na poslednú chvíľu. Ale keď odovzdávam nejaké príspevky kolegom, tak tými mám začať a tie dodať v takom čase, aby som ich tu zbytočne nezdržiavala a nedávala ich na poslednú chvíľu. Takže to, že nerobím niektoré veci na poslednú chvíľu, za to vďačím Janičke a spomeniem aj svojho ex-manžela, ktorý ma naučil chodiť na čas, pretože nebola to moja záľuba a robilo mi to problémy. Ja som sa aj snažila chodiť
1: ale
2: na čas,
1: to.
2: Ale nepodarilo sa. No ale boli to také nepríjemné veci, ktoré mi porozprával, že som si sa potom zaťala a napriek tomu, že teda, ako som povedala, skôr fungujem cez pochvály, tak toto zabralo a odnaučila som sa. Nie, že by som nikdy v živote už teraz nikam nemeškala, ale na dôležité veci určite nie.
1: Ivetu pochválite a ona odíde. No toto je teda, alebo zmení život. Ale nie, je to aj o tých pozitívnych zmenách, ja keď si hovorila o tom meškaní, tak ja som práve koľkokrát si teraz hovorím v tej poslednej dobe, keď je toho viac a aj trošku inak otočený život a niekedy nevyštartujem iba podľa svojho, lebo vždy, keď nie sme zodpovední iba za seba, si hovorím, všade som ja chodila presne vždy a teraz na staré kolena furt len niekde už idem na poslednú chvíľu.
2: Ty nemáš nárok hovoriť o starých kolenách, naozaj nie.
1: Takže tak áno, aj to sú veci a všetci máme naozaj tie impulzy úplne rôzne, koľko názorov, koľko ľudí, toľko tých životov a tých impulzov by bolo iných, tak ja verím, že ste prežili aj mnohé pozitívne hádky, ako sme ich dnes nastavili, aj mnohé pozitívne podpichnutia a tam sa to všetko nejakým spôsobom upravilo. No to boli naše témy a naša téma, ktorou dnes končíme týždeň. Iveta, čo je pripravené od 9. do 12.
2: Je toho veľa a v tej prvej vysielacej hodine budeme taký prakticky, pretože jednak ja mám pocit, že tých upozornení nikdy nie je dosť, tak opäť upozorníme seniorov na to, aby nenaleteli pod vodom, pretože dokážu prísť o úspory svoje celoživotné a mám pocit, že aj keby sa o tom hovorilo každý deň, tak aj tak sa niekto nájde, kto podľahne tomu tlaku, ktorý naň vyvinú cez väčšinou cez mobilný telefón, tak opäť tým otvoríme teda dnešné predpoludňajšie vysielanie, aby sme varovali pred takýmito podvodníkmi a potom budeme varovať pred inými vecami, respektíve čo sú to živočichovia.
1: Áno.
2: Mole to budú. Mole, pretože
1: toto, keď
2: práve
1: vám vylieta stále od niekiaľ a neviete odkiaľ
2: áno,
1: a furt ho vidíte, to je hrozné.
2: Áno, je. A už či ide teda o mole šatové alebo mole potravinové, jedno aj druhé je nepríjemné. Pamätám si jednu takú skúsenosť, ale to bolo ako z hororového filmu od Hitchcocka, keď som na jar dala krmidlo s týmto so slnečnicovými semiačkami do bytu a tam som to nechala. No čo sa do jesene z toho stalo a koľko ja som mala moly v byte.
1: Ty tak si vlastne chovala.
2: V podstate áno, ale nechtiac. Takže áno, mala som celý byt. No to bolo strašidelné niečo, to neprajem nikomu. No ale prejdem k druhej vysielacej hodine, tam sa vyberieme s Matúšom Hudákom na basketbal do Svitu.
1: No, všeho chuť bude opäť to naše predpoludnejšie vysielanie dnes s Ivetou Vaculovou. Ja musím povedať, že teda Martin Tomčík nám ráno udal rytmus a dnes naozaj veľmi rytmicky, dynamicky a veľmi dobrý. My sme spokojní, tak verím, že vy tiež užite si v každom prípade piatok, ale aj prichádzajúci víkend, pretože bude naozaj krásny, letný, ako bolo povedané, horúci. Marian Bača, Martina Poláková vám prajú pekný deň. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam.

0: premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
1: Pohotovosť.
2: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti a aj vážnejšie poškodenie zraku.
3: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
2: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarčí. V pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od začiatku budúceho kalendárneho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. V Rejdovej sa začína gemerský folklórny festival. Bez podpory z Fondu na podporu umenia bude kratší. Slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 24 až 30 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Bereš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant Slovenskej národnej strany, vyhlásil, že takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Výnimkou je jedna na východe Slovenska v okrese Michalovce, ktorú rozdelí ministerstvo životného prostredia na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s veternými parkami nesúhlasia. Šéf Enviro rezortu argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce.
2: Slovensko je jediný štát Európskej únie, ktorý v zákone o posudzovaní vplyvu na životné prostredie má, že bez súhlasu miest a obcí žiaden veterný park na Slovensku nevznikne. Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného míľnika a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia, hovorí poslanec Karol Gálek zo strany Sloboda a Solidarita.
3: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Musia z toho v prvom rade benefitovať ľudia. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
1: Od začiatku budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Povinnosť prijímať elektronické faktúry sa bude týkať aj občianskych združení, nadácií a ďalších právnických osôb, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Na druhej strane platitelia DPH budú mať povinnosť faktúry nielen prijímať, no i vystavovať. Elektronická fakturácia je podľa riaditeľa finančnej správy Jozefa Kiša súčasťou širšej modernizácie a digitalizácie systému DPH v celej Európskej únii.
4: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Preto sme pre nich pripravili zrozumiteľný manuál a ďalšie formy podpory.
1: V obci Rejdová v okrese Rožňava sa dnes začína 52. ročník gemerského folklórneho festivalu. Pre chýbajúcu podporu z Fondu na podporu umenia organizátori z gemerského osvetového strediska skrátili podujatie o jeden deň. Festival, ktorý je najväčším folklórnym podujatím na Gemery minulosti, zo spomínaného fondu získaval podporu na úrovni do 40 000 eur. Tento rok to bolo iba 2 000 eur. Organizátori sumu považovali za neprimeranú a rozhodli sa ju neprijať. Museli však skrátiť podujatie z 3 na 2 dní. Festival sa nakoniec podarilo pripraviť vďaka mimoriadnej finančnej podpore od Košickej krajskej samosprávy. Zajtra môžete v Rejdovej navštíviť remeselnícke dvory, gastrodvory, detské tvorivé aktivity či etnografické prednášky. Súčasťou festivalu bude aj predstavenie obnovenej strechy Chyšky u Kryšky, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že na poludnie sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území republiky, a to ich dvojminútovým stálym tónom. Stane sa tak v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Futbalová pohárová Európa sa pre Dunajskú Stredu skončila v treťom predkole konferenčnej ligy. Po vysokej prehre 0-6 na pôde holandského Twente remizovali žltomodrí vo včerajšej domácej odvete 3-3 záložník DAC Martin Jenčuš.
5: Tak asi môj najväčší zápas v kariére. Určite to bol veľmi ťažký zápas. Prvý počas sme boli veľmi veľa bez lopty. Čiže nedalo sa to moc užiť s tým posom, ale druhý počas sme hrali podľa mňa lepšie, ukázali sme svoju kvalitu. Boli sme viac na lopte, čiže určite druhý počas som si užíval.
1: V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 24 až 30 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Bardejova smerom z Lukavice, ďalej pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore a v Tročanoch smerom na Janovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Príjemné piatkové predpoludnie vám želajú Sergej Kováč a Iveta Vaculová. Pred nami je horúci víkend, na ktorý už isto mnohí z vás majú svoje plány a mám ich aj ja. Hoci moje plány sú viac pracovné než oddychové, ale to, čo mám v pláne urobiť doma a v rozhlase, predelím dúfam aj plávaním na kúpalisku. Ja tam totiž nikdy netrávim celý deň či pol dňa, to ma vôbec neláka. Vždy len prídem, odplávam si určený počet dĺžok a odchádzam. Ležať pri vode dokážem len pri mori a na to si budem musieť ešte pár týždňov počkať. A to čakanie vyplním prácou, napríklad aj vysielaním dnešného predpoludnejšieho programu, do ktorého vybral hudbu Martin Tomčík. Pokiaľ ide o témy, ktoré zaznejú, otvorí ich upozornenie pre seniorov, aby si dávali pozor na rôznych podvodníkov.

0: Polícia opäť vyzýva seniorov k ostražitosti. Objavili sa ďalšie prípady podvodov, keď starší ľudia prichádzajú o celoživotné úspory. Podvodníci už nevystupujú len ako rodinní príslušníci či policajti. Čoraz častejšie sa vydávajú za pracovníkov bank či pošty. Tejto téme sa venovali Lívia Godová a Lenka Jureková.
1: Navštívila som domov pre seniorov z Spišskej Novej Vsi. A vy ste už zaregistrovali niekedy nejaké SMS-ky alebo telefonáty podvodné?
2: Telefonáty, hej. Číslo účtu si žiadajú, ale ja som také čísla zablokovala.
3: V poslednom čase som mala veľa podvodných telefonátov a prišla som na to prečo. Pretože videla som na Facebooku na jednej stránke pani, hej, pracovnička, neviem, aká spoisťovňa, ponúkala, že dôchodcovia budú sa robiť prepočty dôchodkov. Zaujíma vás, že či sa niečo zmení vo vašom dôchodku. Viem, že také veci sa nerobia, ale tá ruka mi šmykla. Klikla som. Odvtedy začali tie podvodné telefonáty, ktoré som samozrejme nedvíhala. Som si nastavila v telefóne, že všetko išlo do spamov a odvtedy mám pokoj.
1: Polícia vyzýva, aby boli seniori rovnako ostražití. Za jediný deň trebišovskí kriminalisti prijali dve trestné oznámenia od senioriek, ktoré sa stali obeťami premyslených podvodov. Jedna z nich prišla o 73 000 eur, druhá o 7 400. Páchatelia vystupovali dôveryhodne, využívali psychologický nátlak a seniorky presvedčili, aby sa riadili ich pokynmi, dopĺňa košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
4: V prvom prípade sa podvodník predstavil ako policajt z kriminálnej polície. Následne sa do komunikácie zapojila ďalšia osoba, ktorá sa vydávala za pracovníka Národnej banky Slovenska. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Následne ju presvedčili, aby odovzdala svoj telefón kuriérke. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo 7 400 eur.
1: V Strážskom podvodníci využili ako zámienku, aby od seniorov vylákali peniaze, výhru vo forme luxusného auta, hovorí poverený náčelník mestskej polície Radoslav Pehanič.
5: Nám telefonovala dcera z zahraničia, že jej matku pravdepodobne chcú podvodníci okradnúť, tak operatívne išla o mestská polícia k nej domov. Ozaj bolo to rozpracované tak, že 2 mesiace pracovali na tejto dôchodkyni s tým, že ona vyhrala to auto, treba na prepravu poslať z prvé v prvotnej fáze nejakých 250 eur a v druhotnej fáze 960 eur, ktoré ona už sa chystala poslať. Našťastie sa to podarilo zastaviť príslušníkmi mestskej polície a čuduj sa svete, čo sa nestalo, keď boli tam, tak o nejakú pol hodinu bola SMS-ka na telefónnom čísle mestskej polície. Ten istý scénar, vyhrali ste auto, treba na prepravu poslať financie.
1: Polícia vyzýva seniorov, aby nikdy neposílali peniaze na účet podľa telefonických pokynov. Opäť Jana Ilešová.
4: Neinštalujte si aplikácie na prístup do mobilu či počítača a neodovzdávajte svoje mobilné telefóny ani bankové karty neznámym osobám.
1: Podvodníci často vystupujú aj ako pracovníci pošty, ktorí seniorom nesú preplatok. Niektorí sa tiež predstavujú ako policajti a vyzývajú seniorov, aby peniaze a cennosti vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe. Všetky takéto prípady je potrebné nahlásiť polícii na číslo 158.
0: O tému podvodov na senioroch sa zaujímali a informácie spracovali Lenka Jureková a Lívia Godová.
6: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pred kliešťami sa dajú naše psy či mačky účinne ochrániť. Niekedy sa však stane, že aj napriek tomu sa kliešťovi podarí prichytiť sa na telo hostiteľa. V takom prípade musí byť prisatý kliešť čo najskôr odstránený. Ako na to radí veterinár Tomáš Čigarský.
2: Najjednoduchším spôsobom je vybrať to mechanicky. Sú na to také špeciálne lyžičky alebo také pinzety. Treba vlastne s tou lyžičkou toho kliešťa podbrať až akýby ku tej hlavičke a točiť smerom buď doprava, buď doľava. Tým pádom sa zrušia tie spojenia toho aparátu, ktorým je kliešť prisatý o to telo zvieraťa, a tým točivým pohybom vlastne ten aparát odtočím a potom iba vlastne ten kliešť nám zostane vlastne v tej lyžičke a vieme si ho ešte skontrolovať, či je pohyblivý. Či je tam aj hlava prítomná a či ten kliešť žije, keď sa pohybuje. Ono stále, keď človek vyberie toho kliešťa, tak si ešte odkontroluje, niekedy je tam ten pohyb ešte aktívny, či ten kliešť je plne živý. Aj veterinárovi sa stane, že od toho kliešťa vyberá a tá hlavička tam zostane. Treba ho potom vybrať ihlou, samozrejme vyčistiť tú ránku, to miesto prichytenia s nejakým dezinfekčným roztokom. Ak dôjde k tomu, že sa ránka zapáli, alebo je tam nejaký opuch, alebo psíček, potom aj na ďalší deň nejaký tiež smutný, letargický, má zvýšenú teplotu, treba potom nasadiť aj nejaké lieky, antibiotika, lieky od zapálu.
0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
3: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: V Gelnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnilackej. Radary vám rýchlosť zmerajú za Slavcom smerom na Plešivec a pred Košicami smerom z Prešova pri Zelenom dvore. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Vaše leto s rádiom Regina Východ.

Mole. Drobný hmyz, ktorý dokáže narobiť veľké problémy. Na zvýšený výskyt molí v tomto období vás upozorníme už po pesničke v podaní kapely Desmod.

0: Potravinové i šatové mole sa môžu objaviť všade a v domácnosti dokážu narobiť poriadnu šarapatu. Hoci v ich prítomnosti často tlieskame, nie je to prejav radosti, skôr naopak. Dostanú sa k nám z exteriéru, cez stúpačky a výťahové šachty v byte, alebo si ich nechtiac prinesieme z obchodu spolu s nákupom. Prečo sa moliam v teple viac darí a ako si s nimi poradiť, povie Veronika Slaninková.
1: Poletujúce mole, lepkavé pavučiny a nevábne larvy v potravinovej skrinke skutočne nepotešia nikoho a platí to aj o moliach šatových. To, že je ich v teplom období roka akosi viac, nie je len zdanie, vysvetľuje zoológ docent Ľubomír Panigaj.
2: Výhodnejšie vo všeobecnosti skôr teda to letné obdobie, aj pre tie potravinové, aj pre tie mole šatové. Ak majú veľmi dobré podmienky, čiže dostatok tepla, mole môžu jeden ten vývinový cyklus absolvovať za 65-70 dní, ale v prípade, že tie podmienky sú horšie, vývinový cyklus trvá až 7 mesiacov.
1: Nezvaný hosť, akým je malá šatová moľa, dokáže oblečenie nezvratne poškodiť. Čo sa s tým dá robiť?
2: Ľudia zvyknú využívať rôznu chémiu. Kedysi sa využívali tabletky s názvom Invet. Tieto dosť ako osobitým zápachom znehodnocovali odložené oblečenie. Je vhodné používať prostriedky, ktoré odpudzujú tento hmyz a je dobre využívať prírodné prostriedky. Takže napríklad veľmi dobrá je sušená levandula. Toto je vhodné strčiť do šatníka a je oveľa menšia pravdepodobnosť, že sa tam objavia. No a samozrejme prevencia je dôležitá. Mole nemajú radi svetlo, nemajú radi sucho a nemajú radi nejaké to vyrušovanie. Takže šatník, kde máme uložené veci, či už kožušiny alebo niečo z vlny, z bavlny, proste tých pravých prírodných materiálov, je dobré raz za rok vybrať, vyprášiť alebo proste prevetrať, znovu poskladať, odložiť. Prípadne, ak už tam mole niekedy boli alebo vidíme známky prítomnosti, no tak aj treba spovysávať danú skriňu alebo nejakú tú almaru.
1: Drobný hmyz, ktorému hovoríme potravinová moľa, je z čeľade vijačiek. Najčastejšie doma natrafíme na vijačku paprikovú alebo zavíjača múčneho. Tie sú hrozbou pre naše potravinové zásoby a to najmä sušené. Vysvetľuje opäť Ľubomír Panigaj.
2: Do čajov sa môže dostať, do otrúb, do ovsených vločiek, sušené ovocie, sušená zelenina, do múky, samozrejme ten zavíjač múčny, ten skôr obľubuje sušenú rastlinnú potravu, kdežto tá vijačka papriková, dokonca aj v štiplavej paprike môžeme nájsť, tak tá má podstatne širšie spektrum.
1: Keď chceme ochrániť potraviny pred spomínanými škodcami, mali by sme mať na pamäti niekoľko základných pravidiel.
2: S potravinami je už ako väčší problém pri používaní nejakých tých chemických látok, tak zase prevencia. Potraviny udržiavať, či už vo fľaštičkách, fľašiach, alebo v nejakých tých zásobárňach, tak, aby to bolo ako prachotesné. Je dobre prezerať pravidelne uložené potraviny, no a v prípade, že už je to napadnuté, tak je to potrebné zničiť. Znova, nemajú radi sucho, radšej sú v tme, no ale zase tiež je pravda, že potraviny v svetle sa nezvyknú držať, ale tak či tak zase častejšie je dobre prezrieť a nerobiť si nejaké extra veľké zásoby, lebo tým pádom je potom väčšia možnosť, že to tie koťuhy malé zistia a svojim neomylným čuchom nájdu škáročku, dieročku, kam zalezu.
0: Prítomnosť moly v domácnosti môžeme odhaliť pomocou feromónového lepiaceho pásika, ktorý umiestnime do skrinky s potravinami alebo do šatníka. Ak sa na ňom objavia prilepené mole, je dôležité čo najskôr začať s dôkladným upratovaním, aby sme zabránili ich ďalšiemu šíreniu a minimalizovali prípadné škody.

0: Slovenský rozhlas má okrem domácich aj zahraničných spravodajcov. O tom prvom v rozhlasovej histórii sa dozviete práve teraz.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Dušan Rupelt
3: bol prvým slovenským zahraničným spravodajcom Československého rozhlasu. Stal sa stálym korešpondentom v Indii a neskôr ho redakcia zahraničného spravodajstva poslala do Južnej Ameriky. Ovládal angličtinu a španielčinu. Keďže kritizoval okupáciu Československa roku 1968, z rozhlasu musel odísť. Roku 1966 Dušan Rupelt takto informoval o živote Inkov v Peru.
4: Tento zvuk som zachytil na magnetofón vo výške asi 3000 metrov nad morom, uprostred divokých roklín Ánd. Pastier zvolával svoje stádo lám a alpák, horských zvierat, ktoré tak ako on žijú v riedkom vzduchu. Zvuk vychádzal z pututu, akejsi morskej mušle. Je to však zvuk, ktorý pretrval stáročia, kedysi bol polnicou i zvonom. Synovia boha slnka ním zvolávali do boja proti Pizarovi. Kňazi boha slnka sa pri jeho melancholickom tóne obracali k zdroju všetkej sily a moci.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Naspievala nám Beata Dubasová a po jej pesničke nahliadneme do nasledujúcej vysielacej hodiny. V jej úvode navštívime s Matúšom Hudákom basketbalistov vo svite.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Neviete, kam v nedeľu 16. augusta? Príďte do Krempnej na Poľsko-Slovenský festival. Od 12. do 18. hodiny na vás čakajú remeslá, kulinárska súťaž, folklór a skvelá atmosféra. Vstup voľný. Festival je realizovaný projektom s názvom Značkový región bez hraníc, spolufinancovaným Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 až 2027.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Časť dopravnej infraštruktúry pre Volvo pri Košiciach majú dokončiť už v septembri do začiatku testovacej výroby. Juraj Slavkovský je štvrtýkrát hokejistom roka. Získal aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 24 až 30 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. Výstavba dopravnej infraštruktúry pre Košické Volvo vstúpila do ďalšej dôležitej etapy. Ponad diaľnicu R4 začali osadzovať most. Bude súčasťou budúceho obchvatu mestskej časti Šebastovce. Pokračuje konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Norbert Veit.
2: Tam je plán, že tento obchvat Šebastoviec by mohol byť daný do užívania na jar roku 2027.
1: Časť infraštruktúry majú dokončiť už v septembri do začiatku testovacej výroby Volva. Súčasťou úseku budú trojprúdové kruhové objazdy. Opäť Norbert Veit.
2: Tieto staviame za účelom, aby sa zjednodušil a zrýchlil, hlavne skompletizoval výjazd na rýchlostnú cestu R4. Tieto výjazdy vlastne umožnia bezproblémovo a hlavne plynulo príjazd nákladnej kamionovej dopravy do strategického parku Valaliky a do závodu Volvo.
1: V aktuálnom extrémne suchom roku sa podľa ochranárov naplno prejavuje význam bobrov pre krajinu. Hoci sú často spájané so škodami stavaním hrádzí, zadržiavajú vodu a pomáhajú obnovovať mokrade, čo prospieva podzemným vodám aj početným živočíchom. Bobry aktívne pôsobia podľa ochranára Ondreja Kameniara zo združenia My sme les aj v Tatrách.
3: Je tu vďaka bobrom zhruba o 400 hektárov mokradí viac. Keď si to človek prepočíta, tak dojde až k objemu zhruba 1/10 Liptovskej Mary. Toľko vody tu zadržiavajú.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje, že na poludnie sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území republiky, a to ich dvojminútovým stálym tónom. Stane sa tak v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo včerajšieho slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maximá v zámorskej národnej hokejovej lige. Dresek Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti. Nazbíral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal ďalších 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podieľal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
4: Teším sa z toho, aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
1: Dodajme, že za najlepšieho trénera uplynulej sezóny vyhlásili Vladimíra Orsága, za najlepšieho obrancu Martina Fehrváriho a najlepšieho brankára Samuela Hlavaja. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo slovenskej extralige. V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 24 až 30 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Gelnici pre Jarmoku zavreli hlavnú ulicu. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj vo Vysokých Tatrách, za Horným Smokovcom smerom na Tatranskú Lomnicu, ďalej v Kežmarku smerom na Spišskú Belú, za Slavúcom smerom na Plešivec a na výjazde zo Štítnika smerom na Rožňavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
5: Pekný deň východniari.
6: Príjemné predpoludnie a predvíkendovú pohodu vám želajú Sergej Kováč a Iveta Vaculová. Pri tvorbe nášho vysielania sa vždy snažíme, aby si tam každý našiel niečo, čo ho zaujme. A tak sa venujeme ekonomickým témam, radám do každodenného života, zdravotníckym informáciám, kultúre aj športu. A práve športu, konkrétne basketbalu, budú venované úvodné minúty tejto vysielacej hodiny. Matúš Hudák vycestoval do svitu, odkiaľ sa nám prihlási už o pár minút.
5: Pekný deň východniari.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Leto je v plnom prúde a rovnako tak aj športová príprava na novú sezónu 2026-27. V našom vysielaní ste už počuli informácie o najvyššej futbalovej súťaži. V príprave sú aj hokejové kluby a rovnako aj basketbalové. Jedného z účastníkov typo Slovenskej basketbalovej ligy mužov zo Svitu dnes navštívil Matúš Hudák, s ktorým sa momentálne spájame. Ahoj Matúš, ak mám správne informácie a aj podľa zvukov usudzujem, že sa nachádzaš v Iskra Arene a povieš nám, čo si viac o príprave basketbalistov Iskry Svit. Je to tak?
2: Je to tak. Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov a obzvlášť všetkých športových fanúšikov alebo tých basketbalových fajnšmekrov. Aj takto to môžem povedať. My sa nachádzame v Iskra Arene, kde prebieha príprava na novú sezónu. Ale pozor, nie len z pohľadu mužských zástupcov, ale aj mládežníckych zástupcov. Tí mládežnícky sú tu momentálne teraz, ale po mojej ľavej ruke je už teda aj prezident klubu Iskry Svit, pán Jan Drobný. Príjemné predpoludnie.
3: Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: Ďakujeme veľmi pekne v mene poslucháčov. Pán Drobný, tak my sme vás takto zastihli a pri

0: minulej sezóny.
1: Vy ste to začali, ako ste spomínali, začiatkom augusta, aj s novým trénerom, so španielským trénerom, ktorý má naozaj množstvo skúseností z jednotlivých európskych alebo svetových paluboviek. Tak skúsme ho takto basketbalovej verejnosti predstaviť. Samozrejme, tí, ktorí sledujú basketbalové dianie, vedia, že ste zalovili v tých španielských vodách. A ak sa povie španielský basketbal, tak poslucháči možno zbystria a hneď si povedia, že áno, je to záruka kvality.
0: Áno, presne tak. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť s španielským trénerom Davidom Torrescusom. Je to mladý tréner, ale už má veľké skúsenosti z európskeho pôsobenia. Posledné dve sezóny trénoval v Polónii Varšava. Uvoľnil sa a bol k dispozícii, tak sme boli veľmi radi, že sme sa dohodli s ním ako predstaviteľom španielskej školy. Španielsko, ako vieme, je európska aj svetová basketbalová veľmoc a máme veľké očakávania od neho. Čo môžem povedať po dvoch týždňoch v podstate, čo je vo svite, tak je to veľmi pracovitý trenér, veľmi pozitívny a ja sa veľmi teším na spoluprácu.
1: To sme mali šancu vidieť, ako náhle sme vstúpili do haly, že naozaj je v tých svojich poznámkach a pripravuje sa na každý jeden tréning svedomite. Prezrate, už sme spomínali novú trénerskú akvizíciu. Ako to vyzerá s hráčským kádrom, ktorý ste dali dokopy na túto najbližšiu sezónu?
0: Tak plán je, alebo bol na túto sezónu, musíme využiť všetkých 6 miest pre zahraničných hráčov. K tomu sme dohodnutí na spolupráci s Davidom Harabinom, s Danielom Blaškom, s Dmitrom Sokolovským a Šimonom Turzom. Bohužiaľ pri Šimonovi nám robí škrt cez rozpočet jeho zdravotný stav. Ešte minimálne 2 mesiace nebude môcť nastúpiť do tréningového procesu. Takže toto nám robí pomerne veľký problém. Na druhej strane je to príležitosť pre našich odchovancov, mladých hráčov z U20 a U18, ktorí tým pádom budú mať obrovskú šancu dostať sa do mužského tímu.
1: Budú mať šancu už aj pri tom najbližšom domácom podujatí v závere augusta na Baťovom pohári?
0: Samozrejme, momentálne trénujeme so 4 zahraničnými hráčmi plus tí traja, ktorých som spomínal, a ďalších 10 hráčov z mládeže, z ktorých si trenér David Torrescusa aj so svojím asistentom, ktorého sme nespomenuli, Mark Ieskas, ďalší Španiel, ktorý bude asistovať Davidovi a bude mať na starosti prvú ligu U20 a U18 ako jednu tréningovú skupinu, tak z týchto hráčov si oni vyberú potenciálnych adeptov do mužského tímu, ktorí už sa predstavia aj 28. a 29. augusta vo svite na Baťovom pohári.
1: Ak spomíname prípravu na novú sezónu, tak už je k dispozícii aj rozlosovanie úvodného kola našej najvyššej basketbalovej súťaže mužov. Tak ako minulú sezónu, tak aj túto sezónu odštartujete po tatranským derby proti Spišskej Novej Vsi. Bude to ale na pôde Spišských Rytierov. Vy ste si nejak súdení, Spišská Nová Väza Svit?
0: Áno, tak vyzerá to tak, že máme šťastie na žreb v prvom kole. Myslím si ale, že je to veľmi dobre pre fanúšikov, lebo je to garancia plnej hale, či už vo Svite, alebo v Spišskej. Tohto roku teda to bude v Spišskej. Ja môžem povedať, že za posledné roky sa ale vzťahy so Spišskou Novou Vsou dostali na vysokú úroveň a my sa na vzájomné zápasy, myslím, oboj strane veľmi tešíme.
1: Myslím si, že aj fanúšikovia, ktorým sa prihlásime z Iskra Arény vo Svite, aj po krátkej hudobnej prestávke.
2: Presne tak, pretože ešte sme sa určite o príprave basketbalistov zo Svitu na novú sezónu nedozvedeli všetko.

0: A my sa opäť spájame s Matúšom Hudákom, ktorý je v Iskra Arene vo Svite, kde sa basketbalisti Iskry Svit pripravujú na novú sezónu. Matúš, zadribloval si si aj ty, alebo to nechávaš len na hráčoch spomínaného tímu?
1: Je to lákavá ponuka, možno sa k tomu aj dostaneme, ale teraz sú na palubovke ešte stále mládežníci. Muži sa dostanú k lopte a na palubovku až o čosi neskôr, možno mi ukážu nejaké finty, triky a možno aj nejaké tie driblovacie schopnosti, len sa bojím toho, aby sa lopta nejakým tým spôsobom nezamotala pomedzi moje nohy a ruky a aby všetko dopadlo v poriadku, ale k tomuto sa možno dostaneme. Každopádne v týchto minútach sa už budeme rozprávať aj s hráčským obsadením Iskry Svit, menovite Danielom Blaškom a Dávidom Harabinom. Musím povedať, že obaja hráči mi to tu tak pekne vysvetlili, ktorý je ktorý, nízky a vysoký. My to samozrejme, že rozmeníme na drobné aj našim poslucháčom. V týchto minútach sa budem rozprávať s Danielom Blaškom, to je ten nižší hráč. Daniel, výškovo, aká je to cifra?
2: Tak zdravím všetkých počúvateľov Rádia Regina ešte raz a ďakujem za pozvanie. Moja výška je nejakých 190 cm v topánkach, lebo basketbalisti sa merajú v topánkach.
1: No a to sme ešte len začali s tou výškou. Daniel, poďme ale k tomu, my sme spomínali v tom úvodnom vstupe, že príprava na novú sezónu sa začala začiatkom augusta. Ako zatiaľ prebieha, ako sa zatiaľ hráči cítia? A musíme povedať, že pre vás hráčov, tých domácich odchovancov, je to aj také špecifické, že je to tak?
2: Áno, tak určite je to pre nás špecifické. Vlastne máme radi to domáce prostredie, trénujeme tu veľa kondíciu, silu, hlavne tieto veci sú najdôležitejšie trénovať mimo sezónu a pomaličky sa presúvame viac už na tie basketbalové veci a tešíme sa na novú sezónu.
1: Ako to vyzerá u samotných hráčov, pretože s pánom Drobným sme spomínali aj to, že máte tú novú trénerskú akvizíciu, nový trénerský štáb, takže aká je zatiaľ tá spolupráca za ten krátky čas, čo ste spolu?
2: Spolupráca si myslím, že je zatiaľ fajn, aj celkovo chémia, celé to nejak zapadlo do seba. Vlastne prvýkrát zažívame všetci, si myslím, takú nejakú inú kultúru, konkrétne zo Španielska a myslím si, že je to pre nás zatiaľ dobrá, nová, zaujímavá skúsenosť.
1: Myslím si, že viacerí zbystria pozornosť, keď sa povie španielska basketbalová škola, že je to tak?
2: Určite áno, tak lebo Španielsko je basketbalová veľmoc nielen v Európe, ale celkovo vo svete.
1: Ak hovoríme o tom, čo ste už teda absolvovali, tak v rámci tých menej atraktívnych vecí v príprave, čo hráči tak najmenej obľubujú, čo to je? Naberanie kondície? Behy?
2: Konkrétne za mňa to bude asi naberanie kondície, behy, ale tak proste treba sa zaťať a ísť cez bolesť.
1: Tak, za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Daniel Blaško, ktorý má pred sebou prvú profi sezónu, môžeme to tak nazvať, nie? Pardon, prvú profesionálnu zmluvu, tak sme to avizovali. Nie, tak chvíľočku sme si nerozumeli, ale čo je dôležité, začínali sme na 1,90 m, tak sme to spomínali, 1,90 m. A teraz prichádza Dávid Harabín a ten je o pár centimetrov vyšší. Dávid, koľko?
3: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Tak ja mám vlastne 210 cm.
1: Tak, ja som tu najnižší. Tak nevadí. Dávid, ako zatiaľ prebieha táto príprava na sezónu? Aké sú zatiaľ pocity a dojmy?
3: Tak pocity aj dojmy mám veľmi dobré. Teším sa z vlastne novej skúsenosti aj zo španielského trénera. Tréningy sú super a teším sa vlastne na novú sezónu a všetko, čo s ňou príde.
1: Mimochodom, z toho, čo ste absolvovali, aké sú zatiaľ pocity a dojmy? Už sme spomínali aj to, že tá letná príprava na novú sezónu je o čosi náročnejšia. Hráči niektoré tie veci nemusia, možno by ich aj vynechali, ale je to súčasť, že je to tak?
3: Áno, samozrejme, je to také, že sú to veci, ktoré neradi možno robievame, ale samozrejme patrí to k tomu a ako aj spomínal môj spoluhráč Daniel, treba sa zatiaľ, treba ísť cesto a treba do toho dať všetko, pretože na konci sa to vyplatí.
1: Hovoríme o tej príprave, z ktorej budete ťažiť celú sezónu. Spomínali sme s pánom prezidentom už aj to, že na vás čakajú jednotlivé prípravné stretnutia. Je to aj to nejaká tá fáza, kedy sa musíte nejakým tým spôsobom viac sústrediť na to, čo ste natrénovali, aby ste to potom na tej palubovke dokázali zužitkovať?
3: Tak samozrejme patrí to k tomu, áno, vlastne aj tie prvé prípravné zápasy, ktoré nás čakajú, to sa vlastne všetko ukáže aj to, v akej kondícii vlastne budeme, ako budeme pripravení a ako si budeme s novými spoluhráčmi rozumieť na ihrisku.
1: Spomínali sme aj vstup do novej sezóny, opäť teda po roku na vás čaká potatranské derby. Ako sa na toto pozerajú hráči? Vnímate to, alebo je to zápas po zápase?
3: Tak určite my, ktorí sme odtiaľto, ako som ja a Daniel, ktorí sme tu vyrastali a ktorí máme takú tú rivalitu s Spiskou, tak určite sa na to tešíme, pripravujeme sa na to a už ja som aj tak nastavený, že na tento zápas sa veľmi teším a sa na to tak už sústredujem, pripravujem, pretože chceme tam vyhrať a chceme ukázať našim fanúšikom, ktorí tam prídu, že neprišli nadarmo.
1: David, možno také želanie do tej sezóny, ktorá vás čaká, aké je?
3: Tak určite, aby sme všetci zostali zdraví, aby sa nám darilo, aby sme si túto sezónu užili a aby sme mali čo najlepšie výsledky, samozrejme.
1: Na záver tá istá otázka aj na Daniela. Prianie do najbližšej sezóny?
2: Prianie najbližšej sezóny, aby sme hlavne boli všetci zdraví, bez ranení, to je najdôležitejšie, a aby sme si to všetci čo najviac doplna užili.
1: Tak, a my veríme v to, že užívať si to budú od toho úvodného kola, ktoré je na programe v priebehu septembra, tak aby si ho užívali aj samotní basketbaloví fanúšikovia a veríme, že sa budú tešiť z jednotlivých výsledkov svojho daného tímu, ktorému budú takto držať palce a povzbudzovať ho. Pre túto chvíľu je to od nás všetko z basketbalovej Iskra Arény vo Svite. My pozdravujeme do štúdia, no a možno sa nám dnes podarí aj nejaký ten dribbling alebo tréning s loptou. Uvidíme.
0: Matúš, ja som ťa chvíľku ľutovala, lebo mňa by už bolela ruka pri držaní mikrofónu pri takých vysokých hráčoch. V každom prípade sa to ale oplatilo, pretože vďaka tebe sme získali informácie o príprave basketbalistov Iskry Svit na novú sezónu a samotným športovcom v nej želáme veľa úspechov. No a lúčime sa pre túto chvíľu aj s Matúšom Hudákom.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
2: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
1: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
6: Na vjazde do Krivian smerom Storise sa zrazili dve autá, blokovaný jeden pruh. V kolónach sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Spišského štvrtka zo Smižian. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Radary vám rýchlosť zmerajú vo Vysokých Tatrách za Horným Smokovcom smerom na Tatranskú Lomnicu, na výjazde zo Štietnika na Rožňavu a v Kežmarku smerom na Spišskú Belu. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: life.
1: Po pesničke vyvážime informácie o basketbale mužov nahliadnutím do tajomstiev žien. Poodhaľujú ich vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

0: Depozit Východoslovenského múzea v Košiciach ukrýva aj drobnosti, pri ktorých nám aj dnes zapíšti srdce, nielen preto, že sa používali na skrášľovanie, ale aj preto, že sú remeselne nádherné. Drobné ozdoby ich robili lákavými a ušľachtilé materiály predmetom dedičstva. Veď povedali by ste, že aj taký vejar sa dedil? No, ak bol z peria vzácneho vtáctva, tak áno. Predmety dobovej závisti, ktoré dnes vytvárajú ilúziu, ako dobre sa kedysi žilo, tvoria výstavu Tajomstvá žien, 200 ročia krásy. Jana Pataráková sa pomedzi vitríny najskôr prešla s autorkou výstavy Máriou Kryšovskou.
1: Stojíme uprostred výstavy, ktorá je o ženách. Začíname pred zrkadlom. Prvá miestnosť sú rôzne tváre ženy na historických portrétoch.
2: Máme veľmi krásnu zbierku, či už spodnej bielizne, dámskych odevov, doplnkov, ale samozrejme aj historický nábytok a šperky. Výstavu sme rozdelili do troch častí. Prvá miestnosť je súkromie, druhá miestnosť sa venuje spoločenskému a verejnému životu a posledná miestnosť sa venuje móde a fotografii. V tom súkromí prezentujeme spodnú bielizeň, skrášľovacie prípravky. Zároveň sú prezentované dámy na rôznych portrétoch v súkromí, lebo boli zväčša portrétované v rodinnom prostredí. A takou výraznou časťou tejto miestnosti je aj Biedermeierovy salónik, ktorý prezentuje dámu, ktorá si mohla posediť pri čaji.
1: Na paravane visí spodná bielizeň, tá bola komplikovanejšia a hlavne zahaľovala oveľa viac v minulých storočiach.
2: To, ako bola vyzdobená spodná bielizeň, to bola vec osobného vkusu. Časť sa dala kúpiť samozrejme v obchodoch, ale veľa sa šilo aj na mieru. Ženy si sotovovali napríklad tú bielizeň aj same podľa strihov v časopisoch a dali sa dokúpiť rôzne druhy krajky, čipky. Ženy v tom období vedeli všetky ručné práce, čiže vedeli šiť, zašívať, paličkovať, čipkovať, háčkovať, pliesť.
1: Vo vitríne máme nástroje na pálenie vlasov.
2: Dobové kulmy od 20. rokov 20. storočia až po v podstate 40. roky. Naozaj tie prvé želieska, najmä v 20. rokoch sa vlasy krepovateli, čiže naozaj sa svojím spôsobom pálili. Až v 30. rokoch to natáčanie slúžilo na skrašlenie.
1: No a korektor nosa je čosi, čo vyzerá skôr ako mučiaci nástroj.
2: Ten pochádza z 19. storočia. Myslím si, že už vzhľadom k tomu, ako vyzerá, muselo to byť veľmi bolestivé.
1: Cúvame v čase.
2: Pod názov tejto výstavy je vlastne 200 ročia krásy. To bol aj jeden z cieľov výstavy, poukázať na krásu, čiže nie len ženskú krásu, ale chceli sme poukázať aj na krásnu prácu remeselníkov, ktorí vytvárali jednotlivé predmety, ktoré sú naozaj už na pohľad krásne, precízna remeselná práca za nimi stála.
1: Prechádzame do najväčšej miestnosti, kde nechýbajú šaty, klobúky, kabelky, krásne črievice.
2: My sme ho tak cvične nazvali, že spoločenský život. Tu prezentuje dámu, lebo táto výstava sa venuje meštianskej kultúre a dajme tomu vidieckej šľachty na našom území v dvoch storočiach. No a tá centrálna miestnosť sa venuje obliekaniu na verejnosti.
1: Poďme k vejárom a kabelám, keď nahrávame rozhovor, zúri leto, takže vejár musí byť vo výbave.
2: Naše vejáre, najstarší, ktorý máme na výstave, je z konca 18. storočia, z takých 70. rokov a pochádza buď z Francúzska alebo z Nizozemska, čiže je to dovoz aj zo slonoviny. Takže vejáre sa zhotovovali z drahých materiálov a z takých výnimočnejších máme vejáre z štrosieho peria, z peria gvinejskej perličky, ale samozrejme boli aj papierové, tlačené vejáre. Koncom 19. storočia sa napríklad z vejáre zhotovovali aj z celuloidu.
0: Kým sa v predstavách trochu povievate vejárom z štrosých pier, zahráme si, no po pesničke sa medzi Tajomstvá žien vrátime.

0: Pri životnosti dnešného oblečenia musíte žasnúť, že v depozite Východoslovenského múzea sa zachovalo oblečenie a topánky viac ako 200 rokov staré. Jeho prehliadkou s Janou Patarákovou a Máriou Kryšovskou pokračujeme v rozprávaní o výstave Tajomstvá žien 200 ročia krásy.
1: Poďme k obuvi, pretože črievičky vypovedajú o tom, že ženy mali v minulých storočiach trochu inú výšku ako tie dnešné.
2: Jednak samotné oblečenie nám o tom vypovedá, že dámy boli nižšieho a útlejšieho vzrastu, ale samozrejme aj obuv. A na výstave prezentujeme obuv od konca 18. storočia po 20. storočie. Máme veľmi zaujímavú zbierku barokových črievic a salónej obuvy. Také najzácnejšie pochádzajú z Francúzska z čias Ľudovita 16. Keď prídete na výstavu, uvidíte tie topánky, si môžete všimnúť, že neviete rozoznať, ktorá topánka je pravá alebo ľavá. Je to kvôli tomu, že až vlastne na konci 19. storočia prišli obuvníci na to, že je vhodné vyrábať inú obuv na pravú a inú na ľavú. Bola väčšinou z vzácnych materiálov, napríklad z hodvábu, z rôznych druhov exotických koží, vyšívaných zlatom, rôznymi stuhami, takže to boli veľmi vzácne materiály.
1: Výstava je ilustrovaná dobovými obrázkami.
2: Využili sme modné listy a modné časopisy zo zbierok Východoslovenského múzea od roku 1828 do roku 1932.
1: Dušan Bereš je autorom tretej miestnosti. Východoslovenské múzeum má vo svojich zbierkach vzácny album s portrétmi ľudí.
3: Je o jednu z našich najvzácnejších zbierok z Fondu historickej fotografie, pretože na základe tohto albumu od prvého stáleho košického fotografa Imricha Emanuela Rota môžeme dokumentovať vývoj módy v dvoch dekádach od roku 1850 až po rok 1870. Hovoríme nielen o dámskej móde, ale aj o pánskej móde a iných portrétoch.
1: Pozrime sa trochu bližšie doň. Sú to portréty jednotlivých Košičanov, alebo sú to takéto hromadné?
3: Časť z nich, z týchto portrétov, približne 4300, je identifikovaná. Sú to portréty mužov, žien, detské portréty, rodinné, viacgeneračné, alebo prípadne aj profesijné, ako napríklad tam môžeme vidieť vojakov alebo príslušníkov cirkvi. Takže je to dokumentácia módy nie len dámskej, ale aj pánskej.
1: Táto výstava je o ženách a mňa zaujali dva portréty.
3: V prípade Imricha Emanuela Rota, ale aj neskorších fotografov, pre oživenie zvykli tie čierno-biele alebo tie sepiové portréty ešte dodatočne kolorovať. Tieto dva konkrétne, na ktoré sa teraz pozeráme, to sú portréty dvoch sestier, baroniek Malvíny a Georgíny Melcerových, ktoré boli významné predstaviteľky šľachty v Košiciach a zároveň aj mecenášky umenia alebo členky a podporovateľky rôznych dobročinných spolkov.
1: To, čo manželia nevidia radi, je, koľko ženy za módu utratia.
3: No, to je pravda. Košické dámy záleží od postavenia, či už to bola mešťanská vrstva alebo šľachtická vrstva. Mali možnosť vycestovať či už do Budapešti, Viedne, ale zároveň aj košickí obchodníci rozširovali postupne svoju ponuku a v tých rôznych účtenkách, ktorých sa nám zachovalo veľké množstvo, hlavne z toho 19. a začiatku 20. storočia, okrem tej ceny za tú danú látku a za metráž, sú tam uvedené aj služby, ktoré ponúkali.
0: To boli zaujímavosti kurátora Fondu fotografie Východoslovenského múzea v Košiciach a spoluautora výstavy Tajomstvá žien 200 ročia krásy Dušana Béreša. Výstavu v historickej budove múzea nájdete do konca roka. Ak by ste mali chuť vyskúšať si na vlastnej koži aspoň dobré spôsoby minulých storočí, 16. augusta o 14. hodine v múzeu pripravili záhradnú slávnosť s piknikom, módnou prehliadkou či komentovaným prevádzaním výstavou.

0: Pomaly uzatvárame druhú vysielaciu hodinu dnešného predpoludnia. Aj tu platí, že kde sa niečo končí, tam sa niečo iné začína. A tak sa po krátkych správach prihlásime s ďalšími témami.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Počúvate Rádio Regina Vých.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť na kľúčové diaľničné projekty zazmluvnila už viac ako miliardu eur z eurofondov. Bývalý hokejový útočník Peter Bondra si prevzal titul Čestný občan mesta Košice. V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 24 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Peter Behraš. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako 1 miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty, čo z nej robí najväčšieho prijímateľa európskych peňazí na Slovensku. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Vďaka podpore z európskych zdrojov sa realizujú napríklad všetky tri úseky Kysuckej D3. Z eurofondov sa realizovala aj dvojica fázovaných projektov, teda úseky R4 Košice-Šaca, Košické-Olšany, či R3 Tvrdošín-Nižná. Objem eurofondov smerujúcich do projektov Národnej diaľničnej spoločnosti sa má pritom ešte zvyšovať. Bývalý hokejový útočník Peter Bondra si prevzal titul Čestný občan mesta Košice. Stalo sa to včera popoludní v priestoroch historickej radnice mesta Košice na Hlavnej ulici. Titul získal za mimoriadny prínos k rozvoju a propagácii košického a slovenského hokeja, šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a celoživotné zásluhy o športový a spoločenský život mesta.
2: Som vďačný ľuďom Košiciach za moju kariéru, ktorú svojím spôsobom mi tu odštartovali. Chcem poďakovať všetkým mojim spoluhráčom, ktorými som hral, lebo dostať sa do majstrovského mužstva, ako sú boli VŽS Košice v tom čase, mužstvo bolo nabité menami, čo meno to ikona hokeja slovenského, takže som veľmi rád, že som využil tú šancu a hovorím, že Košice mi dali svojím spôsobom podrazový mostík do svetového hokeja.
1: Dodajme, že v prípade Petra Bondru ide v poradí o 41. titul čestného občana, ktorý mesto Košice udelilo. O udelení tohto ocenenia rozhodlo mestské zastupiteľstvo v Košiciach. Správa mestskej zelene v Košiciach využíva aj v tomto extrémnom suchu na pravidelné zavlažovanie stromov veľkokapacitné zavlažovacie vaky. Táto metóda zavlažovania sa im za 5 rokov užívania vakov osvedčila. Jeden vak má objem 1500 litrov a vodu do pôdy prepúšťa postupne 24 hodín, hovorí riaditeľka správy mestskej zelene Marta Popríková a po nej zamestnanec Ľudovít Galaš.
3: Po vyprázdnení sa tie vaky presúvajú zase k inému stromu, čiže ten strom počas sezóny, ak tieto vaky prisunieme asi dvakrát alebo trikrát, dostane potrebné množstvo vody na to, aby vedel revitalizovať.
4: Presúvame vaky ku ďalšiemu stromu a to prvne každý pracovný deň ráno.
1: Na závlahu mladých stromov sa využívajú menšie vaky s objemom 75 litrov. Po celých Košiciach je aktuálne rozmiestnených 800 kusov zavlažovacích vakov. V Michalovciach sa začína 55. ročník Zemplínskeho jarmoku, ktorý počas dvoch dní prinesie hudobný a folklórny program, remeslá, výstavy, športové súťaže aj gastronomickú ponuku. Hlavný program sa uskutoční na námestí Slobody pred výškovou budovou. Svoj tovar už ponúka takmer 90 predajných stánkov. A nechyba pritom tradičná ulička remesiel, na ktorej svoje výrobky a zručnosti prezentuje 38 remeselníkov. Súčasťou podujatia bude aj uvedenie publikácie Michalovské ulice do roku 1945. V súvislosti s jarmokom platia dopravné obmedzenia. Do zajtrajšej polnoci uzavreli časť parkoviska na Štefánikovej ulici a celé parkoviska na Obchodnej a Duklianskej ulici a časť parkoviska pred budovou polikliniky na námestí Osloboditeľov. V slnečnom a veľmi teplom dni má teplota stúpnuť na 24 až 30 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na viazde do Krivian smerom Storise, blokovaný je tam jeden pruh. V kolónach stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, na viazde do Spišského Štvrtka smerom zo Smižian rovnako 10 minút a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta sa pri cestároch zdržíte vyše 20 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj vo Vysokých Tatrách za Horným Smokovcom smerom na Tatranskú Lomnicu, ďalej na výjazde zo Štítnika smerom na Rožňavu, v Kežmarku smerom na Spišskú Belú a v Lenartove smerom do Poľska.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
5: Dnes predpoludním sú tu s vami Sergej Kováč a Iveta Vaculová. Už o pár minút bude v našom vysielaní reč o otcovi skvelého herca Michala Dočolomanského. Neskôr dočítame príbalové letaky liekov, budeme súťažiť o knihu a napokon si pripravíme paradajky v Aspiku. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Regina Východ. Osobnosti Spiša predstavuje cirkevný historik Ľuboslav Hromiak.
1: Milí poslucháči, pomysleli by ste si, že mesto Spišské Podhradie je spojené s osudami otca známeho slovenského herca Michala Dočolomanského? V tomto meste naozaj otec Michala Dočolomanského aj pôsobil. Rudolf Dočolomanský narodil sa 15. apríla roku 1899 v Svetom Jure pri Bratislave. Čo je ale veľmi zaujímavé, je to, že po získaní vzdelania pedagogického bol veľmi odvážny a mal veľmi silné národné cítenie, preto ako začínajúci učiteľ stažoval v škole medzi rumunskými Slovákmi v Boromlaku, kde sa zoznámil so svojou o 17 rokov mladšou budúcou manželkou Florianou Bodehovou. Keď poviete meno Rudolf Dočolomanský, medzi rumunskými Slovákmi je to meno, ktoré vyslovujú s obrovskou úctou, pretože jednak dvíhal úroveň Slovákov po stránke vedomosti, ale bol aj ten, ktorý týchto ľudí veľmi miloval a počas svojho pobytu v Rumunsku pred vypuknutím druhej svetovej vojny

V tom meste pochovaný. Nie je to prípad Rudolfa Dočolomanského, pretože v roku 1941 odišiel pôsobiť do slovenských obcí, spišských a oravských, ktoré boli súčasťou slovenských dejín, ale ktoré v roku 1920 pripadli Poľsku. Ale keď v roku 1939 vznikla prvá Slovenská republika, tak tieto obce opäť sa stali súčasťou Slovenska. Takže Rudolf Dočolomanský, ako veľký slovenský vlastenec, ktorý odchádza medzi Slovákov do Rumunska, odíde aj na tie miesta, ktoré za 20 rokov boli viac menej polonizované v poľskom prostredí, a cítil potrebu podporiť slovenský život a slovenskú kultúru práve v tých obciach. Ide o spišskú obec Nedeca, ktorá sa dnes volá Nedžica, v blízkosti spišskej Starej Vsi, kde pôsobil Rudolf Dočolomanský ako riaditeľ školy, a tam sa mu narodil syn, ktorému meno dal Michal, známy ako slovenský herec, ktorý sa navždy zapísal do pamäte mnohých generácií Slovákov. Vieme, že ale v roku 1945, keď tieto obce opäť pripadli Poľsku, obyvateľstvo slovenské bolo odtiaľ násilne vyhnané a Rudolf Dočolomanský s celou svojou rodinou odišli späť na Slovensko, kde najprv pôsobili v obce Mlynčeky pri Kežmarku a potom odišli do Svätého Júra, kde Michal Dočolomanský prežil veľkú časť svojho života, a potom posledným pôsobiskom Rudolfa Dočolomanského bola obec Nebojsa, dnes je súčasťou Galanty, kde zomrel 25. marca v roku 1954 vo veku 55 rokov. Jeho život bol neľahký, ale o to viac zaujímavý, pretože na jeho synovi Michalovi Dočolomanskému vnímame kvality samotného Rudolfa, pretože hovorí sa, že Michal Dočolomanský bol jeho kopiou.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Príbalový leták lieku väčšinou čítame len dovtedy, kým nájdeme to, čo nás zaujíma. Na jeho konci sa však nachádzajú údaje o tom, kde je možné nahlásiť vedľajšie účinky liekov. Ide o mechanizmus, ktorý pomáha odborníkom sledovať bezpečnosť liečby v praxi. Viac Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.
2: Zdravotnícki pracovníci, či už lekári alebo farmaceuti, sestry majú povinnosť nahlásiť, pokiaľ to pacient uvedia, ale povinnosť nahlásiť nežiaduce účinky, ktoré sú v úvodzovkách neznáme. Pokiaľ dlhodobo je známe, že niektorý liek povedzme spôsobuje bolesti hlavy, tak netreba tento účinok hlásiť, pretože už je známy, ale hlavne také účinky, ktoré nie sú popísané. A už túto možnosť prostredníctvom internetovej aplikácie majú aj pacienti samotní, teda je dobré nahlasovať tieto účinky, lebo ten proces vyhodnocovania týchto účinkov prebieha kontinuálne. Volá sa to farmakovigilancia alebo farmakobdelosť, kde držiteľ registrácie má povinnosť zaoberať sa všetkými nežiaducimi účinkami, ktoré sú nejakým spôsobom nahlásené, a rovnako liekové agentúry veľmi pozorne sledujú výskyt týchto nežiaducich účinkov, a stalo sa v histórii opakovane, že povedzme niektorý liek, ktorý bol zavedený do terapie práve na základe týchto hlásení, bol nánovo preskúmaný a bol povedzme stiahnutý z liečby.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
3: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
0: Zelená vlna.
4: Na vjazde do Krivian smerom Storise sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne sa 15 minút zdržíte v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra pri Cestároch. V Galnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Radary vám rýchlosť zmerajú v Lenartove smerom do Poľska, v Kurime smerom na Porúbku, v Hanušovciach nad Topľou smerom na Lipníky a v Kochanovciach smerom na Humenné. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludne z Rádiom.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes máme v našej knižnej rubrike nové meno – Matej Rumanovský. Debutoval románom Príbeh nekonečných koncov v roku 2022 a získal zaň prémiu ceny Ivana Kraska za najlepší debut. Vlani mu vyšla ďalšia kniha Chopinova platňa, no a tentoraz je to novinka so stručným názvom Blízkosť. S autorom sa o nej rozprávala Jana Hevešiová.
2: Dievčatko Leony sa narodilo do sveta bez otcov, teda niektoré deti ho mali, ale ona nie. Ako trojročnej však otec vstúpi aj do jej života. Nie je to však jej biologický otec, ale postupne ich spoločné zážitky utkajú jemnú pavučinku blízkosti. Spoznávajú prírodu, spoznávajú seba. Hoci Franz je dospelý a ona dieťa, úlohy sa občas vymenia. Isté je, že Leony je neobyčajné dieťa. Teraz myslím napríklad na jej prvú jazdu na koni. Táto príhoda bola pre ňu asi typická, však pán Rumanovský.
3: Áno, a keď jej aj Franz potom povie, teraz už vieš, že všetko potrebné je v tebe a jasná predstava predchádza každú skúsenosť. V knihe je viacero takých metafor a prirovnaní, ktoré sú typické pre Leony, no zároveň osvetľujú aj celú tému toho románu, ktorou je teda blízkosť. Zo všetkých možno najradšej mám, keď Leony drží cencul v ruke a odmieta sa ho vzdať, lebo ho našla a je len jej, ale čo sa stane potom? No pália ju ruky, rozplače sa a ten cencul sa nakoniec aj tak roztopí a stratí ho. A toto sa dá aplikovať na čokoľvek, čo sa nám v živote deje. Keď niečo chceme až príliš krčovito držať a odmietame sa toho vzdať, tak to potom stratíme.
2: V tretej časti knihy Návrat do nezvyčajného podniku pribudnú ďalšie postavy. Objaví sa aj opak slova blízkosť, vzdialenosť, ale aj pojem zblíženie. Myslím na poviedku Hlavne mu nedať meno. Protagonistami sú mladí manželia. Muž pôsobí až militantne, ale zistíme, že práve on presadzuje blízkosť aj smerom k zvieratám.
3: Prvé ohlasy na túto knihu ešte len pribúdajú, ale v celej tej časti nájdeme okrem tohto páru aj množstvo iných ľudí, postav. Nájdeme tu aj vedkyne, ktoré debatujú o vesmíre, mužov na skupinovej terapii, čo sa snažia definovať šťastie a mnohých ďalších. A všetci vrátane týchto postav robia v podstate to isté. K niečomu sa slovami približujú, presadzujú svoje pohľady a chápanie tej blízkosti. A niektoré z tých postav si aj myslia, že sú k jadru tej veci, čo rozoberajú najbližšie, no vtedy sú možno paradoxne najďalej zo všetkých. O tom to celé vlastne je, celá táto kniha. Niekedy sa možno aj strácame, možno nevieme presne, o čo ide, tak či onak je to však v poriadku.
2: Ukážku vyberám zo začiatku knihy. Vypočujeme si ju v podaní Zuzany Jurigovej-Kapralikovej.
4: Stretli sme sa zhruba o 3 roky neskôr. Leony už objavovala svet na vlastných nohách, spájala myšlienky do ťažko zrozumiteľných viet, no čo bolo zo všetkého najpodstatnejšie, žiarila a bez predsudkov prijímala všetko, čo prišlo. I mňa, iba vďaka tomu som prešiel. A možno nie iba vďaka tomu. Možno sme už vtedy intuitívne cítili onú paradoxnú blízkosť, ktorá v zásade nemala žiadne opodstatnenie.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Matejom Rumanovským o jeho novej knihe Blízkosť.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
1: Knihu, o ktorej sme hovorili, od nás môžete získať. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a dovolať sa k nám do štúdia na číslo 055 622 29 94. Pýtame sa vás, či si pamätáte názov knihy. Pripomínam, že je to len jedno slovo.

0: Dovolal sa k nám pán Jan z Osenného. Pekné predpoludnie vám želám.
1: Ďakujem aj vám.
0: A potrebujem počuť názov knihy.
1: Blízkosť.
0: Áno, presne, ešte tak výrazne ste to vyartikulovali, aby nedošlo náhodou k nejakej zmene, takže táto kniha vám bude, dúfam, blízka čoskoro, keď k vám doputuje. Ešte mi povedzte, aký je váš vzťah k literatúre.
1: No, tak občas si prečítam nejakú knihu, ale momentálne viac skôr tak časopisom sa venujem. Takže...
0: Ale dúfam, že túto otvoríte a začítate sa do nej.
1: No, tak keď príde, tak určite.
0: Dobre, tak už k vám virtuálne putuje, samozrejme reálne k vám doputuje až o pár dní. Poprosím vás, aby ste ostali na telefónnej linke, potrebujem si zapísať vašu adresu. A želám vám krásny deň. Do počutia.
1: Ja vám želám všetko dobre.
0: Vďaka.
2: Súťaž Rádia Regina Východ.

0: Zaujímavých tipov na spracovanie a uskladnenie paradajok je veľmi veľa. Mnohé z receptov sme za roky vyzbierali aj od našich poslucháčov. Pani Jana z Rovného nám ponúkla recept na rajčiaky v aspiku, ktorými sa dajú veľmi efektne dotvoriť predjedlá či studené misy aj mimo sezóny, keď máme čerstvej zeleniny na stole pomenej. Ak vás to zaujalo, vezmite si pero a papier a zapíšte si zoznam ingrediencií.
1: Potrebujeme urobiť najprv nálev 0,85 litra vody, 0,15 litra octu 8%, soľ 30 gramov, cukor 50 gramov a k tomu potrebujeme želatinu jedlu. Vznikne z toho liter nálevu a tú želatinu si pripravíme už podľa toho, ako je na tej želatine ten postup tej prípravy, lebo nie každá želatina sa pripravuje rovnako. Paradajky, ak máme väčšie, si nakrájame na plátky hrube tak asi 1,5 cm. Ja som to skúšala robiť aj s tými maličkými paradajkami datlovými, takže som dávala aj celé, už podľa toho, kto aký má. Paradajky naplníme do pohárov, úplne skoro do vrchu. Na vrch dáme 3-4 cibuľové plátky a zalejeme tou želatinou rozpustenou štieplou. Zatvoríme fľaštičky, sterilizujeme približne 20 minút pri 80-85 stupňu. 20 minút, keď sú to také pol-litrové poháre a keď sú menšie trošku, tak tam stačí aj tých 15 minút. Tá želatina najprv bude možno, že 2 dní taká ešte nie je stuhnutá, ale potom to krásne stuhne a je to vynikajúce k studeným predjedlám. Dobre to vyzerá v tých fľaštičkách a ako ja som mala také datľové malé paradajky, tie možno, že centimeter, centimeter a pol a vyzerá to v tých fľaštičkách perfektne. Oni tie okrúhle paradajky trošinku prasknú, ale nevadí to. Mám takú úplne starú knižku, ešte mám kinu, konzervovanie ovocia, zeleniny, mesa, vajec v domácnosti, je to myslím z 63. roku a ten recept som našla tam. Stále tú knižku beriem, keď niečo skúšam, či nejaké nové sirupy alebo niečo také a je veľmi dobrá a inšpiratívna, aj keď je stará.
0: Poďme si zopakovať recept na rajčiaky v aspiku. Potrebujeme paradajky, 8,5 deci vody, 1,5 deci octu, 30 gramov soli, 50 gramov cukru a jedlú želatínu. Podľa návodu na obale si pripravíme želatínu aj s ostatnými ingredienciami. Do sklenených pohárov naukladáme paradajky. Ak máme väčšie plody, nakrájame ich na 1,5 cm kolieska. Malé datľové alebo šery paradajky môžeme nechať aj v celku. Do každého pohára na paradajky položíme 3 kolieska cibule a zalejeme pripraveným želatínovým nálevom. Sterilizujeme 20 minút pri teplote asi 80 stupňov. Po 2-3 dňoch nálev v pohároch zhustne. Nezľaknite sa, že bude spočiatku rečí.

0: Blíži sa nielen záver dnešného predpoludnejšieho vysielania, ale aj víkend. Možno si aj niekam vyrazíte. Cestovania sa určite nebojte. Báť by sme sa totiž mali len toho, že zostarneme a zistíme, že naša jediná cesta bola tá do práce. Krásny víkend vám želajú Sergej Kováč a Iveta Vaculová.
1: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
2: Nevidíš?
3: Očividne.
4: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
5: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za euro 48 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Vzdušný priestor Severoatlantickej aliancie opäť narušil dron, tentoraz nad Lotyšskom. Stíhačky aliancie ho zostrelili. V Maďarsku pokračujú s opatreniami, aby nemuseli odstaviť elektráreň Paks. Chcú zastaviť pokles hladiny vody v chladiacom kanáli. Ministerstvo školstva mení úväzky asistentov. Školy ich budú môcť zvýšiť o 2, výnimočne o 3 hodiny. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
1: Rádiožurnál.
2: Rusko zosilní svoje snahy zničiť všetko, čo Ukrajine dodáva Západ. V rozhovore pre ruskú štátnu televíziu to povedal minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov. Vylúčil možnosť okamžitého zastavenia bojov. Ukrajina sa ruskej agresii s pomocou Západu bráni takmer 4,5 roka. Podľa vojenských analytikov teraz sprísňuje kontrolu nad informáciami, aby nepriateľovi nedala nechcenú výhodu. Tajila zrejme aj to, že sa jej darilo oslobodzovať územia.
3: Vedie sa opotrebovacia vojna. Frontová línia sa na Ukrajine ani teraz veľmi nehýbe. Dochádza opäť skôr k tomu, čo sa nazýva rozšírenie šedých zón, vysvetľuje vojenský expert Matej Rafael Riško z Adept Institute.
4: To vlastne akože oblasti, ktoré nie sú pod nikoho kontrolou, keď to mám povedať takto laicky. Infiltrujú sa do nich obe strany, posúvať potom ďalej nejaké svoje línie.
3: Ako momentálne najaktívnejšie miesto vidí Konstantiniv v Donetskej oblasti.
4: Ruské jednotky sa snažia infiltrovať je vlastne do týchto akože šedých zón do mesta. Do istej miery sa im to aj darí. Na druhej strane je to vykúpené naozaj obrovskými stratami.
5: To je taktika infiltrácie.
3: O taktike infiltrácie a prácach malých jednotiek hovorí pre portál Medúza aj ruský vojenský expert Ruslan Leviev. Ukrajina podľa medializovaných správ oslobodila najväčšie územie od jesene 2022, keď oznámil, že od januára do augusta v Oleksandrivskom smere na rozhraní Donetskej a Dnipropetrovskej oblasti získal späť 745 štvorcových kilometrov a 26 obcí. Expert súhlasí, hoci pripomína, že nemáme vizuálne potvrdenie úplne všetkého, čo tvrdí ukrajinský generálny štáb. Kiev podľa neho totiž očividne začal využívať tzv. Operačnú bezpečnosť, čo zjednodušene povedané znamená, že bojujúca strana sa pokúša zabrániť protivníkovi, aby využíval zverejnené informácie proti nej. Odkedy došlo k výmene hlavného veliteľa Alexandra Sirského za Michaila Drapatého, z ukrajinskej strany sa zásadne zvýšil.
4: Ono je to ako dvojsečná zbraň. Samozrejme, že zverejňovanie vojenských úspechov alebo ako vôbec ako pohybov celkovo má nejaký psychický efekt, s ktorým sa dá pracovať, ale zároveň je možné to zneužiť, keď to takto poviem. A evidentne teda Kiev vyhodnotil, že je pre nich výhodnejšie sa snažiť o čo najväčšiu operačnú bezpečnosť.
3: V ranných hláseniach sa vojenské vedenie napríklad rozhodlo obmedziť aj niektoré presné údaje, povedzme o počte vypustených a zostrelených ruských rakiet. Pokiaľ ide o ukrajinské úspechy v Oleksandrivskom smere, expert pripomína, že už v apríli niektorí velitelia upozorňovali, že úspech operácie umožnilo práve operačné ticho a čo najvyššie utajenie. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
2: Téme zostávame. Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Stalo sa tak len deň potom, keď sa trosky bezpilotného lietadla objavili v blízkosti pobrežia Čierneho mora v Rumunsku. Obavy európskych krajín z narušovania vzdušného priestoru pre ruskú vojnu na Ukrajine narastajú. Preventívne opatrenia prijalo už aj Fínsko.
6: Podľa lotyšských médií dron vletel nad severovýchodnú časť krajiny do oblasti mesta Balvy. Lotyšské ozbrojené sily vyhlásili letecký poplach a obyvateľov vyzvali, aby vyhľadali úkryt. Pôvod zostreleného dronu médiá nepotvrdili. Naznačili však, že by mohlo ísť o ukrajinský dron odklonený z dôvodu blokovania navigačných systémov Ruskom. Pokračuje major Kaparmic z lotyšskej armády.
7: Dron, ktorý vstúpil do lotyšského vzdušného priestoru, bol úspešne zostrelený našimi spojenci. Silami. Momentálne sme identifikovali potenciálne miesto jeho havárie a začali sme pátranie po troskách.
6: Podobný incident sa stal v Lotyšsku aj pred 2 mesiacmi. Lotyšské spravodajské služby dlhodobo varujú pred rastúcimi bezpečnostnými hrozbami zo strany Ruska a krajina posilňuje ochranu kritickej infraštruktúry, podobne ako Litva, Estonsko či Fínsko. Lotyšský premiér Andris Kulberg z minulý mesiac varoval pred hybridnou vojnou.
5: Putin má problém obhájiť vojnu pred ruskou verejnosťou, keďže ľudia denne pociťujú jej negatívne dôsledky, preto potrebuje rýchly úspech a tak je pravdepodobnosť hybridnej hrozby vyššia než predtým.
6: Bezpečnostné incidenty na území členských štátov NATO pribúdajú. Minulý týždeň nemecké úrady objavili na letisku v Lipsku dron s výbušninami. V rumunskom letovisku Kostinešti našli včera trosky dronu len niekoľko metrov od pláže. Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Českej armády Jiřího Šedivého sú tieto udalosti znakom toho, že krajiny NATO už sú súčasťou rusko-ukrajinského konfliktu. Útoku na členský štát aliancie sa však neobáva.
8: Ja si myslím, že musíme počítať s tým, že Rusie provedú nejakú provokaci, to bez zesporu. Ale nemyslím si, že by došlo k tomu, že Rusové se odhodlají k nějaké rozsáhlé vojenské operaci. Bude to něco, co bude pod hranicí ještě článku 5, ale bude to nějaká provokace, která otestuje soubržnost Severoatlantické aliance.
6: Evropské krajiny len od začátku tohto roka zaznamenali najmenej 20 narušení svojho vzdušného priestoru v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Rusko obvinenia z plánovaného útoku na evropské štáty popiera. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Na oboch brehoch Dunaja pri atómovej elektrárni v maďarskom Paksi pokračujú s opatreniami proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli. Podľa odborníkov by totiž už na budúci týždeň mohlo pre nízky stav Dunaja opäť hroziť úplné odstavenie elektrárne. S prácami na projekte za približne 16,5 milióna eur pomáha aj armáda.
9: Cieľom je v korite Dunaja, tesne pri elektrárni, vybudovať tzv. Dnový prach, teda nízku priečnú konštrukciu z kameňa, ktorá neuzatvorí tok, ale zvýši hladinu vody. Vďaka tomu by sa v kanáli, ktorým privádzajú k elektrárni vodu na chladenie, zvýšila hladina. V budúcnosti by už teda nemalo hroziť úplné odstavenie všetkých turbín. Bez opatrení by k nemu podľa odborníkov mohlo dôjsť už na budúci týždeň. O projekte rozhodla vláda na výjazdovom rokovaní v Paksi. Premiér Péter Maďar informoval, že súbežne s prácami prijali aj ďalšie dočasné opatrenie na Dunaji.
10: Máme pripravené dve 80-metrové člnové súpravy. Tie vieme počas prác otočiť, pod určitým uhlom upevniť a kontrolovane potopiť. Takýmto spôsobom dokážeme dočasne zvýšiť hladinu vody v chladiacom kanáli. Potopením jedného člna je to o 20 cm.
9: S prácami pomáha aj 100 vojakov a ťažká armádna technika. Pomoc ponúkli aj viaceré stavebné spoločnosti z Maďarska aj zahraničia. Popri tom odborníci diskutujú, ako sa z aktuálnej situácie poučiť pri riešení chladenia atomovej elektrárne Paks 2, ktorá je ešte vo výstavbe. Odborník na jadrovú energetiku z Inštitútu nukleárnych technológií Attila Asódy hovorí, že stále je čas na prepracovanie projektov.
11: Je určite potrebné nanovo vyhodnotiť dostupné spôsoby chladenia v tomto areáli. Pri existujúcej elektrárni je priestor pre nové riešenia obmedzenejší. Pri elektrárni Paks 2 je však tento priestor oveľa väčší a musíme znovu zvážiť, aké riešenie je technicky, environmentálne a ekonomicky realizovateľné.
9: Zhodnotiť aktuálny stav, pozrieť sa, ako napredujú stavebné práce na Dunaji a predstaviť dlhodobé riešenia, chce premiér Péter Maďar spolu s predsedami opozičných parlamentných frakcií. Na zajtra ich pozval do Paksu. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý večer vypukol nedaleko dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. 14 z nich hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Pred ohňom muselo utiecť najmenej 1000 ľudí. Miesto dnes navštívi premiér Andrej Plenkovič. Nemecké úrady pre lesný požiar nariadili evakuáciu 2000 obyvateľov obce Gej pri hraniciach s Belgickom. Podľa agentúry DPA hasiči tiež bojujú s požiarom výškovej budovy nedaleko východoberlínskej vlakovej stanice. Zranenia utrpelo asi 5 ľudí. Dvaja ľudia ráno zomreli pri ruskom dronovom útoku v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Večer Rusko podniklo rozsiahly útok na Kramatorsk a jeho predmestie. Úrady hlásia jedného mŕtvého a 17 zranených. Úrady v Tverskej oblasti informovali, že pri odrážaní nočného útoku trosky ukrajinského dronu poškodili sklad internetového obchodu Wildberries. V Leningradskej oblasti bol cieľom ukrajinského dronového útoku prístav Usť-Luga, v ktorom vznikol požiar. Moskovský súd odsúdil na 23 rokov väzenia ruského občana, ktorý je vinný zo špionáže pre poľskú rozviedku. Georgij Pirogov podľa FSB poskytoval Poľsku informácie o pokročilých zbraňových systémoch a raketách nasadených Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Spojené štáty vystavia Irán ekonomickej izolácii, akú svet ešte nezažil. Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent. Nové opatrenia podľa neho Washington oznámi na budúci týždeň.
1: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
6: Ministerstvo školstva chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý rezort predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Po novom by školy mohli základný úväzok asistenta zvýšiť podľa svojich potrieb o 2, výnimočne o 3 hodiny. Koncom minulého roka ich rezort pritom navrhoval zvýšiť o 5 hodín týždenne.
12: O zvýšení úväzku pedagogického asistenta má rozhodovať škola alebo jej zriaďovateľ. Návrh je podľa rezortu školstva výsledkom odbornej diskusie a neznamená, že asistenti budú pracovať dlhšie, vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
13: Pedagogický asistent nebude mať dlhší pracovný deň ani nebude pracovať viac hodín. Mení sa iba pomer činností v rámci jeho existujúceho pracovného času. Pre školu to teda neznamená, že musí financovať ďalšie hodiny práce asistenta. Mení sa spôsob, akým sa jeho existujúci pracovný čas rozdelí medzi priamu výchovnú vzdelávaciu činnosť a ostatné súvisiace činnosti.
12: Školská inšpekcia totiž nedávno upozornila na problémy so samotným využívaním pedagogických asistentov. V školskom roku 2024 až 2025 ich sledovala v 15 školách. Na viac ako tretine kontrolovaných hodín asistenti nepodporovali samostatnosť žiakov. Zo stanoviska vyberáme.
14: Prítomnosť asistentov bola zaznamenaná na vyučovacích hodinách v 40% škôl. V takmer 70% prípadov chýbala koordinácia s učiteľom pri vyhodnocovaní výsledkov učenia.
12: Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 2. septembra. Na sociálnej sieti sa v skupine asistentov k príspevku vyjadrili viacerí z nich. Z komentárov vyberáme.
15: Na jednej strane toto rozhodnutie aj chápem, pretože ide podľa mňa o pobyt týchto detí po obede v ŠKD. U nás na škole sa stále vychovávateľky sťažovali, že či dieťa, ktoré do obeda potrebuje asistenta, po obede záhadne vyzdravie, keďže v ŠKD ho nemá.
16: Super, zmena, keď už začne školský rok. To zasa budeme počas roka meniť veci ako v lani.
17: V tomto prípade viacerí z nás pôjdu robiť niečo iné.
12: Koncom leta zároveň končí financovanie pedagogických asistentov a školských podporných tímov z eurofondov. Viac ako 10 rokoch túto zodpovednosť prevezme štát. Rezort školstva chce upraviť aj úväzky majstrov odbornej výchovy na stredných odborných školách. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Podľa jeho bezpečnostnej analýzy radary obsahujú mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra a sú slabo zabezpečené. Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
18: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD avizoval, že rezort vyvodí personálnu zodpovednosť voči dvom zamestnancom, podľa neho ale nepochybili. Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že zariadenia boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Proces v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej z roku 1976 sa neobnoví. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Najvyššieho súdu. Rozhodnutie je právoplatné. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne stúpol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšilo 80%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP za druhý štvrťrok tohto roka, ktorý zverejnil štatistický úrad. Národnej diaľničnej spoločnosti sa podarilo zazmluvniť už viac ako miliardu eur z eurofondov na kľúčové diaľničné projekty. Vyplýva to z aktuálne zverejnenej informácie o implementácii programu Slovensko 2021 až 2027. Trnavská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s bývalým poslancom Národnej rady pre zločin výroby detskej pornografie v štádiu pokusu a pre čin ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Podľa zistení

0: si v rannej špičke vyskúšal aj Matúš Dudáš.
1: Je 7 hodín 50 minút a ja sa ešte ani nenachádzam pri diaľničnej križovatke D2 Lamač, nakoľko kolóna začína už 2 km pred ňou. Pohol som sa približne možno tak kilometer od diaľničnej križovatky D2 Lamač a neprekročil som rýchlosť 20-30 km za hodinu. Blížim sa k spornému miestu, kde sa pripájajú vodiči z mestskej časti Karlova Ves na diaľnicu. Na pripájači si všímam, že je značka stop a teda vodiči, ktorí smerujú od tunela Sitina, tak púšťajú práve tých, ktorí sú na stopke. Celý úsek, ktorý za bežných okolností trvá prejsť 8 minút, mi trvalo 30 minút. Na tento problém sme sa opýtali aj vicestarostu Karlovej Vsi Branislava Záhradníka.
2: My sme boli radi, keby Národná diaľničná spoločnosť nejakým spôsobom prehodnotila úpravu tých dopravných pomerov a že či nenájsť nejaké iné riešenie, aby tá priepustnosť toho zúženého priestoru na moste La Franconi bola väčšia, aby sa tie zápchy také veľké netvorili.
1: Po návrate z terénu sme oslovili Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá situáciu komentuje tým, že práce sú naplánované na obdobie prázdnin pre nižšiu intenzitu dopravy. Hovorca Tomáš Ferenčák reaguje aj na kritický diaľničný výjazd.
3: Od soboty sa spúšťa druhá etapa, práce sa presunú do stredu jazdného pruhu. Predpokladáme, že príslušné kompetentné orgány vtedy vydajú pokyn uzatvoriť tento viaz pre zaistenie bezpečnosti dopravy.
1: Podľa manažéra zelenej vlny STVR Ľuboša Kásalu sa však uzatvorením výjazdu problém nevyrieši.
4: Bolo by to možno len čiastočné riešenie, lebo tá doprava, ktorá by išla cez tento zatvorený úsek, tak by samozrejme vodiči si hľadali nejaké iné cesty, nejakými inými obchádzkami. Toto územie je trošku nešťastné, že nemáte kadiaľ obchádzať.
1: Bratislavský magistrát verí, že diaľničiari stihnú práce ukončiť do konca augusta tak, aby sa nepreklenuli do školského roka a nemali podstatne horší dosah na dopravu. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
6: Marína Opálková, Dvory nad Žitavou. Ovocinári začali so zberom zimných jablok skôr ako zvyčajne. Dôvodom je sucho a vysoké teploty, pre ktoré v tamojšom sade začínajú usychať najmä mladé stromy. Predčasným zberom ich preto potrebujú odľahčiť, hoci sad denne zavlažujú, hovorí ovocinár Emil Schulz.
7: Robíme, čo môžeme, máme kvapkové závlahy, ale evidentne kvapkové závlahy nestačia. Do tohto sadu ide 3 hodiny denne voda, čo je zhruba nejakých 6 litrov. Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak pri v týchto veľkých horúčavách a nedostatku vlahy by nám odišli.
8: Radovan Kondrlík, Boľkovce. Na letisku v obci pri Lučenci sa začínajú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Do Novohradu smeruje svetová elita, takmer 400 účastníkov z 33 krajín. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
9: Vytvorilo sa športové mestečko, stanový tábor, kde teda tí športovci budú mať zázemie. Budeme súťažiť v troch disciplínach v presnosti pristátia z výšky 1000 metrov, individuálna akrobácia z 2200 metrov nad terénom a zo 4000 metrov nad terénom sa skáče skupinová akrobácia.
8: Usporiadatelia očakávajú, že na každý deň šampionátu, ktorý bude do 23. augusta, sa prídu pozrieť tisíce divákov.
10: Vlasta Ciganková, Hlohovec. Zrekonštruovaná cesta s cyklopruhom na Bernolákovej ulici, ktorá stála vyše 700 000 eur, má podľa niektorých poslancov viacero nedostatkov. Práce boli nielen predražené, ale sporná je aj ich kvalita, tvrdí poslanec Patrik Voltman.
11: Pre mňa je to zlodejina, pretože ulica sa dala spraviť za 340 000 eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž, je tam veľa chýb. Napríklad uliče pustia sa na cyklochodníkoch.
10: Reaguje primátor Ivan Baranovič.
12: Čo sa týka kvality, niektorí ľudia sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
10: Mesto sa bude situáciou zaoberať a zvažuje aj reklamáciu.
5: Rádiožurnál Šport.
13: Juraj Slafkovský je opäť kráľom slovenského hokeja. Štvrtýkrát zvíťazil v ankete Hokejista roka, ktorú včera vyhlásili v jeho rodných Košiciach.
14: Je to super, myslím si, že všetci, či už tréneri, aj ľudia okolo mňa, rodina a všetci, samozrejme spoluhráči, sme si pomáhali. Je to kolektívny šport, čiže na konci dňa bez nich by som nebol tam, kde som. Teším sa aj z tých gólov, aj z asistencií, aj zo všetkých úspechov, ale samozrejme už to bolo a za 40, neviem koľko dní začína nová sezóna, čiže myslím, že už sa treba dívať dopredu.
13: Slafkovský sa stal aj najlepším útočníkom, najlepším obrancom je Martin Fehervári, brankárom Samuel Hlavaj, trénerom Vladimír Orsák a hokejistkou roka je Nela Lopušanová. Futbalisti Dunajskej Stredy stiahali včera na víťazstvo v odvete tretieho predkola konferenčnej ligy. S Twente Enschede prehrávali 0-2, viedli 3-2, ale výrobne

0: Vyrovnávajúci gól na 3-3 inkasovali v poslednej sekunde. Prvý zápas pred týždňom prehrali v Holandsku 0-6 a s pohárovou Európou sa rozlúčili. Tréner Robert Klaus.
1: Most important thing, we showed a different face.
2: Najdôležitejšie je, že sme ukázali úplne inú tvár v porovnaní s debaklom spred týždňa. A presne to sme chceli. Som hrdý na celý tím. Sme šťastní, že sme trikrát skórovali. Samozrejme, mrzí nás posledný inkasovaný gól. Chceli sme síce vyhrať, ale v konečnom dôsledku sme radi, že sme sa takto rozlúčili s Európou.
0: Nášho futbalového reprezentanta Denisa Bavra vyradil nemecký Wolfsburg zo spoločného tréningového procesu. 34-ročný stopér nebol v kádri na posledný prípravný duel ani na úvodný zápas novej sezóny druhej nemeckej Bundesligy proti Kaiserslauternu. Pripravuje sa iba individuálne a klub mu nebude brániť v prestupe. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame bude dnes v akcii iba naša ženská štafeta na 4x400 metrov. O 12.35 sa Slovenky predstavia v prvom rozbehu. Začne Viktória Korbová, druhý úsek pobeží čerstvá majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová, tretí Gabriela Gajanová a finišmankou bude Daniela Ledecká. Prvé tri štafety z oboch rozbehov postúpia do finále a doplnia ich ešte ďalšie dve s najrýchlejším časom. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži postúpila Lilian Slušná do semifinále 100-metrov voľný spôsob. V rozplavbách dosiahla 12. čas a večer sa predstaví medzi najrýchlejšou 16-kou. Samuel Košťal obsadil na 200 metrov motýlik 24. miesto a Jakub Gabriel bol na 1500-ke 19. Tamara Potocká absolvuje večer finále na 100 metrov motýlik. Medzi 8 najlepších postúpila včera 6. časom.
3: Trošku ma mrzí, že som zaostala za svojim osobákom 500, ale bol to spôsobené zlou obratkou. Takže verím, že do zajtra to už budem vedieť všetko urobiť tip-top a už tam cinkne nejaký osobačik.
0: Poľská teniska Iga Świąteková vyhrala v tejto sezóne prvý turnaj. Vo finále v Toronte zdolala nasadenú dvojku Kazašku Rybakinovú 6-2, 6-3. V Montreale obhájil titul Američan Ben Shelton po výhre nad Krajenom Nakashimom 6-3, 7-6. Naša Rebeka Šramková sa nepredstaví v hlavnej súťaži v americkom Cincinnati. Vo finále kvalifikácie prehrala s 8. nasadenou Belgičankou Van de Winkelovou 4-6, 6-3, 3-6.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Stíhačky protivzdušnej obrany NATO opäť zostrelili dron nad územím Lotyšska. Obavy európskych krajín pre ruskú vojnu na Ukrajine rastú a napríklad Fínsko prijalo preventívne opatrenia. Hrubý domáci produkt sa medziročne zvýšil o 80%, ukazujú to čísla štatistického úradu za druhý štvrť rok. Požiar nedaleko dediny Lokva Rogoznica v Chorvátsku sa rozšíril až k mestu Omiš. Medzi evakuovanými sú aj Slováci, zranení podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú. K dispozícii majú aj policajnú jednotku, ktorú presunuli priamo do Splitu.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Popoludní prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov, prevažne slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
5: Sme na jeho konci. Spravodajský súhrn pre vás dnes vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 24 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehody na viacerých úsekoch a kolóny pred Ružomberkom. Pripravené sú informácie z dopravy. V Šaštíne strážach na Jána Holého sa zrazili dve autá a premávka sa mierne spomaluje. Na výjazde z Považskej Bystrice smerom na Prečín sa v križovatke tiež zrazili dve autá a môžete sa krátko zdržať. A aj na výjazde do Krivian smerom z Torisy sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne 40 minút, smerom z Ivachnovej je zdržanie 15 minút. A štvrť hodinu stratíte aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Hajské Mladý Háj smerom na Trnavu na 26. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balbucha bezpečne plynú.
4: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
9: Keď bude 11, povedz ty mi.
10: Na čo vám to bude?
11: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
8: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
12: Roma Spirit oceňuje ľudí,
13: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
12: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
13: Na www.romaspirit.sk.
14: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné piatkové popoludnie, milí poslucháči, vám z Rádia Regina Východ želá piatková zostava Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Miroslava Smolnická. Každý deň má niekto narodeniny. Denne sa niekto narodí a tak je vlastne každý deň pre niekoho dôvodom na oslavu. Ten dnešný bude oslavný a sprevádzaný hudobným pozdravom pre oslávencov z Kučína, Košíc Krásnej, Proča a z Ohradziana. Začneme mladíckym jubileom pána Marcela Flórka z Ohradzian, pre ktorého sú pripravené úvodné dva pozdravy. Oslávenec náš, dnes oslavuješ krásnych 40. Čas letí rýchlo, no ty stále máš chuť sa smiať. Na dvore robota, v poli zas traktor buráca, každý deň ukazuješ, že poctivá práca sa vypláca. Si chlap, čo rodinu nadovšetko miluje. Manželku aj dve céry s láskou opatruje. Ďakujeme ti za každý jeden deň, za lásku, istotu, za náš spoločný sen. Nech život ti vráti všetko, čo dávaš nám. Pre nás si ten najvzácnejší dar. Tak nech ti zdravie slúži, šťastie nech ťa sprevádza, nech každý deň ti radosť prináša. To všetko ti z úprimného srdca praje manželka Vladka s dcérami Sofinkou a Livinkou, k pozdravu sa pripája svokra Juhásová, otec Ivanov, švagriné Adriana a Jana s rodinami, súrodenci Martinka a Marián s rodinami a babka Helenka. Tak, pohár hore, dnes je tvoj deň, na teba, Marcelino, si pripíme len.

Druhý avizovaný pozdrav venovaný pánovi Marcelovi Florkovi z Ohradzian. Milý Marcel, na dvere už klope hosť, nesie správu pre radosť. Nič menšieho neprináša ako zvesť, že ty, Marcel, 40-ku budeš mať. Dobré vínko, lacné dary, nech sa ti vždy dobre darí. Nech ti život splní všetky tvoje nádeje, nech sa šťastie na teba denne usmeje. To ti praje otec Marián spolu s Ivanou a k blahoželaniu sa pripájajú súrodenci Marián a Martina so švagrom Ivanom a babka Helenka.

Presúvame sa do Košíc krásnej a pomyselne spolu s jeho jubileom klopeme na dvere pána Karola Tureka. Milý náš oslávenec, keď sa povie 70 rokov, niekto si predstaví pokoj, oddych, dôchodok. Ale kto pozná nášho otca, vie, že u neho to neplatí. 70-ka je pre neho len číslo na tachometri, ktorý stále beží. A beží dobre, lebo má motor s veľkým a dobrým srdcom. Po rokoch na hádzanárskom a futbalovom ihrisku si dnes majstrom na dôchodku. Tešíš sa zo záhrady, z hospodárstva a z každého dňa, ktorý prežiješ s rodinou. Nech ti táto radosť vydrží ešte dlhé roky. Veľkou oporou si pre manželku, o ktorú sa tak obetavo staráš, a taktiež pre nás céry a vnukov. Želáme ti zdravie, lebo všetko ostatné si si už vybudoval sám, a ďakujeme Bohu za nezištnú lásku, ktorú nám dávaš každý deň bez výhovoriek a bez účtu. Nech ti Pán Boh dopraje ešte veľa rokov v zdraví, v radosti a v kruhu rodiny. S láskou, vďakou a úctou manželka Mária, céry Jana a Marika, s manželmi a vnuci Patrik, Tomáš a Dragan.

Toľko rokov spoločného života, koľko už spolu prežili manželia Terézia a Jozef Pavúkovci z Proča, si jednoznačne zaslúži prívlastok, akým sa toto jubileum označuje. Je to totiž rovnako vzácne, ako vydržať v svornosti a láske taký dlhý čas. Milí naši oslávenci, zlatá svadba je výnimočný míľnik v živote človeka, symbolizujúci múdrosť, vernosť a lásku. V tento krásny letný deň pred 50 rokmi ste plní ideálov a mladíckych snov vstúpili na spoločnú cestu života. I napriek uplynulým rokom ste nestratili svoju mladosť, sny, úsmev, zmysel pre humor a silu nám pomáhať. K vzácnemu výročiu vám zo srdca gratulujeme. Prajeme vám, aby vaša láska bola stále taká pevná, aby vám prinášala veľa radosti a aby ste bok po boku prežili veľa nádherných a slnečných dní. Nech vás Pán Boh obdarí zdravím a svojimi milosťami pod ochranou Matky Sedembolestnej. K blahoželaniu sa pripája dcéra Monika s manželom Františkom, synovia Jozef s manželkou Alžbetou, Matúš s manželkou Máriou, vnúčka Antónia s manželom Ondrejom, vnúci Dominik, Gregor, Tobiáš, Adam, vnúčky Viktória, Anička a pravnúčka Štefánia.

Do Ohradzian poputujú ešte ďalšie dva pozdravy. Avšak tentokrát ich adresátom bude pán Štefan Macko. Nepozeraj, Štefan, z piatky, tiež sa z krásnej 50-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie. Nech ti dá Pán Boh lásku, zdravie a šťastie. Všetko najlepšie ku krásnemu životnému jubileu prajú manželka Lenka, céry Barborka, Miška a Emka, rodičia, teta Helena, dcéra Magdaléna s manželom sestra Magdaléna s manželom Jozefom, bratia Martin a Slavomír, sestra Mária s manželom Chalidom, netere a synovci, Lenka s manželom Filipom, Jasin, Elias, Laura, Lilka a Martinko. Tymko a Šimonko posielajú Ujovi Števovi velikánsku pusu.

V druhom pozdrave sa chcú ešte raz prihovoriť najbližší pána Štefana Macka z Ohradzian. Milý Ocko, k tvojmu dnešnému sviatku, keď sláviš krásnu 50-ku, želáme ti všetko dobré. Nech máš zdravia, lásky hojne. Každý deň nás rozosmeješ, aj keď ty to možno nevieš, si pre nás vzorom každý deň. Starostlivý a pracovitý, náš pevný kmeň. Roky bežia, no jedno sa nemení. To, že ťa ľúbime, nikdy nikto nezmení. Si tu pre nás vždy, keď treba. A my tu sme navždy pre teba. Všetko najlepšie ti prajú deti Barborka, Miška, Emka a manželka Lenka.

Aj oslávenci zo Župčian, Slančíka, Humenného, z Malej Lodiny, Košaroviec a zo Šarišských Draviec sú dnes medzi tými, ktorých spája oslava sviatku. Poďme si vypočuť v druhej polovici vysielania, čo si pre nich najbližší pripravili. Múdry vek Abraháma dovršil pán Marián Mitra zo Župčian. Môj drahý manžel a tatko, dnes oslavuješ svoje krásne 50. narodeniny. Hľadali sme sa dlho, no osud vedel, prečo nás spojil. Ďakujem ti za to, že si vymenil vietor vo vlasoch a nespútanosť motorky za hrejivé objatie našej rodiny. Postavil si pre nás nádherný dom nielen z tehál, ale najmä z lásky, istoty a bezpečia. Si našim pevným prístavom, skvelým manželom a tým najlepším otcom pre naše deti. Prajeme ti zo srdca pevné zdravie, neutíchajúcu energiu a nech ti to v živote stále ladí tak skvelo ako doteraz. Všetko najlepšie ti praje manželka Táňa a deti Eliška a Anna Mária ťa obímajú a milión pusiniek tatkovi posielajú. Ľúbime ťa, tatko.

Ako predošlý oslávenec slávi dnes aj pán Matúš Sivák zo Slančíka. Drahý manžel, otec, detko. 50-ka to je chlapská zrelosť. V našom dome vládne veľká veselosť. Pre manželku iskru v oku stále máš, rodinnú pohodu skvelo poháňaš. Pre rodinu si oporou, každý z nás ťa má nesmierne rád. Vnúčatám si, detko, parťák skvelý, každý zážitok je s tebou veselý. Prajeme ti zdravie, pokoj, radostný smiech, nech ťa život chráni pred ťarchou striech. Šťastie nech ťa sprevádza na krokoch, snoch, buď s nami v našich spoločných dňoch. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme len to najlepšie. Nech ťa nikdy neopúšťa tvoj povestný optimizmus, dobrá nálada a životná energia. Sme vďační za všetko, čo pre rodinu robíš, za tvoju obrovskú trpezlivosť a lásku, ktorou nás vždy zahrňaš. Krásne polstoročie života dnes s tebou oslavujeme. Na tvoje pevné zdravie si spoločne pripíjame. Všetko krásne do ďalšieho života ti želá manželka Slávka, céry Simonka a Slávka, syn Samuel, sestra Janka a svokrovci Kačmarikovci so synom Zdenom. Vnúčatká Julinka, Elinka a Nelinka detkovi posielajú pusinky.

V nasledujúcich minútach sa zastavíme v Humennom u pána Michala z Cigela. Drahý ocko, ku krásnym 70. narodeninám ti posielame veľký pozdrav z rádia. Ďakujeme ti za všetky chvíle, ktoré sme spolu prežili, aj za tie najkrajšie na tvojej chalúbke, kde si vždy našiel pokoj, radosť a svoj svet. Nech ti zdravie slúži, nech ti drevo v peci vždy dobre praská, nech sa ti darí všetko, čo si na dvore či v dielni vezmeš do rúk. Prajeme ti veľa dní plných slnka, pohody, dobrého humoru a rodinného tepla. S láskou a veľkou úctou manželka Anna, dcéra Monika s rodinou a syn Marek s rodinou.

0: Máte stále dostatok dôvodov tešiť sa zo života, objavovať nové zážitky a užívať si každú spoločnú chvíľu. Prajeme vám, aby vaša láska bola aj naďalej pevná a žiarivá ako rubín, ktorý je symbolom tohto krásneho výročia. Vaša spoločná cesta je pre nás veľkou inšpiráciou. Ďakujeme, že ste nám ukázali, že skutočná láska dokáže rokmi dozrievať, prehlbovať sa a byť stále silnejšia. To vám prajú deti Daniel a Silvia a najmilší pozdrav posielajú vnučky Julia a Célia.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno tu.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kameň i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Pieseň s názvom Lásko bude dnes spolu s pozdravom venovaná pani Lenke Budzovej z Košaroviec. Milovaná manželka, drahá mamka Lenka, dnes

Oslavuješ krásnych 50 rokov. Z celého srdca ti chceme poďakovať za lásku, dobro, trpezlivosť a obetavosť, ktorými naplňaš náš život. Po 31 spoločných rokoch si pre mňa stále tou ženou, do ktorej som sa zamiloval. A pre našich synov tou najlepšou mamou, akú si mohli prijať. Ďakujeme ti za každý úsmev, objatie, povzbudenie, aj za to, že si vždy stála pri nás v dobrých i ťažkých chvíľach. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a splnených snov. Nech ťa každý deň sprevádza láska, ktorú si si svojim veľkým srdcom zaslúžila. K tomuto krásnemu blahoželaniu sa pripájajú aj vaši synovia Erik, Adam a Alex spolu so svojimi priateľkami Diankou a Simonkou. Všetko najlepšie k životnému jubileu, nech sa ti splnia všetky sny a nech ťa sprevádza zdravie, láska a rodinná pohoda.

Záverečný pozdrav dnešného vydania relácie bude znieť pre pani Margitu Goliášovú zo Šariských Draviec. Milá naša babka Margita, dnes oslavuješ krásne 80. narodeniny, na ktoré si sa tak veľmi tešila. Ďakujeme ti za všetko, čo si počas svojho života urobila pre našu rodinu. Spolu s detkom ste vychovali 3 céry a 3 synov. Dnes sa môžeš tešiť z veľkej rodiny. Celý život si poctivo pracovala, si pre nás príkladom pracovitej, silnej a obetavej ženy. Každý z nás vie, že najlepšie sa cítiš medzi svojimi najbližšími. Nechýba ti ani hlboká viera a každý deň si nájdeš čas na návštevu kostola. Možno sama povieš, že veľa rozprávaš, ale práve tvoje slová, rady a životné skúsenosti sú pre nás neoceniteľné. Za tvojich 80 rokov si nezanechala len množstvo krásnych spomienok, ale predovšetkým veľkú a súdržnú rodinu. Milá Gitka, prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, Božie požehnanie, pokoj v srdci, veľa radosti z 18 vnúčat a 2 pravnúčat a ešte mnoho krásnych rokov medzi nami. Máme ťa veľmi radi. Blahoželá ti celá rodina.

Vážení poslucháči, ďakujeme, že ste sa aj dnes rozhodli byť súčasťou osláv jubileí a tešíme sa na vás zajtra štandardne od 13. hodiny.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Sme v závere roka a pred nami je čo chvíľa jeho posledný deň, ktorý si spájame aj so zábavou, smiechom a humorom. Dnes som si do štúdia pozvala človeka, ktorý sa počas celého roka snaží šíriť dobrú náladu a ľudí rozosmievať. Ľudový rozprávač Jožko Jožka tu dnes nebude preoblečený za vyštafírovanú rómsku ženu, ktorej prúd reči na počkanie prevalcuje divákov či poslucháčov, ale predovšetkým za seba. Mojím hosťom je Jozef Varga. Pekný deň, vítajte.
2: Joj, ďakujem krásne za pozvanie, lebo už 100 roky muselo ubehnúť, že by ja tu prišla do Košici, do rozhlasu a dať sa povedať s ľuďom. Tak som mocno rada, že konečne me tu pozvali a môžem vidieť nielen budovu, ale tých fantastických ľudí, co pripravujú nádherné relácie pre všetkých ľudí. Dobrej vole.
1: Tak toto je Jožko Jožka. Predpokladám, že mnoho ľudí pozná vaše vtipné príhody, vaše rozprávania a vtipy z vystúpení, ale veľa o vás nevedia ako o človeku. Pritom váš záber je naozaj široký a nudou v žiadnom prípade netrpíte. Čím chcel byť Jožko Varga v období života, keď sa rozhodoval o svojom budúcom povolaní?
2: Veľkým mojím snom bolo to, že chcel som byť tanečníkom, profesionálnym tanečníkom v ľudovom tanci, ale žiaľ Bohu sa mi to nesplnilo, ale to nevadí. Život ide ďalej a tak som si prečkal a počkal. Asi ma čakalo to, že budem robiť ľudového rozprávača, ale venujem sa aj folklóru.
1: Aj pokiaľ ide o to vaše vzdelanie, tak tá vaša cesta nebola celkom jednoznačná, pretože vy ste študovali za kuchára, za záhradníka, potom aj nejaká ekonomia tam bola, čo všetko?
2: Presne takto, hej. Začínal som ako kuchár čašník, potom som prešiel za záhradníka a tak som išiel na obchodnú, lebo treba si spraviť maturitu, lebo chcel som ísť ďalej na Vysokú školu muzických umení. No a tam som, žiaľ Bohu, sa nedostal. Bol som veľmi sklamaný a smutný, lebo trikrát som dával tú prihlášku, že skúsim každý rok, ale nepodarilo sa to.
1: To znamená, že máte vlastne doklad a papier na všetky tie jednotlivé školy, čo som spomínala?
2: Na všetky tie školy, áno.
1: To záhradkárčenie alebo to varenie, pečenie, to všetko vám bolo aspoň trošku blízke, alebo to boli také pokusy?
2: Viete čo, skôr sa to páčilo môjmu otcovi, kuchárčašník. Ja som bol skôr naladený na to záhradníctvo. Strašne mám rád prírodu a všetko to krásno, ktoré tá príroda tvorí. No ale samozrejme, nestačí to takto, treba aj niečo vyššie vzdelanie, tak potom aj tú maturitu som si robil. Nechcel som cestovať preč, lebo záhradníci mali v Nitre tú poľnohospodársku školu, tak tam to bolo to vzdelanie možno dosiahnuť, ale mal som to bližšie v Geraltovciach, takže tam som si spravil maturitu.
1: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že dokážete ľudí rozosmiať a že vás to nestojí veľa síl, pretože v živote je cenné predovšetkým to, čo nám ide tak ľahko, ako keby same od seba, a na čo človek nemusí vynaložiť nejako veľmi veľa úsilia a natrapiť sa pri tom.
2: Viete čo, ja som ani to nespozoroval, že som zabavný alebo dokážem rozosmiať ľudí. Skôr kolegyňa, ktorá robila v mestskom kultúrnom stredisku u nás v Hanušovciach na Topľo, kedy sme nacvičovali divadelné scénky a tak, a hovorí, vieš čo, máš veľký talent zabávať ľudí, lebo okrem toho, že ty povieš ten scenár, ktorý máš povedať, vieš k tomu dať aj to, že rozosmieš ľudí. A ja hovorím, áno, lebo chceš, aby som vystupoval, tak preto mi to rozprávaš. A ja hovorím, dokončím tú divadelnú scénku a tým pádom končí moje pôsobenie umelecké.
1: Takže takto nebadanie to pomaly začínalo, ale spomenuli ste, že pochádzate z Hanušoviec nad Topľou a tak ako každého istotne aj vás ovplyvnilo to rodinné zázemie. Váš dedo kedysi zakladal v Hanušovciach súbor, takže predpokladám, že tam niekde boli možno tie prvé čriepky, ktoré vás k tomu folklóru a k tým tradíciám nejako smerovali. Máte na to nejaké spomienky?
2: Ja ako dieťa si veľmi na to nepamätám. Skôr si pamätám na suseda, ktorý založil folklórny súbor Oblik. A každú sobotu sme ako deti vonku mali opekačku a pán Veľčko sa tu volá Ujo, on zobral harmoniku a vždycky nám hrával a my sme spievali a hovorí, toto ešte nepoznáte, tu nepoznáte pieseň. Hej. Vždycky sme sa tešili ako my deti, lebo nebolo tých vymožeností ako je teraz, že príde tá sobota a príde ten Ujo a on nám zahraje a my môžeme počúvať tu aspoň ja, hej, za seba, lebo mne folklór očaril, tak som sa strašne na to tešil a nebola sobota, aby Ujo nedošiel a nám nehral.
1: Takže takto postupne sa vám tá tradičná kultúra dostala pod kožu. Stále ste mali najbližšie k tomu tancu, alebo vás lákali aj piesne, aj to divadlo, ktoré ste už spomenuli?
2: To všetko tak je krásne poprepájane, aj tá pieseň, aj to rozprávanie, aj ten tanec, že to sa nedá ani jedno vylúčiť, lebo to všetko takú súvislosť má.
1: Vaša láska k folklóru vyústila do toho, že ste založili folklórny súbor Vargovčan. Prečo ste sa do toho pustili?
2: Ja som odišiel na vojnu, som mal súbor. Niekedy bol u nás v Hanušovciach, sa volal Topľan. Ale teraz je aj v Giraltovciach Topľan, ale že pôvodne bol niekedy u nás. Tak sme začali sa stretávať, že vytvoríme niečo také pekné, skúsime. Len keď som odišiel na vojenčinu, som nechal kolegovi, nech to vedie. Samozrejme, tam treba sa o to starať, viesť to a nie každý má na to. Tak to sa rozpadlo. Tak som došiel domov a hovorím, čo budem robiť? Strašne mi to chýba. Hovorím, že založím asi nejaký ten súbor, ale s kým založím, keď nie s kým? Tak sme boli traja, štyria, piati, desiati, ale 5 rokov sme boli bez mena. Nemal ten súbor pomenovanie. Až potom kolega Miloš hovorí, tak už treba, ako, že by sme mali nejaké to meno, lebo jak budeme fungovať ďalej, budeme súbor bez mena. A hovorím, no, ako budeme sa volať, keď tu existuje folklórny súbor Oblík u nás, ako budeme sa volať my? A on hovorí, ty si Varga? Tak daj Vargovčan, každý si to zapamätá. Tak ostal Vargovčan, takže už 21 rokov funguje Vargovčan.
1: Čo vám na tom najviac chýbalo? Pamätáte si ten pocit, ktorý vás vlastne dovedol k tomu, že sa do toho naozaj pustíte?
2: Tá krása, tá sloboda. Nikto nevie pochopiť, keď človek tancuje na javisku alebo spieva. Áno, unaví sa človek pri tancovaní, lebo musí podať výkon, ale zároveň človek sa uvoľní, človek začne dýchať. Ja neviem, ten pocit, že vám rastú krídla a ste šťastní a nič vám nechýba, nič vás netrápi, lebo ten život je fakt, že krásny na tom javisku.
1: Ponúknite nám teraz takú stručnú vizitku vášho zoskupenia folklórneho súboru Vargovčan. Aké je to teleso v súčasnosti už po tých 20 rokoch, ktoré bolo treba prežiť, lebo nie je to jednoduché udržať takto dlho tradíciu?
2: Keď sme prišli k číslu 20, tak som sám ostal prekvapený, lebo treba aj povedať, že folklórny súbor Vargovčan nie je teleso, ktoré berie vytancovaných tanečníkov. Sú to prevažne mladí ľudia z ulice u vozovkách, že nikde netancovali, nikdy nespievali, prišli do nového prostredia a poďme niečo robiť. Takže veľa mládežníkov prišlo fakt, že v 9. ročníku, ktorí folklór videli možno z letadla aj v úvodzovkách, aj že nechcem ho rozprávať. Takže všetko to bolo také ťažké. Začať učiť ich jednu kročku, od znova chodiť, držanie tela, navzájom sa tolerovať. Aj to je dôležité, aby sa rešpektovali navzájom, lebo každý z domácnosti príde, tak presádza to svoje. Bolo to náročné, ale po všetkom tom, keď sa človek obzrie, tak malo to zmysel. Malo to zmysel, malo to krásne. A teraz, keď človek pozerá na to, že koľko mladých ľudí, ktorí boli súborom, sú manželia, tak odzrkadluje to, že má to zmysel to stretávanie a o to viac teší, keď tí, ktorí sa už poženili, povydávali, prídu k nám a tešia a pozbudzujú a zároveň chodia už tie deti, hej, týchto tanečníkov, takže o to je to krásne, že sa vracajú stále k nám.
1: Ukočírovať a zmanažovať niekedy aj stovku detí a mladých je výzva aj pre skúseného pedagóga. Vďaka čomu sa vám to darilo a darí? Aký prístup ste zvolili?
2: Mne pán farár ešte niekedy povedali, keď som ministroval, že mám prirodzený rešpekt. Stále som tomu nerozumel a doteraz tomu nerozumiem. Ja sa snažím mladým ľuďom fakt, že venovať svoj čas. Som aj prísny, to môžu aj povedať tanečníci, že som prísny, ale zase nie do takej miery, že ponižujem alebo urážam, alebo stále sa snažím byť ním ako kamarát a zároveň ako aj vedúci a zároveň ako aj zabavač. Takže všetko možné v troch osobách.
1: Kam ste prekročili tie hranice Hanušovi s Natopľou so svojím súborom, pretože vy ste boli aj vo svete?
2: Áno, môžeme sa pochváliť, boli sme v Portugalsku, boli sme v Izraeli, boli sme v Južnej Koreji, boli sme v Taliansku, na audiencii Svätého Otca sme spievali, takže po celom svete, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, veľa tých krajín.
1: Príjemné spomienky.
2: Áno.
1: Viesť súbor znamená mať pod palcom veľmi veľa vecí, ale vy ste sa toho zjavne nezľakli a dokonca vy aj šijete kroje. Kto vás to naučil?
2: Viete čo, tak prvý rok, ak sme začínali, neboli kroje, nebola obuv, nebolo nič. A trebalo pripraviť nejaké predstavenie pre našich rodičov na deň matiek. No čo budeme robiť? Tak kolegyňa z Mestského kultúrneho strediska hovorila, vieš čo, pôjdeme do Pulzu, požičiame si na rok kroje, zaplatíme a budeme mať možnosť vystupovať celý rok. Tak sme takto aj spravili, no len po roku treba to vrátiť a už Pulz nepožičiava ďalej kroje, lebo nie je požičovňa, takže čo budeme robiť? Kroje sú drahé. Nemusíme ani o tom rozprávať, sú drahé a peniažky neboli. No skadiaľ pozháňame 200 tisíc, 100 tisíc korún, hej, tedy to nie je možné. Tak mamka vedela šiť, hej. Hovorím, naučím sa šiť kroje. To je blbosť, to nedokážem, lebo to je náročné, to nie len tak si sadnem a budem šiť.
1: Ešte taký výučný list nemám.
2: Nie, ešte to som nemal. A ani šijací stroj. Takže čo budem robiť? No tak darček bol veľký môj sen, že šijací stroj. Už keď bude šijací stroj, tak sa musím prinútiť sa naučiť šiť. Samozrejme, po týždni skončilo moje šitie, lebo to sa nedalo ani ovládať pedál, ani držať ten strih toho, aj ten rytmus toho stroja. A mama hovorí, musíš mať trpezlivosť. Ďakujem ti pekne, ty 40 rokov si pracovala za šijacím strojom, to je iné ako ja za týždeň. No ale fakt, že tá moja taká neodbytnosť toho, že musím sa naučiť, po mesiaci som videl prvý výsledok, tak som sa tešil. Nebolo to dokonale, ale bol taký ten výsledok a také jasné svetlo. Áno, možno, že bude tá cesta, že sa naučím. A ďaká Bohu, že som sa naučil.
1: A šijete dodnes?
2: Šijem veľa, strašne veľa. Po nociach, cez deň. Ja keď mám prestavočku hodinku, tak pol hodinku venujem tej prestavočke a pol hodinku venujem tomu šiťu.
1: Vy ste svojho času viedli aj detský rómsky súbor Marikeľovci. Ako k tomu došlo?
2: Marikeľovci to bol môj prvý súbor, kedy to takéto bolo zoskupenie rómskych detí a samozrejme aj ja som sa tam ocitol, lebo vedla tá kolegyňa pani Ľubka Tomková a hovorila, treba nacvičiť scénku. Kde bude zamena roli? Hej, chlap bude hrať ženu a žena bude hrať chlapa, lebo to nejaké predstavenie z rómskeho sveta a ja hovorím, oh, veľmi ma to nelakalo, hovorím, že také to bude zvláštne hrať ženu a to je, neviem, či je to dobre. Oskúšaj, uvidíš, ak tie bude to veľmi nepríjemné, nebudeš hrať, ponúkneme niekomu inomu. No a vtedy to tak začalo, že sme začali viesť súbor. Marikeľovci boli úspešní, vyhrávali sme popredné miesta s tým, že to nešlo len o tancovanie, ale o divadelno, tanečné, hudobné spracovanie a bolo to v tej dobe veľmi zaujímavé pre ľudí. Lebo je to pekné otancovať, ale keď sme mali tancovať hodinu, tak aj diváka, ja si myslím, že unavíme a to, že bolo poprietané s tým, že aj divadelné, aj spev aj tanečné, tak to také bolo v tej dobe nové.
1: Každá skúsenosť v živote človeka je dobrá a tá vám okrem iného priniesla aj znalosť rómskeho jazyka. Ovládate ho dobre?
2: Čo sa týka rómskeho jazyka, ovládam ho. Ja si myslím, že veľmi dobre, ale musím povedať, že tak ako sa rozpráva u nás v Hanušovciach na Topľov, lebo Prešove sa trošku už inak rozpráva, v Zamutove sa inak rozpráva, to ako Angličania, hej.
1: Takže aj to občas využijete, už ako Jožko Jožka, k tomu sa ešte dostaneme, ale to, že vy máte rád pestrosť života, potvrdzuje aj to, že vy ste viedli dokonca aj mažoretky. Ako toto zapadá do celého toho vášho príbehu?
2: Mažoretky to bolo to také, že potrebovali, aby niekto ich viedol, lebo kolegyňa odišla si na dôchodok. Takže nechceli, aby to padlo, tak Jožko, keď vedieš Marikeľovcov, trošku postražia tie mažoretky, ale to nie len tak, to musíte aj ovládať tú techniku s tou paličkou. Asi som bol prvý chlap, kedy sme boli na školení mažoretiek a sedel som tam ja. Bolo to veľmi divné, lebo ale zobral som si dievčata, aby to nebolo až také hlúpe, že ja sa budem učiť s paličkou točiť, učili sa dievčata. Ja som bol ako iba dozor, aby sa naučili všetko, čo sa majú naučiť, aby to mohli potom odozdať. Áno, aj to som viedol. To potom skončilo, keď som odišiel na tú vojenčinu.
1: Poďme teraz späť k tomu humoru a vášmu talentu zabávať ľudí. Vy ste vystupovali spočiatku s Jadrankou, s rôznymi kapelami, ale neskôr prišiel čas, že ste sa osamostatnili. Pamätáte si ešte to svoje úplne prvé vystúpenie?
2: Moje prvé vystúpenie to bolo v Červenici. A to bolo takto, že kolegyňa hovorí, Jožko, prihlásila som ťa, lebo Jadranka hľadá nejakého rozprávača pre východné Slovensko, aby nemusela ťahať zo západu nejakého rozprávača. A ja hovorím, vieš čo, Ľubka, ja nepôjdem, lebo ja na to nemám, ani neviem, čo by som mal tam rozprávať. No ale musíš ísť, lebo ak nepôjde, zaplatíme 2000 korún pokutu. No keď som to povedal doma otcovi, že zaplatíme pokutu 2000, keď nepôjdem, tak hovorím, nie, si nacúpkaš, čo si uvaril, to si aj zješ. No tak som rád nerad musel ísť na to vystúpenie, kde si Jadranka mala vybrať niekoho z nás. Keď som tam došiel, ja ani neviem, čo som rozprával. Viem, že po skončení som povedal, ste spokojná Ľubka, končím, idem domov, čau, žiadna pokuta, ale nie, bolo to tak, že došla Jadranka, no tak čil si vyberám vás. Takže najbližšie Šarické Michalány, pripravte si dvakrát po 15 minút vstup a medzi to ja budem spievať. No a vtedy som povedal, no a čo teraz? Teraz som mal rozprávať 5 minút a neviem, ako som to zvládal, a dvakrát po 15 minút a tak to začalo. Každý bol nabifľovaný, naučený a ja, veď som nič nemal pripravené a teraz to musí byť nejaká zodpovednosť, musím sa pripraviť. Aj tak som sa toho nedržal, čo som si pripravil, lebo keď človek ide na javisko a vycíti človek, akí sú diváci, tak potom sa to ľahšie robí. Ak príde na javisko a človek vycíti, že potrebuje trošku začať nejak, tak má tu nejakú tú osnovu, ktorej sa drží, ak by nezabralo to také voľné.
1: Takže dá sa povedať, že ten váš koncept sa naplno rozvinul až v tom priamom kontakte s divákom a spočíva v tom, že vy ste nasali tú správnu atmosféru, naladili ste sa a vtedy tu preskočí tá iskra a z toho vy žijete, z toho vlastne sa tvoria tie vaše slova?
2: Áno, ja mám strašne také jednoduchosť, taký ľahký humor, nemám rád taký veľmi učený a veľakrát aj tým vtipom, ktoré ľudia niekedy povedia, si z toho spravím ten životný príbeh, tú scénku, lebo toto je najjednoduchšie, lebo viem, že to osloví najviac ľudí.
1: Ako zareagovala vaša najbližšia rodina na vaše rozhodnutie, že sa vydáte na dráhu už profesionálneho ľudového rozprávača? Vedeli oni dobre, čo im doma vyrastalo?
2: Moja mama hovorila, že ťažký chlebiček som si vybral, že to je veľmi náročné a tenký ľad, lebo nie každý musí pochopiť môj humor. Je to veľmi zložité v dnešnej dobe robiť ľudového rozprávača, lebo celý svet je taký zvláštny, smutný, podraždený. Ale potom zistili, že je ten taký záujem o Jožka Jožku a sa tešili, keď rodina hovorí, jo, tak vy takého syna máte a ste ani nepovedali, že robí ľudové rozprávača. Moja mamka hovorila, že nič sa čím chváliť. On sa trápi sám, my už len môžeme ho podporovať tom, na čo sa vybral. Ale otec bol veľmi hrdý, to musím povedať, že otec stále mi hovorí, Jožko, ty si taký figliar ako ja, lebo tvoju mamku som nezbalil kvôli láske, ale kvôli figľu, takže ma to drží.
1: Humor dokáže veľmi veľa. Videla a počula som vás veľakrát vystupovať a pohotovosť, ako dokážete niekedy reagovať aj v prostredí, ktoré je pre vás úplne nové, ma za každým prekvapila. Vďaka čomu sa to darí?
2: Viete čo, ja si vždycky tak prídem pred predstavením skôr. Nasávam tú atmosféru ľudí, počúvam a veľakrát sa aj pýtam, že kto je tu taký srandista obci, čo nové sa stalo, čo pribudlo. Veľakrát sa tak vyzvedám v dobrom, alebo len počúvam, keď pijú pivo, že o čom sa rozprávajú a potom si to pretvorím ja do toho humoru.
1: A vyzerá to, že je to ušité na mieru presne pre nich, ktorí sú tam.
2: A veľakrát sa čudujú, že odkiaľ to všetko poznám.
1: Zažili ste aj niečo také ako vyslovene zlé publikum, že ste možno už aj v hlave rátali tie minúty do konca vystúpenia a povedali ste si, nech sa to konečne skončí.
2: Áno, bolo tiež takéto vystúpenie, kde boli vysoko vzdelaní ľudia a to bolo veľmi náročné. Aj pre spevákov, lebo bola vtedy aj Marka Mačošková, hovorí, Jožko, ja zaspievam, ale ty rozprávaš. Vtedy som aj trikrát zopakoval jeden vtip, kde som sa a sám zabudol, lebo každý riešil to svoje. Nikoho nezaujímal program, čo sa deje. Ale po skončení programu došiel ten objednávateľ, hovoril, boli ste úžasní všetci. Ľudia sú unesení. A ja som hovoril, že ale asi ste boli na inom predstavení, lebo asi mali iný ten svet, hej, ktorému ja som nerozumel z toho javiska.
1: A akých poslucháčov máte rád? A pred koho sa vždy postavíte s nadšením? A viete, že to bude fungovať, že to pôjde veľmi rýchlo, hladko.
2: Ja mám rád všetkých ľudí a hlavne tá staršia generácia. To sú tak vďačné publikum a tie úcty k starším, to sú vzácni ľudia, ktorí sa tešia a zažili naozaj aj ťažkú dobu, zažili aj veselosť, aj tú radosť a nechýbal im mobil. A jak nám dnes, bez mobilu si nevieme ani predstaviť deň. Takže mám rád tak staršie publikum a nehovorím, aj mladých ľudí mám rád samozrejme, ale tá staršia generácia mi rozumie.
1: Zmenil sa za tých 22 rokov vašich aktivít publikum, pred ktoré predstupujete, alebo sú veci, ktoré sa v tom našom prostredí, predovšetkým východného Slovenska, nemenia?
2: Publikum je náročnejšie, veľa vecí sa zmenilo, človek musí stále niečo tvoriť, žiť s dobou a načúvať prostrediu aj širokému publiku.
1: Ľudia veľa počujú, veľa vnímajú a asi aj veľa očakávajú.
2: Ako sa hovorí, že opakovaný vtip už nie je vtipom.
1: Ktorý slovenský humorista alebo zabávač vie uľahodiť vám a oceňujete jeho kvality?
2: Viete čo, ja som ešte počúval Maju Velšicovú, keď niekedy ešte ona zabávala, Štachytka, Andera strašne veľakrát človek počúval ako decko, lebo kazety každý asi mal doma.
1: Áno, samozrejme, aj ja som mala.
2: A ešte takým vzorom bola Araňa z Jarovníc.
1: Za tie roky vystupovania pri rôznych príležitostiach ste spoznali osobne množstvo umelcov a osobnosti umeleckého života. Učinkovali ste s Karlom Gottom, Ľudská Bíla tam bola, Marku Mačoškovú ste spomínali, ano. Desmond, Marian Čekovský, Kolárovci, Kandráčovci. Učinkovali ste v televíznych programoch. Na ktoré stretnutia spomínate rád?
2: Prvé moje také stretnutie, Jadranka, Senzi Sensus, v tej dobe, kedy som ja začínal. No ale potom došli tí veľkí umelci, pre mňa to bol iný svet, iní ľudia. Ako k ním sa prihovoriť, osloviť. Takže ja veľmi rád spomínam aj na Karla Gotta, lebo to bol taký zažitok, keď on došiel, vo Sviniku to bolo, keď on došiel. A ja som ho mal privítať, lebo sme čakali na ňo, lebo mal prísť neskôr a hovoril, Jožko, naťahuj program, koľko sa dá, aby stihol Karol Gott. A potom aj bola tam s ním Jižina Bohdalová, aj ona tam spievala, takže to bolo také vzácne, že medzi takými umelcami sa nachádzam ja, Jožko.
1: Nezabudnuteľná si.
2: Áno.
1: Kedy ani ľudovému rozprávačovi nie je do smiechu?
2: To bolo, keď môj otco zomrel a musel som v ten deň vystupovať. A to bolo tak ťažké, lebo nedala sa zrušiť zmluva. Stále sa oháňali zmluvou, že ak nevystúpíš, budeš zaplatíš pokutu, lebo takto a takto je. Bolo mi veľmi ťažko a strašne, že ísť na javisko a teraz tešiť ľudí, keď ja sám zažívam niečo také zvláštne. Ale som si povedal, aj otco možno by nechcel, aby to tak skončilo, že budem smutný, lebo otco stále vravil, Jožko, ja keď zomre, chcem, aby si bol veselý aj naďalej. Odvystupoval som, nikto nespoznal, že niečo sa deje, ale potom som opäť musel ísť do tej svojej takej bubliny, že človek prežíva tú veľkú stratu. Ale ten program bol venovaný otcovi.
1: Istý druh serióznosti si vyžaduje aj vaše pôsobenie v samospráve, pretože vy ste dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva a už niekoľko rokov aj viceprimátor Hanušovej z Natopľov. A to už istotne je viac o tej zodpovednosti, než o zábave. A však ten správne dávkovaný humor dokáže prelomiť bariéry v podstate v každom prostredí. Využívate to aj v tejto sfére svojho pôsobenia?
2: Viete, veľakrát treba veľa vecí riešiť aj s úsmevom, aj so srandou. Ja viem, sú to vážne veci, ale vždycky sa mračiť pre všetko, to nie je dobre. Ja veľmi rád sa teším, keď človek ráno stane, ide do práce, pozdraví kolegyne, aj stále primátor vraví, že asi tu bol Jožko, lebo kolegyne sú vysmiaté, usmiaté, aj sekretárka, že stále je vysmiatá, keď vôjdem, lebo ja vždycky chcem aj ich rozosmiať. Ja viem, že práca je náročná samospráva a s ľuďmi o to zvlášť, ale zase by zatrpnutý celý deň sa nedá. Ja by som ako zomrel, keby som mal byť celý deň smutný, to by som nevydržal, tak preto sa snažím aj, aby aj ľudia sa usmievali okolo mňa.
1: Robíte s ľuďmi v podstate vo všetkých tých sférach, ktoré sme doposiaľ pomenovali, ak teda vynechám to záhradníctvo, ktoré je vašou záľubou a tam teda viac komunikujete asi s tými rastlinkami ako s ľuďmi. Takže práca s ľuďmi vás istým spôsobom asi obohacuje, keď jej venujete toľko svojej životnej energie. V čom je jej čaro?
2: Ja mám radosť, keď môžem stretávať ľudí, rozprávať sa a o to je zasnejšie, keď môžem pomôcť. Pomôcť, lebo nemať dobrého kamaráta v dnešnej dobe, to je smutné a človek sa cíti sám a ja by som asi nedokázal žiť tak sám. Potrebujem mať okolo seba ľudí, aj dobrých, aj zlých. Mne to je úplne jedno, ja sa snažím byť ku každému milý. Aj keď mi veľakrát niektorí ublížili, tak sa správam ešte viac, kým úprimnejšie a lepšie.
1: Humor do istej miery odráža aj hodnoty spoločnosti a aktuálne spoločenské témy a zároveň tak niekedy ľudí núti zamyslieť sa nad tým, či by to nechcelo nejakú zmenu. Nesie však zo sebou aj isté riziko, že sa môže stať aj zdrojom konfliktov a môže niekoho zraniť alebo zosmiešniť. Vnímate túto tenkú hranicu? Už ste niečo naznačili, že sa to nerobí ľahko, pretože ľudia to môžu vnímať rôzne.
2: Viete čo, ja tej hranici sa veľmi bojím, lebo ľahko je zraniť a ťažko je dať zase to dokopy, tak snažím sa strašne na každom predstavení dávať si pozor na všetko, čo by mohlo niekoho zraniť. Alebo sa pýtam, kde konkrétne idem vystupovať, že či je nejaká osoba, ktorej vadí, aby človek sa aj niečo opýtala, tak lebo sú aj takí ľudia, že nemajú, oni prídu a chcú len počúvať nič viac a nie to ešte s ňou komunikovať. Ja veľakrát fakt, že pýtam sa, načúvam a rozprávam sa aj so starostom, s ľuďmi, že čo si môžem dovoliť, čo už nie úplne a veľakrát sa aj pýtam, lebo keď chodím aj na všelijaké tie rodinné oslavy, aj ten vzťah, že či niekto nezomrel a tak, lebo to je tiež citlivé, aby človek nevyrukoval, že ako sa má mamka, oco a už nežijú, bolo by to veľmi hlúpe aj pre toho človeka, aj pre mňa.
1: S humorom je spojená ešte jedna vec a to, že dokáže spájať ľudí. S jeho príchodom, alebo lepšie povedané s takým tým prejavom toho humoru, sa uvoľní napätie a odrazu sa niečo udeje. Všetci to cítime vo vzduchu a nejako sa už potom spolu vezieme. Aké to je byť tým svedkom toho, že sa vám podarí navodiť atmosféru, pri ktorej ľudia dokážu naozaj ako keby prepnúť a uvoľniť sa? Pretože vy to istotne zažívate. Ja som to videla niekoľkokrát a mám pocit, že bavíte sa vyslovene aj vy spolu s nimi. Že sa veziete s tými ľuďmi. Nie len vy bavíte ich.
2: Keď je takéto publikum, tak to hovorím, to je nebo na zemi, lebo to je tak krásne, že všetci sú šťastní a smejeme sa na maličkostiach, smejeme sa na hlúpostiach, smejeme sa na tom, že na čo si komplikovať život takými zbytočnosťami, hej. Takže ak publikum je skvelé, a ja sa smejem veľakrát, a ja sa smejem sám zo seba, že čo ma napadá v tej chvíli, lebo každý, že to ste nemohol mať napísané, to ste nemohol vedieť. V tej chvíli vy ste na všetko reagujete a ja hovorím, to tak prídem na javisko, ten čarovný kostým a prepne a som inej dimenzii. A to vtedy to všetko tak ide same. Ja niekedy sám som prekvapený, keď sa počúval, toto som ja povedal, áno, toto som povedal.
1: Áno, ten kostým je čarovný, zvlášť tie vysoké podpätky, ktoré by som sa ja neodvážila si obuť a veľakrát som si hovoril, že ako na tom vydržíte stať. Takže dlhodobý tréning tanečníka.
2: Čo je tak náročné, keď sa vyzujem, neviem chodiť, lebo to je fakt, že ťažké, ale to je darček, toho musím vynosiť, to je od Aťky Rendošovej, to by mi neodpustil, keby som ten darček nevynosil, lebo som ostal prekvapený, že hovorí, že čo chce Jožko na meniny. A ja hovorím, nechcem žiadne ozdobky, čačky, nechcem z ničoho prach utierať, nič nechcem. Na zrazu otváram krabicu a tam boli tie topánky z Prahy.
1: Tak. Všimnite si ich pri najbližšom vystúpení Jožka. Jožku, stojí to za to. Slovo humor má grécky pôvod a doslovne znamená tekutina alebo šťava. Je teda niečím, bez čoho by to na svete nebolo ono. Humor nám veľakrát pomáha nezblázniť sa a prejsť aj cez tie také ťažšie obdobia v živote. Ale čo by nám poradil ľudový rozprávač Jožko Jožka? Prečo sa potrebujeme smiať a prečo by sme sa mali smiať, keď sa postaví na pódium?
2: Viete čo, ja vám poviem takto. 2 roky sme sa prestali usmievať, kedy bola tá korona. A to nám ostalo doteraz. A za to nič nemusíme dať, keď sa usmiejeme. Človek na človeka, keď sa usmieje. Je to tak krásne. A zatiaľ za to nemusíme ani platiť, hej? A nestojí to nás nič. A ja hovorím, že tak maličko stačí, aby človek bol šťastný. A veľakrát na svojich vystúpeniach rozprávam, že usmievajme sa jeden na druhého, lebo teraz máme príležitosť sa usmiať. Zajtra už nemusí byť tá príležitosť sa usmiať na kamaráta, na kolegu, pozdraví. Je to také milé a vzácne, aby človek človeku mal bližšie. A ten humor spája všetky kategórie, všetkých ľudí, aj dobrých, aj zlých. A ja si myslím, že každý človek si nájde tú škrbinku a chce sa zasmiať, potešiť sa. Tak ja by len chcela povedať všetkým ľuďom dobrej vole, ktoré teraz slucháce toto radio, krásne, že by ste naozaj šírili lásku, bo lásky je málo. Vo Švece je celius bujstva, ale lásky je málo a keby vám tam chcem zavinčovať čumne, lebo doraz bude koniec roka, tak ja vám prajem, keby vo vašich rodzinoch vás toho roku nemalo buze jedného vecej, naj vás nebuze ani o jedného menej, a že by sme še tak furt dobrej vole ľudze škrytali, bo da kedy ľudze šedzili na lavočko pred chyžoj a teraz každý šedí za trojmetrovýma murami, takže by sme naozaj zaš mali bližšie ku sebe. Tak vám prajem všetko dobre, krásne, buďte zdravé.
1: O žiadnej dobe sa nedá povedať, že sa v nej žilo alebo žije ľahko, ale určite sa nám bude žiť ľahšie, keď nestratíme schopnosť vidieť veci z nadhľadu a zasmiať sa od srdca a hoci aj na sebe. Týmito slovami sa lúčim s mojim dnešným hosťom, ktorým bol Jozef Varga, mnohým viac známy ako ľudový rozprávač Jožko Jožka. Nech sa vám s úsmevom darí aj v tom roku 2026. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, všetko dobré.
1: Za mixážnym pultom bola Andrea Tyrčová a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Prežite pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri rozsiahlom lesnom požiari v okolí Omiša v Chorvátsku sa zranilo 36 ľudí, z postihnutej oblasti evakuovali aj Slovákov. Najvyšší kontrolný úrad spustil mapu eurofondov, zobrazuje projekty za európske peniaze podľa miesta ich realizácie. V sobotu má byť slnečno a veľmi teplo. Teplota má na severe stúpnuť na 27 a na juhu až na 32 stupňov. Dobrý deň pre Peter Berš. Tragické požiare na Jadranskom pobreží v Chorvátsku. Najmenej 36 ľudí utrpelo zranenia pri požiari, ktorý včera večer vypukol pri obci Lokva Rogoznica a silný vietor ho rozšíril až k mestu Omiš. 14 ľudí hospitalizovali v nemocnici v Splite, pričom 7 sú v ohrození života. Medzi evakuovanými sú aj Slováci. Naše úrady zatiaľ nespresnili ich počet. Chorvátske úrady vyzvali dovolenkárov, aby necestovali do oblasti mesta Omiš. Doprava cez okolité dediny je uzavretá, polícia odporúča využívať nedalekú diaľnicu. V obciach medzi Omišom a Splitom zriadili núdzové zariadenia, ktoré poskytli prístrešie asi 1000 evakuovaným. Niektorí sú bez dokladov či liekov. V núdzovom centre v Splite je viac ako 300 ľudí vrátane občanov Slovenska, Česka a Poľska. Podľa chorvátskych hasičov rozsiahli požiar pohltil všetko, čo mu stálo v ceste. Materiálne škody sú obrovské. Plamene sa stále snažia dostať pod kontrolu asi 300 hasičov z takmer 100 kusmi techniky. Hasenie nadalej komplikuje veterné počasie. Najvyšší kontrolný úrad rozšíril webovú aplikáciu s označením MUMAP o unikátnu mapu eurofondových projektov zobrazujúcich sa podľa miesta, kde boli realizované. Aplikácia tak verejnosti ponúka prehľad o hospodárení samospráv, využívaní európskych financií aj kvalite života v jednotlivých regiónoch. Pokračuje hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: Novinkou aplikácie MUMAP je aktuálna a unikátna mapa viac ako 40 000 projektov financovaných z eurofondov. Nová eurofondová mapa ukazuje, kde boli realizované a kde priniesli konkrétny výsledok pre obyvateľov. Aj vďaka takýmto dátam sa môžu občania kvalifikovane rozhodovať a aktívne sa zapájať do života svojej obce či regiónu.
1: Dodajme, že najviac z realizovaných projektov pritom pripadá na Košický kraj s počtom 2030 a z okresov na okres Košice 1 s počtom 58. Z miest pripadá najviac z realizovaných projektov za eurofondy na mesto Prešov s počtom 647. Štát doteraz vyplatil 262 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré zasiahlo ničivé krupobytie, humanitárnu pomoc v celkovej výške 334 000 eur. Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalšie žiadosti rezort spracováva a v prípade, že budú splnené zákonné podmienky, vyplatí finančnú pomoc v najbližšom čase aj týmto domácnostiam. Suma maximálne 1500 eur pre jednu domácnosť slúži najmä na preklenutie akútnych problémov. Náhrada škôd na majetku je vecou poistenia. Po úplnom zmapovaní škôd má vláda rozhodnúť o ďalších možnostiach pomoci. Ministerstvo vnútra má zároveň zabezpečiť odstraňovanie odpadu, ktorý vznikol v postihnutých obciach. Zemplín zasiahla silná búrka s krupobytím 27. júla. Spôsobila rozsiahle škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Počas jasnej noci má teplota do rána klesnúť na 16 až 7 stupňov. Sobota má byť slnečná a veľmi teplá. Teplota má stúpnúť na 27 až 32 a vo výške 1500 metrov na 20 stupňov Celzia. Slabý južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Pavlovciach nad Uhom a premávku v úseku usmerňujú policajti. V Gelnici pre Jarmok uzavreli hlavnú ulicu. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po nemocničnej Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Príjemné piatkové popoludne, milí poslucháči. Čo plánujete na dva víkendové dni, ktoré sú doslova za dverami? Možnosti je neúrekom. Samozrejme, tí, ktorí pokračujú v dovolenkovom pobyte, v tom zväčša majú jasno. A vy, ktorí ste si doslova odmakali pri niecelkom prívetivých podmienkach horúceho leta 5 pracovných dní a túžite po aspoň dvojdňovom relaxe. Príroda, výlet, túra, posedenie s priateľmi, opekačka či grilovačka, alebo skôr čas venovaný tomu, čo sme doma počas týždňa nestihli a treba to urobiť. Prípadne len hotel, fotel a televízna obrazovka. Eventuálne konečne dobrá kniha a chladivé domáce prítmie. Ako som hovoril, možností sú desiatky, stovky a každý si ten víkend spraví taký, aby podľa možnosti mu bol príjemný a oddychový. No a ja verím, že k tomu, čo vás čaká, vás nenútene a zľahka privedieme aj obsahom nasledujúcich dvoch rozhlasových hodín na frekvenciách Rádia Regina Východ. O navodenie vašich príjemných chvíľ v dobrej spoločnosti sa budú usilovať Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Znie to trošku skormútene, ale jednoducho je to aktuálny stav. Drahšia ropa, obmedzená lodná doprava a málo vody v európskych riekach. Problémy, ktoré sa môžu postupne premietnúť do cien energií, dopravy aj tovarov. Ako sa aktuálne napätie a pokračujúce sucho môžu dotknúť slovenských firiem a spotrebiteľov? Zaujímal sa o to Maroš Kmec.
1: Konflikt na Blízkom východe a pretrvávajúce sucho v Európe vytvárajú tlak na dopravu, energie aj obchod, približuje ekonomický analytik Patrik Biňovský.
2: Téma toho hormuzského prielivu, cez ktorý pred konfliktom medzi Amerikou a Iránom prúdila zhruba pätina svetovej ropy. Dnes je Hormuz prakticky plne uzavretý a nič tadiaľ ako nepremáva.
1: Výpadok takejto dôležitej trasy znamená hľadanie náhradných ciest. Tie sú však dlhšie a drahšie.
2: Tam je obchádzka okolo Afriky, ale nevýhoda tej obchádzky okolo Afriky je, že pridáva k cene zhruba $5 za barel a zároveň tá plavba trvá o 4 týždne dlhšie.
1: Problémov, ktoré komplikujú európsku dopravu a zásobovanie, je však viac. Jedným z nich je aj nedostatok vody.
2: Rín aj Dunaj je v súčasnosti na historických minimách, čo sa týka vodnej hladiny. Obe rieky sú veľmi dôležité, čo sa týka nákladnej lodnej dopravy.
1: Pre dopravcov to znamená, že na jednu plavbu naložia podstatne menej tovaru.
2: Bola obmedzená doprava, že lode mohli plávať s obmedzením 20%, mohli byť naložené, aby vôbec preplávali.
1: Obmedzenia sa pritom týkajú aj Dunaja.
2: Dunaj je tiež veľmi obmedzený a to je možno aj vidieť na Slovensku, kde tiež ako vodné komory limitujú počet lodí, ktoré po Dunaji sa plavia.
1: Nedostatok vody však nekomplikuje iba nákladnú dopravu. Problémom je aj pre energetiku.
2: Čo sa týka Dunaju, ten má momentálne najväčší problém v Maďarsku a Rumunsku, kde jednak obmedzená doprava, ale jednak to sucho spôsobuje, že sa tam obmedzujú samozrejme atomové a vodné elektrárne.
1: Ak bude hladina ďalej klesať, situácia sa môže ešte výraznejšie skomplikovať.
2: Prognóza, ktorú vlastne sledujeme, hovorí o to, že tá voda klesne prakticky k nule, čiže bude úplne minimum vody a vtedy sa po tej rieke nepreplaví žiadna loď, aj nenaložená.
1: Nízka hladina riek nekomplikuje iba lodiarov. Európska ekonomika je totiž na vodných cestách a cezhraničnej doprave výrazne prepojená.
2: Slovensko je obchodne veľmi previazané na Nemecko a Rín využívajú hlavne nemecké veľké firmy, aby sa zásobovali a prenášali po Ríne všetky veľké materiály, nerastné suroviny a podobne. Práve preto, lebo lodná doprava je výrazne lacnejšia než doprava nákladná po ceste alebo vlaky.
1: Dôsledky nízkej hladiny riek tak môžu pocítiť aj firmy ďaleko od ich brehov. Problémom sa stáva najmä cena dopravy a samotných vstupov.
2: Zdražujú vstupy a zdraží asi doprava. Ono sa to totiž premietne do cien komponentov a materiálov, ktoré odoberajú aj slovenské firmy. Od strojárstva cez stavebníctvo

Aktuálne predvíkendové tipy na kultúrne podujatia na východe Slovenska vyzerajú aj takto. Od pergamenu k erbu, remeslo a umenie. Taký je názov podujatia, ktoré na dnes pripravili vo Vyhorlackom múzeu v Humennom. V tamojšom skanzene vás od 14. do 17. naučia vyrobiť si iluminovanú iniciálu pomocou pierka a tušu a dozviete sa viac o dejinách iluminoártorstva. Na hrade Kešmarok vás dnes na Tatranskom veteránovi od 18. čaká prehliadka historických vozidiel. Pred otvorením pretekov sa o elegantných autách dávnej minulosti dozviete viac na prehliadke s komentárom. Dnešnú noc využijú v Koniarni múzea v Trebišove na workshop vizuálneho umenia Tokaj Night Art. O 19. tam otvoria výstavu Panoramatické javy, o hodinu neskôr vás čaká performancia Choreo Grafika a od 21. mapping na historickú budovu tzv. Čeladníka. Nočné prehliadky Spišského hradu sú rozhodne iné ako za bieleho dňa, preto už dnes večer od 20:30 môžete okrem prehliadky zažiť aj videomapping na hradnom múre, ochutnávku hradnej kuchyne či divadelné stvárnenie hradnej legendy súborom Natalis.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Leto dáva zabrať aj našim očiam. Slnko, klimatizácia, alergie či nesprávne používanie kontaktných šošoviek môžu spôsobiť nepríjemné ťažkosti, aj vážnejšie poškodenie zraku.
2: U tých, čo si nechajú kontaktné šošovky a idú plávať, môžu si pri drobnom poškodení povrchu oka spôsobenom tou chronickou kontaktnou šošovkou v oku veľmi ťažko postihnúť zápalom videnie a niekedy až natrvalo.
1: Ako oči počas leta chrániť a kedy treba vyhľadať odborníka. Aj na to odpovie hosť Beaty Repíkovej, primár očnej kliniky v Bratislave, doktor Radovan Piovarči, v pondelok po 21.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
4: Aktuálna situácia na cestách východného Slovenska hovorí o dvoch nehodách. V Humennom nad Rustevnej sa na svetelnej križovatke pri Tesku smerom na Strážske zrazil autobus s cyklistom. Blokované sú oba jazdné pruhy. Úseku sa vyhnete po Kukoreliho a Pomierovej. Druhá nehoda je v Pavlovciach nad Uhom. Tam sa zrazili dve autá, pričom jedno skončilo mimo cesty. Premávku momentálne usmerňujú policajti. Kolóny sa tvoria na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Zdržíte sa v nej asi 10 minút. V Bardejove na Myselnej v smere do centra je zdržanie 10 minút, na Duklianskej v smere na Zborov takisto 10 minútové. V Gelnici je pre jarmoku zavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. A pripomeneme si niekoľko úplných uzávier. V Košiciach na Popradskej ulici od križovatky s ulicou Toriska po križovatku s triedou KVP a od Ipelskej po triedu SMP pre stavebné práce premávka vedie jednosmerne v centre v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez Popradskú, Ipelskú, triedu SMP a Torisku. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá Zbrojničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie po Baštovej, Poštovej a Mojzesovej. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Ševastovce je pre výstavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do dnešného dňa. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Toľko aktuálne ciest. Jazdite opatrne a bezpečne. Želáme vám šťastnú cestu a čokoľvek ďalšie nám oznámte na známej telefónnej linke.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné Rádio Regina Vy.

Spomínal som v úvode plány, ktoré možno máte na nadchádzajúci víkend. No a v niektoré z nich budú podmienené tým, aký vývoj bude mať počasie, či sa udrží to, čo je momentálne, alebo dojde k nejakej zmene. Opýtame sa na to už o chvíľku po pesničke Petra Cmorika.

0: počasie.
1: Pri pohľade na družicové zábery, ale aj na mapu aktuálneho počasia na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu konštatujem, no ani mráčik. No je to naozaj tak aj v reále? Na to sa pýtam už Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a zaujíma ma predovšetkým východ Slovenska. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pekné popoludne prajem na východné Slovensku. Áno, máte pravdu, nielen voľným okom, ale naše prístroje zaznamenávajú, že nad územím strednej Európy vládne ustálené počasie a bezoblačné počasie, že je slnečno. A môžeme povedať aj teplo na to ročné obdobie. Čo sa týka vetra, tak prevláda, ešte ráno bol nejaký taký severáčik, ale už teraz je skôr slabý vietor. Aktuálna teplota Poprad Tatry hlási 25, Vernár 25, Skalnaté Preso 17, Plaveč 27, Bardejov 26, Prešov 28, Tisinec 31, Medzilaborce 27, Jakubovany 26, Čaklov 31, Kamenica nad Cirochou 29, Vyšná Slaná 28, takisto Silica, Moldava nad Bodvou 30, Gelnica 29, Košice letisko 29, Trebišov 31, Somotor 30 a Orechová 31 stupňov. Môžeme povedať, že už teraz máme včerajšie maximálne denné teploty za sebou, ale ešte má šancu, že na hodinu alebo hodinu a pol, že ešte teplota sa môže zvýšiť.
1: Trošku vstúpne, naopak počas noci klesne kam až?
2: Na príjemnú hodnotu nočnej teploty, to znamená, že bude naďalej prevažne jasno. Nočná teplota poklesne na 13 až 7 stupňov. Na svahových oblastiach a kopcoch môže byť ešte teplota okolo tých 15 stupňov a k tomu bude fúkať bezvetrie alebo bude slabý vietor.
1: No a začne sa víkend, teda víkendové ráno sobotnejšie príde s čím, s akou ponukou na celý deň?
2: No, ťažko povedať, či s príjemnou, ale pre tých, čo dovolenkujú, tak určite s príjemnou. Bude slnečno a veľmi teplo. Popoludnejšia teplota na území východného Slovenska bude 30 až 33 stupňov, v tých severných okresoch okolo 28 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov. Sa teplota zvyšuje oproti dnešnej hodnote na 21 stupňov a bude fúkať slabý, miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: No a zdá sa, aspoň teda podľa mapy výstrah, ktoré ste vydali, že nedeľa ešte trošku pridá.
2: Pridá, výrazne pridá, hlavne v južných častiach. Očakávame, že opäť v noci málo oblačnosti, jasno alebo takmer jasno. V priebehu popoludňa pribúdanie oblačnosti na severu, ale bez východné Slovensko v nedeľu bez rážok. Denná teplota, nočnou teplotou. Nočná teplota 16 až 10 stupňov. A čo sa týka dennej teploty, no tak bude väčšinou 30 až 35 stupňov a k tomu slabý miestami južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže dažďa sa obávať netreba, nízkych teplot určite nie a pokiaľ teda to s nejakým spôsobom korešponduje s vašimi plánmi, tak myslím si, že ideálny víkend, ako nám ho v tejto chvíli vykreslila Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne, želám pekný víkend.
2: Pekný víkend, do počutia.
1: Do počutia.

0: V gemerských obciach sa už túto sobotu otvoria kostoly gotickej cesty. 10. ročník podujatia Gotická cesta otvorená láka návštevníkom bohatstvom farieb, fresiek a aj pestrým programom. Slavka Ivančová sa Petra Palguta z občianskeho združenia Gotická cesta pýtala, na čo chcú na gotickej ceste upriamiť tento rok pozornosť návštevníkov.
1: Pozornosť na rôzne aspekty gotickej cesty, nie len na to, čo už je známe alebo čo je bežne pretraktované ako tých 12 kostolov, ktoré sú otvorené cez letnú sezónu, ale snažíme sa vypichnúť také ďobky, o ktorých nikto nevie. A minulý rok sme mali spoluprácu s maďarskou stranou, že 3 kostoly sme mali v Maďarsku, čo je vlastne pôvodná súčasť gotickej cesty. A tento rok máme 10-ročné jubileum tohto podujatia a rozhodli sme sa vypichnúť tie známe kostoly, ktoré mnoho z našich návštevníkov aj poznajú, ako je napríklad Štítnik, Ochtina, Rákoš, Kameň a Rakovnica je taká možno menej známa a chceme poukázať z takého profesionálnejšieho aspektu, čo sa v nich podarilo za ostatných 10 rokov vykonať. Obnovné práce, aké výskumy sa tam urobili, aké nové poznatky máme o týchto stavbách, kam sme sa posunuli, aké sú naše ambície a podobne.
2: Takže tento ročník ponúknete aj v niečom inú formu?
1: Nebudeme tam sprevádzať tento rok výlučne iba my, ale chceme tam dotiahnuť reštaurátorov, archeológov a iných výskumníkov, ktorí reálne v tých kostoloch pracujú a pracujú a ukázať aj ich pohľad na vec, aby to ľudia počuli aj od ľudí, ktorí bežne sa možno na verejnosti nevyjadrujú, nevyskytujú, ale ich prácu vidíme v priestore a bez toho, aby sme o nich niečo hlbšie vedeli, ale chceme ich odprezentovať trošku z hlbšieho pohľadu, odbornejšieho, nielen takým základným spôsobom, ako to robíme bežne.
2: A čo pícha gotickej cesty Štítnik?
1: Štítnik sa bude prerábať, ale dúfame, že sa nám podarí nejakým spôsobom manažovať vstup na stavenisko do takej miery, aby sme ľudí zobrali aj do živej stavby, kde sa reálne proste pracuje, aspoň do určitej miery im ukázať, ako sa na takej pamiatke komplexne pracuje a aké procesy to vyžaduje a akým spôsobom sa to vlastne robí a to dedičstvo zachováva, čo väčšinou ostáva skryté za dverami, tak radi by sme to v teréne ukázali ľuďom.
2: Nepochybujeme, že máte aj tento rok pripravený pre návštevníkov kultúrny program. Spájate teda podujatie opäť aj s niečím takým?
1: Samozrejme je to spojené s kultúrnym programom, s nejakým koncertom, bude prebiehať večer v Ochtinej, vo farskej záhrade s výhľadom na kostol. Support bude robiť Jelšavský kaštiel, ktorý tiež za posledných 10 rokov prešiel obrovskými zmenami, čiže tam sa budú môcť ľudia zastaviť na obed a pozrieť si aj túto pamiatku, keďže sa snažíme vždycky do itinerára zaradiť aj niečo, čo nie je sakrálne, ale je nejakého svetského alebo prírodného charakteru. A bude to teda 15.8. celý deň ten koncept bude rovnaký ako po minulé roky, že od rána do večera tie kostoly sú otvorené a kedykoľvek tam prídete, tak dostanete skrátka výklad a niečo sa o tej pamiatke dozviete.
0: Pripomeňme, že 10. ročník podujatia Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo sa uskutoční už zajtra a oplatí sa prejsť si aspoň nejakú jej časť.

0: Je piatok a vy ste si už zvykli na náš letný cyklus venovaný rozprávaniu sa o meteorológii a javoch, ktoré s ňou súvisia. Iné to nebude ani dnes po 15. keď sa ešte raz vrátime k búrkam a jednému z jej sprievodných úkazov. Reč bude o bleskoch.
1: Ak premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska, máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Zvony nad krajinou.
3: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
4: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
3: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
5: E torno indietro con il tempo, 30 anni e più son già del vento, un pianoforte e un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre požiare v okolí chorvátskeho Omišu pri Jadrane kontaktovalo krízové centrum rezortu zahraničných vecí zatiaľ 30 našich turistov. Hrad Kisak nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok. Dobrovoľníci, odkrývajúci jeho základy, to chcú zmeniť. V sobotu má byť slnečno a veľmi teplo. Teplota má na severe stúpnuť na 27, na juhu až na 32 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré zasiahli pobrežie Jadranu v oblasti chorvátskeho mesta Omiš, telefonoval premiér Robert Fico s premiérom Chorvátska Andrejom Plenkovičom, ktorému ponúkol pomoc. Chorvátsky premiér informoval, že príslušné chorvátske orgány a útvary majú situáciu pod kontrolou. Vzhľadom na obrovský počet slovenských dovolenkárov v Chorvátsku, premiér Fico hovoril aj so slovenskou veľvyslankyňou Chorvátsku Hanou Kováčovou. Doteraz kontaktovalo naše veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum na ministerstve zahraničných vecí 30 slovenských turistov. Naše úrady zatiaľ neevidujú žiadnych zranených Slovákov. Nemožno však vylúčiť poškodenie majetku našich občanov. Pokračuje hovorkyňa nášho rezortu zahraničných vecí Natália Pitoňáková.
2: Prostredníctvom zastupiteľského úradu sme zároveň v kontakte s príslušnými miestnymi úradmi a políciou, ako aj s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Splite. Občanom Slovenskej republiky je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogiru priamo do Splitu.
1: Dodajme, že z okolia Omišu a priamo z tohto mesta evakuovali v noci na dnes asi 1000 turistov z rôznych krajín. Často ostali bez dokladov. 36 ľudí je zranených, 7 hospitalizovaní majú byť v kritickom stave. Požiare v oblasti Omiša stále hasia. Materiálne škody sú obrovské. Ministerstvo vnútra reaguje na stanovisko Národného bezpečnostného úradu, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Ministerstvo tvrdí, že v reakcii prijalo potrebné opatrenia. Hovorca rezortu Matej Neumann.
3: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
1: Ministerstvo vnútra zároveň ubezpečuje, že technické zariadenia boli len v testovacej prevádzke a k bezpečnostnému riziku tak nedošlo. Hradom môže byť aj zrúcanina, ktorá svoju pôvodnú podobu takmer vôbec nepripomína a z ktorej sa zachovalo iba torzo. Napriek tomu má zmysel ju obnoviť a aspoň šťastie ukázať, ako kedysi takýto hrad vyzeral. Príkladom je hrad Kisak, na ktorého obnove pracujú už tretí rok dobrovoľníci, a to aj zo zahraničia. Tentoraz ich prišlo 10. Hrad na teraz nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok. V Kisaku to chcú zmeniť, hovorí iniciátor odkrývania jeho základov, Martin Šároši.
4: Aj neďaleké hrady, Obišovce a Sokoľ, boli kedysi v takomto stave, ale boli kultúrnymi pamiatkami. Hrad Kisak spolu s ďalšími asi 50 hradmi na Slovensku je v takomto stave, čiže pre laika to vyzerá ako les. Musíme naozaj popracovať na tom, aby aj ten návštevník mal z toho zážitok a videl hradnú architektúru na týchto miestach.
1: Dodajme, že hrad nad obcou Kisak, známy aj pod názvami Sumus alebo Drienov, patril medzi významné stredoveké pevnosti v južnej časti historickej Šarišskej župy. Písomné pramene neuvádzajú presný rok jeho vzniku ani zániku, čo z neho robí jedno z najtajomnejších hradných sídiel v regióne. Počas jasnej noci má teplota do rána klesnúť na 16 až 7 stupňov. Sobota má byť podľa predpovede slnečná a veľmi teplá. Teplota má stúpnuť na 27 až 32 a vo výške 1500 metrov na 20 stupňov Celzia. Slabý južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Pavlovciach nad Úhom. Premávku v úseku riadia policajti a v Humennom nad Rustevnej v svetelnej križovatke pri Tesku smerom na Stráske. Blokované sú tam oba jazdné pruhy. Úseku sa vyhnete po Kukoreliho a po Mierovej ulici. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút a na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu sa zdržíte rovnako asi 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Búrky a blesky. Meteorologické javy, ktoré bývajú neoddeliteľnou súčasťou i letných dní. Vtedy zvyčajne prinášajú aspoň krátku úľavu od horúcich dní. No len v prípade, ak nezadobudnú ničivé parametre. Ako je to so vznikom búrok a sprevádzajúcich bleskov? Po pesničkách skupiny Modus a potom aj Karla Gotta odpovieme aj na tieto otázky. Pekné 14. augustové popoludne vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ. V dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.
1: Nedávno sme hovorili v našej rubrike o tom, aké činitele podporujú vznik búrky. Musia sa vytvoriť typické búrkové oblaky zvané cumulonimbus. Búrkové oblaky vznikajú až potom, keď sú v atmosfére mohutné, nestabilne zvrstvené vzduchové hmoty teplého a vlhkého vzduchu. Rýchlosť vývoja búrkových oblakov je však nepredvídateľná. Blesky môžu vznikať kilometre pred alebo za búrkou. A práve o bleskoch toho viac zisťovala Viera Ignátová u odborníkov na počasie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
2: Búrky charakterizujú blesky. Ide o elektrostatické výboje, ktoré sprevádzajú každú búrku. Avšak blesky môžu byť pri búrke rôzne. Existuje totiž niekoľko typov bleskov, pokračuje meteorológ David Frnda.
3: Najčastejšie sú blesky vo vnútri oblakov, tzv. Intracloud blesky, ktoré spolu s typmi oblak-oblak a oblak-vzduch patria do skupiny oblačných bleskov. Druhou skupinou sú blesky do zeme, ktoré rozdeľujeme na pozitívne a negatívne. Pozitívne blesky sú najnebezpečnejšie, sú asi 10-krát silnejšie a takmer vždy spôsobia materiálne škody alebo požiare. Tvoria však len približne 10% do všetkých bleskov detegovaných medzi oblakmi a zemou.
2: Zaujímavosťou je, že blesk môže udrieť tam, kde vôbec neprší, alebo dokonca skôr ako kvapka dažďa dopadne na zem. No a niekedy blesk udrie aj niekoľko kilometrov od svojho búrkového oblaku. Čo nás môže varovať pred búrkou? Čo by sme si mali všímať?
3: Pokiaľ nemáme k dispozícii radarové alebo družicové snímky, treba určite spozornieť, keď oblak vo fáze cumulus congestus prechádza do fázy cumulonimbus calvus, teda sa stáva búrkovým. Vrchná časť oblaku vtedy prechádza z kvapalnej fázy do pevnej a už sú v ňom vhodné podmienky pre vznik bleskov. Tieto fázy vieme odlišiť tak, že pri kvapalnej fáze môžeme jasne pozorovať štruktúry oblaku, zatiaľ čo pevná fáza stráca ostré kontúry a pôsobí zrnitým dojmom. Je dôležité si uvedomiť, že búrkový oblak sa dokáže vo vhodných podmienkach vybudovať aj za približne 40 minút a preto situáciu netreba nikdy podceňovať.
2: Počas leta a horúcich dní sa hovorí o takzvaných búrkach z tepla. Existujú naozaj búrky z tepla? Nazývate ich vy takto v meteorologickom slovníku?
3: Čo sa týka pojmu búrka z tepla, z meteorologického hľadiska je to nesprávne zaužívaný pojem. Na to, aby búrka vznikla, nepotrebuje teplo, ale najmä instabilné teplotné zvrstvenie a dostatok vlhkosti. Teplota ovplyvňuje množstvo vody a energie, ktoré búrka môže mať, a s tým súvisí intenzita výstupného pohybu búrky, ako aj možné nebezpečné javy.
0: Rádio Regina Východ, Meteoslovník.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 14. augusta náš pohľad do tohto dátumu v kalendári prezradza dnešných slovenských meninových oslav.

0: Slovencov sú to Mojmírovia a slovanský pôvod tohto mena vysvetľuje aj jeho význam Môj mier, môj svet. Veľkomoravské knieža Mojmír I i posledný historicky známy panovník Veľkomoravskej ríše Mojmír II sú dôstojnými zástupcami všetkých Mojmírov, hoci v súčasnosti jeho nositeľov u nás je poskromne. Martina Poláková využila rozhľad kolegyne nadšenkyne histórie Márie Marevkovej a chcela vedieť, či sa v prípade panovníka Mojmíra I tiež dá hovoriť o pokoji, miery a moci.
1: Z jazykového hľadiska nám jeho meno evokuje pokoj a zmier, ale ako už vieme z pohľadu histórie a reálnej politiky, to bol v prvom rade pragmatický vládca, ktorý sa neštítil použiť silu, ak to bolo potrebné na konsolidáciu pomerov či na rozšírenie moci.
2: V akom kontexte geografickom, politickom, historickom vlastne sa Mojmír I ocitol a žil?
1: Koncom 8. a najneskôr začiatkom 9. storočia začali u nadunajských Slovanov vznikať nadkmeňové útvary. V Pomoraví vzniklo na čele s kniežaťom Mojmírom I Moravské kniežatstvo, paralelne na východ od Moravského vzniklo Nitrianske kniežatstvo, kde bol na čele knieža Pribina. Okolo roku 833 však vznikli spory medzi Moravským a Nitrianskym kniežatstvom. Moravské knieža Mojmír I zaujal územie Nitrianskeho kniežatstva a knieža Pribina bol zrejme nútený aj so svojou družinou utiecť. Vlády nad dobitým územím bývalou Pribinovou državou sa trvale zmocnil Mojmír a tak vznikol nový mohutnejší štátny útvar naddunajských Slovanov, ktorý o vyše 100 rokov neskôr byzantský cisár Konštantín Porfirogenet v diele o spravovaní ríše nazval Veľkou Moravou.
0: Ak by ste predsa len chceli súčasný príklad známych nositeľov tohto mena, tak si bazda viacerí spomeniete na niekdajšieho sudcu ústavného súdu Mojmíra Mamojku alebo bývalého slovenského hokejistu Mojmíra Božíka. Na toho svojho Mojmíra verím, že nezabudnete minimálne s gratuláciou k meninám.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálne informácie z ciest východného Slovenska pripomínajú kolóny, ktoré sa momentálne tvoria na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, v ktorej sa zdržíte asi 10 minút. Ďalšia je na vjazde do Starej Ľubovne z Podolinca, tam je asi 20 minútové zdržanie a v Bardejove na Duklianskej smere na Zborov, tam je opäť 10 minútová pauza. No a upozorňujeme tiež na dianie v Gelnici, kde je jarmok a uzavretá je hlavná ulica Obchádzka pre osobné auta. Je vyznačená po Nemocničnej, Slovenskej a po Banickom námestí. Nákladné autá to obchádzajú po Hnileckej ulici. Želáme vám šťastnú a bezpečnú jazdu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

šoférovanie a zdravotné problémy, ktoré ho môžu často výrazne obmedzovať. Miniséria rozhovorov, ktorú sme otvorili tento týždeň v našom popoludnejšom vysielaní, pokračuje aj dnes, a to pohľadom do pomerne početnej skupiny ľudí s diabetom. Počúvajte aj o chvíľu po pesničke Kornela Kadlubiaka a skupiny Gravis.

0: súvislosti bezpečného vedenia vozidla a niektorých zdravotných problémov vodiča, konkrétne infarktu a krvného tlaku, sme už v predošlých dvoch dňoch spomenuli. Dnes sa s lekárom, internistom, doktorom Petrom Jonášom pristavíme pri tých motoristoch, ktorých diagnóza znie diabetes mellitus, alebo ak chcete, cukrovka. Aké riziká sa vzťahujú na túto chorobu, ale aj ďalší zdravotný problém v spojení so šoferovaním a bezpečnosťou za volantom?
1: Je to ochorenie sprevádzané počas liečby možnými dvoma extrémami, čo sa týka v prvom rade hladín cukru. Keď je nedostatočne liečený, ide do vysokých hodnôt, ktoré sú sprevádzané ospalosťou, zvýšeným močením, nesústredenosťou. Naopak, keď ide do tzv. Hypoglykémie, čiže podhodnotu, začne sa potiť, má rozmazané videnie, môže veľmi rýchlo upadnúť do kómy. Spravidla je to nepomer medzi užívaným liekom a príjmom potravy, prípadne pridruženým ochorením. Takýto pacient, diabetik, by v podstate, pokiaľ je liečený na inzulín a nie je dlhodobo stabilizovaný, nemá sa dať zavolať a riadiť. V prípade, že má dlhodobé hodnoty krvného cukru v poriadku a je to už tzv. Edukovaný alebo dobre naučený diabetik, veľmi dobre vie a cíti, keď sa mu zhoršuje stav a keď má ten stupeň vnútornej kontroly, tak za ten volant nesadne. Ale v podstate diabetici na viacerých dávkach inzulínu by som ich považoval za veľmi rizikových šoférov a radšej by som bol za to, aby za volant nesadali.
2: Špecifická skupina sú určite epileptici, pretože neodvážim sa povedať, že za volantom je to istým spôsobom odstrašujúci pohľad, ale vo všeobecnosti, keď človek dostane záchvat epilepsie, je to čosi, čo si nevie predstaviť, že by v takomto stave ešte navyše sedel za volantom. Takže existuje možno skrytá forma epilepsie, ktorá sa objaví občas a je to riziko a taký tí laicky permanentní epileptici.
1: Nie je to moja parketa, ale mal som to šťastie letieť s kolegyňou z neurologickej kliniky a trošku som si ju vyspovedal, takže skúsim interpretovať, čo by ona povedala. Za epileptika sa považuje predovšetkým ten, ktorý mal dva záchvaty a viac, typické. Jeden záchvat sa považuje za taký výstražný a čaká sa. Pretože epileptický záchvat môže vyvolať napríklad, keď niekto dlho vyčerpaný, stresová situácia, napije sa alkoholu, ide niekde žurovať, fajčí, dostane typický epileptický záchvat. Nie je to epileptik. Ten, ktorý má dva a viac záchvatov a je na antiepileptikách, nemá riadiť. V podstate je to riešené tak, že neurológ odošle lekársku správu o takomto pacientovi na príslušné oddelenie polície a to už musí riešiť dopravný inšpektor, lebo lekár nemá právo odobrať vodický preukaz, môže mu ho odobrať len ten, kto mu ho vydal. Takže zo strany lekárov, neurológov tento signál ide. Je otázka potom, ako sa to rieši u dopravákov.
0: A čo vek vodiča a možnosť bezpečne šoférovať auto? Aj pri týchto súvislostiach sa na budúci týždeň ešte s ktorom Jonášom pristavíme.

Skôr než si povieme, čo to obsahu nasledujúcej relácie, pristavím sa pri včerajšej smutnej správe, ktorú ste určite zaznamenali aj vy. O veku 94 rokov navždy odišla legenda slovenského folklóru, obľúbená speváčka, dlhoročná rozhlasová redaktorka a etnografka Darina Laščiaková, ktorá celý život zasvetila uchovávaniu hudobných pokladov našich predkov. Jej osobnosť i hlas si v nasledujúcich dňoch pripomenieme aj vo vysielaní rádia a Regina, a to niekoľkokrát. Dnes večer v relácii Husličky z Javora od 20:05, zajtra v relácii Klenotnica ľudovej hudby, ktorá sa začína krátko po 15:00, a v nedeľu od 10:05 si na ňu zaspomíname v relácii Vlada Franca. Túto hudbu mám rád. No a dnešný čas po 16:00. V relácii Zahrajte mi túto spolu s ľudovými piesňami z východného Slovenska dostanú priestor aj rubriky Naši zlatí východňari so spevkami Vranovčan, rozhlasový lexikon ľudovej kultúry s heslom Oštiepok a z rozhlasového archívu so vzácnými 70-ročnými nahrávkami zo Šarišského Čierneho. Chýbať nebude ani folklórne leto s rádiom Regina Východ o Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej. Zahrajte mi túto s Milanom Rendošom už po krátkych správach po 16:00.

0: na čo by ste ešte predtým, než sa rozlúčime, povedali na taký zaujímavý tip možno do vašej kuchyne, či večernej, alebo zajtrajšej víkendovej, uvidíte. Leto ako čas dovoleniek a výletov ponúka aj návštevu prímorských krajín. Z tých európskych je asi svetovo najznámejšou krajinou mnohých chutí, ktoré radi objavujú aj mnohí Slováci, Taliansko. No, zďaleka to nie sú len ich špagety či pizza. Zaujímavý recept s cestovinovým základom z Apeninského polostrova vám ponúka teraz cestovateľka a kulinárka Zuzana Benko.
1: Dnes si vyskúšame linguine, alebo teda špagety s ančovičkami a s pistáciami. Ančovičky sú sardely európske, malinké rybky, menšie ako sardinky. Budeme potrebovať asi tak 2 kusy cesnaku, trošku chili, kôru, biocitrona, ak sa dá zohnať, 100 g nesolených pistácií polúpaných, extra panenský olivový olej, ideálne čerstvú petržlenovú vňať, asi tak 40 g ančovičiek, teda tých sardel a parmezán.
2: Postup prípravy.
1: Na panvici si zohrejeme cesnak s olivovým olejom, pridáme tam chili, kôru z citróna, neskôr pridáme pistácie, nejakých 80 g, čiže trošku si necháme bokom, asi 5 lyžíc olivového oleja, posekanú petržlenovú vňať, zamiešame a po jednej minúte pridáme ančovičky. Po minúte vypneme oheň a zakrieme panvičku. Cestoviny medzi tým varíme podľa návodu. Každá gazdinka si môže zvoliť vlastné. Ja preferujem linguine, také jazyčky v preklade. Elipsovitý tvar majú, ale môže to byť kľudne aj špagety alebo rôzne iné dlhé cestoviny, tagliatelle napríklad. Po sedení cestovín, ktoré pozorne preplachujeme, pridáme k rybacej zmesi, panvici premiešame a podávame s čerstvou petržlenovou vňaťou, prípadne s nastruhaným parmezánom. Dobrú chuť.
0: No a najlepšie s takou naozaj talianskou chuťou sú tie cestoviny, ak ich pripravíte al dente, teda na zub, ako sa zvykne hovoriť. Verím, že ste sa s týmto dnešným receptom inšpirovali a že ho aj vyskúšate. Možno dnes večer, možno niekedy inokedy, ale v každom prípade na dnes a pre tento týždeň je to z našej rozhlasovej dobrej spoločnosti všetko. Pavol Gedra a Miroslav Talavašek vám ďakujú za pozornosť a želajú pekný augustový piatkový večer i nadchádzajúci víkend.

0: Portréty.
1: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
2: Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
1: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v Portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
3: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskej akadémii vied dôveruje takmer 78% Slovákov, preukázal prieskum verejnej mienky. V Sabinove vznikol street artový chodník s interaktívnou stenou, maľby prepája s digitálnym obsahom. V sobotu má byť slnečno a veľmi teplo. Teplota má na severe stúpnúť na 27, na juhu na 32 stupňov. Pekné piatkové popoludnie praje Peter Bérš. Slovenská ekonomika naďalej rastie len veľmi mierne. Podľa štatistického úradu sa hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 70%, čo bolo najnižšie tempo za ostatné 4 štvrťroky. Kým v službách produktivita práce rastie, v priemysle od roku 2020 klesá. Náklady práce v priemysle za 6 rokov vzrástli na Slovensku o viac ako 54%. V krajinách Európskej únie to bolo približne o 22%. Pokračuje ekonóm Národnej banky Slovenska Milan Vaňko.
2: Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilancii a aj znížiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnanosti.
1: Slovenská akadémia vied patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. V prieskume agentúry AKO pre televíziu JOJ24 jej vyjadrilo dôveru takmer 78% Slovákov. Medzi štátnymi a verejnými inštitúciami sa akadémia vied umiestnila na druhom mieste za hasičským a záchranným zborom s necelými 97% a pred armádou, ktorá získala v prieskume 72% podporu. Reakcia predsedu Slovenskej akadémie vied Martina Venharta.
3: Dôvera verejnosti sa nedá nariadiť ani prikázať. Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
1: Dodajme, že akadémia si v dôveryhodnosti drží výrazný odstup pred ústavnými a politickými inštitúciami, ktorým podľa prieskumu dôveruje podstatne menej občanov. Ústavnému súdu dôveruje necelých 60% opýtaných, vláde 22% a Národnej rade len niečo nad 19% z opýtaných. Prieskum sa uskutočnil od 7. do 14. júla na vzorke 1000 respondentov. Mesto Sabinov pripravilo nový street artový chodník s interaktívnou stenou, ktorá prepája výtvarné umenie s digitálnymi technológiami. Maľby predstavujú zaujímavé miesta v meste a jeho okolí, pričom QR kódy poskytujú ďalšie informácie, fotografie či videá. Autor malieb Ján Stračiak pri tvorbe kombinoval klasickú maľbu so sprejovou technikou. Za necelé 3 mesiace vytvoril z nevýraznej steny priestor, ktorý má popri estetickej aj informačnú hodnotu.
4: Je to taká interaktívna stena, taký atraktívny turistický chodník, aby to malo tú výpovednú hodnotu, nie iba maľby.
1: Pokračuje riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Sabinove, Jozef Váhovský.
5: Výnimočná je možno aj tým, že každá z týchto malieb má v sebe QR kód, prostredníctvom ktorého my vieme si naskenovať tento kód, ktorý nás preklikne na stránku spoznaj.sabinov.sk a o danej lokalite, prípadne o danej pamiatke, osobnosti alebo inštitúcii mesta Sabinov sa dozvieme o jeho histórii, ale aj prítomnosti.
1: Dodajme, že projekt financovali zo svojich rozpočtov Prešovská krajská samospráva a mesto Sabinov. Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 metrov na atletických majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame 9. priečku v národnom rekorde 3 minúty 27,2 stotiny sekundy. Kvartetov zložení Viktória Korbová, Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v prvom rozbehu na 6. priečke. Do finále postúpili priamo z dvoch rozbehov najrýchlejšie 3 štafety a ďalšie 2 časom. Najslabším časom sa do finále dostali Poľky, ktoré dobehli pred Slovenkami a mali o 10 sekundy lepší čas. Počas jasnej noci má teplota do rána klesnúť na 16 až 7 stupňov. Sobota má byť podľa predpovede slnečná a veľmi teplá. Teplota má stúpnuť na 27 až 32 a vo výške 1500 metrov na 20 stupňov Celzia. Slabý južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolo nastratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, ďalej na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu rovnako 10 minút a v Bardejove na Duklianskej smerom na Zborov sa zdržíte tiež 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gejdra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubáňová. Decko poví, že ho mac pobila, ale nepoví, že čom. Dnes okrem piesní z východného Slovenska odznejú v relácii Zahrajte mi túto aj rubriky Naši zlatí východniari, rozhlasový lexikon ľudovej kultúry z rozhlasového archívu a folklórne leto s rádiom Regina Východ. Poďme si teda vypočuť už piesne v úvode zo Šariša a Spiša. Z ľudovou hudbou Stana Baláža spievajú členovia folklórnej skupiny Milpošan z Milpoša a z ľudovou hudbou Filipa Žigu členky folklórnej skupiny Pierečko zo Spišského Podhradia.

0: spievali folklórne skupiny Milpošan z Milpoša a Pirečko zo Spišského Podhradia. Mladí ľudia z Vranova nad Topľou sa stretávajú aj v súbore Vranovčan. V súťaži Vidiečanova Habovka, ktorej postupové kolá sa konali v minulom roku, si však spevácke talenty súboru dali názov Spevky Vranovčan. Spevkám Vranovčan sa podarilo z regionálneho kola postúpiť aj na krajské kolo vo Vranove nad Topľou, kde sa umiestnili v Zlatom pásme. Aj oni začiatkom tohto roka prijali pozvanie do nášho rozhlasového štúdia, aby tu nahrali svoje súťažné číslo do rubriky
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: O spevkách Vranovčan rozpráva ich vedúca Martina Ťasková.
2: Premenovali sme dievčatá na spevky Vranovčan, aby to bolo trošičku kratšie, lebo hovorí stále dievčenská spevácka skupina folklórneho súboru Vranovčan, bolo trošku zdlhavé.
0: Sú to teda len speváčky, tieto členky?
2: Práve opačne, oni sú všetky tanečničky, ale keďže sú šikovné speváčky, tak pracujeme samostatne a spievame si, keď sa nám podarí sa stretávať niekedy pravidelnejšie, niekedy sporadicky.
0: Aj vo vašom súťažnom čísle nie je oddelený spev a tanec. Aký tanec tam vlastne naznačíte?
2: Sú to karičkové piesne z oblasti Dolného Zemplína, okolie Vinného a v podstate dievčatám je prirodzený pohyb, keďže sú zároveň spevačky aj tanečničky vo folklórnom súbore Vranovčan, tak sme nemuseli nejako to nacvičovať zvlášť, ale je to ich prirodzené vyjadrenie.
0: A možno to takto bolo aj v minulosti.
2: Predpokladám, že áno.
0: Naučiť jedno, dvoj a dokonca aj troj hlas, to chce istú hlasovú prípravu. Je to tak, že vaše tréningy nie sú len spievaním ľudových piesní, ale sa aj na čosi systematicky zameriavate?
2: Keď je trošku viac času, robíme si klasické hlasové rozcvičky. V mojom prípade je to na rozsah, hlavne na rozsah, lebo dievčatá sú veľmi dobre disponované rozsahovo, takže ešte sme im ten rozsah trošku rozšírili hore aj dolu. Keď je toho času menej, ideme rovno na repertoár, ktorý má folklórny súbor Vranovčan, alebo podľa toho, na aký program sa pripravujeme, tak prispôsobujeme aj naše nácviky.
0: Spomínate, že materiál je z oblasti Južného Zemplína. Čerpali ste ho zo zvukových nahrávok?
2: Tento piesňový materiál je z notových záznamov. Žiadna zvuková nahrávka.

0: prehronského spevu. Teraz sa venujete východoslovenským piesňam, teda aj východoslovenským piesňam majú čosi spoločné?
1: Možno ten temperament, ktorý majú piesne aj z horného, aj z dolného Zemplína, aj ten horehronský folklor, ja v tom nachádzam niečo spoločné možno v tomto, ale povedala by som, že aj keď počujeme niekedy tie trojhlasy, na Horehroni je typické spievanie viac hlasu, mňa to v podstate tak teší, že zaznievajú aj v týchto regiónoch takéto niekedy viac početné súzvuky.
2: Od Martiny Ťaskovej, vedúcej speváckej skupiny Spevky Vranovčan, sme sa dozvedeli už dosť. Poďme si ich súťažné číslo teraz vypočuť. Predtým už len doplňme, že v najvyššom celoštátnom kole Vidiečanovej Habovky sa Spevky Vranovčan umiestnili opäť v zlatom pásme a navyše od poroty získali aj špeciálnu cenu za dramaturgickú výstavbu a scénické spracovanie súťažného čísla. No a tu je ich blok piesni Do karičky.

Takto značením spievali spevky Vranovčan na celoštátnej súťaži Vidiečanova Habovka i v našom štúdiu súťažný blok piesni Do karičky. Samotné speváčky boli návštevou štúdia také nadšené, že pri mikrofónoch hneď pridali jeden pre nás bonusový blok piesní z Kojšova.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes si v našom lexikóne pochutnáme na trvácnom údenom syre, ktorý sa tradične pripravuje na našich salašoch. S etnologičkou Rastislavou Stoličnou o štiepku hovorí Michal Hercek.
2: Lasica a Satinsky spievajú vo svojej pesničke o súťaži v hode o štiepkom, ale my dnes o štiepkom nebudeme hádzať, budeme ho konzumovať, pretože to je jedno z našich najlepších slovenských jedál, alebo naozaj je to naše jedlo?
3: No, tak máme to na poli, chránené európskou značkou pod názvom Slovenský oštiepok, alebo oštiepek polský. Toto jedlo je známe po oboch stranách Karpat, tam všade, kde bol rozvinutý ten salašný chov oviec a teda vyprodukovalo sa aj dostatok toho ovčieho syra, aby sa z neho mohli vyrábať.
2: Aký je rozdiel medzi obyčajným syrom, oštiepkom, parenicou?
3: Oštiepok sa vyrába z hrudy ovčieho syra a to takým spôsobom, že ten ovčí syr, ktorý už je v tej hrude, odkvapkaný od žinčice, od srvátky, sa rozdeľuje na také menšie porcie, ktoré natláča do drevených foriem, ktoré sú vyrezávané rôznymi ornamentmi a občas, aby ten syr bol taký poddajnejší, aby to tam naozaj natlačil do tej formy, tak ho dá do horúcej vody, aby on tak troška zmekol. Vytvaruje v rukách ten základný tvar, čo je taká elipsa a potom na ňu vloží z dvoch strán tie vyrezávané formy, ktoré odtlačia do toho syra tie ornamenty, ktoré poznáme na tých tradičných oštiepkoch. Zaviaže obýmkou, aby to naozaj držalo a tak 5-6 dní sa to necháva údiť v dyme, ktorý vstúpa z vatry v kolibe.
2: Aké sú to tie tradičné ornamenty na oštiepku?
3: Každý región má svoje, sú oravské ornamenty typické, sú zvolenské ornamenty, môžu tam byť rôzne kosoštvorce, hviezdičky. Nie je to veľmi komplikovaný ornament, lebo tieto formy si vlastne robili tí pastieri sami. Nožom si to vyrezávali, samozrejme oštiepky sa vyrábajú dnes aj továrensky v mliekarenskom priemysle, ale to už nie je ono. Ten syr je veľmi trvá, niečo ako parmezán by sme mohli povedať, pretože on vydrží, keď je dobre skladovaný na suchom mieste veľmi, veľmi dlho, dá sa dokonca aj strúhať a keďže je údený, tak dodáva jedlu perfektnú chuť.
1: Bratislavský rozhlasový kolega Michal Hercek sa rozprával s etnologičkou Rastislavou Stoličnou. Goroly z Lendaku nás teraz zavedú do Belianskych Tatier, kde sa salašnému chovu oviec i oštiepku darilo. Oh,

0: z rozhlasového archívu.
1: Naša krajina sa 10 ročiami mení, hoci len tým, koľko ľudí sa venuje poľnohospodárstvu. Pred 70 rokmi, keď kombajny neboli ešte samozrejmosťou, pracovalo na poliach oveľa viac ľudí ako dnes a mali iný spôsob života ako my s prebytkom voľného času. Len robota a robota. No spevnosť bežných ľudí bola napriek tomu rozvinutá oveľa viac ako dnes. Teraz sa jej venujú už iba fanúšikovia, viac menej vo folklórnych súboroch a skupinách. No v minulosti zneli dedinami piesne každý večer. V rubrike z rozhlasového archívu sa v tomto lete vraciame o 70 rokov späť do Svidníka, keď sa tam v roku 1956 konal festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich a kde mikrofóny zaznamenávali hudobnú kultúru rusínskej národnosti. Dnes sa cez nahrávky vyberieme do obce Šariské Čierne, odkiaľ prišla do Svidníka zaspievať spevácka skupina. Ich číslo už bolo premyslené. Nespievali všetci všetko od začiatku do konca, ale bol vytvorený priestor najskôr na duo, ktorý v závere slohy doplnili všetky členky. Aj to už bol istý náznak štilizácie, respektíve posunu na javisko. Ale chuť spievať tu sa podarilo zachovať.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: V tomto týždni sa koná ďalšie významné podujatie tradičnej kultúry presahujúce okolie i samotný región, Gemerský folklórny festival. Ten otvoril svoje brány v Rejdove už dnes. Viac nám o festivale porozpráva Mária Hlaváčová z Gemerského svetového strediska Rožňava, ktoré spolu s obcou Rejdova podujatie pripravuje.
2: Navštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdova a tohto ročný tematický program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru regiónu Gemer. 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu nesie sa v znamení hlbokého a nadčasového motívu väzby a väzby nadväzujú trošku na tú tradíciu a festival sa tu stane takto počas dvoch dní miestom stretnutia troch bohatých kultúr slovenskej, maďarskej a rómskej.
1: Piatok a sobota sú tými hlavnými festivalovými dňami u vás v Rejdovej. Zvyčajne sa konal dlhé roky celý ten festival, hlavne v amfiteátri pod obcou. Predsa len siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
2: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
1: Poďme teda k piatkovému programu.
2: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6. večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Haj z Rimavskej soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry v režii Ivety a Balinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a rómsky kolektív. A večer ukončí Železiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
1: Bude aj zábava po programe?
2: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej soboty.
1: Piatok však máte pripravené skôr vzdelávacie programy, aj tie sú súčasťou festivalu, tak poďme si ich priblížiť.
2: Na Starej fare už tretí rok sa nám veľmi osvedčili prednášky a také trošku edukačné aktivity. Peter Gecelovský tu bude prednášať tému Rómski hudobníci v Gemeri Malohonte, ale Dvor u Šiačky napríklad sa rozospieva s Betkou Lukáčovou a členkami folklórnej skupiny Hôra, kde sa budú diváci môcť učiť spievať po rejdovsky. V kostole budú prebiehať festivalové bohoslužby, kde bude hostiť spevácka skupina Ženy z muzičky.
1: To všetko bude ešte pred začiatkom javiskových aktivít v piatok. Poďme k sobote.
2: V sobotu otvoríme program v zážitkovej zóne, kde vlastne počas celého dňa budú môcť rodičia teda s detičkami navštíviť rôzne aktivity. Bude tu divadielko pre deti, rozprávka Čert a káča, školičky tanca, školičky spevu v Starej fare. V areáli Farskej záhrady sa bude konať prvá verejná nahrávka festivalového podcastu s názvom Grund. Na tému dievodstvo a mládenectvo bude debatovať Alžbeta Lukáčová s hostiami Máriou Brdárskou-Janoškou a Janom Liptákom z Rejdovej.
1: Je toto novinkou na festivale?
2: Áno, toto je úplná novinka, ktorú chceme začať na festivale, ale samozrejme aj pokračovať v ďalších rokoch vždy na inú vybranú tému. Naozaj tešíme sa na to a sami sme zvedaví, aký to bude mať ohlas od divákov.
1: Časť informácií o programe Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej porozprávala Mária Hlaváčová. Pokračovať budeme po krátkej hudobnej prestávke. Zaspieva nám folklórna skupina Stromíž z Vlachova. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spievala folklórna skupina Stromíž z Vlachova. Festival to nie je len javiskové dianie. V rozhovore s Máriou Hlaváčovou o Gemerskom folklórnom festivale pokračujeme na tému deti.
1: Deti čaká, už som spomínala, marionetové divadelné predstavenie Dreveného divadla z Bratislavy. Čaká na nich rozprávka Čert a Káča, ale na Farskej záhrade môžu vyskúšať rôzne tradičné drevené hry, spoločenské alebo športové, alebo rôzne také kreatívne hry, samozrejme v doprovode, ale aj sami s rodičmi, so starými rodičmi. Čaká na nich školička tanca, a to konkrétne tance z Vojvodiny, ktoré bude viesť Janko Merník, a deti z Haviarika s lektorkou Ivanou Nemčokovou sa budú učiť s detičkami spievať piesne a hry Horného Gemera. Pre dospelých na Starej Fare bude pokračovať program prednáškou Obyčaje na Jozefa v Slanskej doline, ktoré bude viesť etnologička Michaela Baštáková. Ďalej to bude prednáška Matúša Molnára, etnografa Banického múzea z Rožňavy, ktorý bude viesť prednášku Priatky ako miesto spoločenskej interakcie žien. Toto poobedie sa ukončí opäť v Speváckom dvore u Šiačky a tu sa diváci budú môcť učiť spievať po vlachovsky tentokrát. Školu spevu bude viesť Eva Brunovská a ženy z muzičky. Ešte doplním, doteraz sme kultúrny dom využívali skôr ako na také zákulisné prípravy, ale tento rok sme sa rozhodli v spolupráci s Centrom tradičnej ľudovej kultúry pri Sľuku v Bratislave spraviť takú interaktívnu prezentáciu ich činnosti a taktiež tam bude čakať mnoho aktivít pre deti aj dospelých. Ja by som možno že prezradila, že bude sa tu konať napríklad aj fotenie starých krojov, bude zrealizovaný ateliér, alebo napríklad sa budú prehrávať staré nahrávky, prezentovať digitalizácia ukážok starých nahrávok a naozaj rôzne také zaujímavé výskumné spracovania materiálov. Takže to bude tiež taká novinka tento rok.
0: Ponuku dvojdňového Gemerského folklórneho festivalu s Máriou Hlaváčovou sme zatiaľ neskončili. Pokračujeme po piesňach v podaní súboru Haviar z Rožňavy. Opäť hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: spieval folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Zatiaľ sme s Máriou Hlaváčovou z Gemerského osvetového strediska Rožňava nehovorili o hlavnom programe v druhý deň Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej, teda o zajtrajšku.
1: Na pliacu začneme programom o jednej, kde sa stretnú hostia z blízka aj ďaleka. Môžem spomenúť napríklad Čarnica z Košíc, Klubovanka z Michaloviec, ale aj ľudová hudba Vrátka Mančušku, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Jasanima a Haviar z Rožňavy, Dobšinky a Gemer z Dobšinej. Tento program sa bude niesť pod režiou Týmej Bodzášovej. Ďalej to bude program Tí, čo ďalej ponesú. Je to program detských folklórnych kolektívov a jednotlivcov, kde účinkujú Stromíščok z Vlachova, Haviarik, Deti Haviara, Malý Haviar z Rožňavy, Matičiarik z Banskej Bystrice, účastníci muzikantského tábora Pogemersky hráme. Tento program je v réžii Petra Gecelovského a Michaely Baštákovej. Ďalej, taký vzácny program o 16.30, bude to program Nite, ktoré spájajú, program vojvodinských Slovákov v réžii Anny Bohušovej, tu sa predstaví slovenský kultúrno-osvetový spolok z RDVíka, tanečníci Denny Bolf, Karolínka Dupanová, Janko Siroma a Jan Vida.
0: Tomuto programu ste dali názov Nite, ktoré spájajú, a nasledujúci je možno opäť výpovedný Hlasy, ktoré dýchajú.
1: Áno, tento program je zameraný na oblasti, spevácké kolektívy, ktoré sú typické viachlasným spevom. Tento program režiruje Alexandra Bachledová a budú tu účinkovať kolektívy ako Sliačanka z Liptovských Sliačov, Žernovanka z Hornej Marikovej, Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, Dubina z Rožňavy, Genšenky z Honiec a Stromiš z Láchova. Nasledovať bude tiež tematické spievanie na pliacu, kedy sa to vymení a budú mať možnosť spievať aj diváci spolu so ženami z muzičky.
0: Ďalší program, tu treba upozorniť, možno posluchácka verejnosť postrehla, že bola uvedená do sveta kniha ako výpoveď a vôbec život osobnosti Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Kniha má názov Volajú me spievarko. No a tento názov ste použili zrejme nielen pre klasický program.
1: My sme ho použili na schvál kvôli tomu aj, že sa tak volá i kniha pani Márie Brdárskej Janošky, ale bude prebiehať na javisku jedinečný zápis do knihy slovenských rekordov v počte naspievaných piesní interpretkou Máriou Brdárskou.
0: Povedzme si ešte možno tretiu časť informácií, ktoré nám priblížia víkendové dianie v Rejdovej. Čo chystáte ako možno taký vrchol festivalu v sobotu večer?
1: Pred gala programom sa ešte predstavia domáce folklórne kolektívy a solisti. V réžii Alžbety Lukáčovej to budú kolektívy Dubina, Haviar z Rožňavy, Bučina, Spáče, Genšenky z Honiec, Bystrenky z Rožňavského Bystrého, Stromiš z Vlachova, Radzim z Vyšnej Slany, Haj z Rimavskej Soboty, Hôra z Rejdovej a Rejdová Kerečáve z Rejdovej. Gala program v réžii Katariny Babčákovej bude inšpirovaný leitmotívom festivalu a tým sú väzby, ktoré formovali našu kultúru a takisto nás ľudí. Tu budú účinkovať folklórne kolektívy Matičiarik z Banskej Bystrice, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Haj z Rimavskej Soboty, Raslavičan z Raslavíc s ľudovou hudbou Stana Paláža, Kinčo zo Želiezoviec, Ženy z muzičky, Hôra z Rejdovej, Mirko Ferko a Gypsy Brothers z Rejdovej, Dubina z Rožňavy, Slovenský kultúrno-svetový spolok z RDVíka a ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova, tiež solisti Mária Brdárska, Jan Lipták, Baláš Bogdan a Lenka Bogdan z Ciránkova, Ivan Nemčok a hovorené slovo bude mať Katarína Babčáková. Bude to také zhrnutie účinkujúcich aj celej tej témy vlastne v jednom záverečnom gala programe.
0: A potom tancovačka.
1: Áno, tancovačka a do tanca bude hrať ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc.
0: Zaznelo množstvo informácií o dnes sa začínajúcom dvojdňovom Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej. Rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava. A opäť hudba z Gemera. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspievajú ťahavú mládeneckú pieseň členovia na festivale domácej folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej.

spievala folklórna skupina Hvora z Rajdovej, kde, ako ste sa dozvedeli, sa už dnes začína dvojdňový gemerský folklórny festival. Je veľmi pravdepodobné, že nejaké folklórne slávnosti sa budú konať aj inde, ale žiaľ, v dvojtýždňovom predstihu do redakcie pozvánky neprišli. Preto aj dnes zopakujeme, že ak viete, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posielajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme tieto pozvánky zaradili predvídavo a na čas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Dnešná relácia Zahrajte mi túto sa pomaly končí. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Len tot chybu nezrobi, co nič nerobi. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi. Hrá štúdiová ľudová hudba pod vedením Michala Zelinku.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Extrémne sucho a vysoké teploty spôsobujú problémy ovocinárom aj včelárom. V obci Nižný Čaj na východe Slovenska vyschli studne. Nemocnica v Revúcej otvorila nové oddelenie pre dlhodobo chorých. Poslúži 40 000 obyvateľom regiónu. Reštaurátori zistili, že oltárny obraz horných obdokoviec namaľoval taliansky renesančný umelec, ktorý zdobil Sixtínsku kaplnku. Nerušené počúvanie želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Extrémne sucho a vysoké teploty spôsobujú problémy aj ovocinárom na juhu Slovenska. Napriek pravidelnému zavlažovaniu stromy trpia nedostatkom vody a následky už vidieť aj na úrode.
2: Vo dvoroch nad Žitavou začali so zberom zimných jablk približne o mesiac skôr ako zvyčajne. Mladé stromy pre horúčavy a nedostatok vody usychajú. Ovocinári ich preto predčasným zberom odľahčujú a snažia sa ich zachrániť, hovorí Emil Schulz.
3: Tým, že sú to mladé stromy a bola na nich vysoká úroda, tak pri v týchto veľkých horúčavách a nedostatku vlahy by nám odišli.
2: Stromy pritom zavlažujú každý deň. Ovocinár hovorí, že v lokalite už 3 mesiace poriadne nepršalo a krátke prehánky výraznejšie nepomáhajú. Opäť Emil Schulz.
3: My máme deficit vlahy od 200 do 250 mm, čo je za mojej 25-ročnej profesnej kariéry nepredstaviteľná.
2: Podobné problémy majú aj v nedalekých Dulovciach. Ovocinár Dušan Sabo hovorí, že nedostatok vody sa tam prejavuje najmä na slivkách a broskyniach.
4: Listy sú uvarené úplne suché, kalibre sú menšie, ovocie má menej šťavy. Naozaj, že je to len také udržiavanie stromov pri živote. Neprosperujú dobre a na tých vysokých horúčavách sa aj tak varia listy a všetko živé trpí.
2: Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory môže súčasné sucho ovplyvniť aj budúcu sezónu. Práve teraz sa totiž na stromoch zakladajú kvetné púčiky, z ktorých sa vytvorí budúcoročná úroda. Hovorkyňa Jana Holéciová.
5: Pokiaľ tieto stresové faktory, ktoré dnes máme, budú negatívne naďalej vplývať na kondíciu stromu, tak nebudú jablone len zhadzovať ovocie, teda konkrétne jablčka, ale nejakým spôsobom negatívnejšie to pocítime aj v budúcom roku na úrode.
2: Ovocinári zároveň apelujú na zákazníkov, aby pri nákupe ovocia uprednostnili miestnych pestovateľov. Tvrdia, že práve tento rok ich podporu potrebujú výraznejšie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Neľahký rok pre horúčavy a nedostatok zrážok prežívajú aj včelári. Včely majú málo pastvy, ktorá navyše tento rok na mnohých miestach aj uschla. Na niektorých miestach sú znášky priemerné či dokonca podpriemerné. Včelám chýbajú zásoby a mnohí včelári už začali aj s krmením včiel.
6: O 50 včelstiev sa na Nitrianskom zobore stará dlhoročný včelár Rudolf Kotrus. Sezóna znášky je podľa neho už na konci.
7: Tento rok je možno polovičná znáška medu oproti predošlým rokom. V tejto lokalite nie je žiadna slnečnica. Smerom na priemyselný park, kde mám včelstva, tam si niečo dokázali z nej priniesť, ale zostane im to na krmenie na zimu.
6: Zásoby sú však slabé, preto včely treba dokrmovať. Cukrový roztok im včelár dáva aspoň raz do týždňa. Spotreba je podstatne vyššia ako po iné roky.
7: Už sa skrmilo cez 600 kilogramov cukru. Je to výrazne viacej. Za minulý rok som minul na celkové zakrmenie možno do 700 kg. Ešte 400-500 kg tam bude musieť ísť.
6: S krmením začali aj ďalší včelári, Milan Kľaga z Haliča pri Lučenci.
8: Agáč vytočili a trošku kvetového medu v jeseň, tak už teraz len chovať treba. Nemajú čo nosiť, nemajú zásoby, musia sa za to prikrmovať, aby matka neprestala klásť.
6: Marek Urban, včelár z Nitry, dodáva.
9: Táto sezóna prebehla extrémne rýchlo, všetko veľmi rýchlo začalo kvitnúť a veľmi rýchlo odkvitlo. Musíme začať krmiť opoznanie skôr.
6: Obavy aj u včelárov vyvstávajú z nadchádzajúcej zimy. Rudolf Kotrus.
7: Od júla zhruba do začiatku septembra sa vyvíja v úloh tzv. Dlhoveké zimné včely. Pokiaľ tá generácia nebude kvalitne dostatočne vyživená, tie včely nám nemusia prezimovať.
6: Marek Urban hovorí, že to, ako včelstvo zimu zvládne, ovplyvnia aj teploty.
9: Teplá zima je pre naše včelstvá zlá, pretože na to nie sú navyknuté. Matky prestanú klásť, tým pádom tie včelstvá namiesto hibernácie sa snažia dokonca o prelety, oveľa skôr sa opotrebujú.
6: Historicky najvyššie straty pre úhyny zažili včelári po pomerne teplej zime pred 2 rokmi. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Veľa obcí na Slovensku má v súčasnom období sucha problém s dostatkom pitnej vody. V Nižnom Čaji na východe Slovenska je už druhý týždeň vyhlásená mimoriadna situácia. Miestnym vyschli studne a keďže obec nemá verejný vodovod, zostala bez zdroja pitnej vody.
10: Pitnú vodu si domov musia nosiť. Obyvateľom priviezli vodárne 3 nádoby s pitnou vodou. V jednej je 1000 litrov vody a doplňajú ich každý deň.
11: Každý deň musíme napiť, lebo my tiež sme piati a do vody treba.
12: Za týdeň jednu fúru. Mám 73 rokov a za ten čas som nič sa prešiel zatiaľ, lebo už teraz 2 mesiaci neperší.
11: Je v studni málo vody, da nie je ani taká čistá, bo nie je vhodná na pitie.
10: Starostka Nižného Čaja Monika Obšitošová dodáva.
13: Nemajú s čím variť, s čím splachnúť, osprchovať sa. Prvýkrát sa stalo, že je mimoriadna situácia vyhlásená kvôli suchu.
10: Obyvatelia sú plne závislí od studní. V obci nemajú verejný vodovod ani kanalizáciu. Pokračuje prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
14: Po viacerých obciach nášho okresu nie sú vybudované verejné vodovody. A keďže máme výrazné sucho a nedostatok podzemných vôd, tak tie studne vysychajú a nastáva problém aj v iných obciach.
10: Okresný úrad chce urýchlenie spolu s vodárňami povoliť novú vetvu potrubia. Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
15: Vydanie rozhodnutia predpokladáme do konca roka 2026. Následne Východoslovenská vodárenská spoločnosť pristúpi ku krokom spojeným s výberom dodávateľa a realizáciou stavby.
10: Najprv si však obce musia vypracovať projekt. Opäť Monika Obšitošová.
13: Je to dlhotrvajúci proces, ktorý stojí neskutočne veľa peňazí. A my sme malinká obec, ktorá má do 300 obyvateľov.
10: Pokiaľ sa im nepodarí získať externé zdroje alebo pomoc kompetentných, projekt si sami nebudú môcť dovoliť. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pitnou vodou pritom hlási aj susedná obec Vyšný Čaj. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Namiesto náročnej domácej liečby a záťaže pre rodinu, starostlivosť v moderných priestoroch pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Dlhodobo chorí v Revúckom okrese budú mať nových 70 špeciálnych lôžok v tamojšej nemocnici.
16: Prvých 28 lôžok nemocnica odovzdala už dnes. Zvyšných 42 pribudne v októbri. Využívať ich môžu všetci pacienti bez ohľadu na vek, hovorí Žanet Hrbálová, riaditeľka nemocnice s poliklinikou Revúca.
17: Niekto to berie, že je to pre starých ľudí. Nie je to pravda. Je to na rekonvalescenciu po rôznych operáciách, po úrazoch, kde sú chronické ochorenia.
16: Obyvatelia mesta a regiónu novinku vítajú.
18: Je to obrovský prínos pre našich pacientov, pre našich Revúčanov a okolie.
19: Tešíme sa, že sa tu niečo robí, že tu nejaké peniaze prišli.
16: Revúcka nemocnica je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška dôležitá pre 38 000 obyvateľov regiónu. Menšie nemocnice by sa podľa neho mali orientovať najmä na následnú zdravotnú starostlivosť.
20: Pacient, ak má napríklad akutnú cievnú príhodu alebo takéto typy ochorenia, musí mať priestor na to, aby dostal ešte dodatočnú starostlivosť. Toto je systémový problém, systémová výzva.
16: Investície do Revúckej nemocnice za posledné obdobie presiahnu 7 miliónov eur. Reaguje primátor Revúcej Julius Buchta.
21: Konečne sa prelomili tie ľady, že tu prišla taká veľká investícia a ja pevne verím, že nie je posledná.
16: Otvorením nového oddelenia pre dlhodobo chorých sa plány Revúckej nemocnice nekončia. Ďalším krokom má byť spustenie plnohodnotného urgentu. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Hlohovec pokračuje v budovaní cyklotrás v meste. Jednou z nich je aj obojsmerný cyklopruh, ktorý vznikol ako súčasť zrekonštruovanej Bernolákovej ulice. Niektorí poslanci však poukazujú na to, že komunikácia má aj po kolaudácii viacero závažných nedostatkov a sporná je aj cena za jej zhotovenie.
22: Rekonštrukcia cesty s cyklopruhom stála vyše 700 000 eur, pričom mesto získalo na investíciu asi polovicu z externých zdrojov a zvyšok hradilo z vlastného rozpočtu. Vysúťaženú cenu stavebných prác a ich kvalitu kritizuje poslanec Patrik Voltmann.
23: Pre mňa je to zlodejina, pretože Bernolákova ulica sa dala spraviť za 340 000 eur, ale pretože sú tam eurofondy, tak sa to navyšovalo. Absolútne nekorektným spôsobom spravená súťaž. Ten, ktorý bol vylúčený zo súťaže, ktorý by pravdepodobne mal najnižšiu cenu, to na konci dňa robí. mobil, takže už len to dáva logiku, že cena je predražená, keď to niekto robí so dodávky.
22: To, že vo verejnom obstarávaní uspela drahšia ponuka, ešte neznamená, že práce sú aj kvalitnejšie, hovorí poslanec Juraj Šiška.
2: Je to nešťastie a pre tých obyvateľov veľmi veľké sklamanie. Už len dúfať, že neprídu veľké dažde, lebo tie púste sú ďaleko od obrubníkov, síce dá sa to takto spraviť, ale musí to byť s tým asfaltom nadstavené, aby tá voda tam stekala, čo v tomto prípade nie je.
22: Podľa primátora Ivana Baranoviča sú názory na zhotovenie rôzne.
3: Čo sa týka kvality, niektorí ľudia sú spokojní s tou trasou a s tou cestou.
22: V rámci rekonštrukcie cesty padli za obeď aj zdravé urastené stromy, hoci pôvodne ich mali len orezať. Poslanec Šiška tvrdí, že bude problém zasadiť tam nové.
2: Korene tam nechali. Na tie sme ich upozorňovali, že dajme to von, len nepočúvali nás. Teraz som zvedavý, čo tam vysadia, lebo to, čo nám predstavili, tým ľudia nesúhlasia. Tam ide o to, aby ste mali strom, ktorý vás zachladí, ktorý tú klímu tam spraví.
22: Mesto sa bude situáciou zaoberať, uisťuje vedúci výstavby Hlohovskej radnice Ľuboš Hloška.
4: Súčasťou zmluvy bola výšková úprava pústov tak, aby bolo zachované odvodnenie, čiže síce je po ukončení stavby, ale stále máme 60 mesiacov na uplatnenie reklamácia.
22: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Oltárny obraz z Horných Obdokoviec v okrese Topolčany namaľoval umelec, ktorý s Michelangelom zdobil Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne. Dnes je v rukách reštaurátorov a ešte tento rok ho vystavia na Nitrianskom hrade. Expertíza ukázala, že toto umelecké dielo je na Slovensku jedinečné.
5: Autora obrazu z kaplnky Kaštieľa v Horných Obdokovciach odborníci našli medzi florenskými umelcami 16. storočia. Riaditeľ odboru konzervačnej vedy pamiatkového úradu v Bratislave Patrik Farkáš spresňuje, že dielo možno zaradiť k tzv. Majstrovi oplakávania zo Skandiči.
24: S veľmi veľkou pravdepodobnosťou ide o Aristotila da Sangallo, ktorý je členom toskánskej rodiny architektov. Začal inklinovať skôr Michelangelovej tvorbe a bol účastný tak tiež v prvej vlne výtvarníkov, ktorí tvorili maliarskú časť Sixtínskej kaplnky.
5: Súdny znalec pre odbory umelecké diela a starožitnosti Martin Šugár pripomína, že obraz dala v 19. storočí vložiť do oltára majiteľka kaštieľa barónka Augusta von Stummer s továrnikov.
25: Dominantnou je postava panny Márie, ktorá vo svojom lone drží malého Ježiška, ku ktorému sa nakláňa svätý Ján Krstiteľ. Najbližšie príklady, ktoré priamo súvisia s týmto dielom, nachádzame v Septimvezity múzeum v Budapešti, v Altepinakotek v Mníchove. Môžeme pokračovať ďalej do Florencie, Ríma.
5: Súčasťou diela je od 19. storočia aj rám. Spolu s obrazom sú národnou kultúrnou pamiatkou. Opäť pokračuje pamiatkár Patrik Farkáš.
24: Obraz bol poškodený jednak vplyvom drevokázneho hmyzu, taktiež sa na ňom vyskytovala pleseň a existovali aj reštaurátorské zásahy z 19. a z 20. storočia.
5: V najbližších týždňoch ho pamiatkári odovzdajú Nitrianskému biskupstvu, pokračuje riaditeľka diecézneho múzea Veronika Pleštinská.
26: Plán je tento obnovený obraz spolu s rámom vystaviť v diecéznom múzeu. Chceli by sme tak vykonať do konca tohto roka. Riešime najmä teplotu, nasvietenie, vlhkostné podmienky, dôkladné zabezpečenie tohto obrazu.
5: Biskupstvo počíta s tým, že ho príležitostne vystaví aj v Horných Obdokovciach. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Francúzska hra Petang získava čoraz väčší počet fanúšikov, najmä medzi seniormi. Je nenáročná nielen na zázemie, ale aj na kondíciu. Aktívni dôchodcovia z obce Vyhne pri Žiari nad Hronom sa preto rozhodli, že si vybudujú vlastné ihrisko a vytvoria aj súťažný tím.
27: Do obľúbenej hry Francúzov ich postrčil Jan Hlaváč, predseda Banskobystrickej krajskej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska, a to na bowlingovom turnaji v Hokovciach. Pokračuje predsednička jednoty dôchodcov vo Vyhniach Marta Šnírerová.
28: Máme 108 členov, čo je druhá najväčšia organizácia v okrese. Väčšinou ľudia nie sú zapojení v športových aktivitách, takýto starší. A petang nie je náročný na nejakú fyzickú kondíciu.
27: Aktívni seniori sa spojili a pustili sa do úpravy bývalého volejbalového ihriska, ktoré im dala k dispozícii obec. Starostka obce Vyhne Martina Kmeťová.
29: Chceli sme, aby sme im ešte vo väčšej miere aj pri tomto petangovom ihrisku pomohli ako obec. Nie, proste oni si vo svojej režii všetko zorganizovali, všetko zrealizovali a naozaj od nás žiadali minimálnu pomoc.
27: Vo Vyhniach si petang obľúbili nielen seniori, ale aj mladšie ročníky.
30: Ja som to skúšal a s takým je to naučil chápať.
6: tank.
7: Čo sa ti na to najviac páči?
6: Že vyhrávame aj niekedy sa aj učíme prehrávať.
8: Človek nesedí doma na zadku, ale že je aj so svojimi rovesníkmi. Tak to trošku pozbudí človeka, že aj niečo nové objavil, ako je petanka. A zatiahla som to do toho deti a dokonca aj vnúčata, keď som tu mala. A bol to krásny deň.
27: Výhne sú známe svojimi termálnymi prameňmi, no aj petangové ihrisko vzniklo pri vzácnom travertíne Mamut. Jozef Šugár, organizátor petangového ihriska.
9: My sme hrdí na tento priestor, lebo voľa kedy sme tu robili volejbalový turnaj pre mládež. To bol jediný volejbalový turnaj na Slovensku na Antuke. Tak sme sa rozhodli toto petangové ihrisko spraviť, aby sme to oživili a máme tu prameň, ktorý je zhodný s Karlovarskou vodou alebo Lúčky.
27: Z Vyhní Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Bazilišok, bájna bytosť telom jašterice a kohútimi krídlami sa stal hlavnou postavou novej prehliadky Bojnického zámku, určenej deťom do 10 rokov. Mali návštevníci pomáhajú Baziliškovi roztopiť jeho kamenné srdce, zároveň spoznávajú zákutia zámku a učia sa všímať si symboly.
10: Som to ja, Bojnický Bazilišok. Ľudia o mne hovoria, že som čisté zlo, ale pravda je taká, že už ma nebaví byť stále len za zlého.
11: Bazilišok nie je na Bojnickom zámku náhodným hrdinom. Jeho podobu možno nájsť aj priamo vo výzdobe hradu, doplňa historička a riaditeľka zámku Slavomíra Lenhartová.
12: Sú tu veľmi krásne umelecké kovania, v ktorých sme našli bajné zvieratko, ktoré sa podobá na draka. Je to bazilišok. Takisto sú tu krásne kamenárske výrobky, ako je sarkofág. Na tom sa tiež nachádza bazilišok.
11: Jeho korene siahajú do antiky. V stredovekej symbolike predstavoval zlo. V novej prehliadke však dostáva šancu zmeniť sa. Autor prehliadky Peter Kravec hovorí, že rozprávkový príbeh vedie deti k hodnotovým otázkam.
13: Tá prehliadka je trošku taká rebelskejšia. Hudba hrá na hlas, pesnička titulná je roková. Prechádza cez tie rôzne etické výzvy, ale to je veľmi zaujímavé, že tam som použil naozaj svoju inšpiráciu, jednak ako človek, že každý človek by sa mal chcieť stať lepším.
11: Malí návštevníci nie sú iba divákmi. Dostávajú úlohy, rozhodujú sa a Baziliškovi radia, čo robí dobre a čo by mal zmeniť. Pokračuje 8-ročná návštevníčka Linda.
6: Bazilíček mal také prekliaté srdce, že bol zlý, tak sme ho museli roztopiť, aby nebol zlý.
11: A ako ste roztopili Baziliškovo srdce?
6: Držali kameň v ruke a potom sme ho zahriali a už bol dobrý.
11: Z obávanej mytologickej bytosti sa tak napokon nestáva porazené monštrum, ale niekto, kto dostal šancu byť lepší. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré zasiahli pobrežie Jadranu v oblasti chorvátskeho mesta Omiš, premiér Chorvátska Andrej Plenković informoval, že majú situáciu pod kontrolou. Slovenský premiér Robert Fico s premiérom Chorvátska telefonoval a ponúkol pomoc.

0: Slovenskej republiky v Splite. Občanom Slovenskej republiky je v prípade potreby k dispozícii aj slovenská policajná jednotka pôsobiaca v Chorvátsku, ktorá bola presunutá z Trogiru priamo do Splitu.
1: Z okolia Omišu a priamo z tohto mesta evakuovali v noci na dnes asi 1000 turistov z rôznych krajín. Často ostali bez dokladov. 36 ľudí je zranených, 7 hospitalizovaní majú byť v kritickom stave. Požiare v oblasti Omiša stále hasia, materiálne škody sú obrovské. Rusko odmietlo myšlienku prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová uviedla, že Moskva nevidí žiadny dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kyjevu vraj len poskytli čas na oddych. Tisíce príslušníkov španielskych a marockých síl posilnili hranice španielskej africkej exklávy Ceuta. Posily dorazili v predvečer údajne ďalšieho hromadného prieniku ľudí do Ceuty, na ktorý vyzývali príspevky na sociálnych sieťach. Do Ceuty preniklo z Maroka koncom júla 80 000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa však vrátila späť do Maroka. Dovolenka by mala byť obdobím oddychu, no pre psychiku a vzťahy býva častokrát aj náročnou skúškou. Viac spoločného času s rodinou či partnerom môže spôsobiť napätie a konflikty. O tom, ako pôsobí čas dovolenky na naše psychické zdravie, sa redaktorka Alica Matisová porozprávala s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou.
2: Už vôbec téma dovolenky, tej zmeny prostredia, zmeny určitých rituálov a návykov rodiny vytvára taký tlak na to, že máme svoje také predstavy a fantázie, aby to bolo dokonalé, to sa väčšinou nedeje a dovolenka sa stane zdrojom stresu a napätia, čo určite nie je užitočné.
3: Ako by to malo byť správne, aby sa z dovolenky nestal ten nepríjemný zážitok?
2: Tam je dôležité si tak nejak premyslieť, čo ja vlastne od tej dovolenky chcem. Ak majú deti plniť moje očakávania a prejsť 10 múzeí a ako navštíviť neviem, aké galérie, tak je to môj plán a deti možno chcú stavať akože hrať z piesku. Len ten trávený čas je užitočný, že nepotrebujeme zažiť všetky zážitky, ale niekedy je dobre sedieť na deke a rozprávať sa.
3: Čoraz viac ľudí po návrate práve z dovolenky aj s nástupom do práce sú nešťastní. Prečo to tak je?
2: Možno taký podovolenkový syndrom. 7-14 dní nám nestačí. Možno my začneme regulovať napätie niekde okolo 10. dňa. A keď sa vlastne práve vtedy už vraciame domov a nabehneme úplne rovnakého tempa, ešte nedostatočne oddychnutý a sme vo veľkej takej konfrontácii s tým, že wow, aké to bolo už dobré a aké to tu zase na nič. Čiže sme v takej vlastnej pasi toho očakávania, že aký prídeme zrelaxovaní, ako nám všetko pôjde od ruky, ale vrátime sa vlastne len do svojho bežného života, ktorý, keď ostal nevyriešený pred dovolenkou, predpokladám, že nás rovnaký čaká aj po. Tam je taký ten mechanizmus, že môžeme ustrnúť v takom ako keby premýšľaní a hľadaní vynika a prečo je to tak a prečo ja nemôžem a iní môžu. Možno si nevšimneme, že ďalšie dni sú pekné a ako regulovať možno ten svoj denný režim tak čo najužitočnejšie skrz pohyb, spánok a kontakty s inými ľuďmi.
3: Ako tomu predísť, čo by sme mali aj počas dovolenky už robiť a zároveň aj potom návrate, aby sme sa vyhli takýmto problémom?
2: Vrátiť sa do takej svojej dobrej rutiny, že ak sme predtým pili ráno čaj, tak ho ďalej píme. Že naozaj sa trošku upokojiť a čo je pre mňa užitočné, spomaliť, možno si s takou radosťou pozrieť fotky, zazdieľa to pár priateľom, ale vydrže v takej pokojnej radosti, že aby nás to nehnalo a čo ďalej, a kedy zase, a kedy si oddychnem, že učiť sa oddychovať v takej každodennosti.
1: Šport. Naša ženská štafeta na 4x400 metrov obsadila na majstrovstvách Európy v Birminghame 9. miesto, jednu desatinu od finálovej osmičky. Slovenky v zložení Korbová, Zapletalová, Gajanová, Ledecká zabehli národný rekord 3 minúty 27,2 sekundy. Majsterka Európy na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová bola najrýchlejšou bežkyňou spomedzi všetkých štartujúcich.
4: Ja som spokojná aj so štafetou, že som mohla bežať s babami. Mňa to vždy baví, keď spolu bežíme, je to taká moja práca a je to taká väčšia radosť aj uvoľnenie a proste super, keď môžem byť za 4 spolu.
5: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, lokálne, najmä na juhozápade 19 až 14 stupňov, denná teplota 27 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
5: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
5: Rádio Regina.

0: váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Novákoch a kolóna na výjazde z hlavného mesta. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Novák do Horných Vesteníc havaroval kamión, premávka sa spomaľuje. Na výjazde z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Stupavu stratíte 50 minút. V Bratislave sa na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch zdržíte 10 minút. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura stojíte 10 minút a na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Na ceste číslo 75 pri Galante pred kruhovým objazdom smerom zo Sládkovičova stojí pokazený kamión, premávku odkláňa polícia. Po ceste druhej triedy z Jablonice do Cerovej ste videli bežať dvoch psov, naposledy ste ich videli pri železničnej stanici, dávajte pozor. Na záver pripomínam, že plánovaná uzávera tunela Sitina tento víkend nebude. Tunel ostáva prejazdný v oboch smeroch bez obmedzenia. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark,
0: chcem sa ti dívať do očí,

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o výlete na Výchrovú skálu. Včera po večeri nás pán Koleno, vedúci letného tábora, kam ma poslali ocko s mamou, a bol to skvelý nápad, zhromaždil a oznámil.
1: Zajtra si urobíme výlet na Výchrovú skalu. Pešo cez les s plecniakmi, ako praví chlapi. Je to fantastická túra, budete mať vzrušujúci zážitok.
0: Potom nám pán Koleno povedal, že vyrazíme skoro ráno a pán hospodár Zajko nám pred odchodom rozdá proviant. Všetci sme trikrát zvolali: hip, hip, hurá! A nadšene sme išli spať. Ráno o 6:00 nás prišiel do zrubu zobudiť náš vedúci, ale dalo mu to dosť práce.
2: Obujte si pevné topánky a vezmite si svetre, povedal.
0: A nezabudnite si chlebníky na proviant a volejbalovú loptu.
3: Pán vedúci, hlásil sa Albert. Môžem si vziať aj fotoaparát?
2: Pravda, že Albert, povedal vedúci. Na Výchrovej skale nám urobíš spoločnú fotografiu. Budeme mať peknú pamiatku.
3: Hej, chalani, vykrikoval celý uveličený Albert. Počuli ste? Budem vás fotiť.
4: Prestaň sa naparovať, osopil sa na ňo Krišpín. Kašlem na teba aj na tvoj foťák. Tebe sa ani fotiť nedám.
3: Pohnem sa ti.
5: To hovoríš preto, lebo mi závidíš, povedal mu Albert. Závidíš, lebo ty fotoaparát nemáš.
3: Jaže nemám fotoaparát, zaškeril sa Krišpín. Dovoľ, aby som sa zasmial. Doma mám 100-krát lepší foťák ako ty.
5: To ty sa naparuješ, si klamár a ešte aj chumaj,
0: zvolal Albert a začala sa bitka, ale hneď sa aj skončila, lebo vedúci povedal, že keď neprestanú blbnúť, na žiadnu Výchrovú skalu nepôjdu. Potom nám kázal, aby sme sa ponáhľali, lebo prídeme neskoro na nástup. Výdatne sme sa naraňajkovali a šli sme sa zoradiť pred kuchyňu, kde pán Zajko rozdával balíčky s jedlom a pomaranče. Trvalo to dosť dlho a pán Zajko už začínal byť nervózny. Najmä keď Celestín nazrel medzi svoje chleby a zahlásil:
6: Sým, mám tam tučné.
1: Ak zješ tučné, odvetil pán Zajko.
6: Mama mi doma nikdy nedáva tučné, oznamoval Celestín. A ja tučné ani neľúbim.
1: Tak to tučné nejedz, povedal pán Zajko.
6: Ale predtým ste vraveli, že ho mám zjesť,
0: fňukal Celestín.
6: To je nespravodlivé. Ja chcem ísť domov k ockovi a máme.
0: A rozplakal sa. V zápäti sa to však vyriešilo, lebo Robert už medzi tým svoje tučné zjedol a vymenil si s Celestínom balíček. Vyrazili sme z tábora. Na čele kráčal pán Koleno a my aj s vedúcim za ním, zoradený podľa oddielov. Bolo to ako na prehliadke. Kázali nám spievať a my sme spievali poriadne nahlas, lebo sme boli na seba pyšní. Len škoda, že tak skoro ráno ešte nikto nebol hore, aby sa na nás mohol pozerať. Najmä keď sme prechádzali popred hotely, kde dovolenkovalo toľko ľudí. No predsa sa len jedno okno otvorilo, vyklonil sa z neho nejaký pán a kričal:
7: Čo ste sa zbláznili? Vyrevovať o takomto čase?
0: Na to sa otvorilo iné okno a iný pán zakričal:
8: A vy, pán Dukát, čo zjapete ako zmyslov zbavený? Nestačí vám, že musíme celé dni počúvať vaše ratolesti?
7: Vy sa tu nerozkrikujte, pán Midlík, len preto, že máte priplatené večere,
0: kričal ten prvý pán. Potom sa otvorilo ďalšie okno a ďalší pán tiež niečo kričal, ale nerozumeli sme čo, lebo sme už boli ďaleko a stále sme nahlas spievali.
2: Potom sme zišli z cesty a mali sme prejsť cez lúku, no veľa chalanov tadiaľ nechcelo ísť, lebo sa tam pásli 3 kravy. Povedali nám, že praví chlapi sa nesmú báť a že cez tú lúku musíme prejsť, či chceme alebo nie. Na lúke spieval len pán Koleno a oddielový vedúci. My sme sa pridali, až keď sme prešli lúku a vošli sme do lesa.
3: Lesy sú príma, lebo sú tam samé stromy. V živote som sa s toľkými stromami nestretol. Je tam toľko lístia, že ani nevidieť oblohu. Je tam šero a nie je tam cesta. Museli sme sa zastaviť, lebo Celestín sa hodil o zem a reval, že má strach, že sa stratí a že ho zožerie lesná zver.
9: Počuj, sopliak, tíšil ho náš vedúci. Už si fakt otravný, pozri sa na svojich kamarátov.
3: Aj oni sa boja.
2: Na to sa rozplakal ďalší chalan a tvrdil, že aj on sa bojí. A potom sa pustili do revu ešte traja alebo štyria, ale tí podľa mňa iba šaškovali. Vtedy pribehol pán Koleno a kázal nám, aby sme sa zhromaždili okolo neho, čo bolo dosť zložité, lebo všade husto stáli stromy. A potom nám vysvetľoval rôzne spôsoby, ako praví chlapi dokážu určiť správny smer. Predovšetkým na to máme kompas. Ďalej slnko, hviezdy a potom mach na stromoch a napokon tu bol minulý rok, takže pozná cestu. Takže dosť zbytočných rečí a bez otáľania vpred. Celkom bez otáľania sme vyraziť nemohli, lebo sme museli čakať kamošov, ktorí sa trošku roztratili po lese. Dvaja sa hrali na skrývačku, jedného sme našli hneď, no druhý bol vytrvalý. Museli sme rátať dosť to, aby láskavo vyliezol zo skrýše za jedným pňom. Ďalší chalan sa vydal hľadať huby, traja hrali volejbal a Robert nevedel zísť zo stromu. Vyliezol naň, aby zistil, či na ňom rastú čerešne. Keď sme už konečne boli všetci a mohli sme pokračovať v pochode, zajačal Albert.
10: Musíme sa vrátiť do tábora, zabudol som tam fotoaparát.
2: Krišpín sa mu rehotal a tak sa pustili do bitky, ale okamžite prestali, keď oddielový vedúci zreval.
3: Prestaňte, lebo vás zderiem.
2: Dosť nás to prekvapilo. Takého nazúreného sme ho videli prvý raz. Išli sme veľmi, veľmi dlho po lese. Už sme začínali byť unavení a nakoniec sme sa zastavili. Pán Koleno si poškrabal hlavu a potom k sebe zvolal oddielových vedúcich. Všetci rozhadzovali rukami a ukazovali na rôzne strany. Začul som, ako pán Koleno hovorí.
9: To je čudné. Od minulého roka museli vyrúbať nejaké stromy, lebo to tu vôbec nepoznávam.
2: Napokon si naslinil prst. Zdvihol ho do vzduchu, pustil sa kráčať jedným smerom a my za ním. Zvláštne, že o takomto spôsobe určovania smeru nám predtým nehovoril. Po hrozne dlhom pochode sme sa konečne dostali von z lesa a znova sme prechádzali cez lúku. Kravy tam už neboli, asi preto, že začalo pršať. Utekali sme až k ceste a tam sme sa skryli do nejakej šopy, kde sme jedli chleby s balíčkou, spievali sme a výborne sme sa zabávali. Keď prestalo pršať, bolo už dosť neskoro a vrátili sme sa do tábora. No a pán Koleno nám povedal, že skutočný muž sa nikdy nevzdáva a že zajtra alebo pozajtra pôjdeme na Výchrovú skalu znova autobusom.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Šumnej pidvečer, milé sluchačko i sluchači, je piatnica 14. augusta, 18:15, a to čas kolí v kinci dalšoho robočeho tržňa vám prinošame aktuálne vysti z Priešivského regionu. Pohoda i dnes bola soňačná, víru, že ste prežili deň v pohodi, a tak i teper môže išti dakde v cholodku sobí kus odpočinte, ci už pri cholodni vodi, ci môže ledovým čaju, a my veríme, že interesné budú pro vás i naše dnešní rusinské radionoviny, u ktorých budeme besedovať na také témy. Zavedeme vás na 36. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry, ktorý sa odbyl čerez víkend celý v Šnými Rošiu. Besedovať budeme o rusinskom palomnickom mieste Šašova pri Bardejovi, kde v čase víkendu sa odbude archieparchiálne odpustové siato. Nebude chybiť i športová rubrika od našeho spolupracovníka Mariana Jana Pribulu. Prirechtovaná jej duchovná domka a informácia, ako pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné sluchanie vám žičať od technika Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Pátria. Vyhľadková turní na Dukli v blízkosti slovacko-poľských hraníc je po ďalšej rekonštrukcii v minov trafostanici. Pro verejní je znova odkrytá od 4. augusta. Vyhľadková turnia sa nachodiť v prostorách Duklianského prevalu, z ktorej navštevníci môžu vidieť široký prostor slovenskoj a poľskoj teritorii, ktorý bol místom diania v časi Karpatsko-Duklianskoj operácii. Turnia je sprístupnená pro verejní z časy sezóny od maja až do oktobra, v útorok až nedeľu od 9. do 17. hodiny, kde posledný vstup je 5 hodiny pred 17. hodinou. Budinok selského riadu v Kečkivciach zdobiť hodinky, ktoré sú zakompované do erbu sela Kečkivci. Hodinky sa automatično synchrozunujú vrátane zmien letného a zimného času, kde každú hodinu v časi dňa odbývajú. Výjimkou je pivnič, kde odbijú i v nočním režimi. Časy večera hodiny dopovňať osvetlenia, što osvetliť i erb sela Kečkivci. V meste Svidník pribylo 6 lokalít i s 10 prístupnými nabíjacími staniciami, kde môžu šoféry elektromobiliu nabitý svoje auto v blízkosti svojho pobývania. Stanici sú umiestnené hlavne pri obytných domoch a sídlišťach, že by boli što najdostupnejšie pro žiteľov, ktorí nemajú možlivosť nabíjania u vlastní garaži. V čase víkendu 15. a 16. augusta sa na najstarším palomnickým

0: Kyiv v celej okolici. Vecej o tohoričným festivali pobysidovala na mikrofón Ladislava Jasika, starostka sela Vršný Mirošiv Jana Stežková.
1: Je to tradícia, ktorá je už 36 rokov od roku 1990. Toho roku jem rada, že hlavne nám otrimalo počasie. Ďalej jem rada, že sme mohli privítať vzácneho hostia, ministra investícií, regionálneho rozvoju a informatizácii Slovenskej republiky, magistra Samuela Migáľa. Jem rada, že prišiel do Vršného Mirošova. Dúfam, že sa cítil Vršný Mirošovi dobrý, tak jak šahvarit, jak doma. Takisto jem rada, že prišiel hojný počet navštevníkov a nielen navštevníkov, ale aj Mirošovčanov, ktorú dúfam, že z dnešného festivalu si odnesli len šumnú spomienku.
2: Jaký festivalový program ste toho roku prihotovili?
1: Tak mali sme tu účinkujúcich z Medzilaborec, boli to Labírske Beťare, Labírske Holos, skupina Boľanka, folklórny súbor Makovica, vystúpili díti rozvojových tímoch tu od nás Vršného Mirošova, ľudová hudba Stána Baláža, ľudová hudba Mareka Žltáka a takisto aj vystúpili Svidnické hry Gonkáre a rodina Dančova. Takisto budem rada povila, že po skončeniu našho programu. Pred hlavným vystupujúcim ľudová hudba Stana Baláža sme mali aj bohatú tombolu, kde hlavnou cenou bol televízor.
2: Vy ste tak samo na začiatku festivalu ocenili pána Ivana Čižmara, známoho svinického etnografa i folkloristu, ktorý je tiež poviazaný so selom Vršný Mirošov.
1: Pán Čižmar sa dožil v júni tohto roku krásneho jubilea a to je 90 rokov. Pán Čižmar dlho roku pôsobil a pracoval u nás v Mirošovi, venoval sa i mužský spevácky skupini, i ženský spevácky skupini a jem takisto veľmi rada, že prijal moje pozvanie a prišiel do Mirošova vystúpiť.
2: Choď pán Ivan Čižmar toho roku oslavil už 90 rokov, vse je duže aktívny i na rusínskej muzičnej scéne a už dakýľko roky vede chlopskú spievackú grupu Svidnické hligonkáre, s ktorýma vystúpili na festivali u Vršným Mirošovi.

0: No, po prvé mne čakal, zaskočili ňa so všetkým i značné ohodnotenia mojej roboty zo boku sela Mirošiv, Vrši Mirošiv a takisto od ministra Migaľa, to som nečakal, ale poviem vám tak, že po troch vystúpeniach v Poľsku, Ždini, Zindranovi i Olchivcoch nás potešilo, že po roku nás tu pozvali a môžeme porovnať, že už predsa len organizácia majú skúsenosti a naberajú na programy, má to tendenciu takoj kvality našho rusinského folkloru i romského, tak vysoko oceňujú organizáciu a potešilo, že jem tu išli. Jak sme zaspívali, tak sme zaspívali za povýšené slovo. Oceňujú fajnú robotu labirských beťarív, dobrý robľad, naozaj s figľom bavľať ľudia a tak na našich folklórnych festivaloch má byti.
1: Svojim vystúpením na festivali u Vršni Mirošovi potešili i pobavili návštevníky v Labirské beťare, za ktorých by si duje Roland Kuba.

0: My sme tu už boli pred 2 rokmi asi a ba sa nám dobrý spívalo. My sme sa už tešili, lebo znali sme, do čoho ideme, lebo je to furt, aj predtým bolo skvelé publikum, aj toho roku bolo krásne publikum a počasie vršlo, ľudí prišlo, čo si veci priaty.
1: Jednom z najstarších folklórnych ansambliv na Slovensku je Makovica zo Svidnika, ktorá už 70 rokov reprezentuje Svidnický región po celým svete. S jakým vystúpením zavítali na 36. ročník tradičnej ľudovej kultúry do sela Vyšný Mirošov, nám približil korepetitor folklórneho ansambľu Makovica Matej Ragan.
2: Dnes do Mirošova sme prišli s tanečnou zložkou, hudobnou aj so spevackou zložkou. Spevacká zložka svoj pripravila rozsadelný písni aj písni z okolí Svidnika. Hudobná zložka sa predstavila aj so svojou solo hudbou, ktorá predstavila písni zo okresu Svidník a Srobkov. Aj tá, ktorá písňa sa tam nachádza, ktorá bola spomenutá aj na Makovickej strúni v 90. rokoch. Potom tanec prišiel aj so s tancami hora, to je okolo Staroľubovňa a tak. A potom aj so svadbou, ktorá je zo etnologických nahrávok pána Dida Ivana Čižmara. Sa zove Dričanská svadba zo obce Dričnoj, to je okres Srobkov.
1: Bodku za tohoričným festivalom v seli Vyšný Mirošov dalo vystúpenie jednej z najznámejších východoslovenských kapel, a to ľudovej hudby Stana Baláža z Raslavic.

0: hore dole od Bardejova. Vlastne tu chodívame veľmi radi, napriek tomu, že my sa nepovažujeme nejako za Rusínov. My si dovati veľmi nevieme. Vieme hútoric, ale po rusínsky plynule rozumieme, ale hlavne máme tu veľmi veľmi veľa známych priateľov, úžasných ľudí, s ktorými sme pravidelne v kontakte, takže aj dnes to bolo vlastne o tom stretnutí a však aj to je to posolstvo folklóru, hudby, účinkovania, interpretácie. Jednoducho musí to spájať. Ak sa to podarilo, a dnes sa to myslím, že určite podarilo, takže čo dodať? Nemám slov. Krásny koncert, krásny zážitok pre nás všetkých.
1: Z Vyšného Mirošova sa presuneme do okresu Bardejov, do sela Sašova, kde sa nachodí najstaršie palomnické misce grekokatoliky v Priešivskej archieparchii. Tu z nahody siata uspenia zasnutia presiatoj bohorodici sia čerez víkend 15. a 16. augusta odbude archieparchiálnej odpust. Siatu liturgiu i s duchovenstvom bude slúžil Priešivskej archiepiskop i mitropolita Jona. História píše, že stará cerkov stojala v seli už okolo roku 1700. V roci 1706 započala ikona Matery Božoj Ronity krvavé slozy. Plnomočný odpusk pro tot chrám udelil pápa už v roci 1779. Tradičné odpusty sa v novodobej histórii odbývajú od roku 1845. Časťou odpusty u Sašovi je i píše putovania z Bardejova. Palomníci tak navštívujú nelen cerkov, ale i mysný pramieň, ktorý je ličivý na očné chvoroty. O histórii najstaršieho palomníckého misca Sašova už ďalej besedujeme i starostom sela Josifom Vargovčíkom.
2: Sašova je ako neveľká obec v okrese Bardejov, ktorá vznikla v 17. storočí. Prvá písomná zmienka je od roku 1352. Uprostred tejto obce stojí murovaný chrám, ktorého základy už posvetil tedajší ortutovský farár Jan Zapotocký 1838 a 27. augusta 1845 chrám bol posvetený a zasvetený zosnutiu pre Svätej Bohorodičke. To fakticky je tento náš odpust. Že pre veľkú vzdialenosť starého chrámu od dediny, ktorý na najvyš chátral a veriaci sa rozhodli, že si postavia nový chrám na prístupnejšom mieste. Zajímavé na tom je, že nemali pozemok a o udelenie pozemku požiadali vlastníka pozemku, vtedajší zemepán Juraj Guntelfi, a ten, aj keď mal dosť pozemkov, nebol ochotný predať potrebnú časť na výstavbu tohto chrámu. Ale v čase tohto negatívneho postoja vlastníka sa na mieste, kde stojí terajší murovaný chrám, niekoľkokrát zjavila ikona pre Svätej Bohorodičky, ktorá bola súčasťou ikonostatu dreveného chrámu. Udalo zjavenia milostivého obrazu pohľad majiteľa k pozemku k udelenie súhlasu a na vybudovanie chrámu na jeho pozemku, ba čo viac, dal tento pozemok zadarmo, proste ho daroval pre veriacich.
1: Selo Sašov patriť ku najstaršomu grekokatolickomu palomnickomu mistu. Poďme ku tomu, pán starosta, čo sa pripisuje selu z tých duchovných podej. Jako sa odbývajú na toto siato uspenia zasnutia pre siatoj bohorodici i tu v seli Sašova.
2: V súvislosti so šašovskou ikonou sa spomínajú mimoriadne vypočutia a uzdravenia. Fakticky tým pádom je to aj najstaršie marianské putnické miesto, chcem podotknúť, v prešovskej archieparchie a možno aj v rámci Slovenska, by som povedal. Ja nie som si istý, ale prešovské určite.
1: I keď presnejšie údaje o veličiniu sa nezachovali, svedčiť o tým apostolské breve pápa Pia VI, u ktorým sa píše o udeleniu plnomočného odpustku pro šašivskú cerkov z 30. júna 1779. roku. Odtedy sa odpustové siato za hojného čísla virujúcich u Sašovi odbývajúce po 10. augusti. Predĺžuje starosta sela Josif Vargovčík.
2: Chodia na vodu ku kaplnke, ktorá je tiež tu ako sa spája s určitou legendou, že jej voda je ako liečivá, pomáha liečiť ako očné choroby. Zajímavé na tej vode je, že ani v zime nezamrzla, koľvek brazy boli už aj minus 27 a nikdy nezamrzla. Že ľudia si tu zvykli chodiť aj zo širšieho okolia.
1: Palomníci sobi u Sašovi pripomianúť i 320. výročia od prvého slezenia čudotvornej ikony. Odpustové siato sa rozpočne sobotu, pidvečur po 16. hodini, kde bude privítania palumníky i siačiňom vody v kaplici zasnutia pre siatoj bohorodici. O 18. hodini sa rozpočne veľká večúrňa s litijou a o 7. hodine sa rozpočne toržestvená siata liturgia i s posiačiňom kapličke Najsiatišoj Trojici. V nedeľu odpustové siato v Sašovi bude predĺžovalo od 8. hodine, kde o 11. hodine toržestvenú siatu službu Božu v cerkovno-slavianskom jazyku i s korunovaním čudotvornej ikony odslúžiť tak samo vladyka Jona, priešivskej archiepiskop a metropolita.

0: a tak samo jeparchiálne odpustové sviatosia čerez tot víkend odbude i na Zemplinskej širavi u Klokočovi, kde sobotu od 19. hodiny sa odbude archierejská služba Boža i s vysviečením nového siaštenika. Nedeľu o 8. hodiny bude cerkovnoslavianská sviatá liturgia a o 10. hodiny archierejská služba Boža, na ktorej hlavným propovedníkom bude Kiro Stojanov, jeparchiálny episkop z Macedónii. A jaké odnošenia matku palomnickomu mistu Klokočiu, emeritnej košeckej jeparcha Milan Chautur.
1: Treba povisti, že už od 10 rokov prichádzam do Klokočova, toda s rodičmi, ktorí považovali toto mesto za duže posviatné. Prichodilo tam po legalizácii grécko-katolíckej cerkvi v roku 1968 duže veľa ľudí. A k tomuto mestu mám osobný vzťah, pretože tam jem prvý raz cítil blízkosť Matery Božej, ktorá vstupovala do môjho života potom pri rozličných životných zastávkach v mojom životi. Klokočov pre mene zostal vse mistom zázračného stretnutia človeka s materou, ktorú Isus nám dal z kresta. Istotne, je to na inšej úrovni, jak je to ľudské spoločenstvo, ale je to vse intenzívne stretnutia sa dieťaťa s mamou.
0: A my poďme i na športovú tému. Jak prochodil prvý prípravný zápas Priašiu proti Košičanám, to už vám približiť na spolupracovník Marian Juraj Pribula.
2: Hokejisti HC Prešov odštartovali 1. augusta letnú prípravu na novú sezónu, ktorá sa začne omýšať 15. septembra. Po úspešnej záchrane medzi elitou v minulej sezóne sa v Priašovi kompletne obmenil káder. Novým trénerom sa stal Kanadian Ryan Colville, ktorý posledné 3 roky robil asistenta trénera v Košicach. Priašovčané, alebo jak ich prozývajú priaznivci hokeja Koňare, tak vyriad, že v novej sezóne sa im bude viacej darilo a že sa im spoločne podariť uhratý lepšie výsledky. V sredu odohrali v rámkach letňovej príprava na domašňom ledi prvé prípravné stretnutia, kvôli sobi zmieriali sily s odvykom protivníkom HC Košice. Po veľkej obmení kadra v priešovskom mužstve tak bolo hlavným cieľom, že by sa hráči medzi sobom zohrali a zvykli sobi na sebe. Od úvodu sme mohli sledovať košickú perevahu a dominantnosť. Priašovčané sa pred bránku Košic dostávali len sporadicky a veľký problém im robila hlavne prechodová fáza čerez sredne pásmo. Vysoké tempo robilo hráčom Priašova od začiatku problém a tak prišlo aj prvé vyšmarenia, keď za seknutia dostal 2 minúty Denis Hudec. Košicám sa podarilo využiť prvú presilovku v stretnutiu, keď sa presadil 23-ročný ukrajinský hokejista Bohdan Panasenko, aký je v Košicach od augusta na myšačnú skúšku. Druhú periódu začali lepšie Košičané, keď sa po 40 sekundách presadil Andrej Bireš. Postupne sa Priašovčané dostávali do tempa a začali pôsobiť viacej vyrovnaným dojmom. Na druhej strane Košičané hrali od začiatku barz disciplinovaní a tak nedávali možnosť Priašovčanom sobi zahrať presilovú hru a vrnúť sa tak do stretnutia. V treťej periódi sa hral prevažne vyrovnaný hokej, kde už boli nebezpečné aj domašní, ale kontaktný gól sa im nepodarilo streliť. Naopak Košici na samom koncu dali definitívnu bodku gólom do porožnej bránky, keď sa presadil útočník Patrik Rogoň. Priašov tak prohral proti Košicám na domácom ledi 0-3. Zápas hodnotil kanadský tréner Priašova Ryan Colville. Na začiatok sa mi veľmi nepáčil. Bol to prvý predsezónny zápas. Chlopci nehrali v zápasových situáciách. Dnes sme mali moločej týme, veľa mladíkov, ktorí potrebovali dostať herné skúsenosti a to ostatné nehrali od konca sezónu. Takže som vydúmam, že to bolo mistami neuhladžené z oboch strán. Páčilo sa mi, jak sme sa postupne zlepšovali. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Veľa detailov, na ktorých musíme pracovať, ale pozbudilo mňa, že každú tretinu sme boli viacej konkurencie schopní a nakoniec to bol gól z presilovky, potom plané stridania a nakoniec gól do prázdnej bránky. Takže sme boli celý čas za ním a dúfam sobi, že naši chlopci tvrdo pracovali a bojovali a budeme ďalej zdokonaľovať detaily a systémovú hru.
3: Details in our system play.
2: Ďalej prodlžuje najstarší priašovský hráč na súpisky Adam Drgoň.
4: Klasický taký prvý zápas, bolo proste veľa nepresností, strašne veľa strát z našej strany a sme si to často aj zbytočne komplikovali a hlavne Košice boli lepšie na puku, si to lepšie hádzali, mali aj tých šancí viac. No, vyhrali 3-0, hovorím, sme v nejakom procese, hej, dneska dobre oddychnúť, zajtra je tréning, ďalšie zápasy a jednoducho toto je príprava, liga je až za mesiac, takže netreba tu byť z toho nejak smutný, ale hovorím, podstata veci je zlepšovať sa s každým zápasom.
0: dnešní duchovní dumci si vám prihovoriť administrátor pravoslavného sela Vršní Mirošiv, otec Alexander Kleban.
3: Vo ime Otca i Syna i Sviatého Ducha. Drohé bratia i sestre, drohé sluchači, dnes by im sa vám chotil prihovoriť slovami Ignátia Briančaninova, človeka, ktorý nám duchovné dedictvo Sviatého Otca priblížil v našom súčasnom jazyku. Témou dnešného slova je horlivosť. Môže byť pochvalná v duchovnom podvihu, no jak hovorí apoštol Pavol, existuje i horlivosť neporazumu. A aj s takom sa môžeme dakoli stretnúť. Episkop Ignáti hovorí vo svojim slovi o takejto horlivosti nasledovne. Mnich sa musí mať mimoriadne na pozori pred horlivosťom, ktorá je telesná a duševná. Takom, čo na prvý pohľad pôsobí zbožne, ale vo svojej podstate je nerozumná a duchovne škodlivá. Svitskí ľudia i množstvo monašestujúcich takú horlivosť z nevedomosti vysoko vzdvihujú, pričom nechápu, že je istočníkom je samolúbosť a hordenia. Toto horlivosť oni veličajú, jak horlivosť za víru, za zbožnosť, za cerkov i za samotného Hospoda Boha. Preukazuje sa viacej či menej tvrdým osuždením i usvedčením svojich blížnych z ich morálnych prehrieškiv a prehrieškiv voči cerkovnomu poriadku. Toto, ktoré sú oklamané falošným predstavom o horlivosti, nerozumné horlivci dúmajú, že tým, jak ju presadzujú, tak napodobňujú sviatých otcov i sviatých mučeníkov. Pričom zabudajú, že oni sami jak horlivci nesú sviatí, ale hrišníci. Keď sviatí ľudia usvedčovali sohrišajúcich i nečestivých, tak ich napomínali na Boží príkaz, na základe toho, že to vyplývalo z ich postavenia a patričnej povinnosti. Na základe podnetu Sviatého Ducha a ne pod vplyvom svojich vlastných vášní a demoniu. Za to, že ten, kto sa rozhodne svojvoľne usvedčovať brata a Boho napomínať, tým len jasno dokazuje, že sám sebe považuje za múdrišoho a cnostnejšoho oproti tomu, koho karhá. No v skutočnosti len poukazuje, že takým spôsobom sám konat pod vplyvom svojich vášni a že sa nechal oklamať demonskými myšlienkami. No a čo z toho vplyva, drohé bratia i sestra? Že máme azda pritakovať zlu? Či byť ľahostajný voči nepravdi? Samozrejme, že nie. Ale zas nemôžeme vo svojej horlivosti sa stavať i nad samotného apostola Pavla, ktorý nám odporúča, že by sme napomínali svojich blížnych duchu krotosti, nosili nemožti nemožných a ne sami sobi uhoždali. I druhá ťahoty nosili i tak naplnili zákon Kristov. Za to, že tak čítame i v molitvách ku sviatomu pričastiu. Boh nechošte smrti hriešnika, no ježe obratiti sa i živu byti jemu. I tak, drohé bratia i sestry, drohé sluchači, budeme robiť i tak, jak nás to naučil náš spasiteľ Isus Hristos. Podľa toho poznajú všetko, že ste moji učenici, keď budete mať ľubov medzi sobou. A my, Hristos, posledí nás.
0: Pohoda čerez víkend. Pohoda na nadchodajúci víkend 15. až 16. augusta na severovýchode Slovenska. Bude mimoriadne horiačo, slnečno a sucho i s tropičnými teplotami, ktoré na celom severovýchode vystúpia na 29 až 33 stupňov Celzia. Pro oblasť Bardejov, Svidník, Strubky, Medžilabici a Humene sobota jasno, denná teplota maximum 29 až 33 stupňov, nočná teplota 12 až 14 stupňov. Nedeľa 16. augusta, denné maximum 30 až 33 stupňov, nočné okolo 14 až 15 stupňov. Víkend bude ideálny na kúpania či turistiku, no netreba zabitý ani na pitný režim a mycnej UV faktor, keďže index dovršiť vysokú hodnotu okolo 6. stupňa. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktorú pre vás produktovala redakcia Národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košeckého Rádia Patria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý podvečer. Vitajte pri počúvaní relácie Romská hudba. Dnes odznejú piesne v podaní romskej folkovej skupiny Točkolotoč z mesta Svitavy, Česká republika, z albumu Kalebala, Kalejaka, Čierne vlasy, Čierne oči. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Pátria počúvate reláciu Romská hudba. Čo vám napadne pri tomto pojme? Asi najskôr husličky, cymbal alebo džamore džamore z filmu Cigáni idú do neba. Romská kultúra však občas vyplaví na svetlo Božie aj niečo, čo nie je až také ortodoxné a skanzenové a čo má veľký vývojový potenciál a z toho vyplývajúcu popularitu. Príkladom je aj folková skupina Točkolotoč z mesta Svitavy, Česká republika. Vypočujte si ďalšie skladby z albumu Kalebala, Kalejakha, Čierne vlasy, Čierne oči v interpretácii spomínaného zoskupenia.

Vážené poslucháčky a poslucháči, do dnešnej relácie Romská hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní romskej folkovej skupiny Toč kolotoč z mesta Svitavy, Česká republika, z albumu Kalebala, Kale Jagha, Čierne vlasy, Čierne oči. Za pozornosť vám ďakuje hudobný redaktor Viktor Haščák. Všetko dobré, buďte zdraví.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu o knihách pre deti, knižky, mačky, abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovnička Mačka Abeceda, ktorá deťom poradí pri výbere kníh. A želá vám nerušený lov príbehov.
2: Mohla si to prečítať s väčším nadšením, rybička.
1: Nie som herečka, som introverta, ktorá akváriová rybička robí niečo s nadšením.
2: Všetky.
1: Ja nie som ako všetky, Mačka Abeceda.
2: A ako sa vlastne voláš?
1: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: To určite. A volám sa Rybo. Už sa blíži nejaké dieťa. Radšej sa schovám za mušľu.
3: Dobrý deň, Mačka Abeceda.
2: Ahoj, Dianka. A čo sa stalo? Nefunguje internet?
3: Funguje, ale mama povedala, že ak ešte raz poviem, že sa nudím, nájde mi prácu.
2: To by som neriskovala.
3: Preto som radšej šla do knižnice.
2: Múdre rozhodnutie. Tu si musíš maximálne vybrať knihu.
3: No, hej, ale vyberať si knihu je skoro také ťažké, ako pozerať s rodičmi film.
2: No áno, úplne ti rozumiem. A čo prázdniny?
3: Nuda.
2: Pôjdete niekam na dovolenku?
3: Asi k moru, do Grécka.
2: To je super, nie?
3: Neviem. Otec tvrdí, že dovolenka je ideálna príležitosť, ako navštíviť všetky múzeá v okruhu 100 kilometrov. Najlepšie je vstať už o 6:00 a ísť na výlet.
2: Strašné. A čo by si chcela ty?
3: Podľa mňa a mami je dovolenka ideálna príležitosť, ako chvíľku nerobiť absolútne nič.
2: Máš pravdu. Veď niektorí ľudia sa potom vrátia z dovolenky unavenejší ako pred ňou.
3: Presne. Ja chcem oddychovať, nie trénovať na olympiádu.
2: Úplne to chápem. A ako to podľa teba dopadne?
3: Tradične vyhrá otec. Má auto a vodičský preukaz.
2: Silný argument.
3: Veľmi silný.
2: Spomínam si, že si natáčala vtipné videá na sociálne siete. Ešte to robíš?
3: Občas. Ale minulý týždeň som chcela natočiť, ako tancujem a zakopla som o vysávač.
2: A vymazala si to?
3: Nie. Ten reel má najviac lajkov zo všetkých.
2: Internet je zvláštne miesto.
3: Áno. Ľudia sa najviac smejú, keď sa niečo nepodarí. Ale včera som si povedala, že vydržím celý deň bez mobilu.
2: A vydržala si?
3: Jasné.
2: Naozaj?
3: Celých 7 minút.
2: No, to je stále lepšie, ako by som čakala.
3: Robíte si srandu, čo?
2: Ani trochu. To by som si nedovolila. Len by ma zaujímalo, koľko času asi tráviš každý deň na mobile.
3: Netuším.
2: A nepozrela si si štatistiku?
3: Nechcem sa zbytočne vystrašiť.
2: To je rozumné.
3: Ale občas aj čítam normálne knihy.
2: To rada počujem.
3: Najmä keď mi rodičia vezmú nabíjačku.
2: Aj to sa počíta.
3: Viete, čo je najtrápnejšie?
2: Nie.
3: Keď mi hovoria, že v mojom veku čítali viac.
2: A čo im na to hovoríš?
3: To, že keď boli v mojom veku, nebolo čo iné robiť. Iba čítať a občas utekať pred dinosaurami.
2: To ich určite dostalo.
3: Absolútne.
2: Počúvaj, práve tu mám jednu úplne novú knihu o rodinnej dovolenke v Grécku. Chceš vedieť, o čom je?
3: Fakt? Je vtipná?
2: Samozrejme.
3: Napínavá?
2: Jasné.
3: A dúfam, že nie je príliš hrubá.
2: No.
3: Dá sa prečítať za 2 dni?
2: Dianka, ty nehľadáš knihu, ale kúzelníka.
3: Preto chodím za vami.
2: Myslím, že sa ti bude páčiť.
3: Som zvedavá.
2: Ale pod jednou podmienkou.
3: Akou?
2: Aspoň dnes stráviš viac času s knihou, než s mobilom.
3: Ráta sa, keď si mobilom odfotím obálku?
2: Nie.
3: Tak to bude dlhý deň.
2: Určite to zvládneš.
3: A kde ju máte?
2: Počkaj. Ešte si ju nikto nepožičal. Ako vravím, je o rodinnej dovolenke v Grécku.
3: To fakt?
2: Volá sa 7 písmen v piesku a napísala ju Marta Hlušíková. Nie je príliš hrubá.
3: A o čom je?
2: O dvoch súrodencoch, Anabele a Norovi, ktorí letia s rodičmi po prvýkrát lietadlom na dovolenku na Krétu.
3: Skoro ako my, ale ja už som predtým letela.
2: Tak počúvaj.

Už 3 hodiny čakáme na letisku, lebo náš let mešká. Predávač v bufete povedal, že minulý týždeň sa jeden raňajší let presunul až o 12 hodín. A to sme sem prišli ešte v noci, lebo lietadlo malo odletieť o 5. O 5 je fajn, tešila sa mama. Aspoň si vychutnáme východ slnka. To však už dávno vyšlo. Začal sa nový deň a my sme stále v hale letiska. Všade hučí klimatizácia a tak nám mama vybalila pulóvre a sama je zakrútená v akejsi deke. S Norom, to je môj starší brat, stojíme pri sklenenej stene a pozorujeme, ako lietadlá odlietajú. Poletíme prvý raz. Nie, nemám strach. Vraj je to mega zážitok, keď sa lietadlo zdvihne a vtlačí človeka do sedadla. Na túto chvíľu sa teším. Ale inak nuda. Neskutočná nuda. Ešte, že sa na letisku dejú aj zaujímavé veci. Napríklad, keď ocko pípal pri detektore kovov. Musel si dať dolu aj topánky, ktoré mu skontrolovali v akomsi prístroji. Možno sa chceli zamestnanci letiska presvedčiť, či v nich nepašuje teroristickú zbraň. Potom upažil ruky a prechádzali po ňom akýmsi prístrojom. Neviem, či čakali, že mu spod pazuchy vypadne nôž alebo čo. Všetci sa pozerali, ako by náš ocko bol podozrivé individuum. Nenašli nič. Veď čo by aj mohli? Ocko je predpisový, určite v živote žiaden zákaz neporušil. Možno pípali moje plomby. Zasmial sa, keď sa obúval. Konečne hlásenie, že lietadlo je pristavené. Poslušne sa radíme do húfu ľudí, ktorý začína ožívať a ako veľká živá húsenica sa posúva dolu ku vchodu. Zrazu pred sebou vidím obrovské lietadlo, čo z letiskovej haly vyzeralo menšie, ale že fakt menšie. Jasné, že si Noro vybojoval miesto pri okne. Let trvá 2 hodiny, takže po hodine sa vymeníte. Určila lietadlové pravidlá mama. Upokojila som sa. Aspoň budem vidieť, ako pristávame na Kréte a blížime sa k Heraklionu. Keď máme batohy bezpečne uložené v skrinkách nad hlavami, do uličky sa postaví letuška a začne názorne ukazovať, čo urobíme, keby došlo k najhoršiemu. Kde máme záchranné vesty, ako si ich pripneme a ako ich nafúkneme. A je tam namontovaný aj padák? Vykríkne malý chlapec z radu predo mnou. Kto si sa zasmeje? Nikto však nič nepovie a letuška ďalej vysvetľuje cestujúcim to isté v angličtine. Rozmýšľam nad tou otázkou. Veď ten chalan má pravdu. Ak by sa stala katastrofa a my by sme napríklad vypadli z lietadla na pevninu, na čo by nám tá vesta bola? Chlapec sa dožaduje odpovede, no matka mu odvrkne. Prestaň, radšej sa tiež narezne. Nechápem jej poznámku. Narezne? Asi o štvrť hodinu sa v lietadle šíri vôňa rezňou. Celkom milé prekvapenie. Noro až preglga. Dobre vidím. O chvíľu však zisťujeme, že rezne nie sú pre všetkých cestujúcich, ale iba pre rodinu pred nami. Noro to nesie dosť ťažko. Je mi ho trochu ľúto, lebo on by jedol stále. Je úplne rovnaký ako bratranec Oskar. Letušky tým rezňovým prinesú ešte aj misky s ovocím, 4 burgery, pečivo a dokonca fľašku šampanského. To predsa nemôžu pojesť, šepká mama a pozerá sa na ocka. Všetci okolo stíchnu. Tá rezňová vôňa vzala každému reč. A možno by si aj ocko rád zahryzol. Sa doticha ozve matka tej hladnej rodiny. Keď som si to zaplatila, tak si to aj zjem. Aj keby ma malo roztrhnúť. Moji rodičia sa pozreli na seba. No, ja by som možno takým rezňom nepohrdla. A ako sa tak dívam na Nora? On by zlikvidoval hravo aj 2.

0: Rezne sú super. Hneď by som si dala. A tá rodina bola skoro ako naša. Len ja nemám staršieho brata, ale mladšiu sestru. Ale ocka tiež raz nechceli na letisku pustiť, lebo mal nadváhu.
1: Nadváhu?
0: Vlastne len jeho kufor. On si vždy v Grécku naberie na pláži kopu morských kameňov. Potom ich musel rozdeliť do kufrov iných cestujúcich z nášho zájazdu. Trapas.
1: To som rada, že si sa v knihe Marty Hlušíkovej našla.
0: Hej, je celkom vtipná. Ešte by som si z nej niečo vypočula. Asi si ju požičiam.
2: Mňa by asi tiež nechceli pustiť do lietadla. Presnejšie, doteraz nikto ani len neuvažoval, že by ma vzal k moru.
0: Fú, to bol kto? Vaša akváriová rybička? Ona, teda on, rozpráva? Vždy som si hovorila, či mu tu na stole nie je smutno.
1: Neviem, ako je to možné, ale pred časom začal rozprávať. Našťastie, nie veľmi často. Dlho trvalo, kým mi prezradil svoje meno. Volá sa Rybo, však Rybo.
0: Teší ma, milý Rybo.
2: Rozhodne nie som príliš milý.
1: Dúfala som, že by mi mohol pomáhať, ale zatiaľ mu to veľmi nejde. Je totiž strašne pesimistický.
2: Pesimistický? Som realista. V mojom prípade je more iba veľmi vzdialený sen.
0: Chúďa rybička. A vy ste už boli na dovolenke, mačka abeceda?
1: Bola som na turistike v Nízkych Tatrách.
2: Ja som bol na turistike od plastovej palmy k hradu z mušlí.
0: To asi príliš dlho netrvalo.
2: 5 sekúnd. A potom som sa unavil z nekonečnosti života.
1: V knižnici ťa aspoň žiadna veľká ryba nezožerie. Dianka, chceš počuť ešte jednu ukážku z knižky Marty Hlušíkovej?
0: Jasné, asi si ju požičiam.
2: Ja si môžem tak čítať maximálne etiketu na krmivé. A dej je dosť plitký.
0: To je dobré.
1: Niekedy takto frfle a zazerá celý deň. Ak chceš, mám tu ešte ukážku, ako boli Noro s Anabelou na pláži.
0: Super, pláž a more milujem.
2: Oni sa vyvaľujú na pláži a majú pred sebou oceán. Ja mám 3 litre vody a plastovú palmu.
1: Nepreháňaj. Môžeš byť aspoň trochu pozitívny.
2: Dobre, tak dnes som dostal o 2 granulky viac ako včera.
0: Vidíš? To je fajn, nie?
2: Áno. Som síce stále smutný, ale aspoň najedený.
0: Rybko, ty by si mal ísť na dovolenku.
2: Volám sa Rybo. A kam? Do väčšieho akvária?
1: Vidíš? To nie je zlý nápad.
2: A bude tam aspoň Wi-Fi?
0: Na čo potrebuje akváriová rybička Wi-Fi?
2: Aby som mohol sledovať videá o oceáne a ďalej sa ľutovať.
1: No nič, Dianka. Tak si ešte vypočuj tú druhú ukážku z knihy 7 písmen v piesku.
2: A ja sa rozpustím v existenciálnej kríze.
1: Ja, ospravedlňujem sa za neho. Rodina je už v Grécku a ocko stratil svoje slnečné okuliare. Počúvaj.
2: Ten mále starosti.
3: Včera nám ocko povedal, že nedaleko tečie ľadová riečka. Ľadová? Teraz v lete? Ľadová? Tuto píšu. Ďobkal ocko prstom po tabuli. Vraj nejaká chladná riečka alebo potok, tuším sa volá Almiros. Alebo sa tak volá akási roklina? Bol nešťastný, lebo nás tentoraz nemohol poučovať. Veľmi nás to netrápilo. Akurát sme boli zvedaví, či naozaj touto rozhorúčenou krajinou tečie čosi studené. A tak sme vyrazili k tej ľadovej vode. Veľmi som tomu neverila. Veď bolo tak horúco, že aj jašterice radšej vyschnú, ako by sa mali plaziť v tej páľave. Prišli sme k ústiu plitkej riečky, ktorá vyzerala ako akákoľvek iná. Strčila som do nej nohu. Bola fakt mega studená. Noro sa postavil do vody po kolená a hrdo sa okolo seba díval. Ocko sa nedal zahambiť a vošiel tiež po kolená. Výzva, výzva! Skríkol Noro a rozbehol sa. Ochladím sa až po pás! No darmo vykrikoval a behal. Voda mu nesiahala vyššie ako do polovice stehien. Aj ocko chcel prekonať rekord, riečka však bola preňho ešte pličia. Ako je možné, že je taká studená? Čo ju slnko vôbec neprehreje? Čudoval sa Noro, no ocko iba zdvihol plecia. Možno vyviera v labirinte u Minotaura, pokračoval. Bolo mi však jasné, že to povedal zo žartu. Taký hlúpy preca nie je. Alebo áno? Aha, ukázal Noro zrazu k našej pláži. Prichádzala odtiaľ rodina rezňových labužníkov. Mierili priamo k ľadovej riečke. Vpredu otec rodiny rezeň. Jeho žena rezňová a dve rezníčatá. A ockové pilotky s nimi.
0: Och, aká je teplúčka!
3: Začal vykrikovať Noro a opatrne okolo seba čeril vodu. Mala som chuť ho poriadne ošpliechať, no nemohla som pokaziť hru. Ocko sa na Nora čudne pozrel. Potom na rezňa mladšieho, ktorý sa rozbiehal do vody. Že by spoznal svoje pilotky?
0: Ako čajík, taká je teplá!
3: Krútil Noro očami, no to už vbehla do rieky takmer celá rodina. Nikdy som nepočula také hrozné kvičanie a jačanie. Rezeň starší tuším aj zaričal.
0: Pre pána Jána!
3: Zakvílila matka rodiny a vybehla z riečky von. Noro s ockom sa akože začudovane pozreli na seba a potom sa obrátili chrbtom. Podľa mňa sa smiali, lebo sa im natriasali plecia. Keď vyšli z riečky, rezeň starší sa obrátil k ockovi.

0: Minulý týždeň mega hanbila na kúpalisku. Myslela som si, že mi máva kamarátka.
1: A nebola to ona?
0: Nie. Bol to úplne cudzí človek, ktorý odháňal osu.
1: Klasika.
0: A ja som mu ešte asi 5 minút mávala späť.
1: Ja som si raz na pláži omylom natrela opaľovacím krémom iba jednu labku.
0: A to sa ako dá?
1: No, čítala som si a stratila prehľad o realite. Vyzerala som potom ako reklama na šachovnicu.
0: To je super. Moja kamoška minulý rok v tábore kričala zo sna. Nedávajte tej mrkve heslo na Wi-Fi.
1: Radšej nechcem vedieť, čo sa jej snívalo. A si zvedavá, ako to v knihe pokračovalo s Anabelou a Norom a chrtovcami?
0: Jasné, poďme na to.
2: Keď sme sa vrátili na pláž, zistili sme, že chrtovci majú ležadlá hneď za nami. Chalan so sestrou sa vybrali k vode, tak som išla aj ja s Norom. Ako sa voláte? Pýtam sa ich. Ja som Obo a toto je Renáta, vraví chalan. Také zvláštne mená som ešte nikdy nepočula. Potom nás predstavil môj uletený brat. Ja som Noro a toto je Anča. No, Anča, prikyvuje Obo. Nie som Anča, som Anabela. Všetci ma volajú Bela, okrem Nora samozrejme. OK, ty si Bela a on je No. Nie No, ale Noro. Veď OK, No a Anča. V tom mi zablikali poistky. Ten chalan nevie povedať R. A ty si Robo chrt? Spýtam sa pre istotu. Veď som už povedal, Obo chrt. Konečne sa veci vyjasnili a mne sa mená Obo a Renáta tak zapáčili. Renátka, poď sa napiť vodičky. Skríkne teta chrtová a my s Robom sme osameli stojac po pás v mori. A vieš ty, Robo, že máš na nose pilotky nášho ocka? Vypálil zrazu Noro na Roba. Pilotky? Nie, to sú moje. Dokážem, že nie sú. Obdivujem Nora, ako pokojne sa Robovi prihovára a nehádže na ňo suchú jaštericu, ani sa ináč nepredvádza, lebo v tom bol môj brat neprekonateľný. Asi ťažko, to sa nedá dokázať, zasmial sa Robo a zdalo sa mi, že hovorí akosi ináč. No áno, veď v jeho vete nebolo ani jedno R. Nepoužíva slová, kde je R. Škoda, že mu rodičia dali meno Robo. Mýliš sa! Na tých okuliaroch je nalepená ockova... Noro nedopovedal, lebo sa prihnala vlna a zrazila nás z nôh. Za ňou sa hnala ďalšia. Keď sme sa konečne postavili, okuliarov nebolo. Robo s Norom sa začali ponárať a pilotky hľadali, no tie už odplávali nevedno kam. Tak ako si mi to chcel dokázať? Bola na nich nalepená žuvačka nášho ocka, aby si vedel. Nič tam nebolo nalepené, krútil hlavou Robo. Ockovi spadli na pohyblivý pás, keď sme čakali na kufre. A ty si ich zbadal a zobral, vykríkol Noro. Videl si ma? Videli sme, že máš zrazu okuliare so žuvačkou. Presne také, aké ockovi spadli medzi kufre. Na to nemusíme byť ani detektívy, povedala som. No tak okej, našiel som ich. A čo nájdem, to je moje. Somár. Nebude hlúpy, keď dokáže hovoriť tak, aby nepoužíval slová, v ktorých je R. Je však zákerný. Asi by sme mu naozaj mali hodiť za tričko tú suchú jaštericu. Vlny boli čoraz vyššie. Vyšli sme z vody a tu vidím, ako jeden starší muž drží v ruke ockové pilotky, ktoré vylovil z mora a kladie ich na múrik pri pláži. Drgnem Nora. Hneď zbadá, čo sa deje. Vyštartuje k múriku, schmatne pilotky, zamáva nimi nad hlavou a vykríkne. Čo nájdem, to je moje.
1: Tak, čo povieš? Anabela s Norom sú fajn, nie?
0: Sú super. Tú knižku si požičiam.

0: je preukaz.
1: Dúfam, že sa pri nej zabavíš. Anabelu s bratom čaká pri mori ešte veľa vtipných príhod. A Rybo, ty už prosím ťa, radšej nič nehovor.
2: Pokojne môžem ďalej mlčať. Aj tak môj názor nikoho nezaujíma.
0: Jasné, že zaujíma.
1: Potom mi povieš, aká bola.
0: Ďakujem, mačka abeceda. O pár dní som tu znova. Dovidenia, Rybko.
2: Rybo, a hlavne sa z tých kníh nezbláznite.
1: Maj sa pekne, Dianka. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
3: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Dado Naď, Diana Kočanová a Natália Juráková. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinská ulici otáčí.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Kristína Spáčová odkrýva vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra tvrdí, že pre kybernetickú hrozbu v súvislosti s cestnými rýchlomermi s kamerami prijal opatrenia. Prívalové dažde a povodne v Japonsku si vyžiadali už najmenej 8 obetí. Zajtra bude prevažne jasno a horúco, 27 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra reaguje na Národný bezpečnostný úrad, ktorý varoval pred významnou kybernetickou hrozbou spojenou s viacerými typmi cestných rýchlomerov s kamerou. Úrad varovanie vydal na základe analýzy, ktorú nariadilo samotné ministerstvo. Hovorca rezortu Matej Neumann hovorí, že prijali potrebné opatrenia.
2: Aj tento prípad ukázal, že spolupráca ministerstva vnútra a Národného bezpečnostného úradu funguje a že bezpečnosť štátu a občanov je pre obe inštitúcie prvoradá.
1: Reaguje Peter Bátor z Progresívneho Slovenska.
3: Tie ruské kamery sú také nebezpečné, až musel úrad vydať verejné varovanie pred ich používaním. Je čas, aby minister alebo okamžite odstúpil, už tak mal urobiť v utorok, alebo aby ho premiér okamžite odvolal.
1: Požiar v Bravecove z minulého piatka na sobotu zasiahol celkovo 10 stavieb. Priamu materiálnu škodu predbežne určili na 400 000 eur. Polícia ešte minulý týždeň informovala, že išlo o úmyselné založenie požiaru. Presná príčina je stále v štádiu vyšetrovania, potvrdila hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Petra Kováčiková.
4: V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V tejto súvislosti stále prebieha vyšetrovanie, vykonávajú sa znalecké dokazovania. Všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, ako aj znaleckého skúmania. V predmetnej veci doposiaľ nebol nikto obvinený. Páchateľovi hrozí pri tejto právnej kvalifikácii trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
1: Obec v spolupráci s platformou Donio spustila verejnú zbierku pre rodiny, ktorým požiar zničil domovy aj majetok. Najmenej 8 ľudí zahynulo v prefektúre Chiba východne od Tokia v dôsledku prívalových dažďov a povodní. Viacerí zahynuli potom, keď ich voda uväznila v autách či zaplavených podchodoch. Úrady vystrihajú pred ďalšími zrážkami. Agentúra pre krízové riadenie nariadila evakuáciu viac ako 400 000 ľudí. Televízia NHK informovala, že mesto Chiba zaznamenalo za 12 hodín až 348 litrov zrážok na štvorcový meter, čo je najviac od začiatku meraní. Povodne poškodili stovky a paralizovali dopravu. Na medzinárodnom letisku Narita strávilo noc približne 7 000 cestujúcich. Na majstrovstvách Európy v plávaní nepostúpila Lilian Slušná do finále disciplíny 50 metrov voľným spôsobom. V Paríži zaplávala 11. najrýchlejší čas 24,80 sekundy. Tamara Potocká obsadila vo finále stovky Motýlik 7. miesto s časom 57,58 sekundy.
5: Veľmi sa z toho teším, nakoľko vlastne za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže ja som spokojná a teším sa, že už mám teda koniec.
1: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade 19 až 14 stupňov, cez deň 27 až 35 stupňov, slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte 15 minút. Na vjazde z Ružomberka do Ivachnovej stratíte ďalších 10 minút. V Lhohovci je pre kultúrne podujatie uzavreté na meste svätého Michala, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Bánickom námestí. Nakladné autá to môžu obchádzať po Hlinickej. Cestári pracujú na D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5, opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch a radar ste videli na výjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Husličky z Javora.
7: stredu 12. augusta nás navždy opustila dlhoročná rozhlasová redaktorka a speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne a po maturite na gymnáziu prišla začiatkom 50. rokov do Bratislavy študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu a národopis. Ako študentka bola členkou a solistkou Lúčnice, neskôr rozhlasového súboru LUT. Nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha, Slávka Volavého i s Brolnom, no najmä s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prix de musique folklorique de Radio Bratislava získala 3 razy zlatú a raz striebornú medailu za interpretáciu. Množstvo jej nahrávok vyšlo na gramoalbumoch a CD-čkách, najmä s Oľunom a so Sľukom. Darina Laščiaková absolvovala množstvo koncertov a vystúpení na rôznych podujatiach a festivaloch doma i v zahraničí. Okrem folklóru sa venovala aj duchovnej piesni.
8: Keď si tak spomínam, že ja, keď som žila na Orave, ja som vlastne oravské ľudové piesne neveľmi poznala. Ja som ich počula niekedy na tých lúkach, keď gorali sa vracali. To som tak vypočula si, dobre mi to padlo, ale že by som sa tak nejak viacej zaujímala o tie oravské ľudové piesne, nie. No a na gymnázii tam sa spievalo všeličo možné. Ani nie veľmi ľudové piesne. Niekedy, ale nie oravskú. Kde tu sa objavila oravská, ale to nemal kto zozbierať, nemal to kto ísť na výskum. No ale ja potom, keď som prišla do Bratislavy a študovala som hudobné vedy a folkloristiku, totiž hudobné vedy národopis, a som si potom zobrala odbor hudobnej folkloristiky. Tak sme mi chodievali na prax do Slovenskej akadémie vied a tam sme si prehrávali ľudové piesne s páskou študenti. A medzi nimi sa objavili aj oravské piesne a všetci sme žasli, že aké sú prekrásne, aké sú nádherné. Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám. Tak reku, poďme, keď pôjdeme domov na prázdniny alebo hocikedy na 4-5 dní, už som odskočila do tých dediniek a začala som si ich zapisovať a zbierať. Môžem povedať, učarili mi oravské ľudové piesne. Potom som si aj tému zvolila, tému diplomovej práce Valašská kolonizácia na Severnej Orave so zreteľom na oravské ľudové piesne. No a tak potom som spojila dobre s užitočným, som zároveň chodila na výskum, zbierala som si krásne oravské piesne a zároveň som pracovala takto na diplomovke. No a tak oravské ľudové piesne sa mi už potom stali skoro ako moje vlastné.

to je vlastne tá najväčšia radosť, hej. Vrchol tej radosti, keď vidím tú plnú sálu, keď vidím, ako diváci reagujú, keď ich môžem pozdraviť a vlastne nie, že oni, isté, že aj oni majú radosť, ale ja som im vďačná za to, že ja im spievam a úprimne im to aj v tých slovách, aj v piesni prejavím.

V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala celých 33 rokov v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudov.

spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev často nadviazala aj Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Spolupracoval s ňou hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval pre Orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lazy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré sa na niekoľko rokov stali neodmysliteľnou súčasťou Štedrého večera. Ako ukážku relácií Dariny Laščiakovej s dôrazom na texty piesní v spojení s poetickým slovom uvádzame skrátenú podobu jednej časti cyklu Pamodaj šťastia, pesnička.

O, keby ste vedeli, keby ľudia moji, čo tá pieseň znamená, za čo ona stojí. Nie je chleba okružkom pravda a hunkou, nie je. Človek nezasíti sa ňou, nezaodeje. Predsa, keď tak skvílite poľom prenikavé, rozpustíte poletom pieseň po dúbrave, verte, mocne pôsobí to i na prírodu. Skale súcit vynúti, zčerí mŕtvú vodu. Hruď obmekčí suchých hrúd, zbožie popchne k vzrastu. Udomácni pohodu, ulahodí šťastiu. Neviem, odkiaľ, ale to moja mienka stará. Naša pieseň živlom je, časťou vášho jara.

Koľko pevcov vložilo dušu do piesne, koľko básnikov túto pieseň ospievalo, vyznalo lásku svojim predkom, nepoznaným, nemenným básnikom. Keby som bol stvoril niektorú z piesní, pred ktorou sa klaniam, dal by som za ňu jednu zbierku svojich básní, povedal raz jeden básnik. Nech obdiv poetov k jednoduchej poézii ľudu zaznie v týchto večerných chvíľach.

A keby ste vedeli, to tá pieseň, ona aké divy, zázraky pri vás samých koná. Nevoľa vás zachváti, kási mdloba zmára, no ona už poradí lepšie od lekára. O, spievajte, piesní nech konca kraja nenie, sami vyznali ste už, že je ona vaše potešenie jediné. Sami stvrdzujete to bôž, že spev slovenský je najkrajší v svete. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú. Každá sa podobá sťa kvapke kvapka, čo niekde zo skaly v údolie kvapká. Rinie sa za prvou, druhá i tretia, všetky sa rozbijú, no na nich svietia a na nich sa blisnú, ovlažia kameň. Novými kvapkami plní sa prameň. Nemôžem vyspievať tú svoju túhu. Čo skončím pesničku, už počnem druhú.

Sokolové oči, jastrabové krídla, taže ma zaneste, kde má milá býva. Milá mi tá strana, kde slniečko vschodí, ale ešte milšia, kde má milá chodí.

Ja neviem, piesenka, kde ťa ľudia berú. Na hore nerastieš, v poli ťa nesejú. Pole utichuje, háje zamlkajú, ale zvuky tvoje stále srdcom hrajú. Piesenka ľudová, z nej a žinám stále. Vzbudzuj v srdci i koji sladkobôľne žiale. Ty si jak Tatra stará a naveky nová. Ty naša potecha, piesenka ľudová.

Spomienky Dariny Laščiakovej na redaktorskú prácu a nahrávanie v teréne vyšli v roku 2005 knižne pod titulom Život s piesňou. Darinka Laščiaková získala za svoju tvorbu mnohé ocenenia. V roku 1975 jej bol udelený titul Zaslúžila umelkyňa. 1976 Zlatý erb ako najúspešnejšej interpretke v oblasti ľudovej piesne za roky 1970 až 1975. V roku 1989 dostala cenu Československého rozhlasu Zlatý mikrofón za redaktorskú prácu. 1996 cenu Pavla Tomkoviča za osobitú štýlovú interpretáciu slovenských ľudových piesní. 2001 ocenenie Slovenského rozhlasu pri 75. výročí jeho vysielania a poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročnú obetavú prácu pri propagácii slovenskej ľudovej piesne. 2008 ocenenie Slovenskej humanitnej rady cenu Dar roka 2008. V roku 2010 dostala cenu Kryštáľové krídlo za celoživotné dielo. V roku 2012 cenu Pavla Štrausa a v roku 2013 jej bol udelený Pribinov kríž prvej triedy.

0: čo sa týka súčasnej doby a poslania ľudovej piesne, z mojej skúsenosti, z mojho poznania. V našej dobe strašne chýba súlad a súzvuk. Súzvuk. A to nie len u nás, ale na celom svete. Vôbec však. Tá disharmónia rôzneho druhu, hlavne v ľudských vzťahoch, to poznáme a pozorujeme stále, tá disharmónia má zelenú. A súzvuk sa pokladá za niečo nemoderné, za niečo prekonané.
1: Škoda.

Dnešnou reláciou sme si pripomenuli život a tvorbu Darinky Laščiakovej, ktorá bola redaktorkou Slovenského rozhlasu celých 33 rokov, teda vlastne tretinu jeho storočnej histórie. Počúvali sme piesne, ktoré pre speváčku spracoval Ivan Dubecký. Hral orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorý viedol Miroslav Dudík, a dirigovali Svetozár Štúr, Miroslav Šmíd, Ladislav Holásek a Julius Karaba. Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931. Zomrela 12. augusta 2026. Ale Darinka Laščiaková ostáva živá v spomienkach nás, čo sme ju poznali, a žije aj v piesňach, ktoré radi počúvali a budú počúvať mnohí ľudia po celom Slovensku a mnohí Slováci po celom svete. Čest jej pamiatke.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenská ekonomika rastie pomalšie než v okolitých krajinách, zistil štatistický úrad. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiž je už pod kontrolou. Zajtra bude prevažne jasno, 27 až 35 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričanská. Slovenská ekonomika naďalej rastie len mierne. Podľa štatistického úradu sa hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 0,7%, čo bolo najnižšie tempo za uplynulé 4 štvrťroky. Náklady práce v priemysle za 6 rokov vzrastli na Slovensku o viac ako 54%. V krajinách Európskej únie to bolo približne o 22%. Pokračuje ekonom Národnej banky Slovenska Milan Vaňko.
3: Čo sa potom môže stať, je, že vlastne stráca naša ekonomika cenovú konkurencieschopnosť, to znamená, že naše tovary a služby sú drahšie ako konkurencie. To potom sa môže prejaviť v horšej obchodnej bilancii aj znížiť atraktivitu krajiny pre investície. A napokon to môže viesť k nižšiemu dopytu v ekonomike vyššej nezamestnanosti.
2: Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja upravilo zákon o umelej inteligencii, ktorého cieľom je zosúladiť európske smernice a slovenskú legislatívu. V najnovšej verzii vypustilo potrebu samostatného úradu, hovorca rezortu Ivan Bindas.
4: Slovensko tak nebude budovať ďalší samostatný úrad, ale využije existujúce štruktúry a kapacity štátu. Kľúčovú úlohu pri výkone štátnej správy v oblasti umelej inteligencie a pri centrálnom riešení a správe údajov bude mať MIRI spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
2: Návrh upravuje výkon dohľadu nad trhom a kompetencie jednotlivých orgánov, a to najmä pri vysokorizikových systémoch umelej inteligencie. Občania, podnikatelia aj verejné inštitúcie tak budú mať presne určené, kto je za jednotlivé oblasti zodpovedný a na koho sa môžu v prípade potreby obrátiť. Spojené štáty chcú vedieť, či sú členské štáty NATO lojálne politike prezidenta Donalda Trumpa predtým, než urobia rozhodnutie o znížení počtu amerických vojakov v Európe. Washington spojencom nedávno zaslal dotazník o podpore šéfa Bieleho domu. Pýta sa ich, či verejne podporujú americkú zahraničnú politiku, ale aj na to, ako obmedzili využívanie svojich vojenských základní armádou USA. Dnes to napísala agentúra Bloomberg, ktorá má dokument k dispozícii. Spojenci v aliancii sa podľa agentúry pripravujú na výrazné obmedzenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe aj vojenských prostriedkov, ktoré by USA vyslali v prípade útoku. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiž je už pod kontrolou, uviedol dnes podvečer šéf chorvátskych hasičov Slavko Tucaković. Pre rozsiahly požiar, ktorý v oblasti vypukol včera večer, bolo evakuovaných vyše 2000 ľudí, vrátane slovenských turistov. Plamene si vyžiadali najmenej jednu obeť a desiatky zranených, informujú miestne médiá. Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Žiline v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Austráliou 3-1. Zverenci trénera Michala Masného tak odplatili tímu prehru 0-3 z úvodného duelu. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 14 až 7, na juhozápade teplejšie 19 až 14 a cez deň 27 až 35 stupňov. Slabý alebo juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá bratislavská D2, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Úsek bratislavskej D2 od výjazdu na Lamačskú cestu po Borich smerom do Malaciek je uzavretý pre stavebné práce. Takmer polhodinová kolóna začína už na konci mosta Lanfrancony. Odporúčame obchádzku cez most SNP a cez mesto. V Kolárove je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici je pre kultúrne podujatie uzavretá Kapitulská od križovatky s ulicou Jána Cikera po námestie SMP. Obchádzate po obchvate a po uliciach na Troskách, Janka Kráľa, Katovná a Lazovná. V Gelnici je pre jarmok uzavretá hlavná ulica, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Nemocničnej Slovenskej a po Baníckom námestí. Nákladné autá môžu obchádzať po Hnileckej. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom do Trenčína opravujú vozovku. Blokovaný je jeden jazdný pruh a radary nám hlásite na výjazde z Breznice do Stropkova a za Trebišovom vás namerajú smerom na Veľaty. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

Ponúkame vám teraz stretnutie s herečkou Evou Máriou Chalupovou. Narodila sa v Martine, absolvovala štúdium klasického baletu na Bratislavskom konzervatóriu. Neskôr začala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení. Písal sa rok 1968 a mala možnosť odcestovať do Paríža, kde pol roka vystupovala s ansámblom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Štúdium dokončila až po príchode z Paríža. Od začiatku 70. rokov sa Eva Mária Chalupová stala členkou divadla Poetická scéna a na konci 70. rokov sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Dodnes je Eva Mária Chalupová vášnivou recitátorkou poézie a objavila sa v mnohých filmoch a televíznych seriáloch. Tento rok jej udelili cenu Kvetálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Poďme teraz prostredníctvom monológov Evy Márie Chalupovej rozplietať jej herecký i životný príbeh. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: osud bol taký nasledovný, že 5 triedku som vychodila na Bystričke v triede skvelých učiteľov, ktorí boli manželia Rapošovci. Dostali sme úžasné základy a lásku k umeniu, mali sme tam babkové divadlo a od prvej triedy sme recitovali a sa to inscenovalo. Tam som hrala napríklad hneď v prvej triede som hrala Čin-Čin, tú hlavnú úlohu Činku. No, nádherné chvíle to boli. No a potom som začala chodiť do Turčianskeho svätého Martina na strednú školu. No a nastali ťažké časy, vtedy bola práve ten víťazný jaguár, ako ja hovorím, to znamená február. A prosto bolo treba ako, tak pôvodne som ako myslela, že herečka, že budem, lebo ma strašne bavilo recitovať a prosto hrať a tak. No ale som zároveň tancovala jak blázon, mali sme takú veľkú terasu a som tam stále v tej baletných, ako sa mamička mi zabezpečila, tak som na krásnu hudbu vymýšľala som si tam veci. Tak toto bola jedna možnosť, že v Martine sa prisťahovala, bol významný herec slovenský, pán Vandlík. A ten si priviedol manželku, solistku baletu, takú drobnú solistku, nie prima balerínu, z Bratislavy, krásnu dámu, ktorá začala učiť klasický balet. No tak tam som začala chodiť, tam som sa prvýkrát dozvedela tú terminológiu francúzsku, akože plie, demi plie, grand plie, batman tendu, batman jeté, attitude, préparation a tak. Tak aspoň toto ma naučila, lebo bola som učená, že do nejakého, tam boli také tie učňovské triedy a pre týchto takýchto ľudí, ako som bola ja, tá, z týchto rodín, tam to dávali a bolo to, by som tam bola, sa učila to, čo ja vôbec nemám vzťah ako také mechanické veci a bola tam akože zlá morálka, že sa tam fajčilo a pilo tieto deťurence už. No tak moje rodičia boli hrôzo všetci tak aj v rodine. Tak potom som tá pani profesorka baletu, ale učila ma asi iba 2 mesiace. Tak ma zobrala do Bratislavy na skúšky na štátne konzervatórium a predstavte si, že ma prijali. A za tú chvíľu som sa naučila toľko a mala som jednu veľkú výhodu, že balet sa skladá samozrejme zo všetkých tých, najťažšie sú to od pása dole, nohy a všetko. Podstatné je ale port de bras, to znamená, ako sa nesie ruka. A viete, niektoré, tam bolo nás asi, neviem, 21 nás prijali. Ale absolvovali o 5 rokov sme iba 3, chápete? Lebo to všetko vypadlo každého pol roka. Jednak proste nezvládali to. A ja som mala to šťastie, že technicky som ešte akorát to už vedela, celú tú terminológiu, keď ako bol príkaz to robiť, tak som to všetko robila. Ale navyše som mala niečo, čo vlastne kvôli čomu ma vtedy ako prijali a preto som aj to mohla absolvovať. V Parku kultúry sme mali absolventský koncert 3 dievčatá z 21 ročníka. A v tom veľkej koncertnej sále, veľkej, bohužiaľ už to neexistuje, už sa to zbúralo. No, ale to chcem povedať, že ja som mala to port de bras. Viete, to je taký rozdiel, ja vám to hneď ukážem, že napríklad povie port de bras, profesorka, prvá pozícia, druhá, la premier position, la deuxième position a tak ďalej, tak normálne decko urobí a ide. No ale ja neviem, preto som toľko tancovala, že proste som sa hrala na všejakú výlu a neviem čo, že proste ja som to normálne robila tak ako s nádychom a tak a to učia. A ja som to na tých skúškach ukázala a takže to bolo ako také niečo akože super. Hneď som bola prijatá.
1: No ale vy ste absolvovali činoherné herectvo napokon. Neskôr.
0: Ako 14-ročná som prišla do Bratislavy 1. septembra 1956. Bol prijatie v prvom ročníku. Sme nám určili triedného a cetera, profesori sa nám predstavili. Ale druhého som už mala predstavenie v Slovenskom národnom divadle. V opere Predaná nevesta sme na záver tie deti tancovali polku. No a vzhľadom k tomu, že tie detičky, ktoré chodili do toho baletného súboru od 10 rokov, tie bratislavské deťurence, tak oni neurobili tie skúšky na štátne konzervatórium. Tak automaticky vypadli z toho detského baletného súboru odboru. No a my, čo sme urobili, tak nás automaticky tam zaradili. A už s nami disponovali, tam bude, tak sme skoro v každej opere bolo niečo, kde treba ako byť. A hneď som naštudovala na špičkách do baletu, z rozprávky do rozprávky. A to je nádherná ako hudba a krásna rozprávka pre deti. To sa v nedeľu hralo aj dvakrát, aj do obedu, aj po obede. Takže ja som vlastne 2. septembra 1956 sa stala vlastne, som stala na doskách Slovenského národného divadla a vlastne som stále bola, ako celých tých 5 rokov som tam tancovala.

0: No, absolvovala som len, že už v treťom ročníku som natočila svoj prvý film a aj som mala premiéru, to bol ten film Pokorené rieky, kde som hrala druhú hlavnú úlohu a spolu s pani Hildou Augustovičovou, ktorá hrala hlavnú úlohu a pánom Chudikom, ktorý tiež hral druhú hlavnú úlohu, lebo prvú hral taký mladý herec, tak my sme chodili po tom filmovom festivale a to bol takzvaný filmový festival pracujúcich a bol na Bratislavskom hrade, kde bol veľký amfiteáter voľakedy. To bol prvý takzvaný filmový festival pracujúcich, kde prišli z celého sveta. Tak mňa hneď potom na druhý deň bola teda premiéra, všetky delegácie boli na javisku a hneď nás zadelila produkcia a mňa dali k Francúzom, lebo ako tým celá terminológia bola francúzska, takže ja už som francúzsky sa s nimi rozprávala a tak sme, s nimi som bola aj tu niekde v Banskej Štiavnici na počúvadle, sme sa kúpali a tak. A potom v Tatrách bolo zase skončenie toho festivalu a potom som točila druhý film, tretí film a keď som bola v poslednom ročníku, už som hlavnú úlohu hrala spolu s Ivanom Rajniakom Pokorené rieky. To sme točili na puste v Michalovciach. Ten, čo hral môjho otca, to bol Jozef Čierny, ale keď pod vplyvom alkoholu na recepcii v tom hotelíku v Michalovciach mal protištátne reči, tak ho zavreli. Rýchlo sa to muselo, zobral tú úlohu Jozef Kroner, takže nánovo sme to museli ešte natáčať. To bola ináč, ako ináč to bol krásny film, taký o východnom Slovensku a veľmi to spropagoval, tú krásu východného Slovenska, tie pusty a to všetko. V tejto ročníku som vedela, že nebudem balerína, ale som to musela dokončiť, lebo to štúdio ma nesmierne zaujímalo. A mi dovolili vedľa toho aj filmovať, lebo v každom som ako mohla filmovať. Takže s tým, že ja som vedela, že nepôjdem už do Národného divadla, ale som bola taká dobrá, tak som drela. No nič, to hneď, ak som dostala diplom, 5-ročné, to diplom som dostala, ináč považujem ten diplom zo štátneho konzervatória za svoj najvýznamnejší diplom, lebo hneď potom som robila, ešte počas toho, jak som sa pripravila na absolventský koncert, na tie skúšky, som už robila skúšky na VŠMU, do ročníka profesora Mikuláša Hubu a Záborský, som bola recitátorka, tak proste oni hneď mi povedali, som prijatá samozrejme, tak som vedela, že hneď budem pokračovať v štúdiu ako na Vysokej škole muzických umení. Tak aj sa stalo.
1: To boli vaši spolužiaci tam?
0: Ja som prvý a druhý ročník robila v podstate s veľmi slavnými neskôr ľuďmi. To boli od chlapcov Marian Labuda, Stano Dančiak, Palo Mikulík, to boli tí traja ako najväčší. A potom zdám, tam bola Olga Šalagová, sme točili dokonca film Tango pre medveďa, neviem, asi v druhom ročníku. A točilo sa to v 66. 7. A v 7. bola premiéra, keď bola premiéra vo Viedni, tam ešte bola Olga Šalagová, lebo dve hlavné úlohy sme hrali my. Ona hrala takú ako kočku, jak sa patrí. No a ja som zase takú utrapenú, mladú rozvádzajúca sa dámu. No. A hrala som to so Slavom Záhradníkom, vtedy bol veľká hviezda a úžasný chlapec a krásny človek, úžasne charakterný, bezvadný. Takže my sme to hrali, on hral toho môjho ako už nápadníka nového a ja som stále smutila za tým manželom, tak to bolo také no divné. Ale mladá, ako tak nejaká, mladé sme boli, aj ona, že sme boli študentky. A keď som začala študovať teda to herectvo, prvý ročník, druhý ročník s touto partiou, ako čo som spomenula, to je Olgu a ešte Noru Kuželovú, to bola tiež výborná herečka v Nitre, potom pôsobila celý život. Z ničoho nič, prišiel sem jeden impresário aj s manželkou a brali, a vtedy to bola móda, že z každého štátu socialistického bloku tento impresário Messie Guillet a Madame Guillet, ktoré mala hlavné slovo, tak oni ako boli teraz angažovať sluk na to. Ale potrebovali prezentaktris. To znamená dievča, herečku mladú, ale ktorá už aj nejaký film alebo volačo natočila. No tak v proste padla okamžite, ako ja som aj francúzsky však vedela, ale nie, aby som učila na škole, ale proste hovorovo krásne. Výslovnosť som mala nádhernú, pretože ja som chodila na súkromné hodiny k kňažnej Tanskej do bytu, tak som otvorila dvere, len po francúzsky sme hovorili a to bola kňažná. Čiže jej francúzština bola nádherná. Taká. A profesor Vanduk, čo bol zase šéf frankofónnej na Univerzite Komenského, nás učil na Vešemu. To sme mali zadarmo. Tam sme sa, ja som sa učila tam všetky reči. Nemecky, anglicky, taliansky, francúzsky a ruštinu. To sme sa potom báli, keď boli štátnice. To bolo treba, no ale ľavou za mnou, však to nebolo také ťažké. Ale Slavo Zahradník to neurobil. Musel opakovať a Bagár povedal, že to musí urobiť a táto kňažna Tanska nás tú ruštinu učila. A súkromne francúzštinu, lebo však bola kňažna, nie? Tento Slavo, to vám poviem ako vtip, dobre? Ako pravdivý vtip. On prišiel, lebo Bagár už povedal, že musí to urobiť, takže sa naučil proste, a to dohovoril aj sa s kňažnou Tanskou, že proste on to bude vedieť ten z toho prvého. A teraz on prišiel a hovorí, krávy bučali, svinie kvičali a toto hovorí na kolchoze, kak bylo, toto volačo takto slovensko-rusky. No a ona prevracala oči, no ale napísala mu tú štátnicu a on bol taký úžasne rád, sa poklonil, išiel k dverám a chcel povedať da svidania, to ešte ho naučili, že da svidania a povedal, segodňa!

0: trojdielný, a ten kvietík, to je na Nobelovku, tak to hral, to geniálne. No ja som hrala tú markízu, Máriu Luizu, tam takú pyšnú dcéru grófa. Tam bola som nadšená, šťastná, profesor, proste Huba, úžasný, jemný, nádherný človek, gentleman, a učil nás takým tým noblesným spôsobom, záborský zase, tú reš vždy hovorí, musíte hovoriť tak, aby človek, čo si kúpi v historickej budove Národného divadla listok do galérie, úplne hore, musí rozumieť každé slovo, a to ešte nebudete umelci, to je vaša psia povinnosť. Ako, lebo dneska hovoria tak niekedy, že človek ani nerozumie. Už sa na to nedbá, ale treba na javisku, herec musí hovoriť v prvom rade, ho musí byť počuť, až potom vidieť.
1: Ako sa vlastne dostala Eva Mária Chalupová do Paríža? Bolo to v čase, keď už začínala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
0: Oni mi telefonovali, už začínala škola, ale bola len príprava, začať sa mala asi o týždeň, a my volali do školy, už do toho 3. ročníka, už sme sa tam bratali, oby mali ako spolužiaci, že aby som prišla do Devína, kde prišiel pán doktor, no proste, ktorý bol hlavný šéf v sluku na tejto komunikácie v reči, alebo anglicky, nemecky, francúzsky, ovládal perfektne. Jeden veľmi sympatický pán, aký aj manželka mu tam pracovala v sluku. A tak ja som prišla do Devína, aby som prišla do Devína, no tak hneď ako bravo, bravo, a neviem, že aká som krásna, a neviem čo, také komplimenty. No tak teraz, že aby som, že od októbra v Paríži v divadle Etoile, texty a tak ja som povedala, že to musím rozmysleť, a tak ja som hneď nepovedala, ale tak nakon som si povedala, rok to, ale byť v Paríži v divadle Etoile, tam všetky hviezdy začínali kariéru. A to bol taký systém, že tento mesiek je, on objednával z každej krajiny socialistického bloku, predtým mal Maďarov, predtým Poliakov, predtým Čechov, no a došlo aj na Slovákov, a vždy tam to robila mladá herečka. Mladá herečka musela byť, aby mohli, lebo hneď plagáty, akože sluk, a vedet do cinema, filmová hviezda, Eva Marie Chaloup. Rozumiete? Takže toto oni potrebovali, aby zase neklamali, že...
1: Na horúcu jeseň 1968 prežila Eva Mária Chalupová v Paríži.

No nič, tam som bola od október, november, december. Ešte sme mali na ambasáde ako proste ako polnočnú to. A potom sme v januári odchádzali, ale hneď do Mníchova sme išli. Tam sme natočili celý tento program, ktorý mal taký úspech v Paríži, že my vtedy poverejníctvo kultúry v Bratislave ako vybavilo cez Slonkoncert, pricestoval Paolo Polanský, zase veľký vzdelanie za osobnosť Slonkoncertu, a tam do Mníchova, a tam sa celý ten program točil, lenže ja som to musela v nemčine. Čiže ja som mala jedného lektora a proste všetky, lebo to na A4 boli, každý ten môj vstup bol asi na pol. Čiže z tej francúzštiny do nemčiny, a v tom Paríži to bolo tak, že na každý ten výstup som mala iný kroj. A tí diváci, vždy to bolo nabité, oni, ako som sa objavila, začali tlieskať. Ale tomu kroju, viete, ten kroje my máme nádherné. No samozrejme aj pekné dievčatko, ktoré bolo v tom kroji. Ale všetky tie kroje, to boli také aplauzy, že keď ja som pomaličky kráčala, Rinaldo Olam tak s kapelou tak podmazával také tie slovenské. Kráčala k mikrofónu, stíchol, potom až aplauz, a potom som ten text, ako po francúzsky hovorila, tak aj napísali, že ako som mala veľký rozhovor vo Figaro, v L'Humanité.

Televíznych a kolibských filmov nájdeme v zoznamoch aktivít Evy Márie Chalupovej a jej komentár k rôznym dokumentárnym filmom. Vráťme sa ešte do Mníchova, kde nahrávali v tom čase program z Paríža a Eva Mária Chalupová ho konferovala.

V filmových ateliéroch som sedela, lektor bol a som sa biflila, no ale som videla zrazu tie maskérne, sa nám nesnívalo, tie tielky, tie líčidla, úžas. Teraz som prišla do ateliéru, kde ma postavili v tom kroji a tak, a povedal mi režisér, kde ako pri tom mám kráčať, ale teraz na takých pneumatikách tie kamery, a to tichučko išlo hore, dole. Takou technikou som ani nesnívala, že tomu existuje. Čiže to bola ďalšia skúsenosť, tam boli asi 10 dní. Medzi tým ma Paolo Polanský, ktorý pricestoval tam, zobral na koncert Mr. Ekerbilk, to bol najväčší trubkár vtedy v Európe. No a s tým potom po skončení prišli na javisko, na klavíri mal whisky, pohár, popolník, lebo vtedy všetci ako fajčili a tak. My sa s ním zoznámili, bol to taký hrdzavý Angličan, žijúci v Amerike. No proste veľká, najvyššia osobnosť vtedy, tak Paolo Polanský bol celý fantasticky nadšený. No. Po tých 10 alebo 2 týždňoch sme išli do Bratislavy, no ale ďalší bol okamžite. Na rok musela vymeniť, lebo potom Paríži asi o mesiac sme išli, to bolo turné po francúzskych mestách, takže som videla vlastne všetky mesta, napríklad v meste Cannes, ale nie ten Cannes pri Stredozemnom mori, ale taký ako v strednom, 17 katedrál. Akí sú to katolíci silní, tí Francúzi. A veľmi sú tam človek, normálne tá dáma, čo vlastne všetko riadí, diela Madame Guillet, no. Tak ja som dochodila, som si kúpila tie veci tak výstredne, keď sme boli v Paríži, ale po tých mestách mi presne garderobu povedala, toto nie, lebo už tie nohavice boli pupok a teraz tie široké, také štekle. Povedala, nie, suknička pod kolená, žiadne klobúky, takže ona všetko, lebo mentalita tých ľudí, viete, bola, to boli konzervatívni, nesmierne ľudia a oni boli ako ohromní. Mne. No to bolo nádherné, tiež poznala som celú Franciu, potom sme sa znova vrátili a potom sme robili, proste sme mali koncerty v lete, sme prišli do Paríža, 2 týždne sme vystupovali ešte v tom divadle Etoile, kde som sa zoznámila, lebo tento Rinaldo Olach, to je hvezda. Ten cigánsky orchester, najväčší úspech mali oni. A teraz si predstavte, že jak tam skúšali od 5. a o 8. až sme hrali, tak ja som prišla a teraz vidím, som nejaký, po francúzsky som počula, potom nejakú ich reč, prídem tam iba som nakúkla z portálu Yves Montand, takto sa s Rinaldom bavila s tým orchestrom a teraz ma zbadal, lebo ja som nebyl, Ježišmaria, živý Yves Montand, dobre, rozumiete, hvezda filmová v Amerike, hore, dole, no proste úžasný spevák a šanzonier. A teraz ma Rinaldo ma zbadal, že Evička, poď, budeš nám tlmočiť. No tak som začala tlmočiť a tak sme, ako som sa zoznámila s týmto Yves Montandom a veľmi, veľmi, tiež gentleman par excellence, ale boskal ma na ústa, tak som sa skoro omdlela.

Eva Mária Chalupová je aktívna dodnes. Napriek tomu, že už prekročila prach 80-ky, nájdeme ju hrať napríklad aj v inscenácii Najstaršie remeslo, ktorým sa predstavila na jar napríklad aj na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Stretnutie s Evou Máriou Chalupovou pripravil Martin Jurčo.

kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama na zasneženej tráve, na zasneženej tráve.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V tejto necelej polhodinke budú spievať Milan Krištofovič, Dušan Ružička, Miluška Voborníková a Cliff Richard. Príjemné spomínanie vám želám.

Túto pieseň pôvodne hrala skupina Bee Gees, ale teraz ste ju počuli hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a spievať Milana Krištofoviča. V origináli sa volala Ajo, v slovenčine Dávno. Text mu napísal Peter Brhlovič. Milan Krištofovič sa na slovenskej hudobnej scéne pohyboval asi 5 rokov. Bolo to na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Veľa piesní nenaspieval, ale tých niekoľko v čase ich vzniku bolo pomerne úspešných. Táto prvá, ako som už spomenul, bola teda prevzatá od Bee Gees, ale druhá, Pohľad z okna, v ktorej mu pri nahrávke druhým hlasom pomáhal Dušan Ružička, je pôvodná slovenská. Autorom hudby je sám interpret Milan Krištofovič, textu William Nováček. Žiaľ, ani jeden z týchto dvoch interpretov, ani Milan, ani Dušan, už nežije.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
2: No, nebola to baletka Lenka, ale speváčka Minuška Voborníková, ktorá mala síce nohy baletky, ale živila sa spevom. Svoje nohy však ani pri spievaní v žiadnom prípade neskrývala. Pre potešenie mužských pohľadov jej to nedovolovala jej plná skriňa minisukní. Pesnička Baletka Lenka bola z roku 1971 a skomponoval jej ju Bulhár žijúci v Prahe Angelo Michajlov na text Eduarda Krečmara. A z rovnakého roku je i nasledujúca. Tá je však už prevzatá, pretože ju skomponoval chorvátsky skladateľ Nikica Kalogera. V Čibu je bál.

Lucky Lips, Šťastné pery, pieseň, ktorú ako prvá naspievala Američanka Ruth Brownová ešte v roku 1957. Veľký hit sa z nej však stal až v roku 1963, keď ju naspieval Angličan Cliff Richard. Nasledujúcu Living Doll nahral v roku 1959, keď sa jeho sprievodná skupina Shadows volala ešte Drifters a po nej nasledujúca The Young Ones je z 1961.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, nemecký historik kultúry a dlhoročný profesor anglistiky v Hamburgu Dietrich Schwanitz vydal v roku 1999 pozoruhodnú knihu s názvom Vzdelanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť a chcete rozumieť prítomnosti. Schwanitzova kniha vyšla odvtedy v 30 ďalších vydaniach a v mnohých prekladoch.
2: Podľa všetkého impulzom k napísaniu tejto encyklopédie vzdelanosti bolo poznanie z jeho pedagogickej praxe. V roku 1990 urobili na nemeckých univerzitách anketu medzi začínajúcimi študentmi anglistiky. Zo stovky opýtaných dokázali iba 6 z nich správne odpovedať na otázku, kto bol Oliver Cromwell a kedy žil. A Shakespearea začleňovali študenti rovnomerne do všetkých decénií medzi 12. až 19. storočím.
1: K obdobnému počinu ako Schwanitz sa pred 5 rokmi odhodlalo vyše 50 slovenských a aj českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontológov. Ich pozoruhodným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna História pre zaneprázdnených.
2: V úvode prvého dielu editori poznamenali, že pre mnohých boli hodiny dejepisu nuda, história sa zdala byť plná rokov, mien a memorovania. Tomu sa v historiografii samozrejme nedá vyhnúť, ale dejiny nie sú len o tom a už vôbec nie sú nudné, práve naopak sú plné strhujúcich a zaujímavých príbehov.
1: Dnes sa teda pokúsime vyvrátiť mýtus, že história je len o minulosti, že je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia sumár akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Máme tu na stole niekoľko knižiek, samozrejme História pri zaneprázdnených 1 a 2. Z toho, že vyšla dvojka, tak logicky usudzujem, že jednotka sa vám vydarila. Čím si vysvetľujete, že napriek tomu, že sa hovorí, už sme to tu spomínali, história je nuda, je plná nezáživných faktov, dátumov, termínov. Vydali ste už druhú knižku, zrejme je záujem o čítanie o dejinách, je záujem o akékoľvek čítanie o dejinách?
3: Dobre usudzujete, bola jednotka naozaj úspešná a aj dvojke sa celkom dobre darí. My sa snažíme, aby príbehy z týchto kníh neboli, ako ste povedal, nudné, nezáživné, plné faktov, memorovania a podobne. Snažíme sa, aby tie dejiny ľudia čítali ako príbeh, aby ich ten príbeh bavil. Aby to nebolo len o tom, že je ten text plný čísel, plný rokov, plný nejakých mien, častokrát takých, že prečítam vetu, som na ďalšej, už si nepamätám, čo bolo v tej prvej. Musí to byť napísané príbehovo, musí to byť napísané jazykom, ktorý je prístupný aj ľuďom, ktorí dejiny neštudovali ako vedecký smer, povedzme.
2: Ja vám toto teraz skočím, bo pamätám si, už niekto bol autor takého bonmotu, že ľudstvo sa vyčlenilo z živočíšnej ríše aj tým, že dokázalo komunikovať formou príbehov, že dokázalo zosumarizovať skúsenosť a príbeh mi odovzdal túto skúsenosť ďalej. Zrejme, aj o tom to hovorím, keď spomínate príbeh, v tom predhovore dvojky je prvá veta, história, príbeh. A pokračujete ďalej, že príbeh je určite dôležitý, dôležitý aj pre prežitie, aj pre skúsenosť, aj pre poznanie.
3: Máte doma 5-ročného syna, 10-ročnú dcéru, nebaví ju doma dejepis a chcete jej pomôcť učiť sa, alebo chcete jej pomôcť pochopiť nejaké javy alebo to, čo má v tej učebnici pre, ja neviem, 6-ročné, 7-ročné, 8-ročné deti, hej? Tak vy musíte na ňu rozprávať nejakým prístupným jazykom. Musíte jej vysvetliť veci v kontexte, musíte jej niektoré udalosti vysvetliť, že na seba nadväzujú, prečo sa stalo niečo tak, prečo to dnes o tom musíme alebo chceme, alebo mali by sme hovoriť, prečo je to dôležité a rozprávať jednoducho prístupným jazykom. My keď píšeme príbehy na náš web History Lab a z ktorého vlastne tieto texty pochádzajú, taktiež sa snažíme oslovovať nie, tentokrát nie 7-8 ročné deti, ale dajme tomu, že študentov stredných škôl, ale aj študentov vysokých škôl, ale napríklad aj učiteľov, ktorí by sa mnohé veci ťažkopadne, poviem to tak aj, že sucho napísané v učebniciach, aby sa k ním dostali nejak inak. Aby ten príbeh ich oslovil.
4: Tam ja by som ešte dodal aj to, že tie samotné texty, oni presne ako Jozef spomenul, nie sú určené na to najmenšie publikum, ale...
2: A možno ani aj celkom pre najväčších odborníkov na Slovensku, asi áno, tiež celkom pre...
4: Práve to je vlastne taký ten, my sme taký ten, by som to povedal, že zlatý stred niekde medzi tým, lebo zase naše texty stále prechádzajú napríklad odbornou recenziou. Vždy máme recenzentov, ktorí tie texty čítajú, kontrolujú. To znamená, nejde o nejaký typ historického bulváru, ktorý tiež má svojich čitateľov samozrejme. A zároveň každý text, ktorý napríklad na náš portál ide, tak vždy prechádza recenzným konaním. Vždy to číta odborník na dané obdobie a kontroluje to a sleduje, či ten autor niekde nespravil napríklad chybu, lebo však všetci sme ľudia a deje sa, to je to úplne normálne. Teda k tým príbehom, tak my ako história, alebo teda občianske združenie Budúcnosť pre minulosť, dlhodobo pracujeme a uvedomujeme si s tým, že naozaj tá forma vzdelávania dejepisu u mnohých ľudí vyvoláva až takú nechuť k dejinám. Preto napríklad sme podporili aj projekt Mosty do minulosti, ktorého cieľom bol práve podporiť rozprávanie sa detí so svojimi starými rodičmi. V mojom prípade taká nejaká láska k dejinám vychádzala práve z rozhovorov so starým otcom. Ten nejaký vklad do toho, že mňa dnes zaujímajú aj živia dejiny a výskum dejín, je priamo spojený s tým, že vlastne v rodine sme sa o dejinách rozprávali.
2: No. Tak asi dôležité je to, že ako sa stretávate z počiatku s dejinami. Môže to byť z rodiny. Prvýkrát, čo ma začali dejiny zaujímať, tak to bolo vďaka Zamarovskému. A ten urobil strašne veľa pre záujem spoločnosti o dejiny ako také, lebo dokázal to napísať tým spôsobom, takým spôsobom, že to ľudí zaujímalo. A to, že recenzujete tie texty, znamená, že sú odborne sú správne, presné, ale zrejme tam musí byť niečo navyše, kvôli čomu to ľudia čítajú. A o tom sa ideme baviť.
4: Áno, to je vlastne práve aj tá výzva pre nás, keď ste spomínali v úvode, koľko autorov z akých rôznych prostredí píše, či už pre portál, alebo potom vlastne ten, my spravíme výber a vydávame z toho aj vďaka napríklad podpore, robili sme aj na jednotku a na dvojku vďaka podpore verejnosti, čo vlastne pre nás je tiež taký lakmusový papierik, že na obidve knihy bola verejná zbierka, kde sme vyzbierali financie na to, aby tá kniha mohla byť vydaná, takže ukazuje sa nám, že stále ten záujem akože je.
2: Čiže to je prvá spätná reakcia, už,
4: áno,
2: už, to je už keď prvá, ju pripravujete.
4: Áno, že to už vtedy vlastne vieme, že naozaj sa tá jednotka napríklad keď rozprávame o vydaní dvojky, ľuďom páčilo, lebo boli ochotní podporiť aj vznik druhého zväzku.
0: Ja len si dovolím citovať také tie hlavné titulky z prvého dielu. Mamuty a naši predkovia, doba mýtov a legend, je stredovek temný, to je tá najväčšia jeden mýtu, že stredovek je temný, to je myslím, že to tá jedna z najväčších hlúpost, čo nájsť na školách. Keďže som ročník 54, tak sa pamätám, ako do nás hučali, že stredovek je temný. Áno. Potom je to napríklad začiatky moderného sveta a tu ma napríklad zaujal podtitul, čo vystrajali mladí Štúrovci. Áno, že siahate aj na také akože nedotknutelné ikony. A potom je tu ozaj výborný medzititulok Z blata do kaluže. A to sú veci, ktoré myslím, že ľudia by si mali s veľkým záujmom prečítať. A potom nasleduje ešte druhá svetová vojna a mrazivá vojna gigantov. To sú raz, dva, tri, štyri, päť alebo sedem podtitulov a článkov k tomu. Myslím, že aj tým ste, myslím, že zabudovali, že ste ozaj takýmto spôsobom troška odľahčili tú terminológiu a keď si človek knihkupec si otvorí, musí ho to zaujať.
4: Aj pre nás samotných vedcov a vedkyne je aj náročné do istej miery písať popularizačne, lebo mnohí ľudia si to predstavia, že niekto iba skráti svoj text a to je pre tú širšiu verejnosť. A to nie je pravda práve, že úplne inak sa píše text, ktorý je do akademickej publikácie a úplne inak sa píše pre popularizačný portál. Samozrejme, cieľom je udržať si tú kvalitu, ale ten formát, ten štýl jazyka je úplne iný. Čo potom je aj vidieť naozaj na tých textoch, že sa snažíme držať vždy myšlienku, že je to pre širšie publikum.
3: A ja dodám, že je oveľa ťažšie písať kratší text, ako napísať 60-stranovú štúdiu. Z nášho pohľadu, teraz, ja neviem, nie, niekto, ktorý práve dopísal 60-stranovú štúdiu, by oponoval, že nie, ale je to oveľa ťažšie zobrať tie poznatky a celý príbeh z tých 60 strán a dať ich na strán 6.
2: Ešte skúste písať komentár na 30 riadkov a vtedy sa zapotíte. Hej?
3: Napríklad.
2: To už skutočne je, to zase moja osobná skúsenosť, že proste niekde som písal 50-60 riadkov a zrazu som mal písať 30. A to už bol 10, pretože ak nechcete vyzerať ako povrchný a ignorant, tak jednoducho musíte zvažovať každé slovo, každé slovo, nie, že každú stranu, ale každé slovo, aby to sedelo.
0: Ur-
3: Určite, aby to malo hlavu a petu. Aby ten text, alebo keď už sa rozprávame o príbehoch, aby ten príbeh tiekol, aby mal pútavý názov, aby tým perexom alebo tým takým krátkym textom, ktorým toho čitateľa uvedieme do kontextu, aby ten čitateľ chcel ďalej čítať ten text, aby vlastne nejaký ten jav, čokoľvek, na akúkoľvek tému je ten článok je, aby niečím začal, mal nejaké jadro, niekde vyvrcholil. Hej, nechcem to teraz pripodobniť k nejakým slohovým prácam, ale musí ten text dávať zmysel. A je to pre mnohých historikov, je to ťažšie jednoducho napísať to tak, a oslobodiť sa od toho, že OK, toto není až tak dôležité, alebo dobre, toto môžeme rozdeliť na dve časti napríklad, hej, že nemusí to byť v tom prvom. Hej, je to naozaj ťažké a na to sme tu my, ktorí sme tiež väčšinou ľudia z rôznych inštitúcií, z Slovenskej akadémie vied, alebo ja momentálne z dvoch vydavateľstiev, alebo tam máme ľudí z iných inštitúcií, z univerzít, ktorí sú tam na to, aby vlastne usmernili tých autorov. Častokrát vedecká kapacita na nejakú tému nemusí byť expert na napísanie popularizačného článku.
0: Ja si dovolím ešte pár medzititulkov z vašej knižky z druhého dielu. Napríklad československý terminátor bojoval v Duklianskom priesmiku. To sme úplne mimo toho klasického klišé o
2: bitke. O 80,000 obetiach.
0: Áno, presne tak. Alebo,
3: a zaujalo vás to.
0: Áno, to, ale myslím, že tými titulkami vlastne skutočne vyprovokujete, mnohí možno, že naštvete, ale zároveň človek si prečíta, kto bol ten terminátor. Alebo môže mať Francúz tmavú farbu pleti. Takže to je tiež ďalšia vážna téma v rámci sporu, čo s imigrantmi, alebo kto sú vlastne Európania, kto sú vlastne tí oprávnení imigranti, a kto nemajú to, čo robiť v Európe.
2: My futboloví fanúšikovia vieme, že napríklad švajčiarska a francúzska reprezentácia teda nie je celkom, ako keby, použijem niekorektné slovo, biela. Nie je, jednoducho nie je, ale odzrkadluje tú spoločnosť ako takú.
3: A práve tento článok, ktorý ste vypichol, je výborným príkladom prepojenia tých historických reálií so súčasnosťou. Lebo dobre ste k tomu pripomenul ten futbal. Tento článok od Silvestra Trnovca z Orientálneho ústavu zo Savky vlastne vznikol po tom, čo Francúzsku presne reprezentáciu obviňovali z toho, že ale veď to nie sú Francúzi, veď to sú sami černosi. Hej, poviem to rovno. A on vlastne napísal článok, kde tento problém prepojil s históriou, že moment, farba pleti alebo prideľovanie občianstva vo Francúzsku, respektíve vo francúzskych kolóniách má dlhú históriu, dlhú tradíciu a z niečoho vychádza. A tento článok je presne o tom.
2: Veľká väčšina titulkov je otázka. Otázka, čo samozrejme vyvoláva už záujem, že takto znie problém, kde sa narodil Ježiš, hej? Napríklad otázka, alebo kam sa aj kolen islamského štátu, prípadne, čo ja viem.
0: Prečo sa prestal používať klinopis, napríklad?
2: Proste, že toto je ako taká praktická pomocka, zaujmem čitateľa tým, že je tu nejaký problém, otázka, snažím sa na ňu odpovedať. A keď zaujmem čitateľa už tou otázkou, už ho mám na poli spracované, už ho mám zahaknutého na ten text.
3: Určite. A keď je tá otázka položená správne, určite chcete vedieť odpovede. Hej, to už je trošku presah do marketingu.
4: Ono to vychádza stále aj z toho, že tie pôvodné texty sú najprv verejne na tom našom internetovom portáli Historylab.
2: No, k tomu dojdeme ešte.
4: Takže jednoducho cieľom je samozrejme aj zaujať čitateľa v tej online sfére a úplne otvorene, aby si na to klikol, aby si prečítal ten článok, aby sa on tie informácie dozvedel. A tam je naozaj veľmi dôležité to, ako je napísaný nadpis, ako je ten perex, ktorý Jozef spomínal, či ich to naštartuje, lebo tam naozaj sú prepočty, ja nie som marketer, ale že naozaj mnohí z nás už dnes vieme, že preklikávame veľa stránok v priebehu dňa a to, aby vás, je veľmi dôležité tých prvých pár sekúnd, keď ste na stránke, aby vás ten text zaujal, aby ste si potom prečítali celý článok.
2: Je to normálne, ako v médiách je to bežné, proste, ak vás nezaujíma titul, nečítate ďalej, pretože tá ponuka je obrovská. Aké množstvo informácií dostate denne a keď sa nechytíte na titulov, na podtitul, krátky perex, článok ako je mŕtvy. Proste nikto nečíta.
3: Určite dnes ľudia čítajú nadpisy, respektíve čítajú práve tie perexy, respektíve krátke texty a to im stačí. Už nejdu potom do toho textu, ktorý má mať 6 strán, 10 strán, 16 strán, respektíve samozrejme, že my cieľime na takýchto čitateľov, ale aj ja to robím, aj na sebe to vidím, že keď si čítam prehľad, dajme tomu, že správ, tak si prečítam nadpisy častokrát, lebo v tom nadpise je to, čo potrebujem vedieť a už ani nechcem vedieť, čo sa ďalej akože rieši, lebo dobre, to mi stačí, hej, máme toho všetci dosť. Ale v tejto histórii nedá sa do nadpisu, nedá sa do perexu úplne zúžiť celý príbeh alebo tá informácia, to, čo vám chceme povedať. Ano. Preto vás ten nadpis musí zaujať a my častokrát v redakcii taktiež bojujeme s tým, že niektoré nadpisy sa nie sme s nimi úplne stotožnení, ale jednoducho z toho marketingového hľadiska to tak musí byť, respektíve sa snažíme tie nadpisy upravovať tak, aby sme zaujali toho čitateľa. Preto toľko otáznikov možno, preto toľko otázok. To naozaj máme odmerané, odpozorované, že to ľudí zaujme.
0: Predpokladám, že máte aj nejakú takú informáciu o tom, ako tento súboj s nevedomosťou alebo s chabým historickým povedomím aj napríklad v susedných krajinách a pre nás asi najbližší sú Česká republika a Polsko. Niečo obdobné tam funguje. Ja som pár rokov žil v Polsku, kníhkupectvá sú ešte viac zaliaté historickou literatúrou, ale som si všimol, že sú aj také tento typ, pred 20 rokmi tento typ knížiek tam opäť začal vychádzať.
4: Hlavne čo sa týka Čiech, tak tam mám pomerne prehľad. Máte samozrejme niečo toho odbornejšieho charakteru, ako napríklad dejiny a súčasnosť. Potom hlavne v Čechách je veľmi silno zastúpený napríklad ten historický bulvár. Tam naozaj to je na kvanta tých časopisov, ale tiež vychádzajú popularizačné knihy a je tam ten záujem. Tie príbehy naozaj ľudí stále zaujímajú. To nie je niečo, čo sme my vynašli, ale je to niečo, čo vidia odborníci aj v tých okolitých štátoch. A dovolím si povedať, že máme napríklad texty aj od českých veľmi kvalitných historikov, ako napríklad Jan Adamec alebo Petr Čornej. Tam je tam aj tá spolupráca vlastne medzi krajinami. Aj my sami, keď nás osloví niekto z kolegov z Čech, tak veľmi radi, akože vždy v rámci našej expertízy napíšeme nejaký článok alebo pomôžeme s nejakou recenziou.
0: Na sklonku komunizmu, keď už teraz to vieme, že to bol sklonok komunizmu, v rámci časopisu Mladý svet vychádzala taká edícia Toľky českej minulosti, ktorá sa potom pretavila do knižnej podoby a taký druhý rad vznikol, to už mám myslím, že okolo 15 alebo 16 pokračovaní Toľky minulosti sveta. Je to veľmi zaujímavým spôsobom spracovaná tematika pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo viac a nie sú, dajme tomu, vzdelaní historici.
3: Takéto weby alebo časopisy alebo iniciatívy existujú v každom jednom štáte. Ja verím tomu, že áno, lebo tie dejiny jednoducho ľudí zaujímajú, sú zaujímavé. Ja som bol minulý týždeň zhodou okolností na takom pracovnom stretnutí s historičkou z Brazílie, ktorá v Brazílii rozbiehala alebo pomáhala rozbiehať veľmi podobný web portál o histórii, ktorý sa volá Café Histórie napríklad, a ktorý je veľmi úspešný v Brazílii. A napríklad sme sa rozprávali aj o tom, že by sme vedeli urobiť nejakú spoluprácu, že oni by veľmi radi napríklad viac článkov z európskych dejín, ktoré by vedeli by naše preložiť, a my veľmi radi nejaké zaujímavosti z Brazílie napríklad. Podobne sme boli v kontakte s poľským portálom Historické zaujímavosti, ktorý taktiež prináša nejaké čiastkové veci z poľských dejín, ktoré sa častokrát k nám nemusia dostať, čiže tiež sa snažíme o nejakú spoluprácu, aby sme si vedeli nejak vypomôcť, pomôcť nejakými textami a tak ďalej. Ale tých webov, tých portálov je hrozne veľa. Myslím si, že naozaj každý štát má skupinu historikov, ktorá by rada popularizovala, ktorá by rada priniesla tú históriu bližšie k laickej verejnosti.
2: Však idete do stánku a tam máte 5-6 historických časopisov rozličnej úrovne. Keď chcete napríklad chcete niečo o druhej svetovej vojne, máte to tam. Chcete vojenstvo, máte to tam. Dobre, nebudem spomínať historickú reviu, už keď som ju spomenul, čo je troška iná úroveň, však my sami ju využívame x krát pri týchto debatách.
3: A my sa ani tam píšeme články napríklad.
4: Ja by som na teba nadviazal, že práve že kľudne môžeme spomenúť, lebo ja si napríklad som veľmi rád, že aj či už naša redakcia alebo Jaro Valen, ktorý teda je hlavný zostavovateľ historickej revie, my máme veľmi srdečné vzťahy a sami tam napíšeme radi článok, keď ide napríklad číslo, ktoré sa týka našich tém, lebo nám tam vždy ide o ten vyšší cieľ, by som povedal, že naozaj, že šíriť tú vzdelanosť ohľadom dejín, popularizovať to, takže my naozaj si vzájomne pomáhame. Takže...
3: Ale zároveň je to historická revie, časopis a History Lab je portál, ktorý, keď si zoberiete akýkoľvek článok u nás, tak môžete si byť istí, že to nie sú nejaké šplechy z internetu, hej, ktorých takých... Nechcem nikoho menovať, ale existuje množstvo rôznych facebookových, rôznych portálov, rôznych instagramových profilov, kde vám taktiež snažia a pohovoria vám, že píšeme o dejinách alebo hovoríme rozprávame o dejinách. Hej. To je to pekné.
2: My vám povieme, ako je to naozaj. Nie?
3: Ale je to väčšinou také veľmi bulvárne, presne, no. A tu si môžete byť istí, že za tými článkami stoja naozaj odborníci s historickým vzdelaním, ktorí naozaj tie články častokrát vyškrtajú takmer celé, kým sa k nám dostane aj publikovaný.
4: No, to je vlastne ten istý pev aj revy, aj my, teda, aby sme to uviedli.
0: Ináč som spomínal na začiatku, alebo sme spomínali na začiatku, že to je vyše 50 autorov a som si všimol, že to aj vekovo je veľmi široká paleta od 30-tníkov až po vyše 60-tníkov, čo je, myslím, že je veľmi dobrá vec, že nie je to len taký jednogeneračný názor. Tie rôzne vekové a skúsenostné prístupy sú tiež
3: máme
0: dôležité.
3: Máme veľmi veľa mladých ľudí, a mladých študentov, bakalárov, diplomantov. Maťo vlastne učí na Komenského univerzite teraz v Bratislave, ktorí sú šikovní a ktorí tiež chcú sa realizovať. a my im dávame šancu. Čiže hoci kto, kto má chuť, môže nás osloviť cez niektorého z našich redaktorov alebo priamo na webe a my im dáme priestor. Ak prídu s nejakou zaujímavou témou, ak splňa to nejaké náležitosti, tak...
4: My to vyškrtáme.
3: Tak my veľmi radi, akože spolupracujeme aj s takýmito mladými ľuďmi, čiže preto tam máme tú širokú škálu vekovú.
4: A zároveň sa tam ukazuje naozaj, že ten záujem o tú popularizáciu, ako my vedci naozaj nie sme slepí, my vidíme, kde sa nachádzame, čo sa týka nielen vzdelanosti hľadom dejepisu, ale naozaj celkovo vyšli výsledky PISA testov, ako vieme, kde sme. A práve je to vidieť aj na tom, že keď ste spomenali aj tých starších kolegov, tak aj oni majú záujem. Tá popularizácia sa robila roky predtým, ako sme my začali. Je to veľmi silná generácia, ktorá písala v 90. rokoch. Zakladali historickú revy po Nežnej revolúcii, tý začiatkom tých 90. Takže nič sme de facto nové akože neobjavili, že by pred nami to nikto nikdy nerobil.
0: Stojíte na pleciach tých starších.
4: Áno, proste jednoducho rádi spolupracujeme, baví nás to písať, baví nás popularizovať. Ja som napríklad veľmi rád, keď aj moji starší kolegovia na ústave povedia, že majú nejakú tému, ktorú by chceli napísať. Vždy som rád, keď im ten priestor dáme a ten článok je potom onko. Napríklad doktor Hanula nám nedávno písal o futbale v Československu počas prvej republiky československej. To bol vynikajúci článok, som sa z toho strašne tešil. Napísal podstatne dlhší.
3: On ti poďakuje, že si ho zaradil medzi staršiu generáciu.
4: Áno, to je pravda. To som tak nemyslel. Ale dobre, z pozície akože skúseností. Tak som to myslel, že predsa len je na ústave trošku dlhší ako ja. Ale napísal trošku dlhší a my sa snažíme dlhšie články potom robiť dve časti. To je tak dobrý článok. Nikdy som nevedel nájsť tú rovinu, kde ho rozdeliť. Tak sme si povedali, že tak treba aj od čitateľov

článok o Kievskej Rusi a o tom, prečo je odkaz žije aj dnes a kto si ten odkaz sa snaží usurpovať a podobne. Ten je oveľa dlhší na webe, ako je v tejto knižke, v tej histórii pre zaneprezených dvojke. Hej, tam sme ho trošku skrátili a už nemali sme potrebu potom rozoberať to, že ktorá socha v Kieve pobúrila Moskvu a čo si Moskva navymýšľala o Kievskej Rusi a podobne. A sme to zredukovali na dejiny Kievskej Rusi napríklad. Hej, ale na ten web sa nám to hodilo, tam je ten článok oveľa dlhší, keby mali posluchači záujem.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnes sa pokúšame vyvrátiť mýtus, že história len o minulosti je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia iba suma akože nič nehovoriacich udalostí. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Myslím, že môžeme sa spýtať, ako ľudí, ktorí do toho vidia, je tej historickej literatúry, publicistiky málo alebo dosť? Lebo vy máte vydavateľstvo Maš, vydávate knižky typu Čo sme robili v posteli, Stručné dejiny opitosti, Kam aj král chodí pešo, alebo Napoleon, Do histórie pre zaneprázdnených. Tých knižiek nie je málo. Tak sa mi to zdá, ako laikovi, ako máte skúsenosť s vydávaním týchto knižiek a so záujmom o ňu. Pretože jedna vec je, ten History Lab vám trošku ukazuje, že o čo asi môže byť záujem, aj o aký spôsob spracovania dejín, o aké témy majú ľudia záujem. Ako to prepájate, tieto dva projekty?
2: Články, texty do knižky História pre zaneprázdnených 2 sme vybrali na základe čítanosti na History Labe. Samozrejme, že sme si pozreli štatistiky, pozreli sme si, že čo bolo najviac čítané za posledné 3 roky, dajme tomu, alebo čo sa nám nezmestilo do jednotky. A snažili sme sa nájsť nejaký prienik, hej, že preto sme hľadali tematické kapitoly, už sme to

0: chceli radiť chronologicky podľa rokov, ale hľadali sme tam niečo iné, hej, že cisári, tyrani, diktátori.
1: Čiže aj samotné texty, ktoré ste mali k dispozícii, vám povedali, že takto asi vyzerali tie bloky. Nie?
0: CCA, hej, že tých textov bolo viacej a o mnoho viac, preto vyjde aj ďalšie pokračovanie, ale to je do budúcna projekt.
2: Takže to dobre sme povedali, že zatiaľ dva diely.
0: Áno, zatiaľ dva diely.
3: Dáme si trošku väčšiu pauzu.
0: Ale čo sa týka vydávania historických kníh, teraz už z pozície vydavateľa, no my vydávame, čo sa nám páči. Každá jedna kniha je v podstate risk. My nevieme, hej, že či toto zarezonuje na trhu, alebo taká téma zarezonuje na trhu, keď ste spomenuli tie stručné dejiny opitosti, alebo čo sme robili v posteli. To je edícia, ktorú sme nazvali pracovne také dejiny každodennosti, respektíve volá sa dejiny a spoločnosť, a snažili sme sa do tejto edície vybrať témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Čo sme robili v posteli, hovorí o spánku, o posteliach, o spálniach, o
1: chorobách.
0: Teraz sme vydali knižku Marilyn Jalomovej, ako Francúzi vymysleli lásku, napríklad. Hej? A je to napríklad literatúra o literatúre, ktorá siaha od 12. storočia Abelarda a Heloisi až po 20. storočie. Ako cez tú literatúru a cez ten každodenný život vo Francúzsku tá láska, romantika a tak ďalej má presahy do každodenného života. Pri iných knihách robíme to isté. Napríklad skúsili sme knižku Dobré duše rakúskeho autora Dietmara Grissera, ktorý písal o velikánoch našich dejín, ako imi boli Karajan, Marx, Mozart, Beethoven, ale nie o nich, ale o ľuďoch, ktorým slúžili. Že ten každodenný život týchto významných osobností sa na neho pozeral cez slúžky, komorníkov, aký vzťah mali s tými svojimi pánmi, chlebodarcami a podobne. Tiež taký iný pohľad na tie dejiny. Čiže to sme sa vo vydavateľstve Mamaš snažili urobiť a stále hľadáme v podstate nové a nové tituly, že, ktoré by nám sedeli do tejto edície našej.
1: Ako na to reagujú čitatelia na túto ponuku? Pretože jedna vec je každodennosť, druhá vec je napríklad historické osobnosti typu Napoleona, hej, alebo neviem, že sme zobavili cez prestávku, že koľko knížek vyšlo o Svetoplukovi.
0: No, nebudem veľa prezradzať, ale chystáme, dúfame, že budúci rok nám vyjde knižka, ktorá sa bude tohto obdobia týkať. Svetopluka Veľkej Moravy, Slovanov na strednom Dunaji, poviem to takto. Poviem iba, že je to slovenský autor, historik a sami sa tešíme na tú knihu. Ale keď ste spomínal, že aká je reakcia ľudí na tieto tituly, tak napríklad, nechcem, aby to znelo ako klišé, ale najpredávanejšia knižka z tejto edície sú Stručné dejiny opitosti na Slovensku. Áno, že to je naozaj knižka,
1: ktorá... Čo nie je celkom prekvapujúce, ale dobre, no.
0: Ktorá zarezonovala. Ale veľmi dobré ohlasy sme napríklad mali na knihu z gréckych a rímskych dejín, ktorá sa volala Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori. Je to od amerického historika, ktorý taktiež vypichol zaujímavosti, pikantnosti, aj bizardnosti z toho každodenného života Grékov a Rímanov a napísal o tom knihu, ktorá taktiež vychádza, ale z niečoho podobného ako je náš Historilab, vychádza to z jeho stránky, ktorá sa volá Told in Stone a jeho podcastu. A vlastne on taktiež vybral tie zaujímavé príbehy, ktoré zaujímali ľudí, jeho poslucháčov, a napísal veľmi, veľmi úspešnú, v podstate bestseller knihu v USA. Čiže ten výber je náš subjektívny, ale samozrejme, že sa snažíme vyberať knihy, ktoré by boli zaujímavé pre slovenského čitateľa.
2: Pán Poč, vy učíte na univerzite históriu. Aké máte skúsenosti s rozhľadom študentov, ktorí prešli nejakými maturitnými skúškami, nejakými prijímacími pohovormi? Je to na tej úrovni, ako sme citovali v úvode, že zo 100 nemeckých študentov anglistiky vedelo niečo o Oliverovi Cromwellovi, čo bola významná postava.
3: Aby som bol korektný a objektívny, ja som externista, ktorý tam učí naozaj iba jeden predmet ohľadom rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny, a teraz som aj...
2: Ale máte prehľad, asi o to povedomí.
3: Prehľad mám, len aby som bol úplne objektívny. Je to veľmi rozmanité, by som povedal. Naozaj, učil som už niekoľko rokov, niektoré roky sú naozaj slabšie. Tento rok napríklad mám veľmi študentov, ktorí si pochvalujem, sú aktívni. Veľmi naozaj záleží od jednotlivých študentov a študentiek, kde naozaj vidieť nielen to, čo sa naučia na vysokej škole, ale hlavne už s akým materiálom sa stretávajú oni na strednej škole, akých majú dejepisárov, ktorí ich vedú k tomu záujmu. To je tiež veľmi dôležité. Tie základné, stredné a vysoké školy sú naozaj veľmi prepojené, tesné nádoby, a je to naozaj vidieť. Je vidieť, že keď mal niekto dobrého dejepisára alebo dejepisárku na strednej škole, je to vidieť na tej vysokej. Ale naozaj bývajú tam často aj extrémne prípady, ktoré ale by som nerad dával do éteru.
2: To sú tie prípady FX, áno?
3: Áno. Dokonca aj ja, čo veľmi nerad dávam FX, tak bohužiaľ stalo sa to už viackrát.
1: No tak nie je to iba medzi študentmi, povedzme, však je to celospoločenský fenomén a toto teraz nebudeme rozoberať. Ale chcel by som sa k tomuto vrátiť. Jedna vec, hovoríme o textoch, ktoré popularizujú dejiny. Popularizujú históriu, osobnosti, fakty a že dejiny sú zaujímavý príbeh. Dá sa z týchto textov, alebo je možné urobiť to napríklad nejaký projekt pre stredoškolských učiteľov, napríklad dejin, pretože my sme svoj čas uvažovali o tom, že z tejto relácie by mohol byť celkom slušný projekt, ako spopularizovať dejiny, urobiť z dejin zaujímavý predmet, zaujímavý vďaka príbehom, vďaka poučeniu, vďaka fantastickým osobnostiam, udalostiam a všetkému, že či toto tiež nie je nejaká cesta, ktorá by mohla pri nejakej spolupráci s ministerstvom školstva a s nejakými pedagógmi dostať vyučovanie dejín na inú úroveň?
2: My sme mali totiž to taký pokus pred 10 rokmi, že sme ponúkli ministerstvu školstva, aby sem prišiel, urobili dohodu, niekto z ministerstva oprávnený by urobiť dohodu so Slovenským rozhlasom, že by jednoducho si zo nášho serveru stiahli všetky relácie, nielen naše, ale aj kolegov, ktorí robia o histórii a ponúkli to v rámci tej elektronickej komunikácie na stredné školy. Doteraz čakáme toho. Minister nepríde z USB kľúčom, ale pritom ja mám ohlasy od mojich bývalých kolegov, s ktorými sme vyštudovali pedagogickú fakultu, že nielen naše relácie ako dejiny.sk, ale aj kolegov z rozhlasu iných, či už z Košic alebo z Bystrice, častokrát využívajú ako učebnú pomôcku, že nemusia robiť ten komplikovaný výklad, pustí si z archívu výklad odborníka.
1: Všetci o tom vieme, že problémom je, akým spôsobom sa vyučujú dejiny napríklad. Hej. A je to potom vidieť aj na tom, ako sekundárne na tom historickom bezvedomí veľkej časti spoločnosti, to dneska nebudeme riešiť, ale jednoducho, že či sa dá niečo urobiť s tým, aj s tým s vašimi textami a s tým, čo ponúkate, aby to zasiahlo aj tú generáciu počas vyučovania.
2: Ja len takú drobnosť, Norman Davis, ako anglický historik, je špecialista na poľské dejiny. A jeho dvojdielne dejiny Poľska, Bože ihrisko, má podtitul Ministerstvo školstva dalo ako povinné čítanie na stredných školách. Čo by človek neočakával, že Nepoliak sa stane povinným čítaním o poľskej histórii.
3: Tak ale David, by som povedal, že on je vnímaný ako naturalizovaný Poliak, lebo aj jeho knižka o Varšavskom povstaní je jednoducho vynikajúca. Ale aby som sa vrátil teda k tej pôvodnej otázke, samozrejme, my sa žiadnej spolupráci nebránime a sami vieme, že na tej neoficiálnej úrovni tie texty sa používajú. Ja sám poviem ako napríklad svoj príklad, keď niekto chce vysvetliť študentom problematiku atentátu na Reinharda Heydricha a to, akým spôsobom vlastne sa Jozefovi Gabčíkovi a Janovi Kubišovi mohlo vôbec podariť, pripraviť a vykonať atentát na Heydricha, tak ja mám napríklad na Historlabe práve text o tom, kde vysvetľujem, že antropoid na konci dňa nebol len Gabčík a Kubiš. Proste tam naozaj veľmi veľký význam toho sokolského hnutia, ktoré, povedzme otvorene, bez sokolského hnutia by sa atentát nemohol nikdy uskutočniť. A napríklad si myslím, že tento text je tak správený, že sa dá krásne použiť na vyučovacej hodine na to, aby sa vlastne vysvetlili aj rôzne problémy nášho odboja, aby mohli sa ukázať, že naozaj aj tie samotné výsadky mali obrovské problémy na kontaktovanie domáceho odboja, prežiť v tom protektoráte Čechia Morava a dajú sa používať a vieme, že niektorí učitelia to používajú, ale samozrejme, že nejaká oficiálna dohoda s ministerstvom školstva nie, ale určite by sme sa nejakému projektu nebránili.
0: My sa netvárime, že chceme suplovať nejaký oficiálny vzdelávací systém. Na to tu existuje samostatné ministerstvo, inštitúcie, komisie, existuje tu nejaké schvaľovanie dejepisných učebníc a podobne, nejaký proces za tým je. Samozrejme, že my, keďže sme z fachu, vieme, vidíme, že tu absentuje, není tu poriadna, alebo není štátom podporovaná didaktika dejepisu, ako není aj didaktika iných predmetov. No, možno máte do toho viacej vidí, ale zároveň my vieme a vidíme, že na naše čítanosti, že nás čítajú žiaci, rodičia, žiakov, učitelia, že naše texty používajú ako učebný materiál a my sa tomu vôbec nebraníme. Tie texty máme open source, máme ich otvorené.
2: Tak ako sú rodinné filmy, sú aj rodinné knihy, áno?
0: Určite, áno. Určite, možno aj rodinné portály o dejinách.
2: Ale to je to, áno.
0: A videli sme my na našich číslach počas pandémie. Hej, školy boli zatvorené a teraz nechcem nikoho kritizovať, ale nejakým spôsobom sa nie veľmi efektívne alebo rýchlo dostali nejaké usmernenia z ministerstva školstva na všetky školy alebo všetky základné školy niekde. Hej, ja mám stále sestru na východnom Slovensku, 3 deti na základnej škole. Videl som to, že tápali, netušili čo a ako, ale to vyučovanie muselo pokračovať a vtedy sme videli my aj na našej čítanosti a na našej návštevnosti webu, ako to stúplo. Hej, tie prvé mesiace pandémie sme mali trojnásobnú návštevnosť. My si to vysvetľujeme tak, že to boli učitelia, rodičia, žiaci, ktorí hľadali tie informácie, hľadali nejaký iný spôsob, ako sa postaviť k predmetu dejepis a našli tam interaktívne veci u nás. Hej, našli texty u nás a boli vlastne jednoduchšie na spracovanie doma.
3: Ja by som ešte iba doplnil, aby to nevyznelo inak, ako som to myslel. Na samotné prevedenie, na výučbu, na hodinách, na to sa rozhodne my necítim odborníci. Na to máme didaktikov, ktorí sa tomuto venujú. Máme vynikajúce dobré vzťahy s doktorkou Alžbetou Sneško, ktorá je výborná didaktička. Ja som chcel len skorpovať tým, že...
2: UPŠ-ka Košice.
3: Áno, že keby nás niekto oslovil, že mal záujem použiť naše texty na vzdelávací proces, určite by sme takémuto niečomu, si myslím, že boli otvorení, ale
0: sami podučili nejakým veciam, samozrejme.
3: Samozrejme, ale nehovorím, že sme odborníci na všetko, iba to som chcel.
1: To je spôsobom, aj tým rozumom, to sú texty, ktoré sa dajú spracovať a akceptovať veľmi rýchlo.
2: To sú
1: veľmi
2: 5 rýchlo. Až 10 stranové texty.
1: Že to je niekoľko minútové čítanie, príbeh, konflikt, vzťah, to, čo by mohlo zaujať. Nie je to príbeh a ten príbeh sa jednoducho ľahšie akceptuje a toto je taká ponuka. Mám to tam a v takej priateľnej podobe. Čiže toto je fakticky ponuka, ktorú môže využiť každý nie celkom lenivý učiteľ dejepisu na Slovensku.
3: Dokonca máme tam aj vyhľadávací systém. Pod článkami máme tzv. Tagy, kde si človek vie kliknúť a vyhodia sa mu všetky články napríklad z druhej svetovej vojny. Máme tam samozrejme na stránke aj delenie na rôzne obdobia, ale potom je ešte aj tá pomôcka, že je tam tie prierezové tagy cez všetky storočia, ktorým sa venujeme. A to vie tiež tým ľuďom uľahčiť, že keby chceli postaviť prednášku o dejinách Veľkej Británie, napríklad teraz si vymyslím, tak si vie iba označiť Veľká Británia a vyhodí mu to všetky články, ktoré máme na stránke spojené s touto témou.
0: Jedna forma spätnej väzby je napríklad aj taká, že vidíme, že nás ľudia čítajú a napíšu nám, že ešte to by ste mohli spracovať. Mm-hmm. Alebo ešte takáto téma mi tam chýbala. Alebo v rámci toho a toho by som ešte to chcel, alebo vedel spracovať, hej, že takto sa nám ozvú ľudia. Že vidíme, že tí ľudia interagujú s nami a s tými textami, že s nimi pracujú.
1: Ale zrejme cez sociálne siete, alebo ste spomínali, že tam nemáte
0: to. Máme sociálne siete a...
3: Aj tam, cez maily vedia, ako cez tam napísať.
0: Aj cez maily s nami komunikujú, samozrejme. Ale áno, na sociálnych sieťach niekedy máme veľmi, veľmi burlivé diskusie, ktoré nestíhame manažovať niektorým témam.
1: Áno, rozumiem.
3: Stíhame manažovať, ale s jemným oneskorením.
1: Áno, jasné. Dobre.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jozef Hiria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.
1: Vráťme sa trošku k tým knižkám. Ako získavate týchto autorov? Pretože tiež je to nejaký proces, aby som získal text od Thierryho Lenza alebo od niekoho Marka Forsyta a podobne. Že ako to vyzerá s tým vašim, že sledujete ten zahraničný trh, máte o toto záujem, potom chcete tú knižku získať. Je v tom problém alebo nie v tom problém?
2: Záleží podľa toho ako. Napríklad práve táto knižka, ktorú máte na stole Thierryho Lenza, otázok o odpovedi o Napoleonovi, je spojená s Historilabom tým, že prekladateľ tejto knižky je tiež náš redaktor Oliver Zajac z Historilabu.
0: Pred týždňom sme mali s ním reláciu na túto tému.
2: Áno, o Napoleonovi. A on v podstate, ja som sa jeho opýtal, keďže on tomuto obdobiu rozumie viac ako ja, som sa ho opýtal, že ak by som chcel na Slovensku vydať prístupnú pre laikov knihu o Napoleonovi, aby to nemalo 500-600 strán, aby to nebolo niečo ťažké, aby to nebolo plné poznámkového aparátu, čo odradí, hej, laického čitateľa, že ktorú knihu by si mi odporúčil. No, a samozrejme on načrel medzi francúzskych historikov. Tento Thierry Lenz je v podstate šéfom napoleonskej spoločnosti, napísal niekoľko kníh o Napoleonovi a jedna z nich je písaná takýmto spôsobom, že je veľmi prístupný. Je tam naozaj 100 otázok a odpovedí na rôzne témy
1: a Oliver. Musíte čítať všetky, vyberiete si tých 15, ktoré vás zaujímajú.
2: Presne tak, presne tak. A Oliver Zajac navrhol, že táto kniha bude tá, ktorá je dobrá, ktorá je fajn, ktorú môže zaujať a ktorú by aj bol ochotný preložiť, čiže potom sme kontaktovali autora alebo jeho, je to rôzne, hej, autor, agentúra alebo zastupná agentúra a vlastne sa dohodnú podmienky na preklad na slovenský trh.
1: A stáva sa vám, že niekto vám odmieta, pretože slovenský trh je malý, alebo čo? Či to ani nie?
2: Nie. Ako niekedy sa stáva, že slovenský trh je tak malý, že sme jedna z tých posledných priorít pre toho autora alebo jeho agenta, agentku. Ale keď ste autor nejakej knižky, tak neodmietnete preklad, samozrejme, lebo vy z toho máte tantiemy a ste radi, že vaša knižka dosiahla ďalších čitateľov v ďalšom štáte. Čiže väčšina autorov neodmietne preklad do iného
1: jazyka. Áno, že tam bude napríklad knižka preložená nie do 25. 26 jazykov napríklad, hej?
2: Napríklad, áno, napríklad.
0: To je ako táto knižka od Dietricha Švanica. Ja som bol úplne paf z toho, že 30 vydaní od roku 1999 a som si to overoval, skutočne je to 30 vydaní. 30 vydaní, to nie je len, že v španielčine, v angličtine. To sú ešte ďalšie počty vydaní, čiže asi táto kniha padla na úrodnú pôdu, predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách.
2: Zapisujem si na shortlist.
1: Tým, že vaši autori, že sú nielen historici, ale sú tam rozličné iné profesie, ale vždy to má niečo spojené s dejinami, že ako manažujete takýto pestrý tým, tém a spôsobov spracovania, aby sa vám tá knižka napríklad nerozpadla na čosi také nesúrodené, nejaký chaos.
2: V rámci vydania týchto?
1: Áno.
2: No, prvá jednotka, ktorú robili Braňo Kovár s Jakubom Drábikom, bola koncipovaná chronologicky. Hej, vzali sa tie texty, rozdelili sa podľa období, a tak sa vlastne poukladali do tej knihy. Dvojku, ktorú som robil ja s Braňom Kovárom, sme sa rozhodli, že už to nebudeme, ale to sme spomínali, že už to nebudeme chronologicky radiť, ale že skúsme to tematicky zaradiť, hej, že ktoré témy majú presah a preto sme si vybrali tento spôsob, lebo keď chcete ponúknuť čitateľovi chronologické zoradenie 60 článkov, ktoré by malo siahať od praveku až po 20. storočie, najprv by ste tie články museli mať. A keď sme sa na to pozreli, tak napríklad v tomto by sme mali, dajme tomu, článkov zo staroveku 20 a článkov z 20. storočia 3. Teraz sa vymýšľam, nie je to tak v tej knižke, ale čiže tam bol ten nepomer. Čiže sme sa rozhodli, že skúsime to inak urobiť v tejto knižke. Preto sme to zoradili takto. A takýmto spôsobom, presne ako ste povedal, že sa nám to nerozpadlo, lebo sme mali tie celky s približne 6, 7, 8 článkami na jeden tematický celok a vyšlo to dobre. A už na základe tejto štruktúry sme potom vyberali alebo vyhadzovali články, ktoré sa potom ocitnú v pokračovaní, aby nám to sedelo. Jednoducho to už bola, nechcem povedať matematika, ale naplnili sme každú tému dostatočným počtom článkov. Keďže na Historilabe ešte doplním, máme archív, ktorý číta takmer 1300 textov momentálne, takže je z čoho vyberať stále.
3: 1500.
2: Ono to rastie každým rokom, samozrejme.
0: Áno, no tá metodika, časť histórie musí byť chronologicky interpretovaná a časť tematicky. Ale od lesa niekedy treba ísť a od Adama a potom sa tie tematické lepšie zapadajú, lebo pokiaľ človek nemá tú predstavu o tej časovej osi, ťažko mu môžeme hovoriť o témach. Ale čo som si všimol v učebniciach dejepisu našich, je taká nová moda, také tematické okruhy riešiť a nie tú chronológiu. Ale ja myslím, že bez tej chronológie sa potom v tom lese tých pekných príbehov človek môže aj stratiť. To je ten problém, že nedokázali nemeckí študenti anglistiky zaradiť Shakespearea do príslušného.
2: To asi aj na učiteľovi, no, že ako to zoširšie to zaradiť do kontextu. Ako to
3: skombinuje. Priznám sa, že túto otázku by som asi skôr nechal našim didaktikom. Že
0: Ale možno, že logika veci hovorí Komenský od známeho k neznámemu.
1: Ale možno, čo očakávaš od tej publikácie? Či to má byť, nechcem povedať, že učebnica, alebo či to má byť kniha o dejinách. Tým pádom, či to uvoľní ten priestor, uvoľní ti tie ruky, keď to nemáš zviazané chronologicky. Ale jednoducho, že máš tam proste tému, ktorá je z rozličných období, ale ju to spája. Čiže z tohto hľadiska je to iná ponuka, je to iná publikácia.
2: A je to zároveň, to nie je učebnica.
1: Áno,
2: my sa nesnažíme písať učebnice, snažíme sa písať niečo, alebo snažili sme sa vydať niečo zaujímavé pre, ako názov hovorí, pre zaneprázdnených. Hej, keď máte 10-15 minút a pri káve by ste si chceli niečo prečítať, otvoríte knihu na hoc ktorej strane, niečo vás zaujme, neujde vám nič, čo bolo predtým a neujde vám zároveň nič, čo je napísané potom.
1: A mám ucelený zážitok.
3: A zároveň vidím to aj v mojom okolí, čím ďalej tým viac z nás snaží obmedziť mobilný telefón a smartfón, tak toto je výborné, že keď človek číta tú kávu, nepozerá do tej obrazovky, ale naozaj vidíme aj, že mnohí ľudia prechádzajú do toho pomalšieho sveta opäť naspäť, že sú už unavení z tej rýchlosti, tak si klasicky oldschoolovo zoberú knižku, cítia ten papier a listujú si v nej. Čo pre mnohých je tiež stále tá pridaná hodnota.
1: Čítal som si Napoleona, prvé, čo som si pozrel, prečo prehral pri Waterloo, aj pretože čo sa dozviem nové. A keď som napríklad čítal túto dvojku, tak sa ma zaujímalo, že kto bol legendárny izraelský špion Eli Cohen. Povedal by som, že na môj vkus tam bolo málo spravodajských textov, akože o špionoch, hej, asi tak nejak. Ak môžem ovplyvniť, tak budúcom
3: to preto, lebo ja som bol recenze, nemohol som byť autorom.
1: asi to bude ono, lebo predtým ste sa venovali týmto veciam, alebo viacerých knižkách, viem, že sa tomu venujete. A vrej pozerám, že prečo je tu tak málo o špionoch, ale už teraz som to pochopil.
0: Ale pozor, tu ešte aj iná. Churchillovú najobľúbenejšiu špionku zavraždil žiarlivý priateľ.
1: Áno, sú tam asi tri texty o špionoch, čo sa mi za dosť málo teda.
0: V dnešnej dobe špionov, ale?
2: Tiež si píšem a budem si to pamätať po koncipovaní ďalšieho dielu.
0: Dobre. Do budúcich dejin.sk poprosíme.
1: Asi tak. Doteraz ste vydali niekoľko desiatok historických kníh, alebo nie historických kníh a chystáte nejaké ďalšie. Zatiaľ to vyzerá, alebo mám taký pocit, že väčšinou sú to zahraniční autori. Ako vyzerá vaša produkcia z hľadiska domácich autorov o domácich slovenských dejinách?
2: Môžem prezradiť, že budúci rok vydáme knihy trom slovenským historikom. Meno jedného poviem, je to tuto pán sediaci vedľa mňa Maťo Poš, druhý je Jakub Drábik a tretí je Matej Harvat. A my sa nebránime spolupráci so slovenskými historikmi, veľmi radi si s hoc, ktorým sadneme a myslím si ja osobne, aj skrz to, že do tej komunity trošku vidím, že tu máme veľa veľmi šikovných historikov, ktorých publikácie je škoda, že mnohokrát zapadli. A bolo by super, keby vedeli oni cez komerčné vydavateľstvo dosiahnuť na väčšie množstvo čitateľov.
1: Nebo iná vec je, akože tieto také sumáre, kde máte 50 autorov a podobne a potom zrazu nejaká publikácia o jedného autora, o nejakej konkrétnej téme, ktorá by mohla a asi aj mala zaujať slovenského čitateľa.
0: Ja len dodám, že Robo má ako uzaj veľký prehľad, lebo však je spoluautorom takej revie knižnej. My sme sa off recordu bavili o tom, že áno, je veľmi veľa kníh v knihkupectvách o histórii, ale veľmi malé percento z toho je v slovenčine. Čiže veľká masa kníh je v češtine. Mám taký pocit, že ubúda ľudí, ktorí nemajú problém čítať v češtine. Čoraz menej ľudí vie čítať po česky. Žiaľ Bohu, vedia čítať po anglicky, po francúzsky, po nemecky, ale tá produkcia v českých vydavateľstiev je neuveriteľná. Uvažujete o tom, že paradoxne, či má význam preložiť niektoré veci z češtiny do slovenčiny, lebo ja som generácia, aj z Robom sme z rokoch 50. pri nás bol to nezmysel prekladať veci z češtiny do slovenčiny, ako prekladala Zuzka z Guriška Švejka. Hej? Tak to aj tragicky dopadlo. Ale asi ten tlak začne stúpať.
2: Musím povedať, že sme o tom neuvažovali prekladať nejakých českých historikov do slovenčiny, lebo predsa len ten jazyk je tak blízky, že to skôr nie. Naopak, alebo na druhej strane prekladová literatúra, ktorá je dostupná v českom jazyku, tak my nemáme problém prekladať aj do slovenského jazyka, lebo presne ako ste povedal, slovensky sa číta viac, ako sa čítalo kedysi. Ja to vidím, môžem povedať svoju vlastnú skúsenosť, ja to vidím na sebe, ak je nejaká kniha dostupná v českom
0: menej
2: jazyku.
0: Menej sa číta po česky ako kedysi.
2: Alebo tak. Hej. A viac sa číta napríklad v angličtine. Hej, to vidím na sebe. Ja radšej siahnem po anglickom vydaní knihy, ako po českom vydaní knihy. Hej. A po slovenskom vydaní knihy siahnem aj kvôli tomu, lebo už je to tá profesionálna deformácia. Chcem vidieť, ako sa popasoval slovenský vydavateľ s tým prekladom, ako to vyzerá a tak ďalej. Chcem to vidieť, chcem možno podporiť kamaráta vydavateľa. Takže to áno, ale keď si vyberám literatúru, ktorá ma zaujíma, tak si radšej vyberám anglický jazyk ako česky. A pritom ja som vyrastal tak, že som čítal väčšinou len české knihy. Čiže naozaj tí ľudia, ten trh, mení sa to.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme sa pokúsili vyvrátiť mýtus, že história len o minulosti je nudná, nezáživná, plná iba dátumov a pre človeka 21. storočia je to aj výpočet akože nič nehovoriacich udalostí.
0: Dovolili sme si spropagovať pozorodnú knihu historika kultúry a profesora anglistiky Dietricha Švarinca s názvom Zdieľanie ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť, ak chcete rozumieť prítomnosti. Švanicová knižka vyšla od roku 1999 v 30 ďalších vydaniach.
1: Hlavnou dnešnou témou bol takisto významný počin viac ako 50 slovenských a českých historikov, archeológov, lingvistov, religionistov, právnikov, orientalistov, egyptológov, archivárov, geológov a paleontologov. A tým pozoruhodným kolektívnym dielom je zatiaľ dvojdielna, ako sme počuli, zrejme príde tretí diel, História pre zaneprázdnených.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli Jozef Hyria a Martin Poš, obidvaja z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2023.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní skladieb z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si spomenieme na textára, redaktora, autora a vymyselníka Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022. Už ako dieťa vyrastal v rozhlase a pracoval tam v redakcii Zábavy takmer celý život. Za čas bol aj súčasťou redakcie Večerníka. Písal skutočne pre mnohých interpretov už od polovice rokov 70. V dnešnej prvej časti spomínania na pesničky Petra Guldana si vypočujeme najmä tie, ktoré písal v spomínanom období. A začíname skladbou ešte z rokov 60., ktorú sme našli v archíve a má vročenie 1967. Nahrala ju skupina Teddy Bears a jej súčasťou bol aj Peter Guldan. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

polovici rokov 70. nahral pesničku s textom Petra Guldana aj Miroslav Ličko a bola to úprava ukrajinskej ľudovej piesne Čierne očká. Spoluúčinkuje vokálna skupina

Dnes počúvame piesne Petra Guldana a pripomíname si 80 rokov od jeho narodenia. Peter Guldan bol známy predovšetkým ako textár a otec televíznej Bambuľky a písal predovšetkým pre Darinu Rolincovú v čase, keď bola ešte detskou hviezdou. No už od 70 rokov veľmi intenzívne komunikoval Peter Guldan aj so speváčkou Janou Kocianovou a pripravoval jej texty k pesničkám domácich autorov, ale aj tie prevzaté. Vypočujme si teraz dve z nich, ktoré majú svoj anglický originál. S prognózou nahrala Jana Kocianová pesničku Len raz a s VV systémom Vlada Valoviča Uspávanka pre všetky céry.

Peter Guldan ako autor mal vzťah nielen k veselým a hravým tónom, ale aj pre lyrické stvárnenie textovej časti melódie. Dokumentom sú ďalšie pesničky pre Janu Kocianovú: Pieseň Bries, Pieseň pre šialene zamilovaných a Pieseň Rán. Tú tretiu napísal pre Janu Kocianovú Janko Lehocký a nájdeme ju na malej platni spolu s pesničkou Clown Karol, ku ktorej text rovnako napísal Peter Guldan.

Pripomeňme, že pieseň pre šialene zamilovaných vznikla v čase, keď bola Jana Kocianová členkou skupiny Prognóza, respektíve skupina Prognóza bola jej sprievodnou kapelou. Túto pesničku naspievala s Otom Meluzínom. Pokračujeme spomínanou skladbou Pieseň rán, ku ktorej hudbu napísal Janko Lehocký.

Peter Guldan ako textár, ktorého pesničkové texty dnes počúvame najmä z rokov 70. spolupracoval aj s rokovými interpretmi, napríklad s Petrom Hečkom, ktorému napísal niekoľko pesničiek, napríklad Dievča s čelenkou, alebo aj Mesto N. Peter Hečko túto skladbu naspieval so skupinou Profily.

čase, keď začínal Peter Guldan ako textár, rovnako sa začala na scéne slovenskej populárnej hudby objavovať aj Magda Medveďová. V prvom období Magdy Medveďovej spolupracoval s ňou predovšetkým Ali Brezovský. Niektoré pesničky si písala sama, potom neskôr aj v rokoch 80. Neskôr spolupracovala napríklad s Josefom Augustínom Štefánikom, no v úvodnej časti kariéry Magdy Medveďovej s ňou spolupracoval aj Peter Guldan. Vypočujme si skladby Ruža z papiera, Keď prestrieš stôl a Srdce. Respektu.

0: Peter Guldán sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022. Jedno z jeho najsilnejších období bolo na konci rokov 70., keď vznikal celý rad televíznych zábavných relácií a do týchto relácií pripravoval skladby VV systém Vlada Valoviča. Orchester, ktorého produkcia znela naozaj veľmi moderne, vďaka vynikajúcim hudobníkom Stanovi Herkovi, Jurajovi Lehockému, Dušanovi Húšťavovi, Františkovi Karnokovi, Cyrilovi Zeleniákovi a mnohým ďalším. Takto o tomto období pred rokmi hovoril Peter Guldan.
1: No, s Vladom Valovičom tá najintenzívnejšia spolupráca začala v čase, kedy televízia vysielala reláciu Kúpeľné mesta. Bola to priama relácia, teda priamým prenosom každú nedeľu. Za týždeň bolo treba urobiť, bolo tam veľa pesničiek a za týždeň bolo treba ich aj otextovať. Takže stávali sa také veci, že večer došla, ja neviem, Jana Kocianová Kunde domov povedala do rána, ale najkurióznejšiu situáciu som zažil vtedy, keď mi doniesol popoludní Vlado Valovič pesničku pre Evu Mázikovú a bolo to treba večer nahrať. Takže ja som na treťom poschodí textoval a po veršoch sa jej to nosilo dolu do štúdia, kde to ona naspievávala. Čiže boli aj takéto situácie.
0: No, tieto pesničky vychádzali potom aj na platniach Diskotéka Opusu, takže sú veľmi populárne všetky skladby Karola Duchoňa, Jany Kocianovej, Marcely Lajferovej, Beziniek, veľmi dobrý zvuk majú, moderný, čiže obstoja aj dnes.
1: Tak Vlado je veľký muzikant a mal aj dobrých aranžérov okolo seba. To bol ťažký profesionál i všetko, proste to sa dokázalo dať dokopy fakt za 1-2 dni, aj s nahrávkou, aj s mixom, aj so všetkým, takže výborne sa s nimi spolupracovalo. Pamätám si na to, že všetky playbacky začínali o 10. večer v Jakubovom námestí. Častokrát sme tam trávili do skorých ranných hodín čas, ale boli to prekrásne chvíle.
0: A ste prichádzali priamo do kontaktu s interpretmi, alebo ste len napísali text a ten už ďalej išiel k spevákovi? Hovorili ste o Eve Mázikovej. Karol Duchoň nahral viacero vašich textov.
1: Ja som nedovolil narodiť ani jedno svoje dieťa, to hovorím úplne vážne, či to boli pesničky, či to boli filmovačky, aby som pri tom pôrode nebol. Bol som tam vždy a Vlado to rešpektoval, dokonca častokrát rešpektoval aj moje pripomienky, takže s ním sa spolupracovalo výborne.
0: Pokiaľ ide o texty, ktoré ste mali na Bratislavskej líre, vieme, že dodnes sa hrá pesnička Srdce, ktorú naspievala Magda Medveďová.
1: To bola jediná pesnička, ktorú som mal na líre. Ja som si o líre vždy myslel svoje. Preto som nikdy na líru veci nedával. Toto bola taká nejaká výnimka, ktorá sa ujala, ale nie som ten typ proste človeka, ktorý potreboval súťažiť a získavať sochy. Ono keď pesnička zaberie a to je najväčšia odmena. Vravím, mal som na to svoj názor.
0: No a teraz zaznie spomínaná lírová pesnička z roku 1980. Ali Brezovský, Peter Guldan, Srdce, spieva Magda Medveďová.

Keď sme spomínali obdobie z DV systému Vlada Valoviča, keď spolupracoval s nimi aj Peter Guldan, vznikali aj rôzne úpravy slovenskej verzie zahraničných hitov a dostali sa aj do cyklu Diskotéka Opusu, ktorých vyšlo hneď niekoľko platní. Nájdeme tam aj skladby v podaní Ľudovíta Noska a Marcely Lajferovej Dášť, či Túžil dať Jozefa Gajdoša, alebo Tam, ktorú naspievali Bezinky. I originály týchto skladieb vám zaiste nemusíme predstavovať. Thank you.

No a dnešnú prvú časť spomínania na textára Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2022, uzavrieme pesničkami v podaní Evy Mázikovej, opäť spolu s VV systémom Vlada Valoviča a Bezinkami, ukážky z televíznych relácií. Reláciu pripravil a pesničky do vysielania vybral Martin Jurčo. Do počutia o týždeň.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete.

Ponúkame vám teraz stretnutie s herečkou Evou Máriou Chalupovou. Narodila sa v Martine, absolvovala štúdium klasického baletu na Bratislavskom konzervatóriu. Neskôr začala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení. Písal sa rok 1968 a mala možnosť odcestovať do Paríža, kde pol roka vystupovala s ansámblom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Štúdium dokončila až po príchode z Paríža. Od začiatku 70. rokov sa Eva Mária Chalupová stala členkou divadla Poetická scéna a na konci 70. rokov sa stala členkou činohry Slovenského národného divadla. Dodnes je Eva Mária Chalupová vášnivou recitátorkou poézie a objavila sa v mnohých filmoch a televíznych seriáloch. Tento rok jej udelili cenu Kvetálie na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Poďme teraz prostredníctvom monológov Evy Márie Chalupovej rozplietať jej herecký i životný príbeh. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Osud bol taký nasledovný, že 5 triedku som vychodila na Bystričke v triede skvelých učiteľov, ktorí boli manželia Rapošovci. Dostali sme úžasné základy a lásku k umeniu, mali sme tam babkové divadlo a od prvej triedy sme recitovali a sa to inscenovalo. Tam som hrala napríklad hneď v prvej triede som hrala Čin-Čin, tú hlavnú úlohu Činku. No, nádherné chvíle to boli. No a potom som začala chodiť do Turčanského svätého Martina na strednú školu. No a nastali ťažké časy, vtedy bola práve ten víťazný jaguár, ako ja hovorím, to znamená február. A prosto bolo treba ako, tak pôvodne som ako myslela, že herečka, že budem, lebo ma strašne bavilo recitovať a prosto hrať a tak. No ale som zároveň tancovala jak blázon, mali sme takú veľkú terasu a som tam stále v tej baletných, ako sa mamička mi zabezpečila, tak som na krásnu hudbu vymýšľala som si tam veci. Tak toto bola jedna možnosť, že Martine sa prisťahovala, bol významný herec slovenský, pán Vandlík. A ten si priviedol manželku, solistku baletu, takú drobnú solistku, nie prima balerínu, z Bratislavy, krásnu dámu, ktorá začala učiť klasický balet. No tak tam som začala chodiť, tam som sa prvýkrát dozvedela tú terminológiu francúzsku, akože plie, demi plie, grand plie, batman tendu, batman jeté, attitude, préparation a tak. Tak aspoň toto ma naučila, lebo bola som učená, že do nejakého, tam boli také tie učňovské triedy a pre týchto takýchto ľudí, ako som bola ja, tá z týchto rodín, tam to dávali a bolo to, by som tam bola, sa učila to, čo ja vôbec nemám vzťah ako také mechanické veci a bola tam akože zlá morálka, že sa tam fajčilo a pilo tieto deťurence už. No tak moje rodičia boli hrôzo všetci tak aj v rodine. Tak potom som tá pani profesorka baletu, ale učila ma asi 2 mesiace. Tak ma zobrala do Bratislavy na skúšky na štátne konzervatórium a predstavte si, že ma prijali. A za tú chvíľu som sa naučila toľko a mala som jednu veľkú výhodu, že balet sa skladá samozrejme zo všetkých tých, najťažšie sú to od pása dole, nohy a všetko. Podstatné je ale port de bras, to znamená, ako sa nesie ruka. A viete, niektoré, tam bolo nás asi, neviem, 21 nás prijali. Ale absolvovali o 5 rokov sme iba 3, chápete? Lebo to všetko vypadlo každého pol roka. Jednak proste nezvládali to. A ja som mala to šťastie, že technicky som ešte akorát to už vedela celú tú terminológiu, keď ako bol príkaz to robiť, tak som to všetko robila. Ale navyše som mala niečo, čo vlastne kvôli čomu ma vtedy ako prijali a preto som aj to mohla absolvovať. V Parku kultúry sme mali absolventský koncert 3 dievčatá z 21 ročníka. A v tom veľkej koncertnej sále, veľkej, bohužiaľ už to neexistuje, už sa to zbúralo. No, ale to chcem povedať, že ja som mala to port de bras. Viete, to je taký rozdiel, ja vám to hneď ukážem, že napríklad povie port de bras, profesorka, prvá pozícia, druhá, la premier position, la deuxième position a tak ďalej, tak normálne decko urobí a ide. No ale ja neviem, preto som toľko tancovala, že proste som sa hrala na všejakú výlu a neviem čo, že proste ja som to normálne robila tak ako s nádychom a tak a to učia. A ja som to na tých skúškach ukázala a takže to bolo ako také niečo akože super. Hneď som bola prijatá.
1: No ale vy ste absolvovali činoherné herectvo napokon. Neskôr.
0: Ako 14-ročná som prišla do Bratislavy 1. septembra 1956. Bol prijatie v prvom ročníku. Sme nám určili triedného a cetera, profesori sa nám predstavili. Ale druhého som už mala predstavenie v Slovenskom národnom divadle. V opere Predaná nevesta sme na záver tie deti tancovali polku. No a vzhľadom k tomu, že tie detičky, ktoré chodili do toho baletného súboru od 10 rokov, tie bratislavské deťurence, tak oni neurobili tie skúšky na štátne konzervatórium. Tak automaticky vypadli z toho detského baletného súboru odboru. No a my, čo sme urobili, tak nás automaticky tam zaradili. A už s nami disponovali, tam bude, tak sme skoro v každej opere bolo niečo, kde treba ako byť. A hneď som naštudovala na špičkách do baletu, z rozprávky do rozprávky. A to je nádherná ako hudba a krásna rozprávka pre deti. To sa v nedeľu hralo aj dvakrát, aj do obedu, aj po obede. Takže ja som vlastne 2. septembra 1956 sa stala vlastne, som stala na doskách Slovenského národného divadla a vlastne som stále bola, ako celých tých 5 rokov som tam tancovala.

0: No, absolvovala som, že už v treťom ročníku som natočila svoj prvý film a aj som mala premiéru, to bol ten film Pokorené rieky, kde som hrala druhú hlavnú úlohu a spolu s pani Hildou Augustovičovou, ktorá hrala hlavnú úlohu a pánom Chudíkom, ktorý tiež hral druhú hlavnú úlohu, lebo prvú hral taký mladý herec, tak my sme chodili po tom filmovom festivale a to bol takzvaný filmový festival pracujúci a bol na Bratislavskom hrade, kde bol veľký amfiteáter, volá kedy. To bol prvý takzvaný filmový festival pracujúcich, kde prišli z celého sveta. Tak mňa hneď potom na druhý deň bola teda premiéra, všetky delegácie boli na javisku a hneď nás zadelila produkcia a mňa dali k Francúzom, lebo ako tým celá terminológia bola francúzska, takže ja už som francúzsky sa s nimi rozprávala a tak sme, s nimi som bola aj tu niekde v Banskej Štiavnici napočúvať, sme sa kúpali a tak. A potom v Tatrách bolo zase skončenie toho festivalu. A potom som točila druhý film, tretí film. A keď som bola v poslednom ročníku, už som hlavnú úlohu hrala spolu s Ivanom Rajniakom Pokorené rieky. To sme točili na puste. Michalovciak, ten, čo hral môjho otca, to bol Jozef Čierny, ale keď pod vplyvom alkoholu na recepcii v tom hotelíku Michalovciak mal protištátne reči, tak ho zavreli. Rýchlo sa to muselo, zobral tú úlohu Jozef Kroner, takže nánovo sme to museli ešte natáčať. To bola ináč, ako ináč to bol krásny film, taký o východnom Slovensku a veľmi to spropagoval, tú krásu východného Slovenska, tie pusty a to všetko. V tretom ročníku som vedela, že nebudem balerína, ale som to musela dokončiť, lebo to štúdio ma nesmierne zaujímalo a mi dovolili vedľa toho aj filmovať, lebo v každom som ako mohla filmovať, takže s tým, že ja som vedela, že nepôjdem už do Národného divadla, ale som bola taká dobrá, tak som drela. No nič, to hneď, ak som dostala diplom, 5-ročné, to diplom som dostala, ináč považujem ten diplom zo štátneho konzervátora za svoj najvýznamnejší diplom, lebo hneď potom som robila, ešte počas toho, jak som sa pripravila na absolventský konzervátor, skúšky, som už robila skúšky na Vešemu, do ročníka profesora Mikuláša Hubu a Záborský, som bola recitátorka, tak proste oni hneď mi povedali, som prijatá samozrejme, tak som vedela, že hneď budem pokračovať v štúdiu ako na Vysokej škole muzických umení. Tak aj sa stalo.
1: To boli vaši spolužiaci tam?
0: Ja som prvý a druhý ročník robila v podstate s veľmi slávnymi neskôr ľuďmi. To boli od chlapcov Marian Labuda, Stano Dančiak, Palomy Kulík, to boli tí traja ako najväčší. A potom s dám, tam bola Olga Šalagová, sme točili dokonca film Tango pre medveďa, neviem, asi v druhom ročníku. A točilo sa to v 66. 7. A v 7. bola premiéra, keď bola premiéra vo Viedni, tam ešte bola Olga Šalagová, lebo dve hlavné úlohy sme hrali my. Ona hrala takú ako kočku, jak sa patrí. No a ja som zase takú utrapenú, mladú rozvádzajúca sa dámu. No. A hrala som to so Slavom Záhradníkom, vtedy bol veľká hviezda a úžasný chlapec a krásny človek, úžasne charakterný, bezvadný. Takže my sme to hrali, on hral toho môjho ako už nápadníka nového a ja som stále smutila za tým manželom, tak to bolo také no divné. Ale mladá, ako tak nejaká, mladé sme boli, aj ona, že sme boli študentky. A keď som začala študovať teda to herectvo, prvý ročník, druhý ročník, s touto partiou, ako čo som spomenula, to je Olgu a ešte Noru Kuželovú, to bola tiež výborná herečka v Nitre, potom pôsobila celý život. Z ničoho nič prišiel sem jeden impresário aj s manželkou a brali, a vtedy to bola móda, že z každého štátu socialistického bloku tento impresário Monsieur Guillet a Madame Guillet, ktoré mala hlavné slovo, tak oni ako boli teraz angažovať sluk na to. Ale potrebovali present actris. To znamená dievča, herečku mladú, ale ktorá už aj nejaký film alebo volačo natočila. No tak proste padla okamžite, ako ja som aj francúzsky však vedela, ale ja by som učila na škole, ale proste hovorovo krásne. Výslovno som mala nádhernú, pretože ja som chodila na súkromné hodiny k kňažnej Tanskej do bytu, tak ak som otvorila dvere, len po francúzsky sme hovorili, a to bola kňažná. Čiže jej francúzština bola nádherná. Taká. A profesor Vantuk, čo bol zase šéf frankofónnej na Univerzite Komenského, nás učil na Vešemu. To sme mali zadarmo. Tam sme sa, ja som sa učila tam všetky reči. Nemecky, anglicky, taliansky, francúzsky a ruštinu. To sme sa potom báli, keď boli štátnice. To bolo treba, no ale ľavou za mnou, však to nebolo také ťažké. Ale Slavo Zahradník to neurobil. Musel opakovať a Bagár povedal, že to musí urobiť a táto kňažna Tanska nás tú ruštinu učila. A súkromne francúzštinu, lebo však bola kňažna, nie? Tento Slavo, to vám poviem ako vtip, dobre? Ako pravdivý vtip. On prišiel, lebo Bagár už povedal, že musí to urobiť, takže sa naučil proste, a to dohovoril aj sa s kňažnou Tanskou, že proste on to bude vedieť ten z toho prvého. A teraz on prišiel a hovorí, krávy bu čali, svinikvi čali, a toto hovorí na kolchoze, kak bylo, toto volá čo takto slovensko-rusky. No a ona prevracala oči, no ale napísala mu tú štátnicu a on bol taký úžasne rád, sa poklonil, išiel k dverám a chcel povedať da svidania, to ešte ho naučili, že da svidania, a povedal, segodňa.

0: prišli a okamžite ma angažovali. Ježiš Maria, boli nadšení. No ale ja som bola pred veľkou dilemou, lebo to bolo v lete a mala som ísť už do tretieho ročníka. Čiže tie prvé dva, som mohla tiež filmovať všetko, myslím, že v tej som samojak poli robila tú markízu s tým kvietikom, no proste tu. Teraz to išlo nedávno fantastický seriál, trojdielný, a ten kvietik, to je na Nobelovku, tak to hral, to geniálne. No ja som hrala tú markízu, Máriu Luizu tam, takú pyšnú dceru grófa. Tam bola som nadšená, šťastná, profesor proste Huba, úžasný, jemný, nádherný človek, gentleman, a učil nás takým tým noblesným spôsobom. Záborský zase tú reč vždy hovorí, musíte hovoriť tak, aby človek, čo si kúpi v historickej budove Národného divadla listok do galérie, úplne hore musí rozumieť každé slovo, a to ešte nebudete umelci, to je vaša psia povinnosť. Ako, lebo dneska hovoria tak niekedy, že človek ani nerozumie. Už sa na to nedbá, ale treba na javisku, herec musí hovoriť v prvom rade, ho musí byť počuť, až potom vidieť.
1: Ako sa vlastne dostala Eva Mária Chalupová do Paríža? Bolo to v čase, keď už začínala študovať herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
0: Oni mi telefonovali, už začínala škola, ale bola len príprava, začať sa mala asi o týždeň, a my volali do školy, už do toho tretieho ročníka, už sme sa tam bratali, objímali ako spolužiaci, že aby som prišla do Devína, kde prišiel pán doktor, no proste, ktorý bol hlavný šéf v sluku na tejto komunikácie v reči, alebo anglicky, nemecky, francúzsky ovládal perfektne. Jeden veľmi sympatický pán, aký aj manželka mu tam pracovala v sluku. A tak ja som prišla do Devína, aby som prišla do Devína, no tak hneď ako bravo, bravo, a neviem, že aká som krásna, a neviem čo, také komplimenty. No tak teraz, že aby som, že od októbra v Paríži v divadle Etoile, texty a tak ja som povedala, že to musím rozmysleť, a tak ja som hneď nepovedala, ale tak nakon som si povedala, rok to, ale byť v Paríži v divadle Etoile, tam všetky hviezdy začínali kariéru. A to bol taký systém, že tento mesie je, on objednával z každej krajiny socialistického bloku, predtým mal Maďarov, predtým Poliakov, predtým Čechov, no a došlo aj na Slovákov, a vždy tam to robila mladá herečka musela byť, aby mohli, lebo hneď plagáty, akože sluk a vedet do cinema, filmová hviezda Eva Marie Chaloup, rozumiete? Takže toto oni potrebovali, aby zase neklamali, že...
1: Na horúcu jeseň 1968 prežila Eva Mária Chalupová v Paríži.

No nič, tam som bola od október, november, december. Ešte sme mali na ambasáde ako proste ako polnočnú. To. A potom sme v januári odchádzali, ale hneď do Mníchova sme išli. Tam sme natočili celý tento program, ktorý mal taký úspech v Paríži, že my vtedy poverejníctvo kultúry v Bratislave ako vybavilo cez Slon koncert, pricestoval Paolo Polanský, zase veľký vzdelanie za osobnosť Slov koncertu, a tam do Mníchova, a tam sa celý ten program točil, lenže ja som to musela v nemčine. Čiže ja som mala jedného lektora a proste všetky, lebo to na A4 boli, každý ten môj vstup bol asi na pol. Čiže z tej francúzštiny do nemčiny, a v tom Paríži to bolo tak, že na každý ten výstup som mala iný kroj. A tí diváci, vždy to bolo nabité, oni, ako som sa objavila, začali tlieskať, ale tomu kroju, viete, ten kroj my máme nádherné, no samozrejme aj pekné dievčatko, ktoré bolo v tom kroji, ale všetky tie kroje, to boli také aplauzy, že keď ja som pomaličky kráčala, Rinaldo Olam tak s kapelou tak podmazával také tie slovenské, kráčala k mikrofónu, stíchol, potom až aplauz, a potom som ten text, ako po francúzsky hovorila, tak aj napísali, že ako som mala veľký rozhovor vo Figaro, v L'Humanité.

Okrem mnohých televíznych a kolibských filmov nájdeme v zoznamoch aktivít Evy Márie Chalupovej a jej komentár k rôznym dokumentárnym filmom. Vráťme sa ešte do Mníchova, kde nahrávali v tom čase program z Paríža a Eva Mária Chalupová ho konferovala.

V filmových ateliéroch som sedela, lektor bol a som sa biflila, no ale som videla zrazu tie maskérne, sa nám nesnívalo, tie telky, tie líčidla, úžas. Teraz som prišla do ateliéru, kde ma postavili v tom kroji a tak, a povedal mi režisér, kde ako pri tom mám kráčať, ale teraz na takých pneumatikách tie kamery, a to tichučko išlo hore, dole. Takou technikou som ani nesnívala, že tomu existuje. Čiže to bola ďalšia skúsenosť, tam boli asi 10 dní. Medzi tým ma Paolo Polanský, ktorý pricestoval tam, zobral na koncert Mr. Ekerbilk, to bol najväčší trubkár vtedy v Európe. No a s tým potom po skončení prišli na javisko, na klavíri mal whisky, pohár, popolník, lebo vtedy všetci ako fajčili a tak. My sa s ním zoznámili, bol to taký hrdzavý Angličan žijúci v Amerike. No proste veľká, najvyššia osobnosť vtedy, tak Paolo Polanský bol celý fantasticky nadšený. No po tých 10 alebo 2 týždňov sme išli do Bratislavy, no ale ďalší bol okamžite. Ja som na rok musela vymeniť, lebo potom Paríži asi o mesiac sme išli, to bolo turné po francúzskych mestách, takže som videla vlastne všetky mesta. Napríklad meste Cannes, ale nie ten Cannes pri Stredozemnom mori, ale taký ako v strednom, 17 katedrál. Akí sú to katolíci silní, tí Francúzi. A veľmi sú tam človek, normálne tá dáma, čo vlastne všetko riadila, radila Madame Guillet, no. Tak ja som dochodila, som si kúpila tie veci tak výstredne, keď sme boli v Paríži, ale po tých mestách mi presne garderobu povedala, toto nie, lebo už tie nohavice boli pupok a teraz tie široké, také štekle. Povedala, nie, suknička pod kolená, žiadne klobúky, takže ona všetko, lebo mentalita tých ľudí, viete, to boli konzervatívni, nesmierne ľudia a oni boli ako ohromní. Mne. No to bolo nádherné, tiež poznala som celú Franciu. Potom sme sa znova vrátili a potom sme robili, proste sme mali koncerty v lete, sme prišli do Paríža. 2 týždne sme vystupovali ešte v tom divadle Etoile, kde som sa zoznámila, lebo tento Rinaldo Olák, to hvezda. Ten cigánsky orchester, najväčší úspech mali oni. A teraz si predstavte, že jak tam skúšali od 5. a o 8. až sme hrali, tak ja som prišla a teraz vidím, som nejaký, po francúzsky som počula, potom nejakú ich reč, prídem tam iba som nakúkla z portálu Yves Montand, takto sa s Rinaldom bavila s tým orchestrom a teraz ma zbadal, lebo ja som nebyl, Ježišmaria, živý Yves Montand, dobre, rozumiete, hvezda filmová v Amerike, hore, dole, no proste úžasný spevák a šanzonier. A teraz Rinaldo ma zbadal, že Evička, poď, budeš nám tlmočiť, no tak som začala tlmočiť a tak sme, ako som sa zoznámila s týmto Yves Montandom a veľmi, veľmi tiež gentleman par excellence a boskal ma na ústa, tak som sa skoro omdlela.

Eva Mária Chalupová je aktívna dodnes. Napriek tomu, že už prekročila prach 80-ky, nájdeme ju hrať napríklad aj v inscenácii Najstaršie remeslo, ktorým sa predstavila na jar napríklad aj na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom meste nad Váhom. Stretnutie s Evou Máriou Chalupovou pripravil Martin Jurčo.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech Kosinskalice otáčku.
6: 400 sto přítají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Máme prípad.
13: Každé ticho skrýva príbeh.
14: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
13: Za každou vraždou je pravda.
15: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
13: Každá dolina má svoje tajomstvo.
16: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
13: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
17: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
0: Rádio Regina.
18: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu relácie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Touto zvučkou dnes uvádzame 333. premiéru relácie Túto hudbu mám rád. Aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. To číslo, ktoré som spomenul v úvode, nie je nejako podstatné. Uviedol som ho len preto, že je istým spôsobom zaujímavé. Tri rovnaké číslice vedľa seba sa totiž pri týždňovej periodicite relácie a pri nejakých tých reprízových týždňoch budú mať, možno, šancu objaviť znova zase až po približne 2,5 roku. K pozvaniu hostia do premiérového vydania dnešnej relácie ma však motivovalo iné číslo – osmička. 8.8.1928 totiž prišla na svet speváčka, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín slovenskej populárnej hudby, nielen ako jej stálica, ale aj ako priekopníčka, a ktorá 8.8.2008 oslávila 80 rokov. Takže budeme trochu spomínať a dnes výlučne len pri jej pesničkách. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je svieža jubilantka pani Melania Oláriová.

0: Ach, ten čas tak letí, tak letí. Uvedomujete si dnes častejšie ten čas, pani Olariová?
1: Áno, uvedomujem si to a často mi je veľmi ľúto, že tá telesná schránka vedne. A tá duševná stránka, ja sa cítim úplne, jak keby som mala len nejako okolo 20 rokov. A potom už mám dvoch priateľov, to sú barle, takže tí mi pomáhajú. No ale nedá sa nič robiť, ja som šťastná, že ešte žijem a ešte by som chcela chvíľočku žiť. A teším sa z maličkosti, takže to je fajn.
0: No vy ste spevackou hviezdou už od polovice 50. rokov. Ako ste si užívali slávu vtedy, keď prišla?
1: To bolo o mnoho tichšie. To slovo hviezda, to sme nepoznali. Ja vám poviem, že napriek tomu, že sme vtedy neboli tak v móde, že medializované hviezdy alebo nejak tak, ale čo ma veľmi teší, to je to, že do dnešného dňa si ma ľudia oslovujú na ulici. Aj to boli pesničky, a to boli krásne pesničky, a toto, a tam, no.
0: Ale napriek tomu, že sa tomu nehovorilo, že ste hviezda, tak z dnešného pohľadu ste hviezdou boli.
1: Snáď áno.
0: A snívali ste predtým, možno ešte v detstve, že raz by ste takou hviezdou chceli byť?
1: Nie.
0: Naozaj nie?
1: Nie. Mala som veľmi rada hudbu, už ako malička, dvoj-trojročná. Otec zistil, že pekne spievam, no tak na takých domácich, rodinných stretnutiach Melanka spievaj, Melanka zaspievaj toto, to. A ja som sa producírovala, čiže už ako taká malá. A oproti nám, kde sme bývali, tam bola jedna taká reštaurácia a tam hrala cigánska kapela. A vtedy bol veľký šláger Cigánko, ty krásna. No a ja som spievala v okne, Cidanto tati tlásna, Cidanto malá. Takže to sú také spomienky, ale pekné, no.
0: Vy ste väčšinou, alebo takmer 100% spievali všetko piesne slovenských autorov.
1: Vyslovene slovenských autorov na 99,5%. Premiérovala som a to je veľký rozdiel, lebo ja som nikdy nespievala prevzaté šlágre. Doniesol mi skladateľ skladbu, zahral, ako sa mi to páči, či to chcem spievať, či nechcem. Čiže premiérovala som. A podarilo sa mi skoro takých, no nechcem, aby si poslucháči nemysleli, že som chválenkárka, ale z tých pesničiek, ktoré som ja nahrala, tak 70% sa stali známymi. Že si ich spieval celý národ. A to je už veľká vec, skutočne.
0: Hovoríme o slovenských autoroch, ale ja som teda našiel to 0,5%, čo ste spomenuli, že možno 0,5% tam je, jednu pesničku, ktorá bola tiež hitom. A to sa volá Dievčatko z Paríža.
1: Presne tak. Tu som naspievala, máte pravdu. Ale so slovenským textom Víta Ileka.

0: Vy ste však boli dievčatko z Newcastle, po slovensky z Nových Zámkov.
1: Áno.
0: Dokedy ste tam žili?
1: Dokedy? Tak odišla som v 46. 7. na Bratislavské konzervatórium. A predstavte si, že k 70. som sa stala čestnou občiankou mesta Nových Zámkov. To ma tak potešilo. Pekné od Nových Zámkov.
0: No iste. Pesničke ste spievali v Paríži Milého mám. Vy ste si však svojho milého a neskôr teda manžela našli v tých Nových Zámkoch?
1: Presne. A boli sme susedia.
0: Dokonca.
1: A bolo to veľmi zaujímavé, také ľudské, vám to musím hovoriť. Málo komu sa to stane. Tedy som samozrejme, že nevedela, že svokra, teda pani Hlavičková mi doniesla, k nám priniesla svojho syna, že či by nemohol u nás na klavíri cvičiť, lebo oni ešte nemali klavír. No, tak mama dovolila, no a tak sa docvičila až do manželstva.
0: Takže sa to stalo aj jemu, aj vám osudným.
1: Áno, a žili sme spolu 25 pekných rokov, no sem tam búrky sa našli, no ale takto v každom manželstve.
0: Takže on bol vlastne aj svedkom tých vašich úspechov, aj tých vašich začiatkov speváckých.
1: Áno, áno, áno.
0: A podporoval vás vo vašej profesii? On bol
1: ale
0: za to, aby
1: áno,
0: ste spievali?
1: Áno, on veľmi pekne hral aj na klavíri, ale on je veľký trémista bol, takže on ma nevedel doprevádzať.
0: Áno, za klavírom mal väčšiu trému ako vy za mikrofónom.
1: Áno, strašne veľký trémista bol.
0: Takže on nebol profesiou hudobník.
1: Nie, on bol právnik, doktor práv, sudca na Mestskom súde v Bratislave. Ale civilný. Nebol trestňák, tomu som rada.
0: No ale veľmi skoro ste ovdoveli. Manžel zomrel teda.
1: Už 28 rokov som bohužiaľ vdova. 25 rokov sme žili. Manžel zomrel na akutnú leukémiu. On, ktorý nikdy v živote nebol chorý, keď mal 50-ku, tak z osobného oddelenia vstala vedúca a povedala, že to som ešte nikdy nikomu nemohla takto povedať, že doktor Hlavička počas 25 rokov, čo je zamestnaný na súde, ani jeden deň nevynechal mimo svojej dovolenky. No a vidíte, behom 6 mesiacov bolo, ale je to zlé.
0: Čo boli také vaše spoločné záujmy s manželom?
1: Cestovanie, pochodili sme skoro celú Európu s MBčkou, žiadne Porsche a žiadny Mercedes, nič také. Tak vtedy boli ešte maličké honoráre, 220 brutto.
0: No tak aj takže benzín bol lacnejší ako tento rok.
1: Bol, áno. No tak dosť na tom, že sme takto vychádzali spolu. On strašne rád mal domácu stravu, ja som každý deň varila.
0: A keď ste vy sama museli odcestovať, lebo speváčky musia cestovať,
1: áno,
0: vedel sa o seba postarať aj, áno, sám?
1: Keď som odchádzala na kratšiu dobu, tak som kastrolíky očíslovala, že zohrej si najprv to, to, to a to. Takže aj vtedy som sa postarala, nehľadovala.
0: Takže prihriať si vedel.
1: Áno, prihriať si vedel, hej.

0: Autor tejto piesne je Ctibor Lenský, textu Oto Kaušic. Myslím si, že vy ste aj mali šťastie na to obdobie, keď ste začínali spievať, že naozaj bolo na Slovensku veľmi veľa dobrých, kvalitných, imenčných autorov, že ste mali čo spievať.
1: Áno, a zhodou v okolnosti Ctibor Lenský bol aj redaktorom v Rozhlase. Spolu sme robili v hudobnej redakcii. Jednak som mala šťastie ja, že kolega v Rozhlase v hudobnej redakcii bol Andriš Lieskovský, Karolko Elbert, spomínaný Lenský, často chodil do redakcie pán Dusík, Jirko Matušík vtedy nastúpil, dirigoval veľký tanečný orchester, Palo Polanský, tiež kolega. Takže som mala šťastie aj ja a možno, že aj oni.
0: A hovorili ste niekedy aj textárom do ich roboty? Do
1: textov? Jej, a koľkokrát. Napríklad si predstavte, dostala som takýto text. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Tak to sa nielen, že spievať nedá, ale ani vysloviť. Dnes večer sa znovu zídem s tebou. Hovorím, tak toto je absolútne zlé, nemožné. No tak samozrejme, že to pochopili. A dokonca Malučké medvieďa, veľký hit od Jarka Leifera. To bol tiež veľmi zlý text. A celý text sa zahodil a bol u nás Jarko a hovorí, tak o čom by sme? Hudba bola výborná. Tá sa mi páčila a hovorí Jarko, o čom by sme mohli? A ja som tam mala také maľučkého plyžového medvieďka a hovorí manžel, napíšte niečo o medveďovi. No a tak vznikol. Aj ja som mu v tom pomohla, dokonca sme tento text vytvorili obidvaja. Aj listoček z brezy bol prepísaný. Pasiem koníčka na lúke, aj kadejaké také pseudoludovky. No ale potom...
0: Takže to úplne iný, aj obsahový zmysel dostala tá pesnička.
1: Obsahový, úplne prerobil pán Pospíšil a tak vznikol. Ako by som večne živý listoček z brezy.
0: Večne zelený.
1: Dodnes sa to spieva. A dokonca pred rokom som spievala v Pražskej Lucerne. Volalo sa to Legendy. Alebo Stará láska nehrdzavie. No a na konci, keď som dospievala, vstalo obecenstvo a listoček z brezy v Lucerne, Pražskej Lucerne spievali spolu so mnou. Viete si to predstaviť?
0: Tak to sú zimomriavky.
1: Pred 2 rokmi.
0: To bolo
1: úžasné. Mne takto kanuli slzy, tak jak... No, ohromné to bolo. To bolo

0: Kaňolárová, ale vy ste pôvodne mali byť, respektíve plánovali ste byť opernou speváčkou.
1: Plánovala. Vtedy neboli žiadne nejaké školy také, kde by sa vyučoval tento žáner, ktorom som nakoniec uspela. Takže absolventský koncert som mala s áriami z opery Carmen a Zučena z Trubadúru a rôzne altové roly. A tam ma počul Tibor Prešo spievať. Odchádzal vtedy do Košíc ako dirigent. No a povedal, že či by som nešla.
0: Do Košíc, do divadla.
1: Do divadla. A nakoniec som skončila v Roslase a tam sa ma ujal Gejza Topercer.
0: Čiže ani ste nezačali teda tú opernú kariéru?
1: Nie. Mm-hmm. Pani profesorka Korinská, ktorá ma učila, hovorila, no, vkladala som do teba väčšie nádeje, ale vypočula som si tie melódie, ktoré spievaš. Robíš to dobre a nezáleží na tom, čo človek robí, ale ako to robí. No, tak som dostala od nej požehnanie a už to išlo.
0: Gejza Dusík nepísal opery, písal operety. Ani ano. V operete ste si nezaspievali? Či zaspievali ste si Dusíkové piesne len ako speváčka koncertná? Alebo ste
1: viete, čo vám
0: aj na scéne spievali, teda myslím ako v hre operete?
1: Nie, v hre v operete nie. Ale ja som mu naspievala Tá modrá ruža vám povie, je to duet s Jožkom Kuchárom.
0: Z Modrej ruže, áno.
1: A tam spievam ako skoro ako sopranistka, ja som bola altistka.
0: Ale Gejza Dusík napísal aj samostatné piesne, ktoré
1: no,
0: boli venované vám.
1: Áno, tak nekonečne krásna. Ešte sa nevydám, dokonca dvojhlasne som mu to nahrala. Neboskané pery, veľmi pekné veci. A mám od pána Dusíka list, v ktorom mi píše, že vaše nahrávky patria medzi tie najkrajšie, ktoré mi vôbec boli nahraté. Tu je ten list, ale... No.
0: A tu je dôkaz toho, čo vám pán Dusík napísal.

0: Keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor spoločný pani Olariová, tak som sa dočítal, že vy ste zo začiatku vystupovali ako speváčka pod pseudonymom. Vraj ste sa volali
1: Lomnická. Áno, Melania Lomnická, pretože vtedy bol také nariadenie, že ako študenti, ktorí študujú na konzervatóriu, nemôžu účinkovať ani v Roslace a nikde. Vôbec nebolo to dovolené.
0: No, zvlášť tak... zrejme nesmeli spievať tie žánre, ktoré neštudovali. Čiže populárna hudba sa neštudovala, tak tá bola vlastne
1: iste,
0: popri škole asi zakázaná.
1: A dosť na tom, že tak s mamičkou mojou sme dúmali nad tým, že teda ako každý paragraf sa dá obísť. No a...
0: Mali ste muža právnika nakoniec.
1: Áno, ale vtedy ešte on nebol mojim manželom. To bolo v 47. roku, keď som už účinkovala v Roslaši v 47. 6. No a nebol Janko Matuška. Michal Karin dokonca mi to ešte podpisoval tú zmluvu. No a mamička hovorila, vieš čo, Lomnický štít, že to je taký krásny, vysoký štít vysokých Tatier, že daj si Lomnická. Ja hovorím, no kiež by som bola taká veľká ako Lomnický štít, ale to len tak z vtipu. No tak to sa mi páčilo, to meno Lomnická. Tak asi 2 roky som učinkovala pod týmto menom.
0: A neprišli vám naozaj na to pedagogovia, že takto načierno spievate?
1: Ešte nie, to ešte, vtedy som nebola až taká známa, jak som neskôr sa stala, ale proste neprišli na to, nie.
0: A poznáte niečo krajšie ako spev?
1: No tak veľa vecí je krásnejších. Samozrejme, že veľa. Dalo by sa to vymenovať, no ale spev človeka zbavuje starosti. Spev ma hodí až do nebies niekedy. Proste vidíte, že tým ľuďom robíte radosť a to je všetko. No ale veľa radosti je aj mimo spevu.
0: Istý čas ste tvrdili, že nič krajšieho nepoznáte, ako keď sa s chlapcom Švárnym v tanci dobre vyzvrtate.
1: Tak to hovorí text. Ale viete, že nemala som extra v láske tanec. Manžel hovorí, že sa mu lepšie tancuje s mojou sestrou ako so mnou.
0: Čiže ani ste nechodievali na zábavy sa zabávať? Vy ste skôr chodili
1: ja
0: na pódium spievať?
1: Málo kedy sa stalo, aj to len v programovej časti, keď bol nejaký exkluzívny bál v Košiciach, v Slovane, hotel Slovan, medický ples, proste nejaký krásny ples na Roslasovom televíznom bále, to bolo ešte v PKO. Takže to vtedy som tam spievala. Ale inak na báloch a v kaviarniach ja som nespievala.
0: Čiže tancovanie za trest a spev bol...

0: Autorom tejto piesne Nič krajšieho nepoznám je Andrej Lieskovský, tiež veľmi imenčný skladateľ. Aké máte spomienky na neho?
1: Tak Andriš, to bola čo skladba, to hit. Fakt. Od Andriša som naspievala jeho teda najviac skladieb, od Andreja Lieskovského, potom prišiel Dusík a ostatní skladatelia. Andriš skutočne to bol výnimočný skladateľ, aj ako zábavný človek, aj kolega v Roslase v hudobnej redakcii. Spolu sme sedeli dokonca v jednej kancelárii.
0: A s piesňou Nič krajšieho nepoznám prišiel za vami ako s hotovou vecou, alebo tie sa na nej niečo muselo upravovať?
1: Nie, ani sme sa nedotkli tej skladby. Prišli sme dole do štúdia, zahral mi to, to bude šláger, uvidíš. No a on, veľa vecí sa stali šlágrami, nebudem ich teraz, no, na dobrú noc bosk ti dám, skrýv sa mesiac za obláčik a tak ďalej, skutočne, čo skladba, to bol hit.
0: Vtedy sa nahrávalo naraz s orchestrom, alebo už ste spievali na
1: to
0: playback?
1: To je horor, keď si na to pomyslím, v úvodzovkách, samozrejme horor. Pretože vtedy sme nahrávali spolu s orchestrom. No teraz si predstavte, že tam je velikánsky orchester, buď 18 členný, alebo rozšírený o sláčiky, 50 členný orchester. A oni hovorili, už je to dobré, už je to dobré, oni si vypočuli. No a ja som chcela niektoré veci ešte poopraviť, poďme ešte raz. Nie, to je v poriadku, to je dobré. Takže my sme mali zviazané ruky a niektoré veci by som veľmi rada bola, ako opravila, nedalo sa to. Bože môj, a potom začali tie viac stopové, ja sa v technike nevyznám, nahrávanie, potom sme už mohli, dneska sa už nahráva tak, že dnešných spevákov strihajú po takto dokonca. Takže dnes nie je kumšt až tak. Tedy sa zaspievala celá skladba, išlo sa. A je to dobré, a ideme.
0: Možno aj preto vy nemáte najradšej tie vaše prvé nahrávky, ktoré ste museli nahrávať
1: práve preto,
0: týmto spôsobom.
1: Práve preto, že ja tam cítim, že tam sú ešte nedostatky. Že teda oni ma prinútili, orchestráci vždy boli medzi nimi takí múdri a povedali, ale Melinko, je to dobré a muselo to byť dobré.
0: No na druhej strane zase tie staré nahrávky majú svoju patinu. Ja mám rád naozaj tie piesne.
1: Počkajte, tam... ale nedajte mi svoje staré nahrávky.
0: Nie, no tak práve na vašu žiadosť dnes hráme aj tie vaše známe veci už v tých novších verziách, ktoré ste nahrávali trošku neskôr. Nie celkom v tých 50-tých, možno ani v 60-tých rokoch. No takže teraz si zahráme Na dobrú noc, bosk.

0: Ako vyzerala vaša prvá rozhlasová nahrávka, pani Oláriová? Čo to bolo za pieseň?
1: Domov je krásny v Košiciach.
0: Čiže ten Gezatopercer, ktorý ste spomínali.
1: Áno, Gezatopercer, to bola prvá nahrávka. To bolo s takou malou skupinkou.
0: A bola napísaná teda len pre vás, alebo už ju mal...

0: napísaná vyslovene pre mňa. V Košiciach Gejza tiež zhodou okolností redaktor, tiež sme spolu sedeli v jednej kancelárii, takže Gejza to venovala mne.
1: Poznal vás predtým teda už ako speváčku týchto piesní?
0: Nie, ja som v Košiciach začala.
1: No veď hej, ale na základe niečoho vám to ponúklo, že vy budete práve
0: tie piesne spievať. Tak áno, on ma počul vyspevovať si takto a urobili sme skúšobnú nahrávku v štúdiu, hovorí Mary, ja ťa beriem, hotovo.
1: Ste spomínali, že váš manžel bol trémista, vy ste nikdy netrpeli trémou?
0: No tak viete, kedy som mala trému, keď som uvádzala na verejnom vystúpení novú skladbu. Pamätám, že raz sa mi stalo, bolo to Tatra Revue a boli to Hľadáme pesničky pre všedný deň, alebo niečo sme hľadali. A bol tam aj Lieskovský a celá hudobná branža a ja doprevádzal ma tiež Franci Havlíček a dostala som od Lieskovského skladbu Kúzelník. A ja som tú skladbu necítila, lebo tam, že zamilovala som sa do kúzelníka a tak ďalej. Takže ja som začala spievať Viem, čoho mne nevie nik, zaujal ma kúzelník za stolíkom s bielým obrusom. A za pána Boha mi neprišlo na rozum ďalšie pokračovanie textu. Ja hovorím, Franci, ešte raz, verejne. Viete, čo to bola za... Prišli sme ešte raz a na tom istom mieste, šľus, okno, nešlo to ďalej. Hovorím, milí priatelia, nehnevajte sa. Andriš mi to dal včera, nemám uložený ten text. Takže som odišla.
1: Myslím si, že aplauz musel nasledovať
0: no, obrovský.
1: Aj potom.
0: A som potom sa omlúvala Andrišovi Lieskovskému, hovorím, Andriška, nehnevaj sa, moja chyba. No. Takže fakt skladbou sa musí vyspať človek. To musí dozrieť, to sa nedá.
1: A pred mikrofónom nahrávacím tam ste
0: Nie,
1: nemali také...
0: Nemala som, lebo ja musím tam cítiť osobu, ktorej spievam. Napríklad, keď som nahrávala skladbu Vlasy ti kvitnú, mamička, ja som celý čas, keď som nahrávala, videla tam svoju matku. A nemala som vôbec čas myslieť, že mám trému, nemám. Nemala som trému. Mamičku som videla a jej som spievala. Škoda, že sa nedožila tej skladby.
1: No aj vám už medzičasom rozkvitli vlasy.
0: No, pekne.
1: Ale hovorili sme o tej vašej prvej nahrávke v Košiciach, ktorú pre vás napísal Gejza Topercer. Domov je krásny, takže zahráme si teraz tú.
0: No, budem veľmi rada.

0: Kedy vo vás dozrelo rozhodnutie, pani Olariová, že budete speváčkou?
1: Jedného dňa som predstúpila pred rodičov a som povedala, chcem ísť študovať do Bratislavy, tam je štátne konzervatórium a chcem byť speváčkou. No samozrejme, že boli proti, že čo to je za zamestnanie byť speváčkou. No potom som povedala, viete čo, dohodneme sa tak, že keď ma príjmú, tak idem do Bratislavy, keď ma nepríjmú, tak ma budete mať doma. Prijali ma.
0: Mali smolu a o šťastie.
1: Neskôr boli veľmi šťastní. Každú platňu som im doniesla. Mamička, otecko, zlatí boli, Bože môj.
0: Takže užívali si nejaký čas aj oni s vami
1: vašu popularitu. Áno, však oni zomreli v 61. a 63. Otecko skôr. No, dosť na tom, že ešte si užili.
0: Už ste spomenuli vašu sestru, bola mladšia?
1: O rok a niekoľko mesiacov. Bohužiaľ už nežije.
0: A ona nechcela ísť po vašich stopách, keďže videla, že sestra je taká úspešná speváčka?
1: Ona nie. Mala pekný hlas, ale nechcela sa stať speváčkou. Stala sa matkou dvoch detí. Ja bohužiaľ detičky som nemala, aj keď som dvakrát rodila, ale no, to je moja smutná epizóda v živote, ale proste nemôžem ani povedať, že jablko vypadlo blízko od stromu.
0: Mamička bola Slovenka, otec pochádzal z Maďarska. Ako ste doma hovorili obidvoma jazykmi?
1: Mamička bola číročistá Slovenka, volala sa Julia Bašťovanská. Otecko síce pochádzal z Maďarska, ale perfektne hovoril slovensky. A keď sa ho mama opýtala, že teda do akej školy dáme deti, no samozrejme, že do slovenskej, veď žijeme v Československej republike. No a ja som Slovenka. A ten cieľ som si dala, že domácu tvorbu, skladby slovenských skladateľov propagovať. To bola moja prvá povinnosť. Som to cítila.
0: No a mnohé piesne pre vás napísal aj Karol Valečka. To bol váš osobný hitmaker, by sme dneska mohli povedať.
1: Áno, aj skromný človek to.
0: Jedna z tých jeho piesní má názov Neklopkaj večer, môj milý.

0: Karol Valečka bol skvelým autorom takýchto svižných poliek. Z dielne iného Karola, Karola Elberta, ste zase spievali mnoho originálnych kantilenových melódií.
1: Do zajtra čakaj, očarená bývam, bol krásny deň, jediný pohľad tvoj. Všetko pre mňa Karči napísal.
0: No a to sú všetko slovenské
1: evergreeny. A vidíte, dnes naozaj už ani jeden slovenský skladateľ, tí, ktorí písali pre mňa, už nežije. A tým pádom nemá pre mňa kto písať, takže ja obnovujem staršie melódie. Cudzie, nechcem spievať.
0: Vy ešte stále teda hlas máte, môžete stále spievať, ale
1: ano.
0: Vy ste vraj aj fajčili, speváčka. Dokonca operná speváčka, je to pravda?
1: Bohužiaľ. Vidíte, tá artróza, koxartróza a tieto rózy. Všetky tieto choroby môžem ďakovať tomu, že som fajčila. Predsa nikotín odburáva vitamíny a odburáva aj kalcium. Takže možno preto je tá artróza. Ale môj najväčší úspech, vždy sa ma pýtajú, a váš najväčší úspech? To, že už 10 rokov nefajčím. Vládko, no. To je kumšt.
0: V 80-ke.
1: To je kumšt, takže ja som prestala fajčiť a v živote nikdy cigaretu už viac do úst nezoberiem. A prosím všetkých tých, ktorí fajčia, aby túto potvoru zahodili.
0: Takže už ste z toho vyrástli.
1: Áno, to je môj najväčší úspech zo dňa na deň. Koketovať s cigaretou nemožno, že teraz dám si len 8, dám si len 3. Nie. Buď alebo.
0: A čo rozhodlo, že tak rázne ste s tým sekli?
1: No to, že jednak tie ranné kašle fajčiarske, ale vôbec aj to, že našťastie, ja hovorím na moje šťastie, zdražili cigarety. No takže rozum. Však rozum už dávno kázal, lenže...
0: No ale teda tomu hlasu to tiež neškodilo, ako teda vás
1: no,
0: počujem.
1: No hovorím, že ja som altistka, takže to tak neškodilo.
0: Aha, takže cigarety dodávajú dokonca ešte
1: bohužiaľ,
0: taký...
1: Bohužiaľ, Bože môj, viete, koľko to išlo do 100 000? Za to som si mohla vtedy v tej dobe kúpiť už dom.
0: Taká silná fajčiarka ste boli?
1: No, tak som fajčila aj 2 krabičky, ale len do polovičky.
0: A prečo ste začali? Kedy ste začali?
1: 30 rokov som mohla mať, keď som začala.
0: Pomerne neskoro.
1: No,
0: ktorý
1: viete,
0: sa už končí.
1: Nie, spoločnosť a tak ďalej, vystúpenia, tam každý núkal. Tak bohužiaľ. No.
0: Čiže v podstate polovicu života doterajšieho.
1: Veľmi, veľmi ľutujem ten čas a to zdravie.
0: No, hovorili ste o všelijakých hrôzach, ale skleróza vás nenavštívila.
1: No, takže... tak tá zatiaľ ešte nie až tak. I keď mená často zabúdam už nejako. Tak myslím si, že to už aj 50-níci zabúdajú. Tak. Takže to patrí snáď k tomu. Nechajme. Ja som optimistka.
0: Nechajme cigarety cigaretami.
1: Hoďme negativizmus za chrbát.
0: Hej, a dáme si pesničku Očarená bývam. To je práve ten Karol Elbert, o ktorom sme pred chvíľočkou hovorili.
1: Áno, áno, áno.

0: pani Olariová, na toto naše stretnutie ste priniesli aj hrbku listov, ktorá je pravdepodobne mini výberom z určite veľkého množstva korešpondencie od vašich obdivovateľov a priaznivcov.
1: Pozrite sa, aké cenné listy tu mám ešte z roku.
0: No, obálky už trošku
1: 45.
0: Kúpele sliač.
1: Eugen Suchoň.
0: Aha, áno.
1: Koľko som mohla mať 20 rokov? 49, 20, 22 rokov. A Eugenovi Suchoňovi som vybavila to, že som ich dala dokopy s Kodajom Zoltán Kodaj. Vybavili sme, že Žalm zeme podkarpatskej sa na jednom krásnom koncerte hral. A ďakujem mi aj za propagáciu Krvutňavy a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Tu je pred nami je teda naozaj hrbka vzácnych listov, ktoré majú už aj historickú hodnotu, nielen obsahovú. A od poslucháčov ste zrejme dostávali teda tiež asi množstvo listov. Ale ste odpovedali všetkým, alebo snažili ste sa odpovedať?
1: Všetkým, vyše 20 tisíc ich bolo. Jen víc a víc tak prekrásnych slovenských písní od milé Melánie Oláriovej. Sláva jí.
0: No, krásne.
1: A tuto píše jedna malá čitateľka, mohla mať podľa písma 8-9.
0: Také školské písma.
1: Áno. Vážená súdružka Melania Oláriová, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien srdečný pozdrav a touto cestou vám popriať veľa úspechov. Ale v mojom žiackom rozume si tak predstavujem, že svojimi piesňami tiež bojujete za svetový mier a pevne verím, že svoje povolanie milujete a z lásky pre robotníkov a roľníkov pre celú verejnosť v rozhlase spievate.
0: No, v každom prípade to myslelo úprimne.
1: No, ale zlaté. No, toto je jeden z najkrajších listov, ktoré som dostala. Posúďte, v 56. som dostala tento krásny list, Melanie. Řeknete možná, že môj dopis neodpovídá střízlivému rozumu, ale vždyť sama víte, že nejkrásnejší a nejradostnejší bývají zážitky, jejichž príčiny nebyly príliš logické a rozumné. Proč bych vám nemohol říct, že je mi krásne, když slyším váš zametový hlas? Hned dovádí a laškuje, za chvíli zvážni a pohladí melancholii, než se rozechveje milostnou touhou. A vaše slovenčina, to je hudba sama. Ste tak daleko. Znám jen váš hlas. Myslíte, že je hodne pošetilé mé přání viedieť o vás víc a poznať vás? Co kdyby ste zatoužila po rýzým prostém vztahu, méně okázalém, ale o to hlubším a krásnejším? Nedovedete si predstaviť, jakou radosť by ste mi udelala v svojou fotografii, k nej by ste připojila jedinou vietu, ktorá by posílila jiskričku nadeje, že život je přece jen více než každodenní práce a starosti. Ani nevíte, jakou máte moc rozdávat radosť, potešiť lidská srdce, ktorá se vám otvírajú. Usmiejte se, prosím, Melanie.
0: No, čo viacej si môžete prijať.
1: No, je to pekný list. A predstavte si, že niekto sa ma pýta a manžel nežiarlil. Manžel nikdy neotváral moje listy a bol rád, keď som dostávala tie listy. Takže nežiarlil.

0: Mali ste recept na šťastie, myslíte si?
1: Nie, recept na šťastie nie je. Myslím si, že je ťažko aj definovať, čo je šťastie. Pre každého šťastie znamená niečo iné.
0: Ale isté úseky svojho života môžete nazvať ako šťastné.
1: Ja sa nemôžem sťažovať. Nemôžem sa sťažovať a každému prajem, i keď bolesti sú, každý si vláči ten svoj kríž neviditeľný. Ale jeden o tom hovorí, druhý to tají, alebo nehovorí o tom. Ale ja vám poviem, že ja som dostala snáď z tých ľahších krížov. I keď som už bohužiaľ 28 rokov vdova, žijem sama. Veľmi mi chýba manžel. Čo sa dá robiť?
0: Máte veľmi zaujímavý dátum narodenia. 8.8.1928. Dokonca dnes je ešte aj rok 2008. Teda sú osmičky vaše osudové číslo?
1: Predstavte si, ja som si to neuvedomila. Pretože Helenka Galanová, ona bola veľká znalkyňa numerológie, mi povedala, že moje číslo je devina. A že devina je šťastné číslo. Čiže ja som osmičke nevenovala veľkú pozornosť. Až teraz, v týchto dňoch, jak ste spomínal, že 8.8.28 a teraz budem mať 80 rokov 8.8.08. Aj to je, tento dátum narodenia je veľmi zvláštny tým, že práve v ten deň budem mať 80-ku. Podnajme, kde som bývala v Košiciach, kde som sa začínal moja, ak by sme to mohli povedať, kariéra, tak Rastislavová 8. Som bývala. Tam je teraz Košická televízia. No, samé osmičky. Neviem. Doteraz som tomu... Ja sa len bojím. Bojím sa osmičky.
0: Nehovorte.
1: Lebo akurát 8.8. bude aj deň, keď spočítame ten dátum, je práve osmička. Lebo 8.8 je 16 a 1.6 je 7 a plus jednička to je osmička.
0: No tak určite, určite bude šťastná, pretože
1: áno.
0: Vy ste napriek samozrejme ťažkostiam,
1: no.
0: Ktorými ste v živote museli prejsť, ako každý sa dožili krásneho veku a naozaj v kondícii, akú vám môžu mnohí závidieť. Nahrávame tento rozhovor trošku skôr, predtým, než tie osmičky v auguste nastúpili a relácia sa premiérovo vysiela jeden deň po vašich 80. narodeninách.
1: Takže je veľmi zlatý. Že si nezabudol na tú staršiu generáciu. A verte mi, Vládko, môžem vás takto oslovovať, však by ste mohol byť aj môjim synom už, kiež by ste bol. No a dosť na tom, že vy myslíte na tú našu generáciu a to je pekné, pretože aj my sme odviedli kus roboty, takže
0: určite.
1: To slovo ďakujem vždy dobre padne.
0: Ja ďakujem vám, pani Uláriová. Vaše pesničky ma naozaj sprevádzali detstvom. Bola to hudba mojich rodičov, ale ja som bol
1: teda... A pamätáte
0: teda,
1: si niektoré
0: no pravda,
1: veci?
0: Že veď všetky tieto vaše šlágre poznám veľmi dobre ešte zo svojich naozaj čias. Možno keď som ešte ani do školy nechodil, ale poznám ich z tých čias, keď boli naozaj tými šlágrami, tými hitmi. Takže ďakujem vám za toľko krásnej hudby, ktorú ste poskytli
1: ďakujem nám
0: a teda všetkým poslucháčom. Želám vám, pani Uláriová, aby tých osmičiek vo vašom živote bolo ešte veľmi veľa, aby sa ešte
1: a tých
0: veľa,
1: dobrých osmičiek
0: veľa vystriedalo vo vašom dátume, aby samozrejme všetky boli len pozitívne a dobré.
1: Ďakujem za milé pozvanie.
0: Želám vám ešte raz veľa zdravia a už len pokojné a šťastné dni.

Vážení poslucháči, to bolo stretnutie s pani Melániou Oláriovou z roku 2008 a o týždeň si symbolicky zopakujeme stretnutie s inou originálnou speváčkou, ale aj herečkou, s pani Katarínou Kolníkovou z Radošinského naivného divadla.